0: Masha Allah, hivyo ndivyo ilivyozinduliwa Ahbabi Rasuli mwaka 2005 pale Msasani. Msikilizaji, tumefanya hivi kwa kumuenzi Al-Hakiri Ali Mzee Komorian, muasisi wa Ahbabi Rasuli, na kila jema thawabu zitakazopatikana katika tendo hili basi zimwendee huko aliko. Na pia Mungu awainue vijana wote aliokuwa nao katika Ahbabi Rasuli, kwani ni kweli wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam.
1: Pia shukrani nyingi zimwendee

Al-Ustazi Haji Boha ambaye tumemsikia akiongoza kasida hizo kwa violini yake kwa ufundi kabisa. Ah, uko wapi Boha? Nasikia bado upo jijini Dar es Salaam. Watafute vijana wa Ahbabu Rasuli, uifufue Ahbabu Rasuli. Na pia nasikia unaye kijana wako mzazi na amesharithi fani hii, uwe naye bado. Ahbabu tunaipenda. Mitamboni kilikuwa naye Yusufu Masanja na msimamizi wa kipindi Saleh Makoi, nami ni mtayarishaji wako Mbwana Mtaimbo Kisra. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amewataka watafiti na wabunifu wa masuala ya sayansi na teknolojia kuzingatia makundi jumuishi katika jamii ili kuimarisha usawa wa kijinsia na kuzifanya tafiti hizo kuwa na tija katika jamii. Profesa Nombo ametoa wito huo jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa warsha ya kuwajengea uwezo wadau katika utekelezaji wa kiunzi cha taifa cha usawa wa haki ya kijinsia katika masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu. Zaidi ya wanawake 100,000 kutoka maeneo mbalimbali nchini wanatarajiwa kunufaika na mradi wa miaka 3 wa uwezeshaji wanawake kiuchumi kupitia teknolojia ya kidigitali unaolenga kuwawezesha katika masuala ya teknolojia, ubunifu na shughuli za kiuchumi ili kuongoza na kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taifa. Akizungumza wakati wa kusaini makubaliano ya utekelezaji wa mradi huo, mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambaye pia ni mkuu wa Idara ya Maendeleo ya Wanawake, Badru Abdunuru, amesema mradi huo utatoa mafunzo ya ujuzi wa kiuchumi na teknolojia kwa wanawake na vijana, sambamba na kuanzisha kituo maalum cha ubunifu na mafunzo ya teknolojia. Na kundi la kwanza la wananchi raia wa Nigeria 262 limewasili nchini humo likitokea nchini Afrika Kusini, ambako wamefukuzwa kutokana na madai ya kuishi nchini humo bila vibali. Wananchi hao wamewasili na kupokelewa katika uwanja wa ndege jijini Lagos, huku juhudi zikiendelea za kuwarejesha nyumbani Nigeria raia wa nchi hiyo ambao wanakabiliwa na vitendo vya ukatili, ikiwemo kushambuliwa na hata kuuawa na wananchi wa Afrika Kusini ambao wanaendesha kampeni za chuki dhidi ya raia wa mataifa ya kigeni yakiwemo ya Kiafrika. Mwisho wa habari.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu usikilize kipindi chetu cha Kiislamu cha leo. Ni marhum Sheikh Yahya Hussein alifanya mengi katika Uislamu wetu, kuifundisha Qur'an tukufu na yeye mwenyewe kuisoma Qur'an. Hebu leo tujikumbushe alikuwaje mwanamume huyu katika Qur'an. Sasa kwanza tumsikilize mwanafunzi wake huyu Saidi Idi akitusomea surati al-Fatiha, kisha ataingia mwenyewe Sheikh Yahya Hussein akianza na kuelezea jinsi atakavyoisoma Qur'an. Atasoma surati Namli na kisha atasoma surati Ar-Rahman. Tulimrekodi wakati wa uhai wake akifundisha jinsi ya kuisoma Qur'an kwa njia ya tajwidi akiwafundisha wanafunzi wake. Tuanze na kumsikiliza mwanafunzi wake Said Idi akisoma sura al-Fatiha.
1: Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad rabbi

0: Naam, Said Iddi. Mara nyingi akimwanzia Sheikh Yahya Hussein wakati akitaka kusoma Qur'ani. Sasa tumsikilize mwenyewe Sheikh Yahya Hussein akisoma Qur'ani. Kwanza akitoa maelezo jinsi atakavyopita katika njia zake insha Allah.
1: Mimi nitasoma kwa njia ya Razdi, Razdi Wakti na Razdi Amma. Si chini sana kati kidogo, na baada hapo nitaingia katika Ajam, Ajam Alia. Nitaingia katika Ajam, na kitoka katika Ajam leo nitaanza kushambulia kwa sika mwanzo. Kitoka katika sika nitaingia tena katika Bayati na kitakachofuatia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الحمد

وورث سليمان داود وقال يا

0: وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi hiko cha Kiislamu, na tunajiunga basi na matangazo mubashara kuhusu hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, maabara ya kisasa, jengo la utawala na uchunguzi wa magonjwa ya moyo, na kitabu cha mwongozo wa kupandikiza moyo pale katika hospitali Taifa Muhimbili, ambapo mgeni rasmi ni waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Mtangazaji wetu huko ni Sabina na Bigambo akiwa naye David Nelson. Sina shaka mnatupata vizuri huko.
2: Bila shaka tunapata vizuri kabisa, Salome. Asante sana kutoka studio zetu za TBC Taifa hapo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji, karibu katika matangazo mbashara kuhusu hafla ya uzinduzi wa wadhamini ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI.

0: Matangazo haya yanakufikia moja kwa moja kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Upanga, Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi ni waziri wa afya Mohamed Mshengerwa. Kukuletea matangazo haya tunao wahandisi Joseph Masanja na Agnes Ngowi, afisa usafirishaji ni Richard Sowani, na watangazaji ni mimi Sabina Crispin na Bigambo, na shirikiana na mwenzangu David Nelson Shija. Karibu fuatane nasi hadi tamati.
1: Asante sana Sabina na Bigambo. Sina shaka tumefika eneo hili la hospitali ya taifa ya Muhimbili kushuhudia moja ya matukio ya kihistoria kwa nchi ya Afrika, kwa maana kwamba ni huduma ambazo ukizungumza katika uga wa kimataifa kuna historia na rekodi kadhaa zinaandikwa, kwa sababu hii inaweza kuwa ndio maabara ya juu kabisa kwa Afrika, kwa sababu tutazama uzinduzi wa huduma ambazo zinapatikana hapa ni moja kati ya vitu ambavyo vinatazamiwa kusaidia kwa sehemu kubwa bara la Afrika, kwa sababu hii shughuli ya kuzindua swala la jengo la uchunguzi wa magonjwa ya moyo na kitabibu na safari ya upandikizaji wa moyo, kwa sababu unafahamu historia yake Sabina, ni moja kati ya historia ambayo imeanza miaka kadhaa hapo nyuma. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani hii ni taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Na unakumbuka 2015 ndio ilianza
0: kabisa, David, pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI ilianzishwa rasmi September 5 mwaka 2015 kupitia sheria ya kuanzishwa kwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ya mwaka 2015. Taasisi hii inaongozwa na bodi ya wakurugenzi ambayo inasimamia utendaji ikifuatiwa na mkurugenzi mtendaji Dr. Peter Kisenge. Na chini ya mkurugenzi mtendaji Dr. Peter Kisenge, taasisi imegawanywa katika kurugenzi, vitengo na idara zinazohakikisha utoaji bora huduma za afya, utafiti na mafunzo. Vile vile kuna bodi ya wakurugenzi ambayo inajumuisha wawakilishi kutoka Wizara ya Afya, Hospitali ya Taifa Muhimbili na wadau wengine. Kazi yao kuu hawa ni kuidhinisha mipango ya mikakati na bajeti, lakini pia kutoa mwelekeo wa kisera na kiutendaji. Mkurugenzi mtendaji Dr. Peter Kisenge, yeye ndiye kiongozi mkuu wa taasisi hii na msimamizi wa shughuli zote za kila siku. Wajibika moja kwa bodi ya wakurugenzi.

zinazoshughulikia moja kwa moja matibabu na afya ya wagonjwa, na kuna kurugenzi ya huduma za upasuaji wa moyo ambayo hii inasimamia upasuaji wa moyo na mishipa. Vile vile kuna kurugenzi ya huduma za magonjwa ya moyo ambayo hii inahusika na uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya moyo bila upasuaji. Na leo tutashuhudia katika uzinduzi wa kile kitabu cha safari ya upatikanaji wa moyo, tunaelezwa kwamba kuna jengo ambalo litazinduliwa na mtambo maalumu ambao unahusika katika upasuaji.

0: kupitia kurugenzi ya huduma za tiba na uchunguzi ambayo inashughulikia maabara dawa za tiba na
1: X-ray. Wakati una hapa, lakini moja matukio ambayo yanaendelea ni pamoja na uzinduzi wa magari ya huduma za ambulance, tunazungumzia ambulance kwa ajili ya wagonjwa, magari matatu, na miongoni mwa watu ambao wanaonekana hapo ni pamoja na mgeni rasmi waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, lakini pia anaonekana kwenye eneo la tukio ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa serikali za mitaa TAMISEMI mbunge wa jimbo la Lushoto Professor Riziki Shemdoe. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya matukio ambayo yanaendelea pale.
0: Ni kweli kabisa Devi, na pengine kwa sasa msikilizaji anasikiliza burudani, lakini kinachoendelea hatua ya kwanza ya uzinduzi wa jengo hilo la utawala na uchunguzi wa magonjwa ya moyo. Nilikuwa nikimfahamisha msikilizaji kurugenzi ambazo zipo ama zinaunda taasisi hii. Kuna kurugenzi pia za utawala na uendeshaji, ambazo kurugenzi hizi zinahakikisha taasisi na ina rasilimali na mazingira rafiki ya kufanyia kazi. Hapa kuna kurugenzi zifuatazo: kuna kurugenzi ya rasilimali watu na utawala ambayo inashughulikia wafanyakazi, ajira na masuala ya kinidhamu. Vile vile kuna kurugenzi ya fedha, uhasibu, mipango na tathmini. Lakini hii inasimamia bajeti, mapato, matumizi na mikakati ya maendeleo. Ukiachana na kurugenzi, kuna vitengo vya kitaaluma na kiutawala. Hivi ni vitengo vidogo lakini

cha utafiti, mafunzo na ushauri wa kitaalamu. Kazi yake ni kuendeleza taaluma na tafiti za kitabibu, lakini pia kuna kuna vitengo vingine vinavyojitegemea, ikiwa ni pamoja na kitengo cha sheria, ununuzi, ugavi, tehama, takwimu.

0: inaonekana ni wazi wakati unazungumza kuhusiana na safari, mbali ya safari ya upasuaji, lakini pia hili ni tukio la historia, kwa maana ya kwamba nilikuwa najaribu kuangalia taarifa mbalimbali duniani, kwa sababu umezungumza kuhusiana na safari nzima ya upasuaji wa moyo, lakini pia kwenye historia unafahamu kwa mara ya kwanza ilifanyika Afrika Kusini mwaka 1967, na hii imekuwa na chachu dunia nzima na hatimaye
1: tumpe msikilizaji nafasi ya kusikiliza kile ambacho kinaendelea katika jengo la utawala na uchunguzi wa magonjwa ya moyo, ambapo anazindua rasmi jengo hilo.
2: Madaktari wetu wana moyo sana, wanafanya kazi hii kwa uzalendo hali ya juu. Naomba Watanzania tuendelee kuunga mkono, kwa sababu kazi hii si kama kazi nyingine za kawaida, ni kazi ngumu kidogo. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kuunga mkono. Kama una changamoto, basi ujaandika kwenye mitandao, tufikie tukuambie namna tunavyoweza kutatua changamoto hiyo na kuhakikisha tumekupa furaha na kujenga matumaini kwenye mioyo yenu. Nadhani mmenisikia vizuri. Kama mnaridhika na huduma zetu, ninawashukuru, asanteni sana, asanteni sana.
0: Umemsikia mgeni rasmi akiwa anatoa kauli ya kwanza kabisa tangu afike eneo la tukio, akiwa anazungumzia na kueleza jinsi madaktari wanapofanya kazi yao, lakini pia na kazi nzima ya uuguzi, si kazi ndogo ya kugangaganga wagonjwa, Sabina.
1: Hakika.
0: Ukiwa umekuja pale umekata tamaa, lakini pia ukiwa uelewi kama utapona ama na unakuta wanafanya kazi kubwa, na ndio maana Mheshimiwa Waziri amesema kabisa hapa ni kazi inayotaka moyo, kwa sababu unajua mgonjwa akija na ndugu zake wote wamepaniki, wote wana wasiwasi
1: kabisa,
0: wana wasiwasi, lakini pia wanatumaini. Wanapomleta hospitali wanaona hii ndio sehemu salama, na JKCI imetengeneza mazingira kuhakikisha kwamba huduma za afya, hasa swala la moyo, ni huduma rafiki na ni huduma ambazo zinapatikana nchini, zinapunguza gharama kwa watu kusafiri kwenda India, kwenda sehemu mbalimbali duniani kutafuta huduma, kwa sababu kama ukiangalia jengo ambalo linazinduliwa leo lina huduma hadi ambazo kwa mfano maabara yake inaweza kupunguza kasi ya kufanya utafiti. Maabara ambayo umeizungumza hii inatumia artificial intelligence, akili mnemba, AI, unaona ni moja kati ya maabara ambayo itasaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu itapunguza gharama, lakini pia itapunguza muda, unafahamu lakini pia hii ni maabara ya kisasa kwa nchi hizi hapa nilikuwa naizungumzia, ni maabara kubwa zaidi kwa Afrika Mashariki na nchi za jangwa la Sahara, takriban bilioni 5. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ameweka fedha hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri na watu wanapata huduma kama hii bila wasiwasi.
1: Mbali na maabara hiyo kuwa na mfumo wa teknolojia ya akili mnemba, lakini pia kuna juu kabisa ya jengo hilo kuna jengo la studio

0: ni muhimu. Hilo ni jambo la kupongeza kwa sababu pia hapa ni sehemu ambapo ni kitovu, kuna wataalamu wengi, kuna vyuo hapa, kuna madaktari, lakini pia madaktari wanapaswa wahudumie watu, lakini pia madaktari hawa hawa wanawapa nafasi waweze kutoa elimu kwa njia ya redio na maendeleo ya kiteknolojia, kwa sababu pia kwenye mitandao wakiwa karibu na maeneo ya kazi. Kwa hiyo ni muda mfupi kutembea na kuendelea kuhudumia wagonjwa, kwa zile dakika chache za kwenda mbali zaidi kwenda kutoa huduma zinapungua kiasi kwamba wanaweza kutoa huduma zao wakiwa eneo hili hili la kazi
1: kabisa.
0: Na nilikuwa nakukumbusha kwamba mwaka 67 Dr. Christian Banadi alifanya upandikizaji wa kwanza wa moyo wa binadamu kule kwenye hospitali ya Groote Schuur Cape Town, Afrika Kusini. Unafahamu eh? Hii ilikuwa ni moja kati ya maendeleo makubwa ambayo yaliishtua dunia, na sehemu mbalimbali duniani huduma hizi zikaanza. Sasa leo hii tunapozungumza, jambo hili hapa ni historia, na vitu hivi vinaendelea kufanyika sehemu mbalimbali duniani, na Marekani wanafanya. Lakini pia tunapozungumza upasuaji wa kisasa ambao umewahi kufanyika hapa, lakini pia nyongeza hii ya upasuaji wa moyo, kupandikiza moyo, hii ni hatua kubwa kwa nchi yetu, ni kitu ambacho tunapiga hatua kwamba zile habari ambazo unasikia inabidi asafiri kwenda nchi za mbali kutibiwa, sasa inabidi wageni waje kutibiwa hapa, kwa sababu hii ni huduma ambayo inapatikana hapa Tanzania na kwa upande wa Afrika Mashariki. Nilikuwa nakupa labda kupitisha kwa moja ya vitu ambavyo kwa wastani ukilinganisha kwa nchi hizi za Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla, miongoni mwa kwa mfano uchakataji wa sampuli, wanakwambia maabara hii itapunguza muda kutoka masaa matatu hadi saa moja kwa makadirio, lakini pia inapunguza makosa ya kibinadamu ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwepo kwenye swala zima la kuwapima watu. Kwa hiyo kama kutakuwa na teknolojia ya kiwango cha juu, basi hii ni teknolojia ambayo inakubalika kote duniani. Hivi ndio vitu ambavyo pia vinaongeza nguvu hasa kwenye uandaaji hata wa mashindano ya michezo, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu kama maandalizi ya AFCON yanatumia nguvu na kukimbia. Kwa hiyo saa nyingine wachezaji wanapata madhira kama ilivyowahi kutokea kwa mchezaji Mark Vivian Foe. Sasa uzinduzi wa hospitali kama hii, wa huduma kama hii hapa Tanzania, ni kitu kizuri na kitu cha muhimu sana, kwa sababu na unaendelea kuongeza pia thamani ya huduma ambayo inatolewa katika hospitali kama hii. Unapozungumza hii ni hospitali ya kimataifa, manake ni maabara kubwa kwa sababu Tanzania, kwa mfano, kuna nchi kama Tanzania, nikizungumza katika nchi ambazo zina maabara kama hii, kuna Tanzania, kuna Ghana, kuna Afrika Kusini, lakini tofauti yake sasa, Sabina, unaweza ukagundua kwamba hii ya Tanzania ni ya daraja la juu kwa sababu ni kubwa zaidi, lakini pia ina sifa nyingi zaidi, kwa sababu hii inatofautiana na ya Ghana. Ya Ghana ndio inakuja kwenye nafasi, lakini pia ukiangalia Afrika Kusini yenyewe inafanya uchunguzi tu, lakini hii hapa ya kwetu imeenda mbele zaidi. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa fursa, kwa sababu pia ukiangalia Kenya pia huduma hii ipo, lakini hii Kenya inatoa huduma ya AI peke yake, lakini Ghana na wenyewe wanatoa huduma ya AI peke yake. Kwa hiyo nchi za Afrika ni baadhi ya nchi hizo, nimekutajia Kenya, Ghana na Afrika Kusini.
1: Tanzania ndio ambayo inatoa huduma bora zaidi, na ukizingatia leo tunaposhuhudia hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini JKCI, maabara ya kisasa kabisa, jengo la utawala na uchunguzi wa magonjwa ya moyo, basi ni historia inaandikwa, kwa sababu maabara inayozinduliwa ama jengo linalozinduliwa ina maabara yenye ubora wa hali ya juu. Tumkumbushe tu msikilizaji kwamba JKCI ama taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imeanza kufanya upasuaji wa moyo tangu mwaka 2015 ilipoanzishwa rasmi kama taasisi maalum ya magonjwa ya moyo. Hata hivyo, huduma za upasuaji wa moyo wazi nchini Tanzania zilianza katika hospitali ya Muhimbili mwaka 2008 kabla ya kuhamishiwa kuendelezwa chini ya JKCI. Na hadi sasa, kwa takwimu ambazo zipo kwa sasa, JKCI inapokea zaidi ya wagonjwa wa nje 2000 kwa wiki na wagonjwa wa ndani zaidi ya moja kwa wiki, ambapo mwaka 2023 pekee JKCI iliwahudumia wagonjwa 2760 waliopata matibabu na upasuaji mbalimbali wa moyo ambao vinginevyo wangeenda kutibiwa nje ya nchi na kuongeza gharama kwa taifa la Tanzania. Lakini tangu kuanzishwa kwake mwaka 2015, taasisi hii imehudumia mamia kwa maelfu ya wagonjwa kupitia kliniki, uchunguzi, matibabu na upasuaji wa moyo kwa wastani wa wagonjwa zaidi ya 100,000 kwa mwaka katika huduma za nje. Idadi ya waliopata huduma tangu kuanzishwa kwake inakadiriwa kuzidi 1,000,000. Hata hivyo, takwimu rasmi ya jumla ya wagonjwa wote kuanzishwa kwake bado haijawekwa wazi na vyanzo rasmi kwa ajili ya umma. Kwa upande wa upasuaji, mwaka 2018 JKCI ilifanya upasuaji wa moyo 1,356, idadi iliyotajwa kuwa miongoni kubwa zaidi barani Afrika kwa mwaka huo. Lakini pia tangu mwaka 2015, maelfu ya upasuaji wa moyo wa watoto na watu wazima yamefanyika nchini kupitia JKCI, jambo lililopunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda India na nchi nyingine kwa matibabu, kama ambavyo Dave umekuwa ukimweleza msikilizaji. Na hapa wakati tunaendelea kusubiri waziri wa afya Chengerwa atoke katika jengo ambalo analitembelea sasa na kulizindua, tulipata nafasi ya kupata burudani kutoka kwa mjomba ambaye yuko hapa Mrisho Mpoto, akielezea kwamba kuna mtoto ambaye anaitwa Selina ambaye pia alikuwa na tatizo la moyo akitokea kule Kigoma, lakini akiwa anaishi pale Chanika, ambaye alipata nafasi ya kuhudumiwa na taasisi hii ya Jakaya Kikwete na akafanyiwa upasuaji, na kwa sasa anaendelea vizuri na anacheka. Wametunga hadi wimbo huo mzuri kabisa kuelezea kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa na JKCI. David,
0: yeah, kwa sasa tukio ambalo linaendelea ni tayari mheshimiwa waziri yuko ndani ya jengo kwenye hatua ya kwanza kabisa, akiwa anafanya ziara kwenye jengo hilo pamoja na mkurugenzi mtendaji wa eneo hili hapa, daktari bingwa yule
1: Peter Kisenge, na mtendaji wa taasisi ya Jakaya Kikwete,
0: ndio, na akiwa anapita sehemu mbalimbali kuangalia, kwa sababu jengo lile lina studio, lina maabara hiyo ya kisasa ambayo tunaizungumza, lakini pia lina sehemu ya huduma za figo kwa ajili ya dialysis wanasema wenyewe, lakini pia uzinduzi rasmi sasa ndio hatua ambayo kubwa wakati tunasubiri, kwa sababu pia kwenye hatua ambazo zinafuata
1: tumpitishe msikilizaji kwenye ratiba ambayo itafuata baada ya ukaguzi wa jengo la utawala na uchunguzi na magonjwa ya moyo, na wakati mgeni rasmi atakapofika katika viwanja hivi kwa ajili ya kuendelea na utaratibu mwingine.
0: Na kwa ratiba ilivyo ni kwamba tayari mheshimiwa ameshawasili na yuko ndani ya jengo akiwa na viongozi kama ambavyo nimekuwa nikikueleza, na sasa hivi ni uzinduzi rasmi wa jengo ambao ndo hatua inafuata kwa mandhari ambavyo wageni waalikwa wamekaa hapa, ikiwa ni pamoja, kuna screen kubwa, kwa hiyo watu wote wanaweza wakashuhudia hapa kwa tukio ambalo linaendelea ndani kwa upande wa pili kama mwae kufika hapa. Kwa hiyo upande huo huko tayari wako ndani ya jengo, na hii ni hatua ya kwanza kabisa ya uzinduzi wa rasmi wa jengo hili la vipimo na utawala. Lakini pia fahamu, baada ya hapo atazindua pia redio ambayo atasikika moja kwa moja, utapata nafasi wakati anapanda utapata nafasi ya kumsikia, lakini pia kupatia hapa TBC Taifa, na unaweza kumsikia moja kwa moja akizindua redio wakati wa uzinduzi huo. Lakini pia baadaye atarejea hapa, na itakuwa hatua ya kwanza, tutakuwa na wimbo wa taifa ikiwa pamoja na dua, itafuatiwa na dua, lakini pia ufunguzi wa hafla ambayo itakuwa inafuata hapo, lakini pia utambulisho wa wageni ambao wako hapa, lakini pia maelezo ya muhtasari yatatolewa kuhusiana na jengo hili na taarifa nini na nini ambacho kipo hapa ambacho kinatarajiwa na kimejumuisha umati wote huu madaktari pamoja na wageni waalikwa na wadau mbalimbali ambao wamekuwa kifanya kazi na JKCI.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, bado tuko hapa katika viwanja vya taasisi ya Jakaya Kikwete, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete katika hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga Dar es Salaam, na haya ni matangazo mbashara yanayoangazia hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini ya JKCI.

moyo wa kufungua kifua, lakini pia kuna huduma za cath lab na catheterization, lakini pia kuna huduma za cardiac ablation kwa wagonjwa wenye hitilafu za mfumo wa umeme wa moyo, lakini pia kuna ICU za kisasa za magonjwa ya moyo ambazo zinapatikana hapa hapa katika taasisi hii. Mafanikio ya upasuaji wa moyo hapa nchini, JKCI imefanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazofanya upasuaji wa moyo kwa kiwango kikubwa katika ukanda huu, ambapo kufikia mwaka 2020 ilikuwa imefanya upasuaji mkubwa na mdogo wa moyo kwa wagonjwa 5,744, lakini mwaka 2023-2024 taasisi hii ilieleza kuwa imefanya mamia ya upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua na maelfu ya taratibu za catheterization. Mwaka 2019 pekee JKCI ilipanga kufanya zaidi ya upasuaji 1,500 kwa mwaka. Vile vile kumekuwa na mafunzo ya wataalamu wa ndani. Mmoja wa mafanikio makubwa ya JKCI ni kujenga wataalamu wa Kitanzania. Taasisi imekuwa kituo cha mafunzo ya madaktari bingwa, madaktari wanaobobea wauguzi na wataalamu wengine wa moyo. Pia imeanzisha programu za shahada za uzamili katika fani za upasuaji wa moyo na mishipa pamoja na tafiti za magonjwa ya moyo. Na leo hii sehemu kubwa ya upasuaji na huduma za kibingwa zinazotolewa JKCI zinafanywa na wataalamu wa Tanzania, tofauti na miaka ya mwanzo ambapo utegemezi kwa wataalamu wa nje ulikuwa mkubwa. Pengine unaweza ukajiuliza kwamba JKCI imepunguza kwa kiasi gani rufaa za wagonjwa nje ya nchi, kwa sababu kama unavyofahamu tatizo la moyo lilikuwa ni kubwa na watu wengi walikuwa wakienda kutibiwa India na nchi nyinginezo kama Afrika Kusini, lakini hili ndilo eneo ambalo JKCI

mwaka 2015 Tanzania imeokoa zaidi ya shilingi bilioni 172 ambazo zingetumika kwa matibabu ya wagonjwa nje ya nchi. JKC pia imeanza kupokea wagonjwa kutoka nchi nyingine za Afrika na hata nje ya Afrika, jambo linaloonyesha kuwa sasa Tanzania sio tu mtumaji wa wagonjwa bali pia inapokea wagonjwa kutoka nje. Na David

0: haya ya moyo. Kwa hivyo unaona kwamba matibabu yamepanuka kwa wagonjwa wa nje ambao wanakuja hapa ndani kutibiwa katika taasisi hii ya JKCI, lakini pia madaktari wanafanya utalii tiba, wanatoka nje ya Tanzania wanakwenda kuwafuata wagonjwa mahali mbalimbali katika nchi mbalimbali nje ya Tanzania na kutoa huduma.
1: Ni kweli, kwa sababu pia hii ni kwa sababu ya maendeleo, lakini pia ni kwa sababu ya mahitaji ya watu duniani. Kwa sababu pia kusomesha daktari mmoja wa matibabu ya moyo ni gharama, na kiasi kwamba unapokuwa na huduma kama hii nchini Tanzania ni kitu muhimu, kwa sababu kina mbali ya kuongeza utalii wa kimatibabu, lakini pia inaongeza mapato kwa taifa, kwa sababu pia nchi zingine kutoka wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara zinapatwa kuja kuhudumiwa hapa kwa sababu ya mahitaji. Unaposema tofauti yake ni kwamba sehemu zingine huduma ni zinatumia akili mnemba, lakini hapa kidogo tumeenda mbele kidogo kwa sababu ya uwekezaji ambao umefanyika.
0: Ni hatua kubwa Devi, si kidogo. Kama taifa inabidi kwa kweli tujipongeze, kwa sababu ni historia inaandikwa, kwa sababu teknolojia ambayo ipo katika jengo hili ama maabara ambayo itatumika kwa ajili ya upasuaji wa moyo, basi inaelezwa ni teknolojia ambayo pengine haipo katika maabara nyingi hapa Afrika, lakini Tanzania tumeweza, na leo tutaandika historia kwamba tuna maabara bora zaidi na jengo bora zaidi ambalo litatumika kwa ajili ya huduma za wa upasuaji wa moyo.
1: Ni kweli, kwa sababu ukizungumza kusini mwa jangwa la Sahara, hii inakuwa ni hospitali ya kwanza kubwa ambayo inatoa huduma, ukiondoa mataifa kama Morocco ambao pia wao tayari wako kwenye huduma hii, na kwenye mataifa kama Ghana ambao nimeyataja, wao ndio wanatumia software wanasema kutoa huduma hizi hapa. Kiasi kwamba kwa Tanzania imeenda kidogo mbele, ni robotic. Kwa hiyo haya ni maendeleo makubwa, kwa sababu pia upasuaji wa aina hii unachagiza kwa mabadiliko na mahitaji ya kisasa.
0: Na upasuaji wa awali ilikuwa ni mara nyingi tumezoea unapasua kifua ili uweze kufanya upasuaji wa moyo, lakini teknolojia kadri inavyoendelea kukua, serikali yetu inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza katika sekta ya afya, ambapo sasa upasuaji unafanyika bila kupasua, bila kufungua kifua. Kwa hiyo kuna teknolojia hiyo ambayo pia inatumika, lakini kumekuwa na ubunifu katika shirika. Ndio maana unaona kuna mwongozo wa namna ya kupasua moyo. Utaona kutakuwa na kile kitabu kitakachozinduliwa cha safari ya upandikizaji wa moyo. Kwa hivyo miaka 10 baada ya JKCI kuanzishwa, tunaona kuna mafanikio makubwa kabisa ambayo yamepigwa kutoka katika upasuaji wa kufungua kifua, lakini sasa kuna upasuaji wa moyo bila kufungua kifua. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ya kujivunia kabisa kama Tanzania.
1: Na ni kweli, kwa sababu pia ukiona kama nilivyokueleza hapo, ni wakati tunaendelea kusubiri hapa kitakachotokea, kwa sababu

0: mheshimiwa waziri akiwa anateremka kutoka juu ambako alikuwa anatazama miundombinu, lakini pia akizindua jengo lakini pia hii ni taasisi muhimu sana kwa sababu moyo ni kiungo muhimu, lakini pia sifa kubwa ya hospitali hii hapa na maabara hii inapata sifa kubwa Afrika kwa sababu ndio maabara ya kwanza ambayo ina uwezo wa kufanya uchunguzi kwa kina na utafiti wa kina ili kuweza kupatiwa tiba, kwa sababu ili uweze kupatiwa tiba unahitaji uchunguzi, lakini pia nimekudokeza makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo kama unakuwa na maabara kama hii, maana yake unakuwa umeshinda hatua ya kwanza, yale mashaka ya mgonjwa, lakini pia yale mashaka ya kiafya ambayo mtu anakuwa nayo kwenye kipimo ya kupata usahihi wa hitaji lake, basi hili ni jambo ambalo litatatua changamoto ambayo imekuwepo hasa kwenye uchunguzi, kwa sababu hata Morocco kwenyewe ambako wao ni mabingwa wa huduma hizi za upasuaji, lakini ukiweka kwa sifa na uwekezaji wa hospitali hii, maabara hii ambayo inazinduliwa hapa, basi hii hospitali, maabara hii inakuwa ya kwanza kwa Afrika kwa swala la utafiti hasa kwenye uchunguzi wa masuala ya moyo.
1: Hakika David, na pengine msikilizaji anaweza akawa anajiuliza sasa, kwa uzinduzi huu ambao utafanyika hapa leo, Tanzania ama Mtanzania atanufaika vipi? Pengine ni kueleze tu msikilizaji kwamba katika hiki ambacho kinafanyika leo, hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini, maabara ya kisasa kabisa, jengo la utawala na uchunguzi wa moyo, pamoja na kitabu cha safari ya upandikizaji wa moyo, bila shaka kutakuwa na hatua muhimu ambazo zitaleta manufaa kwa taifa na kwa mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu jengo jipya la vipimo litasaidia kuongeza uwezo wa uchunguzi wa magonjwa ya moyo, kupunguza msongamano wa wagonjwa na kuongeza kasi ya utoaji wa huduma. Vile vile itapunguza gharama za matibabu nje ya nchi. Unafahamu kadri JKCI

0: wa huduma kupandikiza moyo, ambapo mwongozo wa kupandikiza moyo, hiki ni kitabu ambacho kitaeleza safari na mwongozo wa kupandikiza moyo ni hatua muhimu ya kuweka viwango, taratibu na usalama wa huduma hiyo. Hata kama upandikizaji wa moyo haujawa kawaida, bado mwongozo unaweka msingi wa maendeleo hayo. Vile vile uzinduzi huu utaongeza ujuzi wa wataalamu wa ndani. Kuna madaktari, wauguzi na wataalamu wengine watapata rejea rasmi ya taaluma inayoweza kutumika katika mafunzo na utoaji wa huduma. Vile vile kuimarisha usimamizi wa taasisi, bodi ya udhamini itasaidia kuweka dira, uwajibikaji na mipango ya muda mrefu ya maendeleo ya JKCI. Na sasa msikilizaji, ni kufahamishe kwamba nchi jirani pia zitanufaika na hiki ambacho kinazinduliwa leo hapa, historia ikiandikwa. Wananchi wa nchi jirani, kama ambavyo nimekufahamisha kwamba kuna wananchi ambao wanapata huduma hapa nchini kupitia kituo taasisi hii ya JKCI. Kuna wananchi kutoka nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia na Comoros wanaweza kupata huduma za moyo Tanzania kwa urahisi zaidi kuliko kusafiri kwenda nje ya Afrika. Lakini pia hiki kitakuwa ni kituo cha mafunzo kwa ukanda. JKCI inaweza kuendelea kuwa kituo cha mafunzo kwa wataalamu wa afya kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na Kati. Vile vile kutakuwa na ushirikiano wa kitabibu na utafiti kufuatia mwongozo wa kupandikiza moyo. Unaweza kuwa rejea muhimu katika kujenga ushirikiano wa kitaalamu na kubadilishana uzoefu katika nchi na za ukanda huu. Lakini pia itasaidia kukuza utalii wa matibabu. Kama nilivyokueleza, kumekuwa na timu ya madaktari bingwa wanaotoka hapa kwenda nchi mbalimbali. Kadri uwezo wa JKCI unavyoongezeka, Tanzania inaweza kuvutia magonjwa kutoka nchi nyingine kuja kupata matibabu hapa.
1: Naam, msikilizaji ambaye unatufuatilia hapa kutoka viwanja vya Muhimbili, baada ya uzinduzi wa jengo ambalo limezinduliwa rasmi sasa, jengo la utawala na maabara imezinduliwa rasmi na mbunge na mheshimiwa waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, sasa amezindua rasmi jengo hilo la maabara ya kitaalam kabisa kwa Afrika. Sasa kitu kikubwa ni kwamba tunashukuru kama unaendelea kutusikiliza, tutarejea tena hapa. Tunakurudisha studio Barabara ya Nyerere. Asante.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na

0: FM. Nyolono.
1: Mama nalia,
2: hapa
1: na kupenda kweko ni wote.
2: Alamu tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, nakusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, mimi. 7, 8, 9.
2: Wewe usirete rwambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha.
0: Haba sana. Hii ni.
2: Eh? Kani.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu. Kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC taifa ya ukweli na uhakika.
0: Sisi ni Tanzania.
4: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka. Tutafakari mahali tulipo. Na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali eneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania. Na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini Yasini na mbio uwe nazo. Sisi TBC mbio tunazo.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 9:54 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaomba radhi kwa kukatisha matangazo ya hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini ya JKCI, uzinduzi wa maabara ya kisasa, jengo la utawala na uchunguzi wa magonjwa ya moyo. Na sasa basi tuweze kuelekea kule mkoani Tanga, katika uwanja wa Kwani, ambapo leo basi ligi kuu Tanzania bara imerejea tena baada ya kupisha ile kalenda ya kimataifa, kupisha zile mechi za kitaifa. Na sasa basi ligi kuu imerejea kwa mara nyingine, na mtangazaji wetu huko ni Athmani Kinyandu, anakwenda kutupa simulizi kati ya mechi kati ya Coastal Union na Namungo FC. Athmani Kinyandu.
2: Ni kupokea vizuri kabisa, Salome, uko vizuri?
1: Mimi niko poa kabisa. Naona huko Tanga ndugu yangu, huko wanasema waja leo kuondoka majaliwa.
2: Na mimi sirudi. Tabaki huku huku wewe.
1: Umekamatika.
2: Niliona huku mazuri kwa macho.
1: Basi usiache ya kumbatie na mimi, walau uje unionjeshe onjeshe niaone hayo mazuri kwa macho yanafananaje.
2: Bila shaka, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, katika matangazo ya moja kwa moja ya mchezo wa ligi kuu. Tumekuwa na mapumziko ya wiki mbili hivi, leo tunarejea tena kwa ajili ya kukupa raha ya sikio. Na wakati huu tupo Mkwakwani katika jiji hili la Tanga. Kuna utulivu, hali ya hewa iko vizuri, lakini uwanja wa CCM hapa Mkwakwani mambo yako vizuri. Pichi inavutia kuona namna ambavyo mpira utakuwa. Mashabiki si wengi sana mpaka hivi sasa, timu bado ziko vyumbani kwa ajili ya kupata maelezo pengine ya wale waamuzi kabla ya kuja uwanjani kwa ajili ya shughuli hii. Kwa niaba ya mafundi mitambo wangu, engineer Omar Salum kutoka Dar es Salaam, Lucas Kopwe kutoka hapa mkoani Tanga, mimi ni Athuman Kinyandu, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Kabla ya kuendelea kurefusha mdomo zaidi, hivi sasa tunarudi studio kwa ile maeneo ya dhamini wetu.
3: Msimu wa ushindi umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku kwa babe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza ya XE. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia

0: Naam, si taifa kweli na uhakika tumerejea tena kwa ajili ya kuanza safari ya dakika 90 kwenye mchezo huu. Timu tayari ziko dimbani. Omuzi wakiongozwa na Isiaka Mwalile wapo kwa ajili ya kanuni za mwanzo kabisa zile ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Vijana Coastal Junior wakivalia uzi wao rangi nyekundu juu na chini, checking zao rangi nyekundu pia, wakati Namungo FC wakivalia uzi wao rangi nyeupe juu na chini, socking zao rangi nyeupe, kiatu kila mmoja kavaa na rangi yake, na kanuni zikiwa zinafuata. Naona pale mlinda mlango timu ya Namungo FC Suleiman Saidi Abdurrahman, lakini pia yupo kwa karibu kabisa Jacob Masawe, naomba kocha wa timu ya Namungo FC pamoja na Geoffrey Manyasi, pia naomba wa timu ya vijana wa Coastal Union wakiwa wanajaribu kufanya maamuzi, nani kaanze wapi. Nafikiri kikao kishaamua kwa haraka haraka, na vikosi vya timu zote mbili. Tuanze na kikosi cha timu ya Namungo, Selemani Saidi Abdurrahmani golini, nambari mbili ni Rogers Gabriel, tatu ni Julius Machela, Ali Hassan pamoja na Bakari Hussein wakiwa eneo la ulinzi, Hamisi Halfa Njenye, Geoffrey Luzendata Luzendaze, Geoffrey Yaksima nambari nane, Pius Busita akiwa nambari kumi, Rashidi pamoja na Jacob Masaki kutokea kulia, Cyprian John akidogea upande wa kushoto. Rashidi Mchelenga leo ndio ana kazi ya kuhakikisha mpira unaingia kwenye kamba, lakini kwa upande wa timu ya vijana wa Coastal Union, wenyeji wa mchezo huo, Wilbert Maseke yuko golini, Aidan Lekizana na mali mbili, wakati tatu yuko George Amani Wawa, Ali Msangi na Christopher Uruchum wao wakisimama viungo walinzi wa kati kwenye mchezo huu. Geoffrey Manyasi na Gerson Gerard Golala wao ni viungo wa kati. Wakati huo tayari mwamuzi Siaka Mwalile ameshapuliza kipenga kuashiria kwanza safari dakika 90 za mchezo huu. Godilasa Kiala akiwa mshambuliaji wa mwisho, Abdul Karim Segeja nambari 10, Shiza Ramadhani kichwa kitokea kulia, kushoto ni Robert Pius, kikosi cha timu ya Coastal Union. Mwamuzi anaamuru kuwa ni mpira wa faida, Coastal Union akitoa mashambulizi yao kutoka kusini kupeleka kaskazini, liko lango la timu ya Namungo. Kikao kimeamua hivyo kwenye mchezo huu, nilivyokuambia mashabiki wanatia aibu hata kusema kutokana na ukubwa huu wa uwanja. Jaribu kwenda kwa gari, wewe bwana, wewe bwana, mtoto nafasi namna gani ile, watu walikuwa wanataka kufanya mapema tu hapa kama jana kwenye michuano ya kombe la dunia ile, na huko raha utaipata kupitia TBC Taifa. Yupo kwa ajili yako, usijali, vyote utavipata. Haya, jaribu kwenda kwa uzuri kwa kasi kwa, lakini wameambiwa umetoa mpira nje na kwenda kurusha kwa haraka huko, wanafanya haraka sana, wanafanya haraka. Rogers Gabe anakwenda kurusha mpira, amesharusha mpira kule juu juu huko, wanajibiwa kwa kichwa ule mpira pale, bado wanapoteza naliana pale, kuna upepo hapa unapiga piga kwa karibu na bahari, kwa hiyo upepo unaosikia huo kutokana na uwepo wa bahari karibu Aida na control mpira kwa uzuri kabisa kule, ameisha ipiga huko kwake Christopher Gordon, mpira kule yuko na mali bado mlango wake kule, Wilbert Maseka na control mpira kwa gola kila kushoto, anamtafuta Christopher Rucho, anakwenda na mpira Christopher, anakwenda kwa Christopher pande la baba, yuko na mali kwake Wilbert Maseka. Maseka anakutazama kulia, anarejesha tena kwake Christopher Rucho. Goma gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu huko. Nerve control kule. Leo karibu anakwenda mpira kwa nabeka tena kule kwa uzuri kabisa, kinapoteza pole pale. Watu wanaondoka. Amekatwa mtu mtama pale, mwamuzi anasema madhambi. Mpira ule upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Juma Mgunda yupo kiongozi wa kikosi cha timu ya Namungo leo, ana shughuli na waajiri wake wa zamani. Anaye kuzungua watu, anakwenda mpira kwa, anapoteza mpira pale yule, bado kuna Coastal Union, ameanza tena huko juu huko. Ali anachukua mpira kwa mbele ya mlango wake Wilbert Maseka, changalawe na kutoa mpira kwa Wilbert Maseka, yuko na mali bado, wanacheza taratibu. Coastal Union anapiga mpira mrefu kule juu juu huko, wamewa kutumia njia ndefu, mpira moja kwa moja kwa mlinda mlango kule Suleiman Saidi, anaweka mpira alikuwa Kibakari, kontrol mpira kwa uzuri kabisa kwa Suleiman Saidi, ameamua kuanza mpira ule pale ule. Ali Hassan piga mpira mrefu kule juu juu huko, hakuna mtu huko, anakuwa kwanza kufika Ali na mlinda mlango wake Wilbert Maseka, na kontrol mpira kule kwa kake Ali tena msanga, na kontrol Ali. Ali yuko na mali, Ali anaangalia kushoto na kulia, kwa nafasi ya 10 Coastal Union kwenye msimamo wa ligi kwa alama 28, leo anatafuta kitu mara baada ya ushindi kwenye mchezo wa mwisho hapo alikipiga dhidi ya Mashujaa. Kuna alama zao au wamekwenda vizuri kwao? Douglas Simwani niko naye hapa, mchezaji wa zamani Coastal Union au saiba na Coastal Union. Douglas Simwani, dakika 4:45 ya mchezo, bado hatujaona hasa mambo yamepoa.
1: Kila timu inacheza kwa tahadhari, kwa sababu timu zote mbili haziko katika nafasi nzuri za kwenda kwenye best loser, kwa hiyo kila mtu anacheza kwa tahadhari kubwa, na nataka kusema tu kwa hiyo nafasi inayopatikana kwenye timu kama watumie hiyo goli, lakini otherwise kama tutatokea vinginevyo itakuwa ni mechi ngumu kwa timu zote mbili. Kwa hiyo ndio maana kuta timu zinacheza zinafika, lakini bado tunacheza kwa makini na utulivu mkubwa.
0: Huyo anaingiza cross ndani kwa kufika kule mlinda mlango Wilbert Maseka, wakati yuko chini Cyprian John, yuko chini na watu wa huduma ya kwanza wanakwenda pale kwa ajili ya kutoa huduma kwa Cyprian John. Nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu. Namungo bado wanapitia magumu, wanasema ndondondo si chururu, wao ndondondo imekuwa nyingi zaidi. Nafasi ya 13 bado wana shughuli, yaani kama ngoma inamalizika leo wanatakiwa kutetea hiyo nafasi walionayo. Kwa hiyo bado mambo ni magumu. Shughuli bado ngumu. Amekwisha inuka Cyprian John, amuzi anakwenda kuamuru mpira ule kwanza kule na Wilbert Maseka, changalawe kwake Ali Msangi, anagonga pasi moja nzuri kwa kimtafuta kwa uzuri kabisa Christopher Rucho, mwa Ali Msangi tena mrefu hivi ana mwiki kabisa wa ulinzi, piga pasi moja nzuri kucheza na kwenda mpira, kuna ipenyeza pasi moja kule lakini imekuwa ngumu, watu wamekataa kwenye njia, anarejeshwa tena kule Julius Machara, control mpira piga mrefu kule juu juu huko, anachelewa kule Yusuf, anaondosha mpira ule pale ule, hebu kupambana huko Rashid naye anachelewa, wanaondoka na mali, kuna control mpira kucheza na kwenda kucheza na kwenda kubadilisha upande kule, piga mpira mrefu huko, anajaribu kwenda kwa kasi Hamisa, anakwenda mpira kule, anajaribu kutishia huko, mimo kwanza na Aida, anakwenda kwa Aida, anakwenda kule, anakwenda kwa chini, anakwenda mpira, kuna ingiza kwa Talibani, kwenda huko, mpigo ndefu sana kwa bado gari, anakwenda kule gari, anakwenda kule gari, rasa gari, anakwenda kule, meacha imetoka nje, mmoja na muru, ni pigo wa kurusha mpira ule. Ugiroga magharibi mwa uwanja wananufaiki na mpira huo. Namungo kuna kurusha mpira ni Rogers Gabriel. Rogers Gabriel anamwambia sio gani, mbona mnajificha sana? Amerusha mpira ngumu kwa kichwa, kuna Rashid lakini imekuwa ngumu. Hamisa ana control mpira, kwa anajichanganya mwenyewe, weka shuti anafuga kule mlinda mlango Suleiman Said Abdulrahman, anaweka mpira katika mikono yake Rogers Gabe, Gabe anakwenda kule, Gabe anakwenda kule kwake Sipe, anakwenda kwa Sipe na John Amerika tena kwa Dura, anaekea tena huko Rogers Gabe magharibi wa uwanja huko, tatizo mpira ndoka unakuwa ni kurusha, wanakwenda kurusha mpira huo na Mungo. Hii ni vita ya wawili, wote wana hali ngumu eh, bado hawana matumaini. Sipe na John, John control mpira kule, Sipe na control mpira kule kwake Rogers Gabe huko, inabutuliwa pale na Hamisi, mpira unapotea, unakuja tena huko, anafika kule Ali Hassan, nagonga mpira pale, anajaribu kuruka pale katikati ya uwanja Jofri, anapotea mpira bado nao jana timu ya Namungo, gonga kule ni Julius Machela, unasa tena huko Ali, piga mpira mrefu kule, sasa jaribu kwenda kwa kasi kwa, anakwenda kwa kile amezidiwa maarifa kule, mpira unatolewa nje na kuna kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Namungo. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa Kingurua, moja kwa moja kutoka dimba la CCM Mkwakwani jijini Tanga, mchezo wa ligi kuu ishaanza kupigwa hicho, na yuko ndani kwa anafika kule mlinda mlango. Umeshaanza tena kwa haraka haraka kwenda kwenda kule Sipi, na kwenda kwa Sipi, na kwenda kwa Sipi, na kwenda kwa Sipi, na kwenda kwa kule, anawekiwa tena kule nyuma, na kwenda kule Ali Hassan, na control mpira kule, pia wakati mtafuta kule Julius Machela, Machela kama mpira kule, Machela kwa kupiga mpira mrefu kule Jojo huko, ana control mpira kule Jacob, lakini mambo yamekuwa magumu, na badilisha upande, akitafuta kwa Jojo, na kwenda kwa Jojo, na kwenda kwa Jojo, na kwenda kwa Jojo, na kwenda kwa Jojo, na kwenda kwa Jojo, goal kick. Alikuwa anafanya nini?
2: Alikuwa movement nzuri, lakini makini na utulivu ulikosekana, kwa sababu tayari yule mpigaji alitakiwa mwangalie kipa anasimama wapi, aikiwa sio apige shoot ya press golini, kwa sababu yeye alikuwa anaangalia kipa wapi ana.
0: Wameataka wenyewe haya walioyapata. Unakulaumu wewe, huko ni kutapatapa. Haya, wenzetu wote kwenye kombe la dunia kule kupitia SportPesa, unachotakiwa kufanya ni kujisajili na kucha SportPesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, au tembelea sportpesa.co.tz, una nafasi pia kupakua pia bure ya bando. Jana tukashuhudia Afrika Kusini akikandamizwa goli 2-0, lakini mapema alfajiri ya leo tukashuhudia pia Korea Kusini akiibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Jamhuri ya Cheki. Enda huko na Azamu aende vizuri, weka jishuri na chichika rafiki kule mlinda mlango Suleiman Saidi Abdulrahman, anaweka mpira katika mbaya yake, anaanza kwa haraka haraka na Ali Hassan, kontrol mpira kule Ali, duma mpira mrefu kule Juju huko, hakuna mtu katikati ya uwanja, wanajaribu kupambana huko, anawekwa chini kule, mwamuzi anasema inuka tuondoka, anakuwa na shida, anakuwa na kule shida, anakuwa na mpira kule, anakuwa kule inapenyezwa kule sasa huko, naikwa cross ndani, cross imekuwa kadogo kama toka mpira nje, inakuwa ni goal kick, mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya vijana ya Coastal Union, kwa timu mchezaji mmoja timu ya Coastal Union yuko chini, XET dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa, ukipuliza tu hiyo na kumaliza shughuli kabisa, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kwa wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Unachotakiwa kufanya ni kutumia hiyo XET, utatengeneza amani ya chumba chako. Bongo mpira mrefu huku, Bakari Hussein jaribu kujibu huku, Jojo hawa jaribu kwenda kwa Jona, kwenda kwa Jona, kwenda kwa Jona, kwenda kuingiza cross ndani kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Talibu, kwa Tal Mishanga sasa kwa haraka haraka, Aidan anakwenda kule, Aidan alikutana na kontrombe, Aidan anakwenda kule, ameshaipenyeza pasi kwa ikiwa tena kule, Aidan anakwenda kwa, Aidan anakwenda mpira kule. Na anakuja kuomba na kontrombe kwa Geoffrey Manyasi. Mianga tena kule sana tishia huko. Inawekwa tena huko. Bado yuko na mali. Memo tena kwanza nyuma huko kwa Christopher Ruchu, Christopher anakwenda mpira kule, Ruchu anakwenda kule, Ruchu anakwenda mpira kule. Kiza mwanamke anapoteza mpira kwa yule. Sasa anakwenda wao huko. Anakwenda kwa Rashid, anakwenda Rashid, anakwenda mpaka Rashid, anakwenda kule mzito kwa Rashid, anakwenda anatishia kwa kibaisikeli Rashid. Anaweka jikwa chini kwa tokea kule. Toka mpira nje kwa inakuwa ni kona. Inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Kona ya kwanza. Wanapata hapa na Mungu FC Rashid. Mchelenga alikuwa anakwenda kule, akachelenga kwa cross kale, akajisahau hivyo, anagusa mpira kutoka nje, anakuwa ni kona, anakwenda kuchongwa ikitokea kusini mashariki mwa uwanja huu. Inakwenda kuchongwa kona kurejea kwa lango la timu ya na Coastal Union, na iko kona ndani kwa ndani, babatiza mpole pale, narudi tena huko, weka jishuti ndani kule chini chini huko, unatembea mpira ule unatoka nje, inakuwa ni goli. Anakwenda kuanza mlinda mlango wake, gonga pasi kule kwake Geoffrey Manyasi, ameshapiga mpira mrefu kule juu juu na jibiwa kwa kichwa kule, unaondoshwa mpira ule pale ule, bora jaribu tena kwenda kwa hatari, bora kwa hatari kule. Anaondosha mpira tena gonga huko. Ali Msango tena. Mianga kwake amempasia mtu. Mpoteza mpira pale baada ya hata tena kwa kwenda tafuta kwa gonga boje. Wao anakwenda kule, wao anakwenda mpira kule. Anakwenda kule, wao anakwenda mpira kwa tena ingia kwa ile bora. Anataka nafasi bora wale. Atakwenda kule. Haya. Mpoteza yeye, mimi nisemeje? Gonga tena kule, aje anaelekana kwenda mpira kule. Kwanza kitana kule kule, Aidan anakwenda kule, anakwenda mpira kule, Aidan anakwenda mpira kwa watu wa mpira nje kwa rogoro wa kurusha. Kigoma kinalia iko. Kigoma kinaomba kitu. Haya. Kwenda kurusha mpira wao juu, yes. Machero anagonga kwa kichwa kule. Unaondoshwa tena na rushwa tena kutoka mashariki kwa uwanja. Yes, macha. Ndiye bana kwenda kurusha, amesharusha mpira ule juu juu huko, najibiwa kwa tena kwa kichwa, kunaondoshwa kule. Ana control mpira kwa uzuri kabisa, kuna gonga tena huko. Unakuja ndio tena mpira, ndio unakuwa na kurusha tena. Yes, macha. Misharusha mpira mrefu tena juu juu huko. Christopher Ruchu mwanaongo kwa kichwa mpira ule pale, anaondosha bola kwa kulia. Anakwenda kwa na kiana yuko chini, na muamuzi anasema ni madhambi mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo. Anakwenda kutenga mpira ule. Bwana lakini anaiacha. Anasogea Christopher Ruchu. Kuna kupiga mpira ule. Weka mpira ndani kwe. Gongo wa kichwa kwa naondosha mpira Rogers Gabriel. Najibu tena kule Julius Machera. Control mpira Rashid na kwenda kule pia. Rashid alikuwa anampigia nani? Utulivu hakuna.
2: Utulivu hakuna. Najua mchezo wa mpira unatakiwa ubugi hapo kuanzia nyuma. Lakini bado unaona kosa, unakosa makini kuanzia nyuma kutengeneza mashambulizi kupitia katikati, unakuta nao na Mungu anacheza vile vile. Lakini yote siwezi kushangaa kwa sababu kila timu inacheza kwa tahadhari kubwa, kwa kupotezwa kwa mchezo leo ni sana kwenda chini ya msimamo. Kwa hiyo wanaangalia kuwa ni jinsi gani wacheze ili mpinzani wangu asiweze kupata goli la mapema.
0: Mianga tena huko nyuma na control mpira kule kwa uzuri kabisa kule Christopher Ruchu, na pia akimtafuta huko, wao wanakwenda kule, wao wanakwenda kule, wao wanakwenda kule. anapoteza mpira, anafika kule Cyprian na control mpira kwa Cyprian, anakwenda kule Cyprian, ndio na mpira Cyprian anakwenda kupeleka pasi moja nzuri kabisa huko, anajaribu kutazunguka na mpira kwa nawe kwa chini kule kwa madhambi. Geoffrey Luis Ndaza amewekwa chini pale, waamuzi anasema ni madhambi, mpira uliokuwa kuelekea kwenye lango la timu Yekosal Union. Mishanza huko Rogers Gabe na Cyprian kan sio anashapiga mpira, ameshapiga kwa dali kule, unaobatiza tena mpira kutoka nje na kwa kona mchongo kuelekea kwenye lango la timu ya Yekosal Union. Ikona kuchongwa kona ikitokea kusini magharibi mwa uwanja, mpigaji kona hiyo ni Cyprian John. Cyprian John yuko nyuma ya mpira, anakwenda kuweka kona ndani kule, anarejeshwa tena. Cyprian John anafanya nini? Cyprian anaingiza cross ndani kwa goli, fika kule mlinda mlango, anaweka kwa nyuma yake, na makosa alikuwa anayafanya haya. Anakwenda kwa anasukumizwa chini ile pale, ni sagaja ile, bila shaka kadi itatoka hapa ya njano. Anaonyeshwa kadi ya njano, Cyprian John alitoka akaenda kumsukumiza yule Abdul Karim Segeja. Mwamuzi Isaka Mwalia anasema hayo ni madhambi dhahiri shahiri, na kuonyeshwa kadi ya njano. Mpira unakwenda kupiki kile kuelekea kwenye lango la timu ya vijana hawa Namungo FC. Dakika inakwenda 19 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza, hakuna bao, si Coastal wenyeji wala Namungo FC. Endelea kujisajili kwa Ujazi Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli, au tembelea sportpesa.co.tz, lakini una nafasi ya kupakua pyao. George Amani wao anakwenda kupiga free kick hiyo kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo, eneo zuri, anakwenda kupigwa free kick. Sikiliza huyo mchezaji wa TBC Taifa amekishika kiuno, lipo analofikiri, bila shaka jambo nono zuri analisubiri, inakwenda kuwekwa free kick ndani hiyo, yuko ndani kwa lango, fika kule mlinda mlango, anaonga mpira pale, anaondosha katika hatari kule kwa uzuri kabisa kule, bado tena kuamuzi anasema dhambi tayari, mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Anakwenda kuanza mlinda mlango Suleiman Saidi, ameshapiga mpira mrefu, kuna gongo huko unajibiwa kwa kichwa kwa Christopher Oruchum, anakuja kwa Alexander Adan, ameshapiga pasi moja nzuri kabisa huko na control kule, anajaribu kwa magola kwa mshabiki Alexander Adan, anapoteza mpira pale ile, mwamuzi anasema ni madhambi na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo. Juma Mgunda amekunja swala ile, lipo analofikiri, roho ina Mgunda kuliona jambo hili, ana control mpira kwa Bodi Maseke Changalawe, apiga pasi moja kwake Ali Msangi, Msangi anakwenda kwa Msangi, Ali anakwenda mpira kule, ameweza pasi moja nzuri kabisa, kuna mtu huko wote wanaonyesha katika njia, Ali Hassan control mpira katika toka, anapiga pasi moja nzuri kabisa, lakini hakuna mtu huko, Kusofa Ruchu manaka na mlinda mlango wake huko, Wilbord Maseke Changalawe, Wilbord yuko na mali, Wilbord Maseke amepiga mpira mrefu kule juu ya lango la timu ya Namungo, moja kwa moja kwa mlinda mlango kule, Suleiman Saidi Abdurrahman anaweka mpira ngema yake, naye ameshaanza kuku haraka haraka akimtafuta Bakari Hussein, doa gula kila kulia huko, anakuwa kwanza kufika Jacob Masalu kule, anafika kwa uzuri kabisa kule, Ali hata naoga mpira kule, offside alikuwa anategea ile, na mimi nilikuwa naiona Rashidi. Nilikuwa nategea bwana Rashidi, lakini line 1 bendera kiko juu. Meshaanza Coastal Union, Ali Msangi kwake Aidan, control mpira kwa Alexander Aidan kwake Al, nyuma tena Christopher Richum, control mpira kwa uzuri kabisa huko, amekuja na kupewa huko kala Gallas, amepoteza mpira pale yule, bado wako nao, ndio kutafuta namna ya kupiga na kwenda mpira kule, Segeja anakwenda na mpira, pasi ya uzuri kabisa, na jaribu kwenda kule kwa kasi kule, pasi kwa kule, pasi kwa kule, imeingia tena kule shida tukio anaingiza cross kwa kile moja kwa moja kwa mlinda mlango kule Zaidi Abdurrahman anaweka mpira katika mabaya yake ameshanga kwa haraka haraka na Bakari Hussein kwa mlinda mlango tena Saidi Saidi akona na mpira Saidi bado yuko na mpira kule nyuma akimtafuta Bakari anavalishwa mtu gauni shughuli huko control mpira kwa dogo kabisa kule kana kwenda kule atari wale kule pasi ilikuwa na jicho sawa sawa amekimbia polisi wenyewe kwa mpira nje na kwa kona ichongo kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo XET dawa inao wadudu wanaoruka na wanaotambaa ukipuliza hiyo unamaliza shughuli kabisa bila kusahau Sportpesa anakuambia twende wote Mexico, Canada na Marekani tukapate venye thamani kwenye mfuko na kwenda kwa kona ndani kule goal kichwa mpo kutoka nje na kwa ni goal kick wanakwenda kuanza mlinda mlango Suleiman Saidi Abdurrahman amemua kuanza na Pius kule Bachela mashariki mwa uwanja anakatwa mtama kule mwamuzi anasema madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union naitenga ile ameshapiga wagula kwa kulia mpira mrefu kule juu juu huko unajibiwa kwa kichwa kule unaondoshwa katika tani Jofe Mayasa ameshaigawa kwa kichwa huko hakuna mtu Mwizi Ndaga anafika wa kwanza kule. Mwizi anasema dhambi imefanyika na mpira ulipigwa kwenye lango la timu ya Namungo. Haya. Imeenda Christopher Ruchi wana control mpira kule. Anaitupa tena huko. Msangi. Anarejeshwa tena Ali. Ali anachukua mpira kule Ali. Gonga moja ndefu kule juu juu huko. Naambia kwa nini usiweke hapa mpira ndoka nje moja kwa moja inakuwa ni goal kick. Michezo 25 kwa Namungo. Wakiwa na alama 25. Michezo 25 kwa Coastal Union na alama 28. Michezo 5 kisalia kabla ya kumaliza ligi hii. Gonga huko. Rogers Gabriel, mshabiki wake Rashidi kwa KCP na John John kwenda kwa John kwenda kwa John kwenda kule. Anapoteza mpira pale yule. Amerudi tena huko na wekiwa kule ndefu anajaribu kukimbia basi anakwenda basi anakwenda basi anakwenda kule. Offside. Amejenga kibanda. Bado mipango inaonekana Douglas Mwali.
2: Hauwezi kuwa na mipango kwa sababu timu hazikubali kucheza. Kama hakubali kucheza ndio mipango itaonekana magoli. Lakini kama atacheza kama cheza kupambana kutafuta magoli ya ajabu ajabu, angalau ni magoli, lakini huwezi kuwa na mipango. Kwa hiyo niseme tu kwa lazima warudi wakae chini waangalie mipango kazi yao waliofanya mazoezi kuja kucheza kwenye mchezo wa leo. Aza na Mungu ni mmoja timu kubwa, inafundwa na Juma Mgunda, ni mmoja kati ya makocha bora katika Tanzania hii. Unakuta vile Coastal Union lazima waambie wachezaji wao watulie wacheze mpira. Kwa sababu tunaona mpira ukipigwa haupiti katikati, haupiti pembeni, kwa hiyo timu zote zinapiga mpira. Unapiga mpira unampigia nani? Lazima watu waongeze utulivu na makini katika kucheza mpira.
0: Haya. Tusubiri kuona huo utulivu. Kama utakuwepo. Haya. Anakuja kuanza mpira ule wa pigo huru Coastal Union. Ali Msangi ameshapiga mpira ule. Rejeshwa kwa Christopher Olichuma na kontrol mpira kwa uzuri kabisa kwa Christopher Olichuma. Mikato ndefu kuna jaribu kukimbia kule kwa kasi kule. Segeja na chewa mpira unatoka bado. Bado wako nao Coastal Union. Ndio kupambana kwa pasi kwa kwenda kubatiza mpira unatoka nje. Kurusha kwa haraka haraka kule anadeshwa tena Pasco. Mario anaingiza kule. Rashidi, okay, sipe na kuna mpira kule. Wako nao tena. Kiusi Busita, donga pasi moja nzuri kabisa huko nyuma. Kimtafuta kule ni Ali Hassan. Elisha upande kule mashariki mwa uwanja, okay. Julius ana control mpira kule sasa. Okay, Ali Hassan tena nyuma huko. Ameikata kwa kimtafuta Bakari huko. Hussein, Bakari anakwenda mpira kule. Mpira kule sasa kwenda kule Jacob Masawe. Yose Busita kuteza mpira ule pale ule. Haya, wanakwenda tena mchana wanakwenda mpira kupenyeza pasi nzuri kabisa kule atali kule. Inaingiza kiji close. Tunakataa. Narudi tena huku. Ramadhani kichwa. Hebu kupambana huku. Bwana poteza mpira ule pale ule. Mmoja anasema dhambi umefanya shida Ramadhani kichwa na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu yako. Tabasamu hivi, tabasamu la lipsi za mdomo likionekana kwa Juma Mgunda. Inakwenda kupigwa free kick kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Gongo ndani kule kwenye lango huko, najibiwa kwa kichwa huko, bado mmoja anasema tayari ameshatoka mpira nje, acha hapo. Haya, ni muda wa kupata maji, muda wa kupata maji, water break ile. Endelea kujisajili wakati watu wanapata maji huku, huko unajisajili na mchezaji pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, lakini una nafasi ya kutembelea sportpesa.co.tz. Ni muda wa kuvuna huu, na mavuno yako Mexico, yapo Canada, Marekani, lakini pia na hapa nyumbani ligi inaendelea. Douglas Mwani, changamoto unaona iko wapi? Kwa sababu ukitazama pitch iko vizuri, maeneo gani ambayo pengine unadhani yana changamoto kubwa? Hatuoni kile ambacho pengine kinakidhi mchezo wenyewe.
2: Kwanza nataka niseme tu, bado timu zote mbili hazijaongeza makini. Upande wa backline tumeona balance, concentration, control, communication, commitment, timu zote zinakuwa kwa makini sana, lakini upande wa midfield pale ndio tatizo. Ni jinsi gani ya kupiga pasi ya mwisho kuelekea kwenye full line, hiyo tatizo. Na kwa upande wa kushambulia tumeona flexibility ndio ile switch to go to the ball, open up the game, create space in mobility, bado hazijatumika ipasavyo. Na kwa nini hazijatumika ipasavyo? Bado kila timu inacheza kwa tahadhari, lakini ili uweze kucheza kwa tahadhari lazima ucheze kulingana na uhalisia ambao mwalimu akacheza vipi. Kwa mimi nafikiri mabenchi ya ufundi waangalie sasa wapi tatizo, ili timu inashindwa kufika, na ikifika kwa nini final third ya mwisho sijaona kila timu ikipiga penetration ya pasi ya mwisho, yani forward anakwenda namalizia tu. Kama hakuna pasi kama hivyo, timu inashinda vipi? Inakuwa ni tatizo. Kwa lazima timu zote ziongeze umakini, zicheze kwa utulivu, ili tuweze kupata matokeo katika mchezo wa leo.
0: Subiri kuona kama wanaweza kupata matokeo, maanake na Douglas Mwani yupo na yeye kwenye mambo ya matokeo. Gonga kwa na kontrol mpira kazuri kabisa huko, alikuwa ni George wao yule. Kisha Ramadhani kichwa naigusa pasi moja nzuri kabisa kwa Talibu kwa Talibu. Mali bahati, akili bahati ni kitu bora. Ilikuwa ni kugusa tu ngoma ile pale ile. Kosa ningekuwa hivyo kwa mbele hivi, hata umetoka kunywa maji hivi, tumbo limejaa maji. Lakini mambo yamekuwa tofauti. Ngoma inatoka nje. Sasa nafasi namna gani nyinyi? Wagusi wa kaya. Vipi? Mbona mnatupa haya? Ngoma kana control kwa ba Christopher Ocho mchuma kwenda mpira kule. Kwa mlinda mlango wake. Wilbodi Maseke, Maseke na mpira. Wilbodi Maseke, Maseke bado yuko na mali, mpiga pasi nzuri akimtafuta Atangi na nyuma tena kwa mlinda mlango Maseke. Wilbo na Maseke anakuja go Ladlasa Diara unafata nini nyuma go mshambuliaji gonga kwa kwake Wilbo Maseke. Maseke ana kontrol mpira kule sasa kwake Sang anakwenda mpira kule Ali ana kontrol mpira kwa uzuri kabisa huko Manyasi Geoffrey kwake Ali Msangi mlinda mlango Wilbo Maseke. Maseke yuko na mali anaikata akimtafuta Christopher Rutu na kontrol mpira kwa gola kila kushoto Christopher kwa mlinda mlango wake tena Wilbon Maseke anacheza nyuma Coastal Union anaikata pasi akimtafuta go Gwalala kwake Kiara. Kiara kwenda mpira kule Gadi Lasa anaamua kuanza tena huko alikuwa ni Geoffrey Manyasa na kontrol mpira kwa uzuri kabisa kwa Christopher Rutu na kontrol mpira kule Bonda kwa namna kule kiango na mapenza pasi mwenyewe kabisa kule sasa anakwenda mpira huko alimzanga anakwenda kule penyeza pasi mwenyewe akimtafuta na mkani kwa anapoteza mpole pale bado iko tena huko lipo na utafuta kwa Coastal Union na kutengeneza mipango huko piga maenda timia rudi tena kwa Christopher Rutu Christopher Rutu na kontrol mpira huko Geoffrey Manyasa anakwenda nazunga na mpira kwa Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda mpira Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda kwa penyeza pasi nzuri kabisa kule anakwenda kule jana mpira mrefu kutoka nje kule hilo miongoni mwa mipango at least kidogo limeona bora kwa Coastal Union ambao walikuwa wanaitengeneza hivi sasa.
2: Ni kweli lakini unaona jinsi gani pasi imepigwa mbali kwa sababu kwanza unatakiwa upige square pass baadaye ukishamkuta mtu anaingia katika nafasi unapompiga pia katika nafasi lakini alivyofanya Gwalala ni kupiga mpira kwenye nafasi wakati tayari backline ishachelewa kuingia katika nafasi.
0: Haya ameinuka Hamisi ana control huko Jojo hawa ana rejeshiwa tena huko Christopher Rutu mwagula kila kushoto mpiga mpira huko akimtafuta kwa Robert anawekwa chini kule waamuzi anasema ni madhambi. Dakika zinaendelea kuyoma hakuna bao mpaka hivi sasa si kwa wenyeji Coastal Union wana Mungu amekusha bao dakika 34 na kwenda 35 ya mchezo. Aida anakwenda mpira kule sasa anaikata kule mashariki mwa uwanja anakwenda kabisa anakwenda mpira kule anapoteza mpira vijana timu ya Coastal Union anabadilisha mtu gauni kwa kwenda kule Machela amepiga pasi yake mtambala na shida na kwenda shida na kwenda mpira kwa shida na kwenda kule shida na kwenda kule mpiga mpira mrefu akimtafuta huko Jacob Masana kwenda kwa Masana kwenda kule umemzidi maarifa mpira kutoka nje ule ulikuwa mrefu sana unakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo. Geoffrey Manyasa ameshachukua pasi moja nzuri kabisa huko anajaribu kwenda kule. Wao anakwenda mpira kule wao anakwenda kule kwa chini kule waamuzi anasema wadhambi. Lolo pigo kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo. Endelea kujisajili mpira Sport Pesa piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel. Pius Busuja na Kanyo pale anaambiwa hiyo tabia nimekuonya mara kadhaa ukirudia tena utafanya tendo linalonihusu. Endelea kujisajili kuna Fly Sport Pesa piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel au tembelea Sport Pesa Rusoro TZ kuna nafasi ya kupakua hapo yao bure ya bango. Tigili tanta ngoma hiyo inaomba bao inakwenda kupigwa free kick kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo inakupigwa free kick hiyo na Ramadhani kichua

0: aliacha hivi kwa kiungo wa ulinzi ule Geoffrey Manyasa akapiga jishuti na kujisahau bila timu ya Namungo FC na ukuta mpeo na mdanganya mlinda mlango na kwenda kulia kule na kuwafanya waanze shughuli ya furaha leo.
1: Ni goli zuri, ni goli zuri, mabeki ya timu ya Namungo wameshindwa clearance wakidhani kuwa mpokeaji mpira alikuwa offside. Mwana kwa hiyo alikuwa anamwangalia linesman msaidizi namba mbili atafanya nini, lakini linesman akaona hiyo sio offside. Mweko kwenye kamba, kwa hiyo lazima wacheze na filimbi ya refa, wachezaji wasikieze na refa hii. Ndio kitu ambacho timu ya Namungo imefanya, wacheze na filimbi ya refa hii, wasikieze na refa hii. Unapocheza na refa hii, ina maana kuwa unaweza kadhani kuwa offside kumbe sio offside.
0: Wamecheza na refarii Douglas Mwana anasema hivyo, inakuwa ni kona ile chongo kwa kwenye lango la timu ya Namungo, wako nyuma kwa bao moja. Anakwenda kuchongwa kona ikitokea kaskazini mashariki mwa uwanja huu. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa ikiunguruma kutoka Demba la CCM Mkwakwani jini Tanga, na kwenda kuweka kona ndani kule, inaning'inizwa na goa tena kwa kichwa, ambaye anarudi kule, haya unaondosha, bado inakatwa tena huko, bado nao vijana timu ya Coastal Union inaingia ikata ile, anawabatiza ambaye anatoka tena nje, kwa inakuwa ni kona nyingine, yuko chini mchezaji wa timu ya Namungo FC, babatiza mpira ule ukagonga kifuani hapa, na watu wa huduma ya kwanza wameitwa kwa haraka haraka kwa ajili ya kwenda kutoa huduma. Yuko chini anagugubia maumivu, wakati unaendelea kujisajili kwa SportPesa, piga nyota 1 nyota 87 alama ya reli au tembelea SportPesa.co.tz ukiona nafasi na kupakua app yao bure bila bando, kupakua tu hapo. Uzuri wa SportPesa bwana, walichonacho chumbani kile kile na kilo na thamani, hawataki wawe wachoyo, wanakaa majirani, na chenye thamani kwa hivi sasa ni michuano ile ya kombe la dunia ambayo inaendelea, bado mpira umesimama huko chini. Mchezaji yule kushainuka kutoka nje, ashakaiva kufanya utaratibu wa kuingia, haya nakwenda ukakona ndani kule, anatoka mpira nje, inakuwa ni goal kick. Mwalimu Fikiri Elias piga mpira mrefu kule, Hussein Kanzi na kugoma tena kwa kichwa huko, unajibu kule tena na Jacob Masai, control mfungaji wa bao na control pia Pius huko akwake George Wawa, anapiga kile labda shida na mwanzani kile kichwa, anakwenda kwenda kule, anakimbia kwa, anazidiwa njia kule na Ali Hassan, mlinda mlango anafika, Suleiman Saidi Abdurrahman menga huko na Hussein Bakari gonga kwa kontrol mpira kwa uzuri kabisa, Manyasa anakwenda na mpira kule, amewekewa huko mfungaji wa Robert Pius, na kontrol mpira kwa uzuri kabisa, na yeye kata tena kule, kia anakwenda kule waga Robert, Robert anakwenda mpira kwa Robert, anakwenda kwa Robert, anakwenda kwa Robert, anakwenda kule, amekuanga nyuma na Geoffrey Manyasi, Manyasa na kontrol mpira kule, Geoffrey Manyasi kwake Ali Msangi, Msangi na kontrol mpira kule, Ali kwake Aidan Kizanda kule mashariki mwa uwanja, Kizanda kwa namba, Kizanda kwa namba kule, Kizanda kule full back right hiyo, oh ameitupa pasi moja nzuri kabisa kwa na huko ndani ya darasani kule, wapata na kwa bana na kwa bana bana bana kwa ah, nakataa huyu azoa kuna hapo, acha hiyo, acha janja janja, uongo unaongopa mwongo. Alikuwa anamdanganya waamuzi bwana.
1: Kitakuwa kinatoa kitendo ni kupewa kadi ya njano, kwa sababu tendo yote ya kudanganya waamuzi ndani ya penalty box ama pewe kadi ya njano.
0: Yeye hajapewa lakini.
1: Hiyo maamuzi alifai sasa.
0: Ah. Haya. Dakika na

na 43 kipindi hiki cha kwanza, bao ni moja kwa Coastal Union. Namungu hajapata kitu. Pius Busi na control mpira kule. Misha yata jaribu kwenda kule kwa kasi kwenye sita na kwenda mpira kule. Anapoteza mpira pale, anafika kule. Anaigonga Aiden Kizanda na mfanya mchanga kwa haraka haraka kulambia rudisha mpira pale, imekuwa haraka sana. Acha uharaka wa mambo. Anakwenda kuanza Coastal Union. Ali Msangi. Msangi anakwenda kwa mpira kule Ali. Ali anakwenda mpira kule Ali Msangi. Msangi anakwenda mpira kule Msangi. Anakwenda kule Msangi. Anakwenda kule. Kwake Alexander Aidan kule mashariki mwa uwanja. Aidan anakwenda kwa mpira kule. Amekata kwa anakwenda kwa anakwenda kwa penyeza pata njoo kishita anakwenda chewa kule unaondoshwa mpole pale ule. Narudi tena mashariki mwa uwanja, natoka nje na kwa kurusha.

kwa kule shiza Ramadhani kichwa na chelewa mpole pale unaondoshwa kule. Na pia usima Julius Machera. Amuzi anasema dhambi imefanyika wanufaike na Mungu. Anakwenda kule Hussein Kanza na kontrol mpira kwa Rogers Gabra kwenda mpira Gabra kwenda kule. Ngoma bora kwa kushoto mpira mrefu anafika kwa Rashidi. Jacob Masai piga pasi huko. Anajaribu kwenda kule sasa. Luze Ndanze. Badilisha upande sipa na kontrol mpira ingiza kwa kwenda piga kule mbinda mlango. Wilbert Maseke. Mshanga kwa haraka haraka na mfungaji wa bao kule pisha na kwenda kwa Robert na kwenda Robert na kwenda kule sasa. Anajaribu kupambana huko na rejesha tena huko kwake. Anachukua Geoffrey Manyasi. Anarejeshiwa tena Geoffrey Manyasi na control mpira kule sasa kwake Ali Msangi. Msangi anakwenda na mpira kwake Gladlasa Kiala control mpira Kiala kwenda kule Kiala Gladlasa. Akwake Christopher Rucho huko nyuma. Rucho mkosofa na control taratibu kabisa Costa Union na Jabeni kweli kweli. Anakwenda kuchukua mpole pale kwa uzuri kabisa kwa Geoffrey Manyasi. Anarejeshiwa tena kwa Ali Msangi. Msangi na control mpira kwa mlinda mlango anapiga dish moja nzuri turning moja tam sana. Kwa Alexander kwa Adan Mike uwanja. Adan Alexander. Anaitupa kwa dakika tatu zile zinaongezwa huko. Inakata kule akitafuta Gwalala kwa anapoteza kwa anajaribu kwenda kule kwa kasi huko. Segeja kwa naye anachelewa. Dakika tatu kabla kwenda kupumzika na kupata maji hapa. Ali Hassan. Kwake Julius Machela kule mashariki mwa uwanja sipa na Machela tena kupusu bisita yule. Macho anakwenda mpira kule. Amebugudhiwa pale mwamuzi anasema madhambi. Anze kwa haraka haraka wameanza. Gonga huko sasa na control mpira kule. Hasan anakwenda kule Hasan anakwenda mpira kule Ali. Kwa Rogers Gabriel. Rogers ana control mpira kule sasa. Amerejesha tena katikati ya kwanza Geoffrey Luzendande kwa Hussein. Anze. Gonga kule mashariki mwa uwanja akimtafuta kule ni Julius Machela. Gonga mpira mrefu kule juu juu kwenye lango kule timu ya Coastal Union anafika kwa najibu kwa kichwa anaondosha mpira katika tani. Ana control mpira Geoffrey Manyasi kule sasa kwake. Bwana kwenda kule bwana kwenda kule bwana kwenda kule. Ameshaikata kule pini kwa shida na madhara pia anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huko. Anachelewa kwa anafika kule mlinda mlango huko. Suleiman Saidi anaweka mpira katika hema yake ameshaanza kwa haraka yake mtafuta huko. Ali Hassan jibu tena kwa kichwa kule mpira unatoka nje magharibi ya uwanja. Unakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Juma Mgunda kashapigwa chuma kimoja. Aelewi. Anakwenda kurusha mpira huo Rogers Gabriel magharibi mwa uwanja amesharusha mpira mrefu kule anapiga kwa Geoffrey Manyasi. Anagonga mpira kwa kichwa unapolewa tena nje unakuwa na kurusha. Anakuwa na kurusha mpira Rogers Gabriel magharibi mwa uwanja amesharusha mpira ule. Pia sio anapambana kugushira anakwenda kule. Analambishwa kule nyasi kwa vipi ambao umetoa. Rogers Gabriel anakwenda kurusha mpira amesharusha mpira kwa kwake Jacob Masai. Masai anapambana kule Masai anapita kwa lakini imekuwa ngumu na rushwa tena. Rogers Gabriel amerusha mpira kwake Hamis Salifa. Ngoma kutafuta kule Kanze. Anapiga pasi moja nzuri kabisa kwa mtafuta kule ni Julius anapoteza mpira shughuli kwao sasa kwa shida. Oh madhambi. Watu walikuwa wanataka kuondoka hapa. Haya. Imeshapigwa kwa Ali Hassan kwa Rogers Gabriel magharibi wa uwanja. Rogers Gabriel amepinyeta kwa kimtafuta Rashid kwenda mpira kule kwenye penalty box kwa kina magari kwa anapoteza mpira pale anapiga kule Christopher Ruchu anatoka mpira kwa wale wa kurusha amesharusha kwa haraka haraka anatafuta kitu hapa na timu na Mungu inapenyezwa tena kule Jacob Masawa na kwenda Rogers Gabriel ingiza jikoti na kutoka mpira kwa goal kick.

0: anakwenda kuanza mlinda mlango Wilbrod Maseke. Endelea kujisajili kwa kupitia SportPesa. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika hivyo katika dimba la CCM Mkokwani hapa jijini Tanga. Vijana wa timu ya Coastal Union wakienda vyumbani wakiwa na tabasamu, wakiwa na mbele kwa bao moja wakati Namungo FC mambo magumu kwa hivi sana, wakiwa wanakwenda vyumbani huku wakiwa wanazungumza lipo analoteta, pengine kushauriana hapa na pale kile ambacho wamekifanya kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, kuna namna ambapo wanaweza wakarejea kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Inarejesha matangazo ya studio kwa ajili ya maneno ya dhamiri yetu kabla ya kurudi hapa kwa tathmini fupi, lakini pia kupata wale ambao wametutumia ujumbe.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: mizamishi zako. Uwe ni mfanya biashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwana diaspora au staff, akaunti ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Naam, TBC Taifa kwa ina uhakika tumerejea tena kwa ajili ya tathmini fupi, lakini kwanza nipite na ujumbe ambao umenifikia hapa. Nimekuona Anton Maxwell Masoko kutoka Green City Mbeya, Juma Mgunda kazi kwanza, ulikendi wa Kosa Union baadaye, lakini mambo ndio yako hivyo mpaka hivi sasa kwa Juma Mgunda mpaka hivi sasa. Rafiki yangu Ali Mrangi Gigili Mresa, mdau usiyechuja wa mabibo pina Dar es Salaam, la kheri wagosi, pia goli likifungwa unipigie kishairi kidogo. Nafikiri umekisikia kishairi kidogo eh, Ali Mrangi. Kumbe nawe ni mtu wa mashairi, nimekupigia hapo, simekisikia lakini Ali. Douglas Mwani, tumeziona dakika 45 za kipindi cha kwanza pamoja na goli kufungwa, lakini pengine tuitaraji kuona zaidi ya kile ambacho tumekiona. Wewe kwa sababu umecheza mpira, wewe ni mwalimu wa mpira, bila shaka unayo mengi kutuambia 45 za kipindi cha kwanza.
1: Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa, timu mbili zinapambana lakini bado hatujaona footwork, hatujaona direct football, ground football na total football. Kila timu inacheza kwa sana ili wasiweze kufanya kufunga goli mapema, lakini nawapongeza Coastal Union, nimepata goli ambalo linaweza likawasababishia kucheza vizuri zaidi. Unajua mchezo wa mpira ni mchezo unahitaji utulivu na umakini mkubwa. Nimesema toka mwanzo katika ulinzi, tumeona timu zote, tumeona concentration, control, communication, commitment na balance. Lakini unapoangalia kwa upande wa timu ya Namungo, wanapokuwa wanaposhambuliwa wanakosa balance, wanakuwa wengi nyuma, lakini concentration, nani aende wapi, nani akabe wapi, inakuwa tatizo. Na ndio maana unakuta kabisa Coastal wanafika kwenye goli la Namungo, lakini wanashindwa kutumia nafasi. Kwa upande wa kushambulia, flexibility, endurance, which in those out the ball, open up the game, create space and mobility, men on the ball, shoot on target and the follow up, bado hatujaona kwa timu zote mbili. Timu zinajaribu kucheza pembeni, lakini zinapopiga cross wanapiga cross, hawapigi cross pass. Unapokwenda pembeni lama upige cross pass, unajua mpira huu unapiga kwa mfikia mtu fulani, ndio pale unaweza kupata matokeo. Baada hatujaona timu zote mbili wapunguze kupiga siku ya pasi nyingi, inahitajika pasi za mwendo, penetration pass, counter pass, outer pass, through pass. Kwa sababu unapocheza mchezo huo ndio pale unakuja unaisibu mpira, unapata mpira, unapiga kwenye nafasi, watu wanakimbia. Kwa hiyo kama kitu fulani wanajaribu, lakini bado hawajafanya 100%. Bado unakuta timu ya Namungo katikati kidogo pamepwaya. Pamepwaya katikati kwa sababu kila mpira unaokuja second ball wanawahi Coastal. Kwa hiyo mpira ni second ball. Unapoweza kukosa kupata second ball, ina maana huwezi kucheza vizuri. Lazima sasa wakitaka wacheze vizuri, lazima mipira ya second ball waiwai wao wanapokuwa wanashambuliwa na wanapokuwa wanashambulia. Ndio pale unapoona unaweza kutengeneza mashambulizi na ukapata nafasi. Lakini yote kwa yote, tuachie benchi la ufundi. Nafikiri Ramadhani Mgunda Juma atakuwa ameliona hilo, wapi ongeze nguvu. Nafikiri vile kocha wa Coastal Union nifikiri ataangalia wapi ongeze nguvu kwa matokeo. Lakini yote kwa yote, wasio nasema punda afwe mzigo wa bwana ufike. Mawili leo, ashinde Coastal au ashinde Namungo au draw. Lolote litakatokea katika uwanja wa CCM Mkwakwani mjini Tanga.
0: Punda nini afwe, lakini zigo lifike. Yote anaweza kudondoka. Walimu wameshatazama na kuona kile ambacho kimetoka dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tunataraji kuona sehemu gani kwa timu zote mbili ambazo pengine zinapaswa ziongeze nguvu kwa ujumla wake.
1: Mimi nafikiri kwa mechi nzuri, umeona wapi ambapo palikuwa pamevuja na wapi ambapo kwa sawasawa, kwa sababu mpira wote duniani uweze kuwa ukacheza 100%, lazima kuna sehemu na mtu aweze kufungwa kama hajafanya makosa. Umefanya kosa moja, umeadhibiwa, kwa hiyo lazima apunguze makosa mengi. Lakini unaona Coastal nao bado wanatengeneza makosa mengi upande wa backline, lakini wenyewe washambuliaji wanamongo na kuwa wachache mbele wanaposhambulia, kitu ambacho inaonekana lama wakubali. Sasa kwa kuwa wako nyuma kwa goli moja, hakuna sababu kukaa sana nyuma. Sasa lama waongeze mashambulizi, waongeze counter attack, wawe wengi mbele, waweze kuwabiti mabeki wa timu adui, kwa sababu unapokuwa unashambuliwa kuwa unatakiwa uwe na mabeki watano na nyinyi washambuliaji muwe sita, ndio pale unapowabiti mabeki wa maadui. Lakini washambuliaji watatu, mabeki watano, kitu ambacho hata kama timu inafungwa itaonekana mabeki ya kucheza ndivyo sivyo. Kwa hiyo imetukua dakika 45 imekwisha, tunakwenda dakika 45 kwenye pili. Wapi wamefanikiwa kosti, wapi waliharibu Namungo? Nafikiri benchi ya ufundi itajibu. Kama Namungo atasawazisha na kuongeza goli la pili itakuwa vizuri, kama si watasawazisha na kuongeza goli la pili itakuwa bora zaidi. Lakini yote kwa yote, lazima waongeze utulivu, umakini wanapokuwa na mpira. Mchezo wa mpira upigu, mchezo wa mpira unatengeneza nafasi, na nafasi inatengenezwa kwa kucheza mpira. Ndio pote sema dali football ground, football ground, kwa hiyo unapocheza mchezo huo, wapo umereceive umetano, unampa mwingio, receive na tano, unaingia kwenye box, unapiga penetration pass, center forward anakwenda anagusa goal. Ndio mpira. Lakini yote kwa yote, ngoja tuone kipindi cha pili cha Chunda, ngoja tuone kipindi cha pili cha Fikiri. Hii yote inawezekana, mchezo mpira na hatimaye kutangulia. Waswahili wanasema kutangulia sio ufika, anaweza kuwa kosi kaongoza, lakini kipindi cha pili akaja na Mungu akarudisha na kuongeza, au kosi anaweza kaongoza akaingia kipindi cha pili na tatu. Kwa hiyo hayo yote ni matokeo ya mpira. Wanakwendaje kucheza? Tuachie benchi la ufundi nini atakao mwambia wachezaji wao, ili kuweza kufanya kitu ambacho watakiwa kufanya. Asante sana ndugu mtangazaji,
0: narejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamini yetu kabla ya kurudi hapa kwa dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Msimu wa ushindi
3: uo
2: umerudi tena,
3: mechi kibao
2: na odds za kibabe.
3: SportPesa
2: inakuzawadia mkwanja kila siku,
3: huku
2: wababe wa EPL,
3: La Liga
2: na Serie A,
3: na bila kusahau
2: ligi kuu Tanzania.
3: Cheza kwetu, odds kali,
2: ushinde
3: na uchomoke na multibet bonus
2: ya 1000%.
3: Bofya SportPesa.co.tz
2: kubeti sasa.
4: Jua

0: Saiva, ukweli na uhakika.
1: Na TBC Taifa, ukweli na uhakika, tumerejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili, dakika 45 za lala salama. Hapo ukipata tusubirie jioni, utarudi nyumbani usiku au utarudi magharibi, ili kuficha aibu na kile ulichokifanya, ukizingatia timu zote hivi bado hazipo eneo salama sana. Tutazama Coastal Union iko pale wali.

Amegana nafasi ya 10 na alama 25. Kwa hiyo bado kuna shughuli kubwa ambayo wanapaswa kuifanya kuhakikisha wanakuwa eneo salama, vinginevyo mambo yanaendelea kwa magumu kwao. Timu bado ziko nyumbani, ndio hivyo tena, zinarejea ndio zinarejea taratibu. Kuna namna ambayo pengine yale ambayo walimu wameelekeza kwa dakika 45 za kipindi hiki cha kwanza, ndio wanapaswa kwenda kufanya. Tutazama KMC michezo 25 na kule chini waliko alama 22 Mbeya City mkoja wa alama 3 tuna na Mungo nao watakuwa na mchezo tarehe 14 nadhani dhidi ya kuna Msimbazi Simba, na mchezo utapigwa majira ya saa 8 mchana. Mtibwa Sugar alama 27 wapo nafasi ya 12. Mashujaa alama 27 nafasi ya 11. Singida Black Stars iko nafasi ya 9 kwa na alama zake hizo. Kwa hiyo bado wote wanaendelea kujitafuta tafuta kuhakikisha kwamba wanakwenda vizuri. Mkuna Asha Ngedere, Hamadi Urali na Yusuf Bonge wa Kaole Bagamoyo. Coastal Union ushindi. Yusufu Kikwete, Ali Jakaya Omari, Makamba Maiko Kaweso na Abduli Sharifu Bagamoyo. Coastal Union ushindi. Dua hiyo zinakuja hizo kutoka Bagamoyo, lakini mzee Mavaga, mzee wa Miki Dasdi Bagamoyo. Coastal Union ushindi, wote wa ushindi. Na Mungu amesharejea kutoka kule vyumbani, amerejea kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri mapema kabisa. Bila shaka mabadiliko yanaonekana.

mabadiliko yanaonekana. Kwa vijana na Mungu, mbona mabadiliko ya mapema kabisa. Jezi namba 29 pia anaingia, namba 25 anakwenda nje. Mabadiliko hayo kwa upande wa timu ya Namungo. Liko hayo. Mwana mabadiliko. Naisha kana mabadiliko ambayo analenga kwenda kujiweka sawa sawa. Na dakika 45 na kipindi cha pili tayari zinakwenda kuanza hivyo. Naye anakwenda kuona kitu, pengine ndicho ambacho kinasubiriwa kwa hamu kubwa kwenye mchezo huu. Mabadiliko haya mapema bila shaka anakwenda kutoa matunda. Sipi anakwenda na mpira kule, sasa bado kuna Sipi anaenda krosi ndani kule, lakini wanafika kwa na kuondosha mpira ule. Jezi namba 29 Fabrice Ngoi ndiye ambaye ameingia. Jezi namba 25 bwana Rashidi Machelenga, kama amekuwa magumu. 29 ndio yuko ndani Fabrice Ngoi. Kwa kifunga funga huyo. Ngoi Fabrice anajaribu kupambana kule, Julius Machela huko ameni mpira wa kurusha ule. Jezi namba 8 pia Lucas Koti naona ameingia pia, yuko ndani. Lucas Kikoti, jezi namba 8 Lucas Kikoti. Haya, Sipi anakwenda kule, Sipi anakwenda kule, anaweka pia mazuri kabisa huko, bado yuko na mali, anapoteza mpira ule pale ule, anaonasa wewe mali yao. Coastal yeye anajaribu kupambana kule George Wawa, lakini mpira unatolewa nje, unakuwa na kurusha yuko ndani kule, anatembea kwa magharibi moja, anatoka nje na kwa ni goal kick. Ni miongoni mwa mabadiliko ambao yamefanywa na jana na timu ya Namungo. Mabadiliko mapema jaribu kupambana kwenye mbao, toka nje huko na inaachwa ile kwa ajili ya kurushwa na Ali Hassan na kontrol kwa Lucas Kikoti, anafanyiwa madhambi kwa Fabrice Ngoi, anakuwa na kurusha kupiga mpira ule. Julius Machera ameikata akimtafuta kwa Ali Hassan na kontrol mpira kwa uzuri kabisa huku kwake Rogers Gabriel kule, poteza mpira na wao sasa wanapenda na moja bado. Rogers Gabriel ndio kwanza huko nyuma, Ali Hassan anarejeshwa tena, pasi fupi lakini imefika, unagongo mpole pale ule. Yago Masana wari na kwa kichwa huko naondosha, jaribu kukimbia kule lakini afika mlinda mlango Wilbur Maseki, anahamisha mpole pale ule.
kuanza huko nyuma. Hii kwanza anza na nani huko ni Julius Machera anza kwa na Ali Hassan, piga mpira mrefu kule Jojo huko. Anajibu kwa kichwa mbele pale. Sipo ndio lakini anaondoshwa kule. Anaondoka nje na kwenda kurusha. Wanakwenda kurusha mpira huo. Namungo. Rogers Gabe amesharusha agenda futa kule Sipo na control mpira Sipo na kule Sipo na kule. Inaingizwa jukosi kule Jojo huko. Watali mbele kule. Offside. Offside tayari jamani, mbona muendelea kucheza muoni? Line tu kule kibendera kiko juu. Nyinyi mnacheza vipi? Endelea kujisajili huko na uchaji pesa, piga joto ya 150 nyota 87 alama ya rel. Au tembelea speedpesa.co.tz una nafasi pia kwa kuwa pia bure. Pia bando. Wale ambao sijasoma jumbe zenu, ningepata nafasi hapa nitakuwa napita pita mseme wewe mwenyekiti leo vipi, mbona unatuhimu? Gonga kule Hussein Kazo lakini anafika kuri kabisa kule Ali Hassan anaondosha wagula kila kushoto shughuli kwa sana kwa kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda. Kontrol Jacob Masai yuko anapoteza mpole pale anaingia kule. Lucas Kikoti anaambia mfanya madhambi. Mpira upigwa kuelekea kwa lango timu ya Namungo. Bado utulivu mdogo. XET dawa inao wadudu. Wanaoruka na wanaotambaa ukipuliza tu hiyo. Unawapuliza na wadudu kabisa wanaondoka. Wana kwenda mpira kule. Gonga huko nyuma huko na control mpira kwa uzuri kabisa kwa ni Ali Msangi ule. Inatupa kwa mlinda mlango kule Wilbert Maseke. Anagonga gula kila kulia mpira mrefu kule juu juu kwa anakimbia kule kwa kasi huko. Anafika mlinda mlango anagonga mpole pale ule. Suleiman. Sipi anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi amefanya yeye. Wow. Gonga kwa na control Julius Machana kule Machana kwa na mpira kule sasa. Jacob Masawe. Marejesha kule Juma kwa mta Ali Hassan. Ali na kontrol mbele wake ba Nielsen. Tanze. Gongo kwa Rogers Gabe kwa mashariki mwa uwanja. Sipi na kontrol mpaka Sipi na kwenda mpaka Sipi na kwenda kule. Sipi ni kule. Lujendaza ndio Simoni ndani. Jacob Masawe. Gongo kwa Hassan na kontrol mpira kwa magharibi mwa uwanja huko. Anakwenda kule Sipi na kwenda mpira kule. Julius anakwenda kwa kwenda kwa kwenda kwa kwenda kwa kwenda kwa kwenda. Wanapoteza nafasi nyingine ya timu ya Mungu hapa. Wenyewe wanajichanganya changanya hapa. Vipi nini? Najichanganya changanya na Mungu namna gani? Mbona mnajichanganya wenyewe nyinyi na Mungu? Na vile mnavyofanya imewazidi akondo. Yuko chini mchezaji yule wa timu ya Coastal yule na ngoma imesimama hii. Endelea kujisajili na Chelsea Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel. Sport Pesa anakuambia bwana, mambo sasa hivi yapo ulimwenguni huko Marekani, Mexico na Canada. Usizaulishe, usizaulishe raha. Na wakati fulani hivi raha inapasa uitafute mwenyewe kwa nguvu yako bwana. Majirani kwa mchongo unaitafuta mwenyewe raha. Itafuta mwenyewe raha. USA atakuwa na shughuli hii, ni kesho hii. USA ni saa 10 alfajiri. Canada atakuwa na Bosnia majira ya saa 4 usiku, lakini alfajiri pale utakuwa mchezo wa USA na Paraguay.
mambo ya Sport Pesa huko. Kamara unaweza kubana mpaka saa 10 alfajiri. Na Mungu ameamua anakwenda kwa Ngoi Fabrice anachelewa anafika kule mlinda mlango. Wilbert Maseke anaweka mpira ule katika jamaa yake. Mshanza kwa haraka kule Wilbert Maseke kwake Malim Sangi. Ngoi mpira mrefu kuna oh, kwa kichwa kwa control katikati ya uwanja. Anakule hapo Hassan. Ngoi askoda ameshapiga mpira kwa sana kwa sipa anakwenda sipa anakwenda jua anakwenda kwa anakwenda kupeleka bado yote kabisa kwa tarehe watakupa. Ingiza jikosi na kwa kule. Kika kule mlinda mlango kwa anaweka mpira jamaa yake kwa chini kabisa kule. Wilbert Maseke jawe na Mungu ameona njia ya kupita hivi sasa. Haya. Geoffrey Manyasa ameshabadilisha upande lakini mpira umekuwa mrefu umetoka nje alikuwa anamtafuta kule. Shiza Ramadhan Kichuya. Marusha sipa kwa Rogers Gabriel. Ni kazi Hussein. Kontrol kanyali. Anakwenda kule Hamisi yenye anapoteza mtu pale anakata mtu mtama. Mmoja anasema madhambi. Mimi sasa mwanadafuta poka ya njano hapo ulalamike. Mimi si alifa vipi mtu mzima.

0: Ya male no puse más.
1: Haya. Ana control kwa kwa sana pembeni huko anakwenda na mpango wa Juma majijura simachela kule Lucas Kikoto kwa leo kwa ngoya kwa ngoya anakwenda kule. Ngoya imezidiwa maarifa kidogo tu kwa na Christopher Uruchungu. Ali Msangi ngoja na mpira kule kati kati ya Juan Joffrey Manyasa Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda Manyasa anakwenda kule. Anaichukua kwenye gwarala kumuuliza na sema dhambi tayari imeshafanyika. Na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo. XET dawa ina wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Ukipuliza hiyo ngoma malizika shughuli umaliza. Ameamua kuanza nyuma kwa Geoffrey Manyasi kwa mlinda mlango wake Wilbert Maseke. Wagula kila kulia mpira mrefu kujuju unagoa tena kwa kichwa kwa lakini na hakuna mtu anafika pale Robert Pius. Mtu anasema dhambi imeshanga kwa haraka haraka kuna Mungu. Ngonga kule Rogers Gabriel kule mashariki mwa uwanja. Rogers anakwenda kule Gabriel. Rogers Gabriel na mali kwa anapiga mpira mrefu akimtafuta Cyprian kule John. Lakini mpira umetoka nje unakuwa na kurusha. Kwa kurusha kwa haraka haraka huko. Sita Ramadhani kichwa. Ngonga kule anachukua kule ni George Amani Wawa. Ameshaikata pasi moja nzuri kabisa kwa nakatwa mtu mtama kwa muamuzi anasema ni madhambi na mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Crystal ya Namungo. Kama ni kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Mkokwana jijini Tanga. Mechi ya ligi huko Sununu yuko mbele kwa bao moja. Jaribu kwenda tena kwa tale kwa ingia kwa sana kwa tale toka mpira nje huko inakuwa ni goal kick. Dakika ya 57 ya mchezo, bao ni moja kwa Coastal Union. Namungo hajapata kitu. Haya, yaliyo Luzendaze anakwenda kwa Luzendaze anakwenda kwa Luzendaze. Goa game mtafuta kule Ali Hassan. Ali Hassan ameikata kupembea Julius huko kwa Ali Hassan tena. Anakontrol tena Ali Hassan. Lucas Kikoti kote anakwenda kwa kote anakwenda kupeleza pasi moja nzuri kwenye njia kwa kiona ziwa pasi ile pale ile. Anakontrol ile ndani ya kitanda huko. Lucas Kikoti anaingia tena huko. Piga pasi nzuri kabisa akimtafuta Julius huko na iko hapo. Mabadiliko jezi namba 6 na 9 anaingia anaondoka jezi namba 3 na bado Maulima wale anaingia kule weka mpira na kona ile kiki. Mabadiliko jana timu Coastal Union. Coastal Union wamefanya mabadiliko. Wabia nani ametoka? Nani ameingia? Aya kizanda hapo lakini bado mali imetolewa nje mpio na kona wa kurusha. Ameingia mchezaji namba 6 Lucien Kilua. Lucien Kilua ameingia nafasi ya Christopher Uluchu. Lucien Kilua. Mpira moja kwa moja kwa mlinda mlango Suleiman amewekewa huko Hassan Ali. Ali anakwenda mpira kule gongo mpira mrefu kule juu na control kwa uzuri kabisa kwa jaribu kwenda kule atalipa kule piga kule mlinda mlango huyo bado Maseka anaweka mpira katika yake Mianga kwa haraka haraka kule mashariki, anakwenda kwa usipi, anakwenda kwa usipi, anakwenda kwa ujona, anakwenda kwa ujona, anakwenda kule. Amewekiwa tena kwa ajili kwa Rogers Gabe, Gabe anakwenda mpya kwa Gabe, anakwenda kwa hatari, bali kwa Rulo na Rulo. Toka mpira je kwa ngongo potana na pote na bana bungulu. Ah. Wanatafuta kitu wa bwana Mungu, shuti ya bwana mpigo inatoka nje pale sentimita chache pale. Kama wanarudi hivi na Mungu.
2: Ah, ni kweli kuna vijiuzembe vinafanyika kwa mabeki wengi wa Coastal Union. Inaonekana kabisa kuwa tayari wamelizika kwa goli moja, kitu ambacho sio sahihi. Lazima washambulie, lazima wazuie.
1: Lucian Kirua ameingia nafasi ya Christopher Urucho mweneo la ulinzi. Anakwenda mpira kule sasa, ameisha ikata mali ile. Gwana kwenda kule, gwana kwenda kule, gwana kwenda kule. Grayson Gerard gwana ameshapiga tena pasi na kichwa na kimbewa kazi kwa tani kule. Anakwenda kule, analala kule kwa uzuri kabisa kule. Uzen kaza na ondosha mbele pale ule. Hasa na control mpira kule, hasa anakwenda kule. Lucas Ikota anamiliki mali. Kukata na mpira kwa kitupa kwa Jacob Masame, ambaye kuanza nyuma kuna Julius Machela huko. Amepiga mpira mrefu moja kwa moja kule kwa mlinda mlango. Mlinda mlango tena. Mlinda mlango Wilbrod Maseke. Anajaribu kwenda kule ni Msangi, anakwenda kule Msangi. Gonga mpira mrefu kwa Jojo. Unajibiwa kwa kichwa kule mashariki wa uwanja na control sipi, anakuwa anapenya tena pasi, anatoka kabisa kale kwa

0: kwenye wamba unye upoze mtima na nkio yako sambamba. Nipe maji ya kisima, nikupe maji ya bomba.
1: Namungo FC wanarudi mchezoni, lipigwa pasi ndefu ile kutoka kule mashariki mwa uwanja. Aliyolala kaamka sasa hivi, roho inamtulia. Wapi alikotoka kule, na raha inaingia hapa. Utuo kwa utulivu kabisa. Ngoma inasukumizwa kwenye kamba ile, waliyasubiri na kuyatafuta kwa muda mrefu sana, yale ambayo pengine kwa hivi sasa yamepatikana. Ilikuwa ni shughuli kubwa kwelikweli, ni jinsi alivyofanya yule. Anasukumiza mpira kwenye kamba na kuwafanya na Mungu arejee mchezoni hivi. Dakika ni ya kwenda ya 63, bao ni moja kwa moja. Wakati huo pia mabadiliko yamefanyika kwa yena timu yakosa yonda kambani ameingia hapa. Haya, Ngoma kona control mpira kwa zuri kabisa huko. Ndio nakwambia mambo yameendaje. Aliko jezi namba 8 timu ya Coastal Union. Wana wanjani kukambia ni nani.
2: Anakwenda kurusha mpira huo, Pius amesharusha mpira. Ngoma tena kule sasa, anakwenda kule kwa Masana, anakwenda ingia kwa Ngoma, anakwenda kule. Ngoma anakwenda kupoteza mpira ule pale ule.
0: Unaondoshwa huko. Na Mungu anatamani huko, anasahau nyuma huko. Yusuf Anthony Mkandaa ndiye ambaye ameingia. Neno. Nakwambia. Nani ambaye ameingia? Mungu kule kwa kichwa mpira mrefu kule juju huko. Anagusa mpira pa, anaondosha huko. Ana control kwa Jacob Masai, Masai anakwenda kwa Masai, anakwenda kwa Masai, anakwenda kwa pengeza pasi moja nzuri kabisa huko, lakini anafika kule Kizanda Aidan. Ana control mpira kwa nzuri kabisa huko. Anaamisha mpira kwa, anajibeni na kwa kichwa huko. Na Julius amuzi anasema dhambi, mpira unaopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo FC. Jezi namba 17 Hassan Kabunda mzee kukimbia. Yupo kwenye touch. Anataka kuingia. Yale mabadiliko yalikuwa bado hayajafanyika yale. Sasa hivi naenda kufanyika. Jezi namba 13 anakwenda nje, anaingia na jezi namba 8. 20 anakwenda nje, 24 anaingia. 13 nje, anaingia namba 8. Gladys anakwenda nje, jezi namba 13. Clofas anaingia. Clofas Mkandaa. Mkandaa jezi namba 8 mgongoni anaingia, lakini pia mfungaji wa bao Robert Pius amekwenda nje, nafasi yake imechukuliwa na jezi namba 24. Maduka ya Coastal Union hayo. Mkandaa anaingiza jikosi ndani kule, unatembea mpira kwa kichwa kwa na umenya ule kwa kichwa kichogo kichogo ile. Anaikata Ngoma ile. Ngoma anatoka nje, anakuwa na kurusha. Kurusha kwa haraka haraka kwa bado mtu mtamu bado. Jezi namba 24. Jezi namba 24 ya Coastal Union.
2: chini mchezaji mmoja kule, mpira umesimama huo. Hizo namba 24 ni Shiza Ramadhani Kishua. Ndiyo amekwenda nje Shiza Ramadhani Kishua.
0: Yuko chini mchezaji mmoja wa timu ya Namungo kwenye sajili ya pesa piga nyota mmoja ya msimu wa 87 alama ya reli au tembelea Sport Pesa udisiro ticket, lakini unao nafasi ya kupakua bila bure bila bando. Nafasi ya kupakua apu ya ubure bila bando.
2: Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTVC Taifa ya Kingeruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Mkokwani jijini Tanga, mechi ya ligi kuu hii. Gawa anakwenda kule, gawa anakwenda kule, ndafula kuwa fasi Mkandala kwa jana chilewa chukua kule kwa kabisa huko ikiwa sule anakwenda kule, Ngoi anajaribu kupambana kule, Magambi Alexander Aidan

0: wanakwenda kutenga bao. Alexander Aidan kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo. Wilbrod Maseke miaga naye kule nyuma, gonga mpole pale, akimtafuta kule Husiani kwake Ali Msangi. Alexander Aidan akontrola mpira kule, gonga huko Hasani Labunda pia yuko ndani, wana kontrola mpira kule. Sasa mashariki wa uwanja jaribu kwenda kule kwa kasi, Joji wanakwenda kwa Joji, anakwenda kwa Joji, anakwenda kule Joji, anakwenda mpira kule Joji. Haya, anakontrola katikati ya uwanja kule, Jofre Manyasi pesa kwake Crofasi mkadana, anakwenda mpira, anakwenda kwa mkadana, anakwenda na pia la mashuti wa jamaa huyo, inakuja huko Hasani Kabuna anashiriki kwenye ulinzi shirikishi huko, ana minya ya ngoma anatolewa kule, anakwenda kwa faida hayo kuanza tena huko. Sasa Julius Macha anakwenda mpira kule, Julius anakwenda mpira kule, Julius anakwenda kule, amepiga mpira mrefu kule juu wake kule, anakwenda kule, ngoya anakwenda kule, ngoya anakwenda kule, anapomba ngoya anakwenda kule, ana jibu wa njia ya kupitia kwa na Ali Msangi, unaondoshwa mpira pale kwenda kule. Sasa wao amejichanganya wenyewe, sasa Kabuna anakwenda, Kabuna anapenyeza pasi kwa njia, nakataliwa kwa Kabuna, anakwenda kwa tena, ngoya amejisahau huko, alikuwa rafiki kama ataotea hivi. Zendaza naona kama vile hayupo hivi. Haya, Crofasi Mtanda piga pasi moja nzuri kabisa huko, lakini anapotea huko, bado wako nao tena, ana control kabisa kwa Rusan, konga wake Alexander Aidan huko, Crofasi Mtanda amekata na wake Alexander Aidan, Aidan anakwenda kwa Aidan, anakwenda mpira kwa Aidan, anakwenda kwa, anapita kwake na adhibiwa njia kule, kuna njia huko, Lucas Kodi Kodi anakwenda mpira kule kwake, ngoe ngoe anakwenda kule, ngoe anakwenda kule, ngoe anakwenda kule, ngoe anakwenda kule, ngoe anakwenda kule, ngoe anakwenda kule, ngoe anakwenda mpira kule, ngoe anaipenyeza kwa kule, ndio toka mpira jana kwa nikona, ilikuwa mzuri sana.
1: Ni kweli nikwambia toka mwanzo kwa wakati kabla Namungo hajarusha goli kosi walisha relax kabisa, tunawaweza tukapata goli la pili, lakini mpango kazi wa Juma Mgundo umekuja kubadilisha uchezaji wa kosa hili. Sasa hivi kosa hili inaonekana wanashambulia na kulinda sana, na kulinda kwa lazima wawe makini sana, vinginevyo waweza kusababisha hata penalty kupigiwa.
0: Haya, inakwenda kule kupigwa kona kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Namungo ameamuka, anatafuta jambo hapa, watakalo wafanya wajifunike shuka eh. Nakwenda kuchongwa kona. Usikiliza mchezaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, ligi kuu ya NBC, bao ni moja kwa moja jamani, wote wametuangana moja mpaka sasa. Inakwenda kuoka ndani, kwenda kwenda kwenda fika kwenda umenye mpira pia anaondosha katika hatari, kuna hapo mzigo ulisha wapanda huko, huyo ndaje hapa anachukua mpira kwa uzuri kabisa, kuna anakwenda mpira kwa ndani, anakwenda mpira kwa anapoteza mpira pale, anafika kwa na ugongo kwa mpira nje, kwa anakwenda wa kurusha. Wachezaji wajanja hawa, mtu akazibia mzigo kama anacheza volleyball hivi, anamzibia njia ya kurusha mpira haraka haraka, shughuli iende, anakwenda kurusha mpira huo George Amani Wawa. Endelea kujisajili na Vila Sport Pesa, piga nyota 157 alama ya reli, au tembelea Sport Pesa Rutsudo TZ kwa kuwa bobe bure bure bango. Lucian Kirwa na control mpira kwa hakuna kule, Crofasi Mkandala kwake, Kirwa na kwake kwa Ali Msangi, wanajaribu kusuka mipango, Msangi anakwenda mpira kule, gonga badilisha upande kwa magharibi wa wanyama wa Uganda, Aidan yuko nakia nafika kule kwa kichwa mpira pale, Mashela anaondosha mpira katika hatari, bado shughuli kwa ona kwa mtu mtama kule chini, mmoja anaambia inuka mwanaume tuondoke, bado tena narudi tena huko juu, gonga kwa kichwa kwa na control kule, Jofre Manyasi wake Crofasi Mkandala kwa badilisha upande kwa napiga pasi ile nzuri kabisa huko, inaingia tena ndani kule, offside, alishaingia kwenye Crofasi, alikuwa ni Niger. kwa umedondoshwa pale, wakasema oh ni penalty nini. Kamia bado, bado. XET, dawa na wadudu wanauruka na wanaotambaa. Bila kusahau. Miroboto. Msimizi. Wote. Wanapoteza mpole pale tena, timu ya Coastal inafika kwa nagonga kule, Jacobo Masawe anafanya madhambi, kuna muamuzi anasema mpira upige kuelekea kwa lango la timu yenu nyinyi Coastal Union. Pigo huru. Dakika na ndio 75. Bao ni moja kwa moja, kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya. Hii ni TBC Taifa ikinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Mkokwani Mwanza. Ni mchezo wa ligi kuu. Mwaliko mwingine Coastal Union. Jezi namba 10. Ni jezi namba 12 ingia. Kuna kuna na bongo mpole pale ile. Mtoro mpira nje unakuwa na kurusha. Jezi namba 10 na 12. 24 na 10 na badilishana. Wakati wa 11 badilishana na 12. Na 2. Kuna mbili anaingia ndani Thomas Mungu. Thomas Ulimwengu anaingia namba 12. Thomas Ulimwengu. Kwenye jezi namba 10. Anapoteza mpira pale, sasa ana control mpira huko kwa Salam kadana, anakwenda kule. Ameshaikata tena huko, anajaribu kwenda kule kwa kasi, kuna penyeza basi ndio kabisa huko. Anaingiza jikosi ndani kule moja kwa anafanya hivyo kwa dakika za jioni, njoo kulaumu baadaye. Ndio atakulaumu baadaye kwa hayo unayoyafanya. Natumani masumbuko. Jezi namba 10 ndio ameingia. Kabuna anaingiza cross ndani kwa kina, anafika huko, anaacha ngoma atoka nje ile. Inakuwa ni goal kick. Natumani masumbuko ameingia nafasi ya Shiza Ramadhani kichwa. Natumani masumbuko. Jezi namba 10.

Haya. Wanakwenda kwanza kule, mlinda mlango ameshaanza kwa haraka haraka huko kwa Kirua. Kirua anakwenda mpira kule sasa. Kirua wale yuko na mali. Haya. Mwanzie nani? Galala, okay, Ali Msangi. Ngoa gula kula kulia kule. Anaubatiza na kagulo sipia ni John anafanyiwa madhambi kule, waamuzi anasema inuka tuondoke. Ameambiwa hiyo haifai. Ameamuru kuwa ni pigo huru na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Endelea kujisajili huko na Afrika Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, au unaweza kupakua pia wewe bure bila bando. Gonga mpira kwa Ali Msanga na kontrol mpira wa gula kwa kulia, mbega mpira mrefu kujojua kimtafuta masumbuko Athumani kule, lakini ngoma imekuwa ngumu, anafika kule Hussein Kaza anatoa mpira nje na kona kurusha. Mianza tena kwa haraka haraka kule, anajigovya govya mwenyewe kule George Wawa, mpira unatoka nje na kona kurusha kurusha wao. Ijo amesharusha kwa Masumbuko, kwa jaribu kupambana kwa Masumbuko, anakuwa na mpira kule Masumbuko. Anabadilisha upande mpira mrefu kwa kimtafuta Alexander Aidan yuko magharibi wa uwanja. Aidan anakuwa na mpira kule na ikata katikati pale sasa. Mwanza anachukua mpira kwa uzuri kabisa sasa na control mpira. Bado tena. Wanazunguka huko vina timu ya Coastal Union, Alexander Aidan. Aidan anakuwa na mpira kule. Ni Klofasi Mkandara kwa Aidan Alexander, anakuwa Aidan kule magharibi wa uwanja huko. Aidan Alexander bado yuko na mali. Ameamua kuanza huko na Kilwa anakuwa na mpira kule. Ameshaikata tena kwa jaribu kuzunguka Klofasi Mkandara, anakuwa kule Mkandara anakuwa kule, anapoteza mpira ile pale ule. Huko Zikoti yuko na mali. Amebadilisha bana kimtafuta kule. Huyu sipi yani anafanywa madudu huyu. Haya, ampoteza huko chini sipi ni John. Bado anakuwa na Masumbuko, anakuwa na mpira kule sasa. Katikati pale sasa Mwanza anakuwa na mpira kule. Gonga kwa mtafuta Alexander Aidan huko magharibi wa uwanja, pia pale nzuri kabisa, Masumbuko unaweka kwenye kusikia tena mara kwa mara mara mara mara pata na pata na kari kuna gonga mpira wa batu pole pale bora kwa inaku, wamepoteza mkeka umechanika huo, watu wakae kwenye jambi bovu. Merudi na mpira huko nyuma, gonga kwa Lucian ana control mpira kwa tole kabisa huko bwana, kwenda kule gola kwake Mwanza, anakwenda kwa Mwanza, anakwenda Mwanza, anakwenda mpira kule sasa. Wanapoteza mpira pale ile vijana timu ya Coastal Union. Rudi tena huko nyuma. Na ikiwa mbele mlango wa Maseke. Munga pasi moja nzuri kabisa akimtafuta kule Ali Msangi. Magharibi mwa uwanja kule George. Wow, kwake Ali Msangi. Msangi anakwenda kule Msangi. Msangi yuko na mali. Gonga moja nzuri kabisa huko tena katikati. Wanajaribu kutafuta namna ya kupita. Ana kwa mtoro kule Mwanza. Weka mpira nyuma huko. Kwa mlinda mlango Wilbert Maseke. Mashariki magharibi mwa uwanja anakwenda kwa George Wawa. Maisha ikala tena, rejeshiwa tena kule Ali Msangi. Msangi anakwenda na mpira, gonga ndefu huko. Galala anakontrol mpira kwa gula gala kushoto. Galala ameituma jemta na kule Lucian mashariki mwa uwanja, lakini mpira umekuwa mrefu kutoka nje unakuwa na kurusha. Dozi namba 34 Coastal Union, Saadi Mwanza. Saadi yuko ndani. Yuko chini ndio yeye moja timu ya na Mungu kuna watu wa Chira wameitwa pale. Hadi Mwanza. Yeye namba 34. Ndani. Wao wana timu ya na Mungu FC. Yeye namba 34. Albert Lukindo. Mtu anaingia
Batista.

0: Kindle. Helbert Lokindo anachukua nafasi ya jezi namba 10. Cyprian anakwenda nje. Cyprian John na nafasi yake inachukuliwa na Helbert Lokindo. Helbert Lokindo jezi namba 30. Haya, yayu kwenda kwa tale, kwenda kwa tale, kwenda kwa tale, kwenda offside. Helbert Lokindo alikuwa Biashara United akatingisha tingisha kule wakati ule na pambania nafasi ya kurejea ligi kuu. Kwa naoga Biashara United. Kini mamba kwa magumu na Helbert Lokindo. Dakika zinaendelea kuyoyoma, kama ndio kwenye nafuatia matangazo haya. Hii ni TBC Taifa ya Kingoroa moja kwa moja kutoka jumba la CCM kwa kuwa ni jini Tanga. Mechi ya ligi kuu Coastal Union dhidi ya Namungo, hakuna bao ni moja kwa moja hivi sasa mbele na basi kwa tale kule. Anafanya nini jamani Kristo? Dakika ni ya 85. Bao ni moja kwa moja. XET dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Ana control mpira kule George. Kwake Ali Msange, Msange anakuwa na mpira kule, Msange anakuwa na kule, Msange anapiga mpira mrefu kule George huko. Unajibiwa kwa kichwa huko, anaondosha mpira ule pale ule. Julius Machela ameikata kwa anafika kwa na ondosha kabisa kule. Lucian Kilua anatoka nje anakuwa na kurusha. Anakuwa na kurusha mpira huo. Anakuwa na kurusha ni Julius Machela amesharusha mpira ule bwana. Leo tena mpira nje anakuwa na kurusha tena. Magharibi mwa uwanja kuelekea kwenye lango la timu ya Coastal Union. Mjaruja kwa rakara kwa kurudi tena kule. Inaingizwa jikrosi moja juu kule, lakini menda mlango anaiacha ngoma inatoka nje. Hii ngoma ni kama vile wana wamesharidhika.
1: Hapana, mchezo wa mpira ndio dakika 90 mpaka refari apuze kipenga. Hii inaonyesha dhahiri kila timu inatafuta nafasi ya kuweza kupata pointi tatu ya leo, lakini ikitokea pointi moja moja si haba. Kwa hiyo bado mpira hujaisha, kama nilivyokuambia mwanzo, haiishi mpaka ishe.
0: Haya, ngoja tuone inaishaje. Anakwenda kwa Kiwa, anakwenda kule Kiwa, anakwenda na mpira kwenye Ali Msangi. Msangi anakuwa anatoa mpira huko, inatupwa tena, anakuwa anaambiwa tulia, usio na wasiwasi. Saadi Mwanza anakuwa anatoa mpira kule. Saadi Mwanza anakuwa anapiga pasi moja juu wake kule mashariki mwa uwanja. Wanakwenda kule, wanakwenda kule, wanakwenda kule, wanakwenda kule. Wao yuko na mali. Anasumbuka, anasumbuka, anapiga pasi tena nyuma huko. Narejeshwa huko tena. Wanaanza tena. Saadi Nikrosofa Mkandala anapiga pasi moja nzuri kabisa kule. Mtafuta Masumbuko, anakwenda kule Masumbuko, anasumbua kule. Anasumbua huyo, huyo. Anasumbua, ameshinda kusumbuka huyo. Kontrola kwa Alexander Adan Magharibi mwa uwanja. Anaingiza kule ndani kwa tano kule. Tuka mpira nje, anakuwa ni goal kick. Bicho aliye kwenda kule juu kule Masumbuko yule. Athmani bicho lake linatoka mpira nje kule, anakuwa ni goal kick. Juma Mgunda ameweka mkono wake kwenye suruali yake, unaijua, unaikumbuka ile? Ile suruali yake ina trend sana na amevaa piga leo. Anatabasamu tu, alama moja si haba. Kama ataivuna, anawaambia vijana wake, tulieni tulieni tulieni, msiwe na shaka, utulivu tu. Hassan Kabunda ameiacha, wakimtafuta wa Hassan Nyenye, amepoteza mpira ule pale. Hamisi anakimbia kule kwa kasi kwa Thomas Ulimwengu, anagusa mpira ule pale, mwamuzi anamwambia haikufaa hiyo, tulia. Thomas Sulimungu ambia rudisha nyuma, mbona haraka wewe jamaa? Jamaa vipi? Endelea kujisajili huko na SportPesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli, au tembelea SportPesa na mchezo tiketi kwa pia ule bure. Kuna bwana ameshaikata pasi ndefu, anatembea mpira unatoka nje, nakuwa ni goal kick. anaanziwa kule pasi pale, Joji anapiga mpira mrefu kule juu juu, kuna kombo wa kichwa mpole pale anaondosha huko, control tena kwa anahamisha huko tena, na tena Thomas Ulimwengu anajibu kwa kichwa, watu wao wako chini huko, wanaume tuneni tumalize shughuli, mweka subiri kwanza, maandalizi ya dakika tatu ambayo kuongezwa bila shaka kabla ya kumaliza shughuli. Zona dalili za tatu tatu fulani na hiyo na tatu tatu darini kunjani, ndio dakika zinazoongezwa hizo tatu.
2: Gongo wa mpira kule juu kuna ondosho kule Hassan Kabula na uongezea kasi huko, Ngoi anakwenda kule, Ngoi anakwenda kule, Ngoi amewekwa kwenye kwapa, hajapita kwenye kwapa ile. Lucas Kikoti kota na control mpira kule, ameikata pasi moja nzuri kabisa kule mashariki mwa uwanja, mpira umekuwa mrefu, umekwenda nje kwa Albert Lukindo,
0: amekwenda kurusha tayari, amesharusha, ameanza tena kwa haraka haraka huko. Ali Msanga ambaye kwa Alexander Aidan, lakini wa kwanza kufika ni Julius Machela, anaobatiza mpira pale Hassan Kabunda, anapeana tano hapa na Bualala, anapeana ya Bwala,
2: anakwenda kutenga kurusha mpira huo, Julius Machela amesharusha mpira na sasa kwa kichwa kule Hassan Kabunda, hakuna mtu, anafika kule kwa uzuri kabisa, yeye kule na control kule Juju, wao wanakwenda mpira kwa wanakwenda kule, ameikata ndefu kule Juju, unajibiwa kwa kichwa huko katikati ya uwanja, mmoja anazungusha kwa mkono mpira uende kwa Namungo,
0: anakwenda kupiga mpira huo, mpigo huru kuelekea kwenye lango la timu ya Namungo, ambia sogeni huko, mkatwa ndefu kule Juju, watiza mpole pale ule, nikuwa naomba kitu hapo, wajapata kwa naomba kitu, wewe umegusa mpira kwenye mwani. Haya, Udo Maseke, Maseke anakwenda kwa Maseke, anakwenda kwa Maseke, anakwenda kule, amegonga mpira mrefu kwa Juju, anapiga kwa Thomas Mwengo, anakwenda kule Masumbuko, anakwenda kule Masumbuko kwenye penalty box, anatoka nje Masumbuko, eh, Masumbuko ni pande la jitu, anaweka jikrosi kule, lakini watu wanachomoa ngoma leo, ndondoka nje kumaga mwanja na kona kurusha, kuna kurusha mpira Alexander Aidan, Aidan Alexander, Alexander Aidan anaambiwa acha ngoma nirushe mimi, akimwachia kurusha mpira huo ni Ali Msangi, Ali Msangi amesharusha mpira mrefu kule juu juu huko, anagonga anaondosha mpira katika hatari kule, Kanze unarudi tena kwake Ali Msangi, anaacha anatoka nje tena, anakwenda kurusha tena magharibi wa uwanja, Ali Msangi hiyo ngoma yao mzuri kucheza, bigili bigili bigili tanta bigili bigili bigili, hata ingekuwa anapiga na kigoma hivi mambo kwa vizuri, bigili bigili, hiyo alama moja hiyo ndo mbigili mbigili, Aksona anaingiza cross ndani kwa ndani pale, goa kichwa mpole pale ule, bado hatari kule, akiwa anaondosha ngoma pale, mihamisho huku na dakika 90 za mchezo huu kati ya Coastal Union dhidi ya Namungo zinakamilika katika dimba la CCM Mkwakwani hapa jijini Tanga, timu zote zigawana alama moja moja, si haba, Namungo wakiwa na alama zao 26 mkononi mara baada ya michezo 26 na alama 29 kwa vijana wa Coastal Union. Kwa maneno machache, nini umekiona Douglas Mwani kwa dakika 90 kwenye mchezo?
3: Niseme tu kuwa kuna vitu vingi vya msingi katika football havikuonekana leo. Nilichokuwa nimekiona ni fighting spirit, timu ikijaribu kupambana kutafuta ushindi, lakini ile direct football, total football, ground football hatukiona. Yani mpira uwanja maeneo matatu, eneo A, eneo B, eneo C, kila eneo ina uchezaji wake. Unapotoka juma unatoka taratibu, unapofika katikati unacheza kwa kasi, unaposhambulia eneo C unaongeza kasi, lakini hatukuona, muona kila timu ikijaribu kupiga kupiga kupiga. matokeo ugagongo kwa kupiga mpira mbele, lakini yote kwa yote nawapongeza Namungo kwa kupata pointi moja ugenini, vile vile nawapongeza wenyeji Coastal Union kwa kuweza kupata pointi moja na kusogea kutoka nafasi ya kutoka pointi 28 kuja pointi 29. Ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, na pongeza Namungo kwa sababu umecheza away, na siku zote mtu unapokuwa unacheza away unakuja na pointi yako moja, ndio kitu ambacho umefanya Namungo, umekuja pointi yao moja, wanaondoka pointi yao moja, wanaongeza katika idadi yao. Hongera Coastal Union, hongera Namungo, hongera benchi la ufundi timu zote mbili
2: kabisa. Majira ya saa 4 za usiku kama ilivyo ada, TBC 1 itakuonesha mchezo kati ya Canada na Bosnia, lakini TBC Taifa pia itakutangazia mchezo huo. Kwa hiyo mwendo wa raha tu, natoka kwenye raha napumzika kidogo, napata raha nyingine. Kwa niaba ya fundi mitambo wangu wa hapa, Omari Salimu kutoka Dar es Salaam, Lucas Kopo kutoka hapa mkoani Tanga, jina langu ni Athuman Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, na rejesha matangazo haya ya Dar es Salaam moja kwa moja vipindi vingi.
4: Ushindi huo umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Betpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: Daima karibu nawe.
1: Hakika kabisa msikilizaji NBC Daima, karibu nawe na ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja, matangazo ya ligi kuu NBC Premier League, mechi kati ya Coastal Union dhidi ya Namungo kutoka mkoani Tanga, uwanja wa CCM Mkwakwani. Mechi hiyo imetamatika kwa kutoka sare ya moja kwa moja, na mtangazaji huko alikuwa ni Athumani Kinyando. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, utaenda kusikiliza vidokezo pamoja na burudani mbalimbali.
2: Naam msikilizaji, kisho wa jingle hiyo ndio mwanzo wa promo hii nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Haya emo ibili isha tu ina it. Pense tu.
3: Aire re re re re.
2: Aba haya wai tumulio.
3: Tulio.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania na bei uza kwa jumla na rejareja. Uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Hapa Bongo, mche zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0656 070 707.

Hapa Mungu, mishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtu unaungua. Kwa sababu, anadekri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

0: Hapa Bongo, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vina kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre nani kapewa kadini kundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote 104. Timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 31. Kipindi kinachofuata ni Zuru Asili.
2: Karibu msikilizaji wa kipindi cha Zuru Asili. Mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu ni Baule Bin. Kushiriki katika kipindi hiki msikilizaji, niandikie maoni yako kupitia simu namba 0748-742-885, 0748-742-885. Huenda unajiuliza msikilizaji, leo niko wapi? Basi tafadhali ungana nami mpaka hapo nitakapo

0: tembelewa na ugeni mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, ambaye amekuja kutembea kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan za Royal Tour.
1: Tumeshuhudia poromoko ya maji ya ajabu kabisa pale, na kwa kweli palistahili ku

0: tuweze kuendelea kuhifadhi urithi huu na sisi tuwarithishe watoto zetu na wajukuu zetu na wote wa Tanzania, taifa la leo na la kesho, kama ambavyo sisi tumerithi kutoka kwa baba na babu zetu. La pili, kujionea utalii huu basi sio jambo la wageni tu kutoka nje ya nchi. Ukishafanya kazi kwa bidii kwa mwaka mzima, tena sehemu ya kuenda kuona baraka hizi ambazo Mungu alitupatia Tanzania, ambazo ni mali na urithi wa kila Mtanzania.
1: Hivi leo, msikilizaji wa kipindi hiki cha Zuri Asili, tutajikita katika mengi ambayo mimi na wewe nitamani sote kwa pamoja kuyafahamu. Basi ungana nami mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale nitakapokuambia kwa heri. Leo sitakuwa na mengi, msikilizaji. Badala yake nakupeleka kwake Seru Mafuru na akikuelezea hifadhi ya taifa ya Mto Ugala. Ni wapi unapopatikana mto huu? Karibu ujumuike naye.

Hifadhi ya Taifa Mto Ugala inapatikana mkoani Tabora katika wilaya ya Kaliua. Ni miongoni mwa hifadhi za pekee zinazopatikana kanda ya Magharibi, ikiwa na ukubwa wa kilomita za mraba 3,865. Hifadhi hii inaelezwa kuwa hifadhi ya nne kwa ukubwa kati ya hifadhi zinazopatikana kanda ya Magharibi, ikitanguliwa na Serengeti, Kigosi na Burigato. Hifadhi ya Taifa Mto Ugala ilianzishwa mwaka 2019 baada ya kubadilisha hadhi sehemu ya pori la akiba Ugala kwa lengo la kuimarisha uhifadhi wa bayonwai hususani za wanyamapori, mimea, mazalia na makuzio ya samaki na viumbe wengine wa kwenye maji. Miongoni mwa maliasili zinazoibeba hifadhi hii ni Mto Ugala, mto mashuhuri, mto mkubwa unaotiririsha maji katika misimu yote ya mwaka. Mto Ugala ndio kiini cha hifadhi hii. Ni chanzo kikubwa kinachotoa maji kwa ajili ya viumbe vinavyopatikana ndani na nje ya hifadhi. Hii ndiyo kusema Mto Ugala ndiyo uhai hifadhi ya Taifa. Muonekano wa Mto Ugala ni wa pekee. Unatiririsha maji kwa mtindo wa kujikunja mithili ya nyoka anayetambaa vichakani na kumwaga maji yake Mto Malagarasi unaomwaga maji yake Ziwa Tanganyika. Mikunjo ya mto inaambatana na madimbwi madogo ya maji yanayoonekana kwa urahisi kwenye msimu wa kiangazi. Madimbwi haya madogo huhifadhi maji na kuongeza uhai wa mto hata wakati wa jua kali. Licha ya Mto Ugala kuwa kitovu cha hifadhi hii ya Taifa, mto huu ni mpaka unaotenganisha mamlaka ya hifadhi ya Taifa Mto Ugala na TAWA, ambao wana dhamana ya kusimamia pori la akiba Ugala. Mpaka huu ni wa kimamlaka na usimamizi pekee, lakini wanyama wanaweza kuvuka upande mmoja hadi mwingine bila kizuizi chochote. Miti ya mihama ni moja ya mimea mingi inayowakilisha uoto unaopatikana maeneo ya mtoni. Mti huu jamii ya mtende huweza kukua na kurefuka hadi kufikia mita 20. Hutoa matunda yanayotumiwa zaidi na tembo kama chakula. Unapoona miti ya mihama nyikani, ni kiashiria kuwa maji yapo karibu na eneo hilo. Wenyeji wanaeleza kuwa kipindi cha masika, Mto Ugala hufurika na kufurika nusu ya kimo cha mhama. Licha ya hifadhi ya Taifa Mto Ugala kusheheni miti ya mihama, hifadhi hii pia imezingirwa na msitu asili wa miombo. Msitu wa miombo hupatikana zaidi uwanda wa kati na kusini mwa Afrika, ambapo miti mingi inayotawala msitu ni miombo yenyewe, mninga na vichaka. Uwepo wa hifadhi hii unachagiza uwepo wa viumbe hai mbalimbali vinavyostarehe na kujivinjari katika viunga vya Mto Ugala. Huwezi kuzungumzia Mto Ugala bila kuzungumzia wanyama wakubwa wanaotumia muda mwingi katika mto huo.

kuonyesha katika kufahamu mto Ugala ama hifadhi ya taifa ya mto Ugala. Hifadhi ambayo ina aina nyingi za wanyama na mimea, jambo linalofanya hifadhi hii kuwa na mahususi kwa ajili ya utalii. Jinsi gani unaweza kufika? Kwa njia ya barabara kwa kipindi cha kiangazi kuanzia mwezi Juni hadi Novemba. Hifadhi inafikika kwa njia ya barabara kutoka katika mji wa Tabora, kilomita kama 40 hivi. Kutoka wilaya ya Kaliua ni kilomita 45, kutoka wilaya ya Urambo ni kilomita 75. Kwa wewe ambaye pengine ungetamani kwenda kwa njia ya anga kutumia ndege za kukodi, hifadhi inafikika kupitia viwanja vya Kaliua, kupitia viwanja vya Tabora, Urambo na Kaliua. Pia wageni wanaweza kutumia viwanja vya ndege vilivyopo kwenye hifadhi ya Mwamba, Siri na Kasense, ambako viwanja hivi vinatumika kwa kipindi cha kiangazi pekee. Na kwa wewe mwenzangu ambaye ungependa kutumia treni, basi nikwambie kwamba hifadhi hii inafikika kwa kupitia njia ya Kigoma na Tabora na kushuka kwenye kituo cha Usoke na Kaliua, au njia mpanda Kaliua na kushuka kituo cha Lumbe na Ugala. Bila shaka sasa utajiandaa kuelekea katika hifadhi hiyo ambako ina vivutio vingi. Miongoni mwa hivyo ni viumbe pori, uoto wa asili, mandhari ya mto Ugala na mandhari yenyewe ya mto. Nendeni mto Ugala. Baada ya kufahamu hayo, msikilizaji, pasi na shaka yako mengi pengine ungetamani kufahamu. Mimi leo katika kufahamu hayo na kupeleka moja kwa moja TANAPA. Na kubwa huku, msikilizaji, tutaangazia kwa kina kulihusu shirika la hifadhi.

0: wako watu ambao wameingia darasani wakasoma kwa ajili ya kusoma tabia za hawa wanyama, kwa maana kwamba wale wanyama wakawa wanasimamiwa. Iliwahi kuingia hiyo ikagota kwenye akili yako, na hali ilikuwaje baada ya kujua kwamba kuna jambo kama hilo?
1: Mimi nikwambie ukweli, huko siku za nyuma nilikuwa nafikiri kwamba maeneo haya, na mimi nilikuwa napita Mikumi tu, nilikuwa napita Mikumi nikitokea Songea naenda Mwanza, nilikuwa nasoma wakati huo. Naona wanyama barabarani kwenye kile kipande cha barabara kinachopita Mikumi, barabara ambayo ni public. Naona wanyama tofauti tofauti wanazunguka mle, na nime miaka mitatu nasoma Mwanza, manake imepita mara nyingi sana. Lakini labda kwa mama wangu wakati huo, yani nilikuwa nafikiria okay, hawa wanyama wapo tu, wanazunguka tu kwenye haya maeneo. Sikuwahi kufikiri kwamba kuna watu ambao wanashughulika na hawa wanyama kila siku. Yani kwanza haikuwahi kupiki kwenye ubongo wangu kwamba kuna watu watakuwa wanashughulika na wanyama pori, kwa sababu kwenye akili yangu nilikuwa nafikiri ni wanyama wa porini, hawajazoea binadamu, nani atakuwa anashughulika nao? Lakini nilikuwa nakosea sana, na ilinichukua kidogo kwa muda kuja kujua kwamba wapo watu ambao ni wataalamu, wamesoma, wanashughulika na haya mambo kila siku. Wanyama tunaona wanapita, wengine tunaona labda anachechemea siku mbili tatu, kumbe wakitoka pale sisi hatuwezi kujua, kwa sababu tunapita tunaenda, hatujui huku nyuma inakuwaje. Kumbe wanatibiwa bwana, na hatukuwa tunajua. Sasa kuna wataalamu wako, tunasema behind the scene, ambao wanafanya mambo yanatokea na sisi hatujui, lakini over time watu wamekuja kupata uelewa kwamba haya maeneo yanasimamiwa, na yanasimamiwa na watu wataalamu, kama baba wa taifa alivyosema kwenye azimio la Arusha kwamba watu watapelekwa kwenye mafunzo na tutaingia gharama katika kuhakikisha kwamba wajukuu wa watoto wetu wanakuja kufaidi hizi mali asili. Kwa hiyo baadaye nimekuja kujua kwamba kuna watu wanafanya hizi shughuli.
0: Sasa Catherine, sasa TANAPA ni kitu gani ama ni nini hiki? Wako wanatamani kujua pia hili.
1: TANAPA ni kifupisho cha maneno matatu: Tanzania National Parks, hifadhi za taifa Tanzania. Sasa haya ni maeneo ambayo yametengwa kuwa hifadhi za taifa kwa sheria na taratibu za nchi. Yapo maeneo 21 ya hifadhi za taifa, na sababu ya kuwa na hayo maeneo ya hifadhi za taifa ni umuhimu wa rasilimali na mali asili zote ambazo zipo katika maeneo haya, na umuhimu wake ni kutaka kuyatunza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye, dunia nzima, hata sio kwa Tanzania peke yake. Kwa hiyo maeneo haya yalitengwa yakapewa usimamizi maalum, ili kilichoko ndani ya maeneo haya kibaki kama kilivyo, kama nilivyosema, kwa umuhimu ambao tunauzungumzia. Lakini kidogo nieleze utofauti. Tuna maeneo mengi mengi, lakini sasa maeneo haya tunasema ni yale yenye hadhi ya juu kabisa ya uhifadhi. Na ukisema hadhi ya juu, maana yake hakuna mwingiliano wote wa shughuli za kibinadamu. Hakuna matumizi yoyote ya rasilimali ambazo ziko katika hayo maeneo. Tunamaanisha kwamba kila kitu kilichoko katika mipaka ya maeneo haya kinatakiwa kibaki hivyo. Mtu asiwahi kukifanya chochote. Unaingia kwenye hifadhi, unaona kuna maua mazuri kama kitulo pale, unataka kuchuma, ni kosa, haitakiwi. Yani kila kitu kinabaki. Unaona kigogo kimeanguka hapo, unasema hichi kigogo ngoja nikiinue, sio nikatengeneze nikafanye kuni, sio nikafanye nishati. Yani kinabaki kama kilivyo kwa sababu ya umuhimu wake. Tunazungumzia ekolojia ya maeneo haya. Kila kitu kinategemeana ndani ya haya maeneo. Kwa ukichukua uking'oa mmea, kuna viumbe ambavyo umevisababishia labda visiendelee kuwepo. Ukiondoa kigogo ukasema unaenda kutengeneza kuni, kuna wadudu, kuna udongo ambao labda ungekuwa una matumizi pale, unakuwa umevuruga kabisa. Kwa tunasema uhifadhi katika hifadhi za taifa ni uhifadhi wa hadhi ya

0: juu kabisa, ingia kwenye hifadhi, acha nyayo zako, ondoka na picha tu. Usiguse kitu chochote. Na watu waruhusiwi kukaa kwenye haya maeneo. Wanaokaa kwenye haya maeneo, ndani ya haya maeneo, ni watu wenye shughuli maalum tu. Tutakuja kuzungumza hiyo huko mbeleni, lakini hiyo ndo hifadhi za taifa Tanzania.
1: Na msikilizaji wa kipindi cha Zuru Asili ya TBC Taifa, unamsikia na anatueleza mengi mazuri kabisa kuhusiana na shirika la hifadhi za taifa TANAPA, si mwingine bali ni mgeni mwenyeji huyu kwenye masuala ya utalii, si mwingine ni Catherine Mbena, ambaye yeye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka TANAPA, ama kwa jina ambalo wengi tumelizoea ni shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Na hapo ametueleza mengi kuhusiana na yale ambayo msikilizaji pengine ungetamani kuyafahamu. Kwa hiyo ametueleza kwamba hifadhi za taifa, ukisikia neno hilo maana yake unajua kwamba ni hifadhi ambazo hazina mwingiliano wa karibu sana na binadamu, kwa maana ya watu. Na ndio maana katupa mwelekeo wa kwamba pale Kitulo pana maua mazuri, yawezekana kabisa ungetamani muungwana ukenda na kuyachuma. Sasa kwa sababu ile ni hifadhi ya taifa, basi na shaka uruhusiwi kufanya hivyo. Na muhimu tu ni wewe kwenda kupiga picha na kuondoka baada ya hapo. Atatueleza mengi, lakini leo itakuwa ni kwa muktasar. Huko mbele naamini vipindi hivi vitakujia kwa ubora zaidi na kwa manufaa mema, ili sote tuwe watalii na tujue taifa letu na vivutio vyake vile vile. Sasa Catherine, umetueleza hapa namna TANAPA ilivyo. Pasi na shaka unapokuwa kiongozi, manake kuna majukumu unapaswa uyafanye kwa ajili ya jamii yako. TANAPA hasa majukumu yake ni yapi?
0: Jukumu kubwa la kwanza la TANAPA ni uhifadhi. Kuhifadhi maeneo haya yote, kuyatunza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Lakini yakishatunzwa haya maeneo, tunafanya nayo nini? Kule mbeleni tutakuja kuongea tunapoyatunza tunafanya nini na nini, tunatunza nini na nini, na ina manufaa gani. Tutakuja kuzungumza siku za usoni, lakini kwa sasa tuseme tu kwamba jukumu la kwanza ni kuhifadhi maliasili zote zilizoko kwenye maeneo haya, na tukisha hifadhi tunakaribisha wageni waje kuyatembelea. Hayo ndo majukumu mawili makubwa ambayo TANAPA inafanya: kuendeleza utalii na kuhifadhi maliasili. Labda utajiuliza, mnaona vitu vingi, mtaona magari barabarani, mtaona wanyama pori na mimea mkipita kwenye hifadhi, mtaona wataalamu wakizunguka maeneo mbalimbali, lakini hii yote imekaaje kwenye hii taasisi ambayo inaitwa TANAPA? Yaani hapa TANAPA pamekaa vipi? Sasa TANAPA ina makao makuu, na mkuu wa taasisi hii anaitwa kamishna wa uhifadhi. Hicho ndio cheo cha mkuu wa taasisi. Tumepitia mapinduzi mengi, mabadiliko mengi, kutoka huko tulikotoka mpaka tumefika hapa. Sasa tunasema mkuu wa taasisi anaitwa kamishna wa uhifadhi, huko nyuma alikuwa anaitwa mkurugenzi mkuu. Kwa hiyo tumepitia mabadiliko mengi ambayo tutakuja kuongea huko mbeleni, lakini kwa sasa fahamu tu kwamba mkuu wa taasisi anaitwa kamishna wa uhifadhi, na makao makuu ndipo mkuu wa taasisi na baadhi ya wataalamu wapo kuhakikisha kwamba kazi zinaenda. Lakini ukitoka kwenye ngazi ya makao makuu, tuna ngazi ya kanda. Kanda inasimamia hifadhi kadha wa kadha. Kila kanda ina hifadhi zake, na tumegawanyika katika kanda nne. Kuna kanda ya kaskazini, kanda ya kusini, mashariki na magharibi, kanda nne. Na kama nilivyosema, kila kanda ina hifadhi ambazo inasimamia.
1: Na mkathiri, sasa kabla safari haijaenda mbali na mwelekeo huo, ningetamani sasa tuzigawe hizi kanda. Kwa mfano hapa tulipo kaskazini, tutizame pia vivutio ambavyo vinapatikana katika kanda hii, alafu tuelekee pia na kwenye kanda nyingine, ili msikilizaji ambaye pengine anatokea ukanda wa kaskazini, tunazungumzia Tanga, tunazungumzia Kilimanjaro, tunazungumzia na Arusha ambako tulipo hivi sasa, ili aelewe kwamba anaposikia kanda kaskazini kuna hifadhi za namna gani aweze kuelewa. Pia tutoke sasa kwenye mgatu huo, tuelekee kwenye mgatu mwingine wa kumweleza kwamba kwenye kanda magharibi, kusini nako pia kuna vivutio gani. Karibu na wakati ni wako sasa.
0: Tukianza na kanda ya kaskazini ambayo makao makuu yako hapa Arusha, ambako ndiko makao makuu ya shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Yenyewe inasimamia hifadhi tano, tukianza na hifadhi ya taifa Arusha. Kuna hifadhi ambayo iko Arusha, kuna hifadhi ya taifa Ziwa Manyara, hifadhi ya taifa Tarangire, hifadhi ya taifa Mkomazi na hifadhi ya taifa Kilimanjaro. Hizi ndizo hifadhi ambazo zinasimamiwa na kanda ya kaskazini. Lakini ukija hifadhi ya ukija kanda ya kusini, yenyewe ina hifadhi tatu. Kuna hifadhi ya Ruaha, hifadhi ya Kitulo na hifadhi ya taifa Katavi. Ukienda kanda ya mashariki ina hifadhi nne. Kuna hifadhi ya taifa Sadani, hifadhi ya taifa Nyerere, hifadhi ya taifa Mikumi na hifadhi ya taifa Milima ya Udzungwa. Hizo ni hifadhi nne ambazo zinasimamiwa na kanda ya mashariki. Sasa kanda ambayo ina hifadhi nyingi ni kanda ya magharibi. Kanda ya magharibi ina hifadhi tisa ambazo inazisimamia. Hifadhi ya taifa Serengeti, hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane, hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo, hifadhi ya taifa Gombe, hifadhi ya taifa milima ya Mahale, hifadhi ya taifa Ibandakierwa, hifadhi ya taifa Burigi Chato, hifadhi ya taifa Rumanyika Karabwe na mto Ugala. Hizo ni hifadhi tisa ambazo zinasimamiwa na hizi kanda. TANAPA imekasimiwa kusimamia mali kale. Kuna maeneo matano ya mali kale ambayo TANAPA inayasimamia. Huko mbele tutayadadavua vizuri kabisa, lakini kwa sasa nikutajie tu. Kuna eneo la Caravanserai pale Bagamoyo, kuna nyumba kumbukizi ya Mwalimu Nyerere iko pale Magomeni, lakini kuna eneo la Dr. Livingstone liko Kigoma Ujiji, na kwa upande huu wa kusini kuna eneo la Isimila na kuna eneo la Mkwawa. Hayo ni maeneo matano ambayo TANAPA inayasimamia.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Zuru Asili ya TBC Taifa, bado tunaendelea na mazungumzo yetu na mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka TANAPA, Catherine Mbena. Ametueleza mengi na pasnaka msikilizaji, na pia umefahamu namna ambavyo mgatuo wa madaraka unavyogawanywa kwenye shirika hili la hifadhi za taifa Tanzania hapa nchini mwetu TANAPA. Catherine, ukitizama mwelekeo na mtiririko pia wa namna mambo yalivyo, nataka kufahamu pengine mawasiliano ya kutoka kanda moja kwenda kanda nyingine, maana Tanzania tunaifahamu, baadhi ya maeneo yamekuwa yakiingiliana vile vile. Sasa mawasiliano yanafanyikaje kuhakikisha kwamba hali inakuwa shwari na hakuna mlolongo wa matukio ambayo wakati mwingine unaweza kujiuliza hawa watu wanawezaje kuzungumza lugha moja ikiwa wako mbalimbali?
1: Ili kurahisisha sasa mawasiliano, ili iwe rahisi kuwasiliana na hata mgawanyiko wa haya maeneo kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi. Sasa kwenye mawasiliano na kuona kwamba hata watu walioko mbali na maeneo ya aidha hifadhi au kanda au makao makuu bado wanaweza kuwasiliana na TANAPA. Kuna ofisi ambazo tunaziita ofisi kiunganishi. Sasa ofisi kiunganishi tunazo tatu. Tuna ofisi ambayo iko Dar es Salaam, tuna ofisi ipo Dodoma, na tuna ofisi ambayo imefunguliwa hivi karibuni ipo Zanzibar. Hizi ofisi zinasaidia kwa maeneo ambayo yako mbali na hifadhi, kanda, malikale na makao makuu kuweza kuendelea kupata huduma za kutoka TANAPA kwa kuunganisha sasa, kwa sababu hapo hakuna maeneo ambayo kama ya hifadhi na kanda na makao makuu. Sasa hizi hifadhi zinakuwa kiunganishi, zinahudumia wateja wetu walioko maeneo hayo na kuwaunganisha aidha na hifadhi, kanda au makao makuu, ili kusiwepo na mtu ambaye anaachwa. Yaani unapozungumza TANAPA unazungumza kuwafikia watu wote mahali walipo.
0: Catherine, najua kuna mengi na hatuwezi kuyamaliza yote kwa wakati kwa sababu ya muda pia tulikuwa nao, lakini liko hili ambalo ningetamani kuliuliza, na kama sitaliuliza nafsi inaweza ikaniwia vigumu pia. Wakati huu tunasoma, tulikuwa tukiambiwa tuimbe katika kuweka uzalendo na kujua pia baadhi ya hifadhi tulizokuwa nazo, na miongoni mwa nyimbo tulizokuwa tukiimbishwa na sisi tukawa tunafuata katika uimbaji ulikuwa ni ule unaosema kwamba mbuga za wanyama Tanzania ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi. Oh Tanzania, oh kama nitakuwa niko sawa sawa. Nataka kufahamu mbuga ambazo tuko nazo ama hifadhi ambazo tuko nazo mpaka sasa zimeongezeka, maana nakumbuka mimi tuliambiwa ziko 16. Je, hifadhi hizi zimeendelea kutononoka ama bado zinaendelea kwenda kwa mwendo wa kobe?
1: Watu wengi wamekuwa wakizifahamu hifadhi 16 kwa muda mrefu, lakini mwaka 2019 hifadhi ziliongezeka, tuliongeza hifadhi 6 kutokana na umuhimu ule ule ambao nimeueleza mwanzo. Ni maeneo ambayo yanatunzwa maliasili zake kama zilivyo na ni standard ya juu kabisa, viwango vya juu vya uhifadhi. Kwa hiyo ziliongezeka hifadhi za taifa 6 kutokana na hifadhi za taifa 22. Lakini baadaye moja ikapungua, ikashuka hadhi na tukabakiwa na hifadhi 21. Lakini watu hawakuzoea hilo tu, hawakuzoea kwamba tulikuwa na hifadhi 16 peke yake. Walizoea kutuona raia. Sawa, tuna namba ya watumishi ambao ni askari ambao wako kwenye maeneo ya hifadhi na wanafanya ulinzi wa maliasili na usalama wa watalii pamoja na mali zao, pamoja na wafanyakazi wanaokaa kule wa TANAPA na wawekezaji. Lakini ghafla wakawa wametuona, kwetu haikuwa ghafla, lakini kwao wakawa wanaona kama ghafla tumekuwa askari. Kwao wakawa wanashangaa, hawa watu ambao tulikuwa tunawaona kila siku tunakutana nao wakitoka kazini, tunakutana nao kwenye kahawa, sasa hivi wakitoka kazini wako na mavazi ya kiaskari, imekuwaje? Sisi tumepitia mabadiliko kutoka taasisi ya kiraia kwenda taasisi ya kijeshi, jeshi la uhifadhi wa wanyamapori na misitu. Taasisi nne zimeingia katika hilo jeshi ambao tutazungumza kinaga ubaga huko mbeleni, lakini watu wafahamu tu kwamba zile hifadhi 16 walizokuwa wanazifahamu Salaam zimeongezeka sasa hivi ni 21.
0: Msikilizaji, huyo ni Catherine Mbena ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka TANAPA, shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Wakati wote huu ulikuwa nami Baule Mnyonge, na shukran pia kwa TANAPA Digital kwa kuleta mambo hadharani na msikilizaji mungwana huyu akayafahamu mengi na yaliyokuwa ya kina. Mimi niseme sina la zaidi, hadi wakati mwingine panapo majaliwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mifumo imara ya kifedha ya Benki Kuu inapaswa kuwezesha wananchi kunufaika na fursa za kiuchumi. Wamiliki mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao kukamatwa kwa tuhuma za biashara za dawa za kulevya. Walimu mkoani Dodoma wameiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya michezo ili kuwawezesha wanafunzi kukuza vipaji vyao. Kundi la kwanza la raia 262 wa Nigeria limewasili nchini humo likitokea Afrika Kusini, ambako wamefukuzwa kutokana na madai ya kuishi nchini humo bila vibali. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mifumo imara ya kifedha ya Benki Kuu inapaswa kuwezesha wananchi kunufaika na fursa za kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki Kuu, Rais Samia amesema mifumo hiyo inapaswa kusimamiwa ili kuendana na ushindani wa kiuchumi duniani. Rais Samia pia amewapongeza magavana na viongozi wa Benki Kuu kwa kuweka misingi imara iliyowezesha benki hiyo kufikia maamuzi makubwa yanayosimamia uchumi wa nchi. Kwa upande wake, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema Benki Kuu pamoja na kusimamia uchumi wa nchi pia imesimamia uimara wa uhuru wa nchi. Naye gavana wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba amesema mageuzi na mabadiliko katika taasisi hiyo yameiwezesha kuwa moja ya taasisi bora duniani. Dodoma. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka vijana waliopangiwa mafunzo ya kwa mujibu wa sheria kuripoti kwenye kambi yoyote iliyo karibu yao ndani ya siku 3. Akizungumza jijini Dodoma, mkuu wa tawi la operation ya mafunzo JKT, Brigadier Generali Peter Mnyani amesema vijana hao ni wale walioshindwa kuripoti kutokana na changamoto mbalimbali. Brigadier Generali Mnyani amesema Jeshi la Kujenga Taifa ni nguzo ya kujenga tabia njema kwa vijana, uzalendo kwa taifa, bidii ya kazi na ubunifu ili kuwa na kizazi kinachojitegemea na nguzo ya uchumi kwa taifa. Dar es Salaam. Wamiliki mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kunusuru vyombo vyao na madereva kukamatwa kwa tuhuma za biashara za dawa za kulevya. Kauli hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, Aretas Limo, ambaye amesema kukosekana kwa mmiliki wa kifurushi kunasababisha chombo cha usafiri kutaifishwa kwa mujibu wa sheria. Naye mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa mabasi Taboa, Abdallah Muhammad, amesema sekta ya usafirishaji ni mdau muhimu wa mifumo ya usafirishaji ili situmike kusafirisha dawa za kulevya. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa usafiri wa ardhini Halima Lutavi amesema LATRA inaendelea kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ili kuzuia biashara ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Dodoma. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo, amewataka watafiti na wabunifu wa masuala ya sayansi na teknolojia kuzingatia makundi jumuishi ili kuimarisha usawa wa kijinsia. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa warsha kuwajengea uwezo wadau katika utekelezaji wa kiunzi cha taifa cha usawa wa kijinsia katika masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu, Nombo amesema kwa kufanya hivyo itasaidia kuzifanya tafiti hizo kuwa na tija katika jamii. Nao waratibu wa warsha hiyo wamesema ni muhimu kuwashirikisha makundi mbalimbali ikiwemo wasichana katika tafiti hizo, kwani itasaidia kujenga jamii imara. Dar es Salaam. Zaidi ya wanawake 100,000 kutoka maeneo mbalimbali nchini wanatarajiwa kunufaika na mradi wa miaka 3 wa uwezeshaji wanawake kiuchumi kupitia teknolojia ya kidigitali unaolenga kuwawezesha katika masuala ya teknolojia, ubunifu na shughuli za kiuchumi ili kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taifa. Akizungumza wakati wa kusaini makubaliano ya utekelezaji wa mradi huo, mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Badru Abdunuru, amesema mradi huo utatoa mafunzo ya ujuzi wa kiuchumi na teknolojia kwa wanawake na vijana, sambamba na kuanzisha kituo maalum ifu na mafunzo ya teknolojia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Jumla ya wagonjwa 823 wanatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho katika kambi maalum ya madaktari bingwa iliyowekwa mkoani Tabora. Kaimu mkuu wa wilaya Igunga, Elizabeth Rwegasila, amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kambi ya madaktari bingwa wa macho iliyowekwa katika hospitali ya wilaya Igunga mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha afya ya macho na kuondoa tatizo la upofu kwa wananchi, ambapo macho 996 yamefanywa uchunguzi. Rwegasila amelishukuru shirika la Helen Keller kwa kambi hiyo ambayo itakuwa mkombozi kwa wananchi wenye uhitaji wa huduma za macho, lakini changamoto za gharama mbalimbali ziliwakwamisha na sasa wanapatiwa huduma hizo bure. Arusha. Vyama vya ushirika mkoani Arusha vimetakiwa kutumia mifumo ya kidigitali iliyoanzishwa na serikali kuimarisha wazi, uwajibikaji na utunzaji sahihi wa taarifa za kifedha, pamoja na kuimarisha usimamizi wa shughuli za ushirika. Akizungumza wilaya ya Karatu mkoani humo wakati wa jukwaa la 10 la maendeleo ya ushirika, kaimu katibu tawala wa mkoa Arusha Apolinali Seia amesema ili kufikia lengo la serikali la kujenga uchumi shindani, ni muhimu kwa vyama vya ushirika kutumia mifumo iliyopo katika kuandaa makisio ya bajeti, kutunza taarifa za fedha na kuwasilisha taarifa kwa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Arusha, Robert Kennedy, amevitaka vyama hivyo kuhakikisha mali na rasilimali za ushirika zinatumika kwa manufaa ya wanachama ili kuongeza tija na kuimarisha maendeleo ya vyama hivyo. Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania, Dr. Gervas Kasiga, amesema bodi hiyo itashirikiana na wadau mbalimbali katika kutangaza utalii wa Tanzania, hasa kupitia tasnia ya filamu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa filamu ya Guardians of the Peak msimu wa pili, amesema hatua hiyo ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za serikali katika kutangaza vivutio mbalimbali vya utalii. Kwa upande wao, mwanzilishi wa mradi wa filamu Guardians of the Peak, Ram Ali, na mkuu wa kituo cha Urusi cha sayansi na utamaduni Tanzania, wamesema ni muhimu kwa wadau kushirikiana na serikali katika kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya vivutio vya utalii ikiwemo Kilimanjaro. Abuja. Kundi la kwanza la wananchi raia wa Nigeria 262 limewasili nchini humo likitokea nchini Afrika Kusini, ambako wamefukuzwa kutokana na madai ya kuishi nchini humo bila vibali. Wananchi hao wamewasili na kupokelewa katika uwanja wa ndege jijini Lagos, huku juhudi zikiendelea za kuwarejesha nyumbani Nigeria raia wa nchi hiyo ambao wanakabiliwa na vitendo vya ukatili, ikiwemo kushambuliwa na hata kuuawa na wananchi wa Afrika Kusini ambao wanaendesha kampeni za chuki dhidi ya raia wa mataifa ya kigeni ya Kiafrika. London. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza John Hill amejiuzulu wadhifa wake kwa madai ya kuwa serikali haiko tayari kutenga fedha za kutosha kwa jeshi katika wakati ambao vitisho vya usalama duniani vinaongezeka. Katika barua yake kwa Waziri Mkuu Keir Starmer, Hill amesema mpango wa serikali wa uwekezaji katika ulinzi uko mbali sana na kiwango kinachohitajika katika nyakati hizi hatari. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mifumo imara ya kifedha ya Benki Kuu inapaswa kuwezesha wananchi kunufaika na fursa za kiuchumi. Wamiliki mabasi ya abiria nchini wametakiwa kuchunguza vifurushi na mizigo inayosafirishwa na mabasi yao ili kuru vyombo vyao kukamatwa kwa tuhuma za biashara za dawa za kulevya. Walimu mkoani Dodoma wameiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya michezo ili kuwawezesha wanafunzi kukuza vipaji vyao. Kundi la kwanza la raia 262 wa Nigeria limewasili nchini humo likitokea Afrika Kusini, ambako wamefukuzwa kutokana na madai ya kuishi nchini humo bila vibali. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Samia.
1: Hakuna.
2: Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taifa la Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.

0: kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mali na kuwa burudani, michezo na nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, jenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji, ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibaden Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote tukapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa uwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanavyofurahi, inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo yenyewe maana inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maana hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio watu wanafurahia. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitazama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna vitu katika michezo, kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini, kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songa Leo Mwikano.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: Salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msikilizaji unayeungana nami wakati huu. Hewani ni kipindi cha Tuimarisha Ushirika kinachoandaliwa na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Kupitia jamvi hili, tunajifunza masuala mbalimbali yanayogusa sekta nzima ya ushirika na wanaushirika kwa ujumla. Kule waliko, yale wanayofanya, tija zinazopatikana ndani ya ushirika, nia ni kumfanya mwanachama na mwanajamii afahamu ushirika unafanyaje kazi na namna unavyoleta mafanikio kwa mwanachama mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Mimi ni Annette Mtebene. Safiri nami ili kufahamu tutakachojadili siku ya leo. Msikilizaji, leo tutajifunza kutokea jiji la Mwanza, wilaya ya Ilemela. Hapa tunakutana na SACCOS ya Rudea. Inafanya vizuri si tu katika jiji hili, bali nchi ya Tanzania kwa ujumla. Tutajifunza kutoka kwa meneja wa chama hiki, ambaye atajitambulisha na kisha kutuelezea historia fupi ya chama hiki. Kimetoka wapi na mpaka hapa kilipo.
1: Kwa jina naitwa Mariam Megji. Niko katika chama cha ushirika wa kibana mikopo kinaitwa Rudea SACCOS Limited, chama cha kijamii ambacho kiko katika wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Chama hiki kilianzishwa mwaka 2008, kilitokea katika kikundi cha kijamii ambacho kinaitwa Rudea CBO. Kilianzishwa na idadi ya wanachama 31, ikiwa wanawake 21 na wanaume 10. Chama kilianza na mtaji wa shilingi milioni 3. Chama hiki kilianzishwa na watu wa makamo katika kipindi hicho. Mpaka sasa tuna wanachama 174, wanaume 76, wanawake 98. Chama hiki sasa hivi kina mtaji wa shilingi milioni 274 kwa taarifa za hesabu zilizoisha. Lakini wanachama wana akiba karibu za shilingi milioni 300, hisa ziko karibu za shilingi milioni 200. Kwa hivyo wanachama hawa wana shughuli mbalimbali za kijamii. Tuna wanachama katika hizi wilaya Ilemela na Nyamagana, tunamuingiza mwanachama yoyote. Lakini katika wanachama hawa idadi ya vijana si kubwa sana kama idadi ya watu ambao wana umri mkubwa. Vijana tuseme kama wanaweza kuwa kama wako 20 na kati ya wanachama 174. Wanaweka akiba, wanaweka hisa ambazo ndio mtaji wa chama, na chama hiki kinakuwa ni mali ya wanachama. Wanachama hawa wanafanya maamuzi yao kuhusiana na chama chao, wanaweka bajeti, wanaweka sera mbalimbali kwa ajili ya kuendesha chama chao, lakini vile vile wanashiriki katika mikutano mbalimbali. Wamefanya mafunzo ya aina mbalimbali ili kuweza kujasirika na chama chao. Lakini vile vile wanachama hawa wanapata mikopo yenye riba nafuu, na tuna bidhaa za mikopo kama 19.
0: Chama chochote cha ushirika wa kifedha kina huduma mbalimbali. Na hizi ndio huduma zinazotolewa na Rudea SACCOS, hususan mikopo.
1: Tuna mikopo ya kilimo na ufugaji, tuna mikopo ya biashara, tuna mikopo ya maendeleo, tuna mikopo ya sikukuu, tuna mikopo ya vitu halisi, lakini tuna mikopo ya chapchapu, tuna mikopo ya wiki, tuna mikopo ya elimu, tuna mikopo ya kodi ya pango ya biashara, mikopo ya kodi ya pango la nyumba, tuna mikopo ya likizo na mapumziko, tuna mikopo ya sherehe, na vile vile tuna mikopo ya ugonjwa, pikipiki na bajaji. Mikopo yote hiyo imetengenezwa na wanachama wenyewe, kwa sababu tunapowatembelea wanachama, wanachama wanaenda kuamua kwamba tunataka mikopo ya aina hii, na sisi tunarudi sasa tunaitengeneza ile mikopo kwa ajili yao. Hizi riba za hizi mikopo wanaweka wao wenyewe. Kwa hivyo maamuzi yote yanafanywa na wanachama. Kwa mfano mkopo wa wiki riba ni 1%. Lakini mkopo wa elimu ni riba ni 0.5%. Lakini tuna mikopo ya biashara ambayo riba ni 11% kwa mwaka lakini. Lakini tuna mikopo ya vitu halisi riba ni 7% kwa mwaka. Mikopo maalum riba ni 3%. Na tuna mikopo ya chapchap yenyewe ni kwa mwezi ina riba 3%. Mikopo ya sikukuu, sikukuu zote za kitaifa, mikopo 2% mwezi. Lakini tuna mikopo ya kodi ya pango la nyumba na kodi ya pango la biashara ni 0.5% kwa mwezi. Na tuna mikopo ya likizo na mapumziko. Tuna 5% kwa mwaka mzima. Lakini tuna mikopo ya maendeleo yenye ni 11%. Kwa mfano mwanachama anataka labda kwenda kununua kiwanja, anataka kununua gari, yani maendeleo yote anayotaka kufanya. Lakini tofauti ya mikopo ya vitu halisi ni ile mikopo ambayo mwanachama anaenda kununua kitu ambacho ataenda kukifanyia kazi. Whether ametaka sasa anue meza, abadilishe, yani hivyo, ataka kununua labda mashine ya kufulia, ataka kununua friji, kwa hivyo hiyo mikopo ndo tunawafanyia, na kusadi mikopo ambayo haizalishi, ananunua kitu kinamsaidia pale nyumbani.

0: Katika kitu ambacho ushirika unatilia mkazo ni elimu. Elimu kwa mwanachama, elimu kwa kiongozi na elimu kwa ujumla. Hapa Bi Mariam anatueleza namna gani chama hiki kimekuwa kikihakikisha mwanachama anapata elimu kuhusiana na chama alichonacho na masuala mazima ya ushirika kwa ujumla.
1: Mafunzo tunayoandaa, unakuta kwamba tunaandaa mafunzo ya ujasiriamali ambayo yanawalenga makundi yote. Kwa hivyo wakipata yale mafunzo ya ujasiriamali, manake yanakuwa yamewalenga wote. Lakini mafunzo mengine yanakuwa yanatolewa na tume ya maendeleo ya ushirika ambayo inakuwa yanatoka kwa ofisi ya mrajisi. Ni mafunzo ambayo ni lazima waende wajumbe wa bodi, kamati ya usimamizi, kamati ya mikopo, wanachama na watendaji. Wote tunahudhuria mafunzo hayo. Mafunzo ya wanachama, mara nyingine wanachama wenyewe wanaomba. Wanasema sasa katika kipindi tunataka tupate labda mafunzo yanayohusu afya ya akili. Kwa hivyo unawatafutia daktari bingwa ambaye anakuja kuwapa mafunzo. Lakini kuna kipindi kingine wanataka kujua mambo ya sheria. Kwa hivyo tunawatafuta wanasheria. Ni wao wenyewe ndio wanapanga kwamba kipindi hiki tunataka tupate mafunzo ya namna gani. Kila mwaka tunakuwa na mpango wa mwaka mzima. Kwa hivyo katika ule mwaka mzima bodi inatembelea wanachama wake. Wanawatembelea wanachama mmoja baada ya mwingine kwenda kujua shida zao, wanahitaji nini, na kama kuna wanachama kwa nini hawakopi, kuna wanachama ambao labda hawaweki, yani hawawekezi, kwa nini hawawekezi. Kwa hivyo yale yote tukiyapata hapa ndio tunakuja kuyafanyia kazi. Mle mle tutapata bidhaa ambazo zinatengenezwa kutoka na maoni ya wanachama. Kwa hivyo kila kitu kinatokana na wao wenyewe.
0: Msikizaji, utakubaliana nami ya kwamba hakuna taasisi inayofanya kazi kwenye kisiwa. Ili tuweze kufanikiwa, ni lazima wengine waweze kutushika mkono. Hapa Bi Mariam anatueleza wadau mbalimbali wanaoshirikiana nao ili kuhakikisha shughuli za kila siku za chama zinakwenda kama inavyotarajiwa.
1: Kwanza ni COASCO ambao ni wakaguzi, wanatukagua. Lakini wadau wengine tulionao ni MOKU, chuo kikuu cha ushirika Moshi, ambao tumepata elimu, hata mimi mwenyewe pale nimepata elimu ya professional management in SACCOS. Lakini vile vile wajumbe wa bodi na wenyewe wamesoma hizo kozi za miezi mitatu ili kupata uelewa zaidi, na watendaji pia wamesoma pale chuo. Na hii tunaiona kabisa kwamba tukipata ile elimu ndio inatusaidia kuendesha, na hii SACCOS tumeiendesha kwa sababu tumepata hiyo elimu ambayo imetusaidia sana. Lakini wadau wengine ni mahakama, kama hivyo unavyoona mahakama kesi zetu zinaenda huko, tunashirikiana nao. Wadau wengine ni mabenki mbalimbali ambao tunatunza fedha zetu. Lakini tuna wadau wengine bima, kwa sababu mikopo yetu tunaweka bima. Mikopo ambayo inaanzia kuanzia milioni 5 kwenda juu tunaweka bima ya nje, na mikopo ambayo chini ya milioni 5 tunaweka bima sisi wenyewe hapa chamani, kwa maana kwamba kitokea mwanachama amefariki, kwa hivyo kunakuwa tumetunza mfuko wa bima ambayo sisi baadaye tunakuja sasa tunalipresi ule mkopo ambao mwanachama amefariki, ili tusiende tena kwenye familia mtu amepoteza alafu tunaenda kuambia kuna mikopo tunamdai. Hapana. Lakini vile vile wanachama walijiwekea mfuko wa kujali jamii, tukasema sako si lazima ijali jamii. Kwa hivyo wanajichangisha 20,000 kwa mwaka, tunaita mfuko wa maafa. Mfuko ule pia unahudumia watu 6 katika familia. Ni mwenza, wanandoa wawili na watoto wao 4 wa kuzaa. Ikitokea mwanachama amefiwa mmoja wa hao watu, basi sako sinampa shilingi milioni 1 kwa ajili hiyo. Na huu mchango ni mara moja tu kwa mwaka. Akishachangia hiyo 20,000 kwa mwaka, tunakuwa tumefunga zoezi. Lakini mwaka unaofuata atachangia tena. Nia na madhumuni ni kukuza ule mfuko ili uwahudumie wanachama wote kwa usawa.
0: Mojawapo ya msingi wa ushirika ni kuijali jamii. Je, Rudia SACCOS inaijali vipi jamii inayowazunguka?
1: SACCOS yetu inapopata faida, tunatenga 50% inaenda kwenye matengo ya kisheria. Lakini 50% ndio hapo tunapotoa 50% ambayo tunarudisha kwa jamii. Kwa sababu 50% tunaambiwa kwamba kuna 50% inatakiwa iende kwenye elimu, kuna 50% inaenda kwenye honorari ya wajumbe wa bodi kwa sababu hawapokei mshahara. Kwa hivyo wanatakiwa pia wapongezwe. Lakini vile vile kuna 50% ambayo tunatakiwa tufanye maendeleo, na kuna 50% ndio tunapeleka kwenye jamii. Tumeshajali jamii. tumesaidia katika kujenga zahanati, kulikuwa kuna vifaa vya maabara katika zahanati ya Nyamoke, lakini vile vile kuna shule iko hapo inaitwa shule ya Songambele Primary, tumeshai kupeleka chaki za kusaidia pale. Kwa hivyo mara kwa mara tunapopata faida tunafanya hivyo.
0: Msikizaji, hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Tumejifunza kutokea Rudea Sakos iliyoko wilayani Ilemela katika jiji la Mwanza. Tumeangalia namna gani walianza na mpaka sasa walipo, lakini huduma mbalimbali zinazotolewa, wadau wanaoshirikiana nao, na namna gani Sakos hii imejikita katika kuijali jamii. Na kukaribisha msikilizaji kwa maoni, maswali au ushauri kupitia nambari 0713 949221, 0713 949221. Unaweza ukawasiliana nasi kwa mfumo wa barua kwa kuandika kwa makamu mkuu wa chuo, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, sanduku la posta 474 Moshi, Kilimanjaro. Tembelea tovuti ya chuo www.moshi.ac.tz kufahamu programu mbalimbali zinazotolewa kuanzia ngazi ya cheti, diploma, degree, masters na ngazi ya PhD. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Annette Mtebene. Ushirika ni biashara.
2: Msikilizaji, ukiwa unaendelea kusikiliza TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni saa 1:30, tunaungana na Daudi Hana ambaye yuko katika studio za Mikocheni kuweza kukuletea kipindi cha maktaba ya michezo.

0: kabisa, karibu popote pale ulipo, ikiwa ni Juni 12, mwana michezo popote pale ulipo, karibu katika maktaba kuu ya michezo Tanzania. Tuyatazame yale mengi ambayo yamejiri katika kona mbalimbali za kimichezo. Bila shaka tutamulika pia ambayo unatarajia yataibuka katika viwanja ama kona mbalimbali za kimichezo. Yapo mengi kwelikweli, lakini jioni ya leo kubwa zaidi ni mwendelezo ligi kuu soka Tanzania bara, ikiendelea leo kwa michezo mitatu, miwili ikipigwa mapema, lakini mwingine ukitarajiwa kupigwa majira ya 2:00 usiku huu. Yote kwa yote, Azam si wakitakata katika dimba la ugenini pale Sheikh Amri Abeid. Tutatazama kinaga ubaga, lakini Coastal Union wao wakishikiliwa shati katika dimba la nyumbani pale Mkwakwani. Yote kwa yote, tunazo taarifa pia kuelekea mchezo wa kesho, Young Africans wakiwa ugenini dhidi ya Mashujaa, kuja kuwasikia makocha timu zote mbili kuelekea mchezo huo. Tutamulika Simba Queens, lakini tutamulika pia michuano ya mitashumita kwa shule. Usisahau kuwa mbilinge ama mchaka ule kuelekea pale uchaguzi wa Young Africans umekwisha anza, tutamulika huko kinaga ubaga. Lakini katika anga la kimataifa, kubwa zaidi si jingine bali ni kombe la dunia, pira mtelezo, TBC wakiwa nawe. Nakualika jioni hii ya leo ni mimi Eli Kapitano Undi Yohana. Tamulika hapa kinaga ubaga, niandikie ujumbe popote pale ambapo upo, na bila shaka mambo atakuwa mazuri kupitia Daudi Yohana _27 pale Instagram. Tutakuja kumulika ujumbe wako, mambo ni mazuri kweli kweli. Nikwambie tu, tukirejea hapa tutaanza kuyamulika ile maktaba kuu ya michezo Tanzania. Kwa sasa maneno ya wadhamini, tukirejea hapa mchaka tutakuwa unaanza kumbuka, hii ni Ijumaa njema kabisa, Ijumaa bora.
1: Kombe la dunia 2026.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Naam msikilizaji, mwisho wa jingle hiyo ndio mwanzo wa promo hii nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Haya ebo ibili isha tu ina itano. Penzetu
2: aire re re re re
1: abahaya wai tumulio
2: tulio.

wine, please skate a bone. Kishai, book over town. Hii ni ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara na ninyi mkiwa na haki ya kuisikia. Ni hii June 13 kule Kigoma ambapo Mashujaa FC watakuwa nyumbani uwanja wa Lake Tanganyika kwa karibisha Yanga Afrika. 10:15 jioni itakuwa live kwenye radio 87.7. Hey. Nambari ya wajanja wa town na Bukoba TV Taifa. Hesabu na burudani sikioni.

kabisa kule kweli mwana michezo popote pale ulipo, na bila shaka tuko njema kule kweli kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri popote pale ulipo. Kama unajiunga na sisi show hewani ama kipindi hewani Maktaba Kuu ya Michezo Tanzania, na nikwambie tu andikia niandikie kule kwa Daudi Yohana _27 kutokana na kile ambacho utakisikia hapa nikiungana hivi sasa na mwalimu Malio Cheto. Bila shaka tuko kweli.

kabisa, sodata kabisa, dunia sasa miamia Canada, Mexico. Lakini kabla ya kufikia kwanza, tuanze na mbilinge mbilinge za ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo leo mapema kabisa imeendelea kwa michezo miwili, moja ukipigwa pale katika dimba la Mkwakwani Tanga, ambapo Coastal Union wana mangush wao walika wawaji kule kusini, si wengine bali ni Namungo na

0: usiku, lakini kesho pia shughuli ikiendelea. Coastal Union wanalazimishwa sare katika dimba la nyumbani pale Mkwakwani, Tanga dhidi ya Namungo. Tutazame kifundi Coastal kwenye dimba ambalo wamekuwa wakiwa na mwendelezo wa kupata matokeo, wanapoteza alama mbili, wanaondoka na alama moja dhidi ya Namungo.
1: Nafikiri mechi hiyo ilikuwa ni kama kocha Juma Mguna anarudi nyumbani. Na mimi nilijua tu hakutakuwa na maajabu mengi sana kwa timu zote mbili, kwa sababu tayari ni mtu anaenda sehemu ambayo unaifahamu sana, na kwa siku za hivi karibuni ni kosi tuseme ilikuwa inakuja vizuri, lakini nimekutana na Mungu ambao nafikiri wametoka kwenye walishajeruhiwa, si ndio?
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo wanasema wanacheza kwa ajili ya kujinusuru, wasizidi kuporomoka kwenye msimamo wa ligi. Sasa na unajua Mgunda ashaifundisha kwa sadini, kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli wanastahili kupata hiyo sare ya goli moja kwa moja, ingawa labda pengine nafasi ambazo timu zote mbili wangetengeneza wakasimbia vizuri, pengine tungeweza kuona kitu kingine tofauti, lakini nilijua kwamba Mguna anapajua Tanga vizuri na ameshaifundisha Coastal Union, kwa hiyo kusingekuwa na maajabu sana. Pengine nitegemea kwa sababu Namungo wanasuasua, pengine Coastal Union Namungo angeweza kupata ushindi katika huo mchezo.
0: Umekuwa sana linapofika swala la Coastal Union katika michezo hii ya mwisho ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini umezungumza hapo uzoefu na namna ambavyo Juma Mgunda anawafahamu vyema kabisa Coastal Union. Lakini tuwatazame Coastal Union, wana wachezaji baadhi ambao wamepita hapo, lakini mwendelezo wa kusuasua wa Namungo ulikuwa hawapi faida kwenye mechi ya leo kupata matokeo, kucapitalize kwenye hilo eneo la kusuasua kwa Namungo.
1: Kwanza kuna ulivyosema, unapokwenda kucheza na timu ambayo inasuasua na Coastal Union ni kweli ongeza pengine kutafuta hiyo kutumia hiyo nafasi, lakini sasa kama nilivyosema, Juma Mgunda alishajiandaa kwamba anajua Coastal Union pengine wanahisi kuna udhaifu katika timu yangu, kwa hiyo nini cha kufanya ni kuhakikisha

0: anajua na ni mtu ambaye anajilinda kuhakikisha kwamba aweze kushuka daraja. Sasa mimi kusema kweli nilitegemea tu hiyo ni mechi ambayo wangejitahidi sana na Mungu kucheza vizuri katika mchezo wa leo. Ili unajua kuna wakati mwingine kusema kwamba tulikufukuza au ulitoka hapa. Leo umerudi sasa tunasema okay. Leo tunataka tukuonyeshe sisi ni zaidi ya wewe. Lakini mwalimu anasema mimi pengine nilitoka hapa bado mimi naweza zaidi kuliko nyie.
1: So daktari, kabisa mbali na mchezo huo, mchezo mwingine ambao umepigwa majira hayo majira saa 10 kamili jioni ni pale katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Azam ameibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Fountain Gate. Tuwatazame Fountain Gate na hali yao msimu huu, pengine imekuwa ni hali ambayo si nzuri sana, tofauti na wakati ambao walikuwa wanaanza ligi mara baada ya kubadilika na kuitwa Fountain. Azam FC wanaibuka na ushindi wa mabao 2-0 ugenini.
0: Kwanza Azam kama ungetulia vizuri tangu anaanza ligi, mimi naamini Azam ungekuwa inaongoza ligi sasa hivi. Kwa jinsi walivyokuwa na kwanza wana kocha mzuri, kocha mzoefu. Sema shida ni kwamba sio mzoefu wa ligi ya Tanzania, lakini vile vile alikuwa anajaribu kutafuta wachezaji ambao wanaweza au wakaendana na ile tunasema ni filosofia yake au vile anavyopenda yeye timu icheze. Kama Azam ingeweza kushinda zile mechi ambazo imetoka draw mechi nyingi, basi sasa hivi ingekuwa inaongoza ligi, yani ingekuwa ligi tunasema imeingia patamu. Lakini hata hivyo naona umekwenda na kitambala, naona kama kafunga goli leo.
1: Kabisa, ameendelea kuwa na mwendelezo mzuri.
0: Maneno alikuwa ni mengi sana, kuna mechi kadhaa ile hajafunga. Na watu wanasema sasa ile ni mtu amekuja kuifanya Azam sasa iwe na fadi ambayo ni butu, yani sio fadi ambayo tunatoka tegemea, kwa sababu anayefunga Faisal Salam na Indinado, lakini sio Jifu ambaye mimi naona ni striker bonge la mtu, si ndio?
1: Kabisa.
0: Yani tusimama wewe pale. Lakini hajawahi kuwa tuseme katika mechi mbili tatu hapa ajionyesha kile kiwango.

0: Fountain Gate kuna watu wameenda pale wamelia pale kwa Fountain.
1: Pamekuwa pagumu.
0: Lakini wanasema Sheikh Amri Abedi.
1: Azam FC na ibenge wake wameenda
0: pale
1: wamepata matokeo.
0: Lakini pia hii nafasi ya tuseme ya pili
1: ndio. Nafasi ya pili. Nafasi ya pili ya tatu.
0: Lakini hata ya kwanza. Kwa sababu Azam leo alivyoshinda manake akasogea, si ndio?
1: Manake anasogea.
0: Unajua mechi tano
1: na pale juu yupo Simba ambao wao wanakimbizana na Yanga wanabadilishana
0: kupale. Kwa hizi mechi tano hizi zinaweza kaleta maajabu kwenye ligi.
1: Maajabu. Azam hizi zinaweza zikaleta maajabu mechi tano.
0: Sasa kwa mfano kama Simba na Yanga wakatetereka michezo miwili tu, Azam atakuwa wapi? Mechi mbili Azam na Simba wanatetereka, hapo mechi mbili Azam anashinda. Hiyo ligi itakuwa kwenye hali.
1: Shughuli itakuwa.
0: Kwa ligi mwaka fulani ilikuwa Yanga anaongoza ligi. Wa pili timu ilikuwa katikati lakini Simba ilikuwa ya tatu. Kama hivi unaofukuzana namna hii. Mechi zilikuwa zimebaki mechi mbili. Unaona? Katika hizo mechi mbili Yanga alipoteza mechi moja, mechi nyingine sare. Simba akashinda mechi zote mbili. Na aliyekuwa anamfuata Simba ikawa bingwa. Kwa hiyo ni mimi naona Azam Simba na Yanga leo lazima wawe makini kama wanataka ubingwa. Kwa hiyo hiyo nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu kusema kweli bado ina hatuwezi kusema ni timu gani ile tunaipa ubingwa.
1: Tutakuja hapo na kutazama mengi kabisa kimichezo, lakini kwa sasa tupate maneno dhamini halafu tutarejea hapo. Usitoke mwana michezo, hii ni Maktaba Kuu ya Michezo Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Naam msikilizaji, mwisho wa jingle hiyo ndio mwanzo wa promo hii nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Haya ebo ibili isha tu ina it. Pensetu.
2: Aire re re re.
1: Aba haya wai tumulio.
2: Tulio.

0: tabaraka shai Bukoba Town.
1: Bwana wewe. Hii ni ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara na ninyi mkiwa na haki ya kuisikia. Ni hii Jumatatu kule Kigoma ambapo Mashujaa FC watakuwa nyumbani uwanja wa Lake Tanganyika kwa karibisha Yanga Afrika. 10:15 jioni itakuwa live kwenye redio 87.7. Hey, nambari ya wajanja wa town na Bukoba TBC Taifa. Hesabu na burudani sikioni kuzingatiwa. Juni hii imerudi kuendelea.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: So data kabisa TBC Taifa, ukweli na uhakika, tupo hapa kutazama ya michezo na tulikuwa tukitazama swala zima la ligi kuu soka Tanzania bara. Nikwambie tu saa 2 kamili TRA United watakuwa pale katika dimba la KMC Complex wakiwa ugenini wakialikwa na KMC wao wenyewe wakiwa tafuta. Kesho ligi hiyo itaendelea, Young Africans watakuwa pale ugenini katika dimba lile la Lake Tanganyika Kigoma kupambana dhidi ya Mashujaa, na kuelekea makocha wote mbili wamezungumza. Hebu tuwasikie.
4: Kama wao wanapokuwa bunga mtetezo mtaka pointi 3 kutufunga sisi, na sisi tunahitaji pointi 3 hizo hizo ili tuwafunge wao. Hizi pointi ziko 3, moja ya TFF, moja yetu, moja kwao. Mpaka sasa hivi tukianza kwa kiwango hivyo, sasa atakayekuwa kapamba kachanga karata zake vizuri ndio anaweza kuzipata hizo pointi 3 muhimu. Kwa hiyo naamini kesho ni siku yangu kupata hizo pointi 3 muhimu. Wao wanaenda kwa historia ya kina Seth Benjamin Mpinga, Shujaa wa Azimio la Arusha. Kwanza goli 6 amesikia. Zao namba ni fungo goli 6. Wewe una hakika mimi kuepo goli 6? Mimi nimechukua juzi hapa hapa Kigoma na nilianza kucheza mechi yangu na Mtibwa Morogoro na ni Dodoma, na baadaye tumekuja kuendelea na zingine zote. Sasa goli 6 mimi sijakuepo. Unaniulizaje mimi habari ya goli 6? Wewe unawezaje kuniuliza sababu ya kaburi wakati mimi sijakufa? Kitu tunachoweza kulisi ni madeni tu. Ukiwa kiongozi mahala, wakati unaondoka kwenye kampuni au shirika, madeni yakiwepo au kija ndio unalisi, lakini huwezi kulisi kufungwa.
5: They're a good team and we respect them a lot, like every other opponent, but we're excited and we're ready. The most important thing for us and for the players, we know what we need to do and we know why we came here to Kigoma, and we're on a mission. So our mission is tomorrow and we're focused on tomorrow to get the 3 points inshallah.
4: Sisi kwa upande wetu tumejiandaa mnaji tu wini, kwa sababu mechi zilizobaki hizi mechi chache ambazo zinatupeleka sehemu fulani. Sisi tuna malengo ya timu kama timu, pia kila mchezaji ana malengo ya kwake kama ya kwake. Kwa hiyo sisi tunajua mchezo utakuwa mgumu, lakini yote kwa yote sisi tuna focus kwa kile kitu ambacho mwalimu ametufundisha ili tuweze kufanya vizuri.
6: Sisi mechi ya kesho tumejiandaa kupambana ili mradi tupate pointi 3. Tunajua tunacheza na timu kubwa, Yanga ni timu kubwa, tunaiheshimu, hatuiogopi, ila tunaiheshimu timu kubwa. Kwa ajili ya msimamo jinsi ulivyo, uko vibaya.
3: Umewasikia hapo kocha mkuu wa Mashujaa Kitamba, kulikweli waliwafunga goli 6 hao waliokuwepo, lakini sio mimi. Watu bwana hawarithi madeni. Bila shaka umemsikia, lakini ameeleza yuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Coaching Africans pia kaimu kocha mkuu Abdul Hamid Mwalin amesema wanakwenda kucheza na timu nzuri, lakini wako tayari, wanajua nini wanapaswa kufanya na wapo tayari kwa ajili ya kukabiliana na Mashujaa. Mechi namna gani Young Africans wanakwenda kujiuliza mbele ya Mashujaa?
7: Kwanza na makocha wenyewe Mwalin na Jamhuri Kwenu, kusema kweli ukiangalia pale uzoefu tu ulivyo, inaonekana kabisa Jamhuri Kwenu ana uzoefu zaidi kuliko Mwalin, na mambo ya kimpira Julian

0: yule ni Okelo
1: na hakuwataji.
0: Ah, leo hakutaja. Yeah. Lakini kuna nilimsikia akizungumza anasema Yanga ni wachezaji watatu kule mstari wa mbele.

0: anasema leo anaitakia anasema nini hapa ni tazame, anasema anaitakia timu yao ya Kigoma Mashujaa FC ushindi wa mabao 5-0 Yanga Africa. Ewe Mwenyezi Mungu msaidie. Bwana, tukiachana taarifa hiyo kwa sababu muda pia unakimbia. Hebu tumalizie kwa haraka haraka na michuano ya kombe la dunia. Imeanza hapo jana. Afrika Kusini wanapoteza mabao 2-0. Korea anamtandika Jamhuri ya mabao 2-1. Na leo Kivumbi TBC itakwenda kumletea msikilizaji na mtazamaji mechi kati ya Canada na Bosnia Herzegovina. Imekuwa ni michuano ya namna gani? Yaani imetuonyesha taswira namna gani baada ya kwanza kwa
1: ujipange. Yaani ujipange.

kazi miongoni nini? Labda pengine mwalimu Bafana Bafana kuondoka kwenye michuano, kushiriki mara moja tu kwenye michuano mwaka 2010, baada ya muda hapo inapita miaka 16 hapa katikati, wanarejea na safari hii wanakwenda na kikosi kilichosheheni zaidi wachezaji wa ndani. Wachezaji wanaotegemewa zaidi wa nje ni mtu kama Lyle Foster. Imemwathiri Fugu na vijana wake.

0: kweli nilikuwa sioni kwa vyovyote vile kama
1: kuchinga bwana. Nimemkumbuka Chika Rito Javier Hernandez, nikamkumbuka Jovan Dos Santos, walikuwa na watu kweli kweli Mexico gari kweli kweli bwana. Si tumalize maktaba kwa michezo leo, ilikuwa ni kwa mwendo mfupi tu dakika 30. Hapo kesho tutakutana tena pale mapema kabisa kwenye asubuhi maalumu ya kimichezo. Mimi naitwa Eli Kapitano Daudiana, Mario Cheto mwalimu alikuwa hapa. Tunatamatisha hivyo, tunarudisha matangazo pale Tazara, barabara Nyerere, Dar es Salaam.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa. Tunaomba radhi ya kwamba hakutakuwepo na taarifa ya habari, na sasa tunaungana na Amos Majaliwa katika uwanja wa KMC Complex kwenda kusikiliza mechi kati ya KMC dhidi ya TRA.
2: Asante sana studio, tumewapata vizuri kabisa katika matangazo haya ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao unapigwa hapa, mchezo nambari 202, mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Asante sana studio, tumewapata vizuri kabisa. Jina langu ni Amos Ishengo Mwamwiti Homboy, obrigado kamarada, nikiwa sambamba kabisa hapa na Julius Mtete. Mafundi wangu wa mitambo hapa ni Joseph Masanje Litupisa, nadharika niko naye hapa Nasibu Musa, kukuletea maelezo ya pambano hili. Wadhamini wetu ni Sport Pesa, bila kusahau tuko nao hapa XET, dawa bora kabisa, na huo wadudu wote wanaruka na wanatambaa. Tayari timu zimekwisha kuingia uwanjani kwa hivi sasa, na anayesubiriwa hapa ni refari wa leo Rafael Kambi kutoka mkoani Morogoro, akisaidiwa na Janet Barama kutoka Iringa. Na kipenga cha mwamuzi tayari kimekwisha kuplizwa hapa kuashiria kwamba dakika 45 za kwanza zimekwisha kuanza. Line 2 ni Athman Rajabu kutoka mkoani Kigoma, na fourth official ni Henry Sosi kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Uwanja ni Kinondoni Municipal Council, ama uwanja huu wa KMC ulioko hapa Mwenge, Dar es Salaam. Ni kurejeshe tena matangazo haya studio kwa ajili ya matangazo ya kibiashara. Tutarejea hapa kuzianza dakika 45 za kipindi hiki cha kwanza. Kwenu studio.
3: Msimu wa ushindi.
4: Whoa!
3: Umerudi tena.
4: Mechi kibao
3: na odds za kibabe.
4: Sport Pesa
3: inakuzawadia mkwanja kila siku.
4: Huku
3: wababe wa EPL,
4: La Liga
3: na Serie A,
4: na bila kusahau
3: Ligi Kuu Tanzania.
4: Cheza kwetu,
3: odds kali,
4: ushinde
3: na uchomoke na multibet bonus
4: ya 1,000%.
3: Bofya sportpesa.co.tz
4: kubeti sasa.

0: nawe.
1: Hivi wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hata na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki familia adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Asante sana wadhamini wetu, tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika, kongwe inayovusha. Mambo yakiwa ni mazuri kabisa, kuna timu iliyoona lango la mwenzake dakika ni ya tatu hadi hivi sasa. Vijana wa timu hii ya TRA wageni hawa katika mchezo huu nambari 202 wanakipiga hapa dhidi ya kikosi cha KMC, ambao katika mechi tano zilizopita zote wamepoteza katika mchezo huu ambao wanaingia sasa ni mchezo wa sita. Katika mechi za hivi karibuni wamepoteza zote, walau kidogo TRA atatueleza hapa Julius Mtete kwa hali ambao wanao hadi hivi sasa. Wana Kino Boys wameanza mashambulizi yao kusini kuelekeza kaskazini niliko lango la timu hii ya TRA. TRA wanaanzia kusini, kaskazini kupeleka kusini, wakiwa wamevalia uzi wao rangi nyeupe katika fulana zao, lakini bukta zao ni nyeusi zikiwa na michirizi nyeupe, wakati nambari zikiwa zimeandikwa kwa rangi nyeusi. Wakati wana Kino Boys wao wamevalia uzi wao rangi ya karoti hii, kutoka juu mpaka chini, pamoja na stocking zao ile karoti hivi imenea katika jezi zao. Kuna mashabiki ambao unaweza ukasema kwamba labda wamejitokeza kwa wingi, hapana, ni mashabiki kiasi na ni wachache sana, kibalidi kikiwa kinapuliza hivi katika jiji hili la Dar es Salaam. Msikilizaji wa TBC Taifa, wale yote ni kutajia vikosi vya timu zote mbili, ukianza na upande wa timu hii ya KMC wenyeji golikipa na Ismail Bombo, na upande wa kulia anacheza Nixon Mosha, kushoto ni Hansi Masudi Msonga, nambari 4 ni Hansi Baliko na Mwafiri Nasroni Center, afu kiungo nambari 6 ni Kevin Tondi, wakati nambari 7 anacheza Darueshi Sariboko, 8 Suleimani Kidawa, center forward anacheza Adam Ledi, 10 ni Oscar Po na 11 ni Eric Mujage. Mchezaji kiba yuko Juman Ramadhani Shemvuni, yuko Eli Julius Kayombo, Akram Muhina, Rjumtus Jeremia, yuko Ali Mashaka, yuko Hamisi Yasin, yuko Emmanuel Mapinduzi, Zuberi Moshi, Abdul Karim, Abdul Mariki Shaban na Baraja Ruben Mpambije. Kikosi cha timu hii ya TRA wageni hawa chini ya kocha Etienne Ndaruyagije. Golini yupo Gino Ila Monome, upande wa kulia anacheza Isaac Mtengwa, kushoto anacheza Musa Jumanne, wakati huo nambari 4 ni John Lazarus, center half ni Shamuru Karabwe, kiungo nambari 6 ni Jamali Dulaz, 7 anacheza Chanda Chewe, wakati huo nambari 8 ni Mzamiru Yasin, 9 anacheza Ami Mapaka, 10 Ali Nganzi na 11 ni Ramadhani Salum Chobwedo. Ni kikosi cha TRA, mchezaji wa akiba yuko Nasri Kombo Nkumirwa, Hasimus Mgoya yuko pale, Shabanidi Chirunda, Palaimba Manjie, Athumani Sungoro, Joseph Wakandonwaho yuko, Selemani Bakari Fikrini golikipa huyu yuko, Anje Darius Kakao, Muhammad Juma Msati na Abasi Selemani Mbisho, mchezaji wa kiba wa kikosi cha TRA. Dakika ni ya 6 na dakika ya 7 mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Wadhamini wetu ni Sporti Pesa, lakini vile vile tuko nao XET dawa bora kabisa na huu wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Julius Mtete, dakika ambazo zimeondoka pana shaka, nawe ni kocha, unaweza ukatueleza japo kwa ufupi kwa kila ambacho umekiona wakati huo. Subiri kwanza, anakwenda kule Chobwedo, anakwenda na mpush Hans Msonga, anakwenda chini lakini amekwisha kunyanyuka mwanaume. Naam Julius,
1: kabisa, umekuwa ni mchezo ambao ukitazama timu zote mbili namna ambavyo zimecheza, bado hakuna mtu ambaye ameweza kufika kwenye lango la mwenzake walau kupiga shuti ambalo limelenga lango, lakini ukitazama bado mchezo haujatulia, umekuwa kichezo zaidi angani kuliko kuwekwa chini, na ukiwatazama KMC wanaonekana kidogo kuwa na utulivu kwenye mchezo huu wa leo, wakifahamu nafasi ambayo wapo si nafasi nzuri kwao. Ni michezo sita ya mwisho ya kwao si mizuri, tofauti na TRA ambao kwenye michezo mitano ya mwisho umepata ushindi kwenye michezo miwili, wakitoka sare michezo miwili, wakipoteza michezo miwili kutoka sare mchezo mmoja.
0: So daktari kabisa Julius Mchacha na control mpira katikati mwa uwanja Mzabaru ya Ali Said. Bado anakokota gozi la ng'ombe lochukua na kubomba mpira kwake Shamu Karabwana mtungulia huku sasa Emmanuel Mtengwa. Tengo anakwenda na mpira sasa kwake Mzamiru. Hasini Selemba anakwenda na mpira huku sasa Mzamiru anakwenda Mzamiru. Bado anaangalia cheza na nani Mzamiru gonga mpira kwa Jamali Dulaz. Dulaz anakwenda na mpira sasa. Amua kurejesha nyuma huku kwake Shamu Karabwe. Shamu kwake Emmanuel Mtengwa. Tengo anacheza na Shamu Karabwe. Panga mashambulizi vijana hawa chini ndio Yegije. Kocha wa zamani wa polisi ya Kenya. Mbao Azam timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuna kwa chini huko Ramadhani Salum aliimbwa sana na sajili zimekaribia lakini hatujasikia ni nini ambalo limejiri juu ya Simteta.
1: bado ligi inaendelea.
0: Naam,
1: bado ligi inaendelea. Inawezekana msimu utakapomalizika kifika muda wa usajili tutafahamu anakwenda wapi Ramadhani Chobwedo.
0: Hapana shaka. Kuna kurusha kule Emmanuel Mtengo kwake Mzamru ya Sin. Kwake Emmanuel Mtengo magharibi mwanja kule bana anateleza kule bana anakwenda huku. Bongo mpira kule kwake Emmanuel Mtengwa. Haya. Anaelekea kule Chobwedo lakini mpira unakuwa ni mrefu sana ule anafika kule. Defender yule pale Mdafil Nasor. Bongo mpira katikati tena Jamali Dulaz wa Mzamiru ya Sin. Jamali Dulaz. Chunguliwa mtu kule. Kwenda kule Jumanne. Jumanne anakwenda na mpira kule sasa kwake Jamali Dulaz kwake Jumanne. Jumanne anakwenda watia raye huyu. Anawekewa kule tena anapoteza mpira ule pale ule Ali Nganza anakwenda kuwekwa kiuku mtu huko yuko chini. Shanya nyuka pale Mzamiru Hassan. Jamali Dulaz. Bonga mpira nyuma kwake huku John Lazarus. Jamali. Kwake John Lazarus. Bora nataka kuchungulia pasi katikati hapo lakini kaiweza gonga mpira kule pembeni kwake huku anapoteza mpira ule pale ule John Lazarus. Kwa nataka kumchungulia kule Musa Jumanne. Kwenda kurusha haraka haraka huko sasa Mosha. Tolewa tena nje mpira ule. Tarusha kuelekezwa katika lango la timu hii ya TRA. Julius Mtete, ni nini ambacho kinaweza kikazungumzwa na wasikilizaji wa TBC Taifa wakaamini ya kwamba kuna chochote kitu ambacho KMC huenda wanakitafuta kwa hivi sasa hasa ikilinganishwa na msimu wa ligi jinsi ulivyo?
1: Ni kitazama kwenye mchezo wa leo KMC wanaonekana kuwa tofauti kama mabadiliko ya kikosi ambayo mwalimu ameyafanya kwenye mchezo wa leo. Amekuja na mfumo wa 4-4 akiwa na washambuliaji wawili Oscar Paul pamoja na Adamu Redi ambao wamesimama juu, lakini ukiwatazama nana ambao wanatengeneza build up kuanzia kwenye eneo lao la nyuma wamekuwa na wakati mzuri sana. Wanaonekana kuwa wameweka mpira chini na wanapiga pasi fupi fupi lakini bado hatujaona creativity kwenye eneo lao la kiungo utengenezaji wa nafasi kwenye hizi dakika 11 kwa sababu kwenye dakika 15 za mwanzo unapaswa kumforce zaidi mpinzani wako afanye makosa ambayo unaweza kuyatumia, lakini bado kwa KMC imekuwa ni ngumu kidogo kwa upande wao. Na hata ukiwatazama kwenye msimamo wa ligi hawapo kwenye sehemu nzuri zaidi sababu ni sehemu ambayo mpaka hivi sasa yawezekana wao wenyewe tayari wakawa wameshakata tamaa kama watapoteza mchezo wa leo dhidi ya TRA.
0: Sando sana Mtete, sikiliza kona ile chungwa kuelekezwa katika lango la timu ya KMC kule na bongo kitu mpira pale inakuwa ni kona doto ile. Kona tena kuchonga kona ile. Ni Ramadhani Salum Chobwedo. Haya. Tutaanza pembeni huku kumna hoda wa chai. Kirekamua kupeleka kule mbele kuna Derigrega. Vijana wa timu ya TRA wametangulia mapema kabisa kuna kwa dakika ya 12 na kwenda 13 kupitia kwa Shamu Karabwe. Mapema kabisa, free header ile pale imekwenda ndani ya kimia. Dakika hii ya 13 kuelekea 12 kuelekea 13, Cherei moja KMC bado hajapata kitu. Julius Mtete
1: kabisa, ilipigwa kona ya kwanza ambayo vijana wa KMC walikuwa waliicheza, lakini namna ambavyo walikuwa wamejipanga kwenye eneo ndani ya 18 ilikuwa inasadifu ni rahisi, kwa sababu hakuna mchezaji yoyote wa KMC ambaye aliruka kwenda kuruka na Chamu Kalabwa ambaye alikuwa kwenye eneo nzuri zaidi na akapata nafasi ya kuandika bao la kwanza. Makosa ambayo KMC wameyafanya ndio ambayo yamewagharimu.
0: Asante sana Julius Mtete. Sikiliza kone la chongo kuelekeza katika lango la timu ya TRA, na kwenda kuchonga kona ile ni Darwish Sribuko, kiungo mshambuliaji wa zamani wa kikosi cha Lipuro na Paruhengo, akiwa na kocha Sulemani Abdul Matola, super engineer. Sikiliza kone na chongo roko upande wa kaskazini amari ma uwanja huu. Sribuko anakwenda na mpira kule, sasa indirect kona ile, konga kichwa kule Jergatari kule, John Lazarus bado tena anajitika kichwa kule, mfungaji wa goli vile Shamuel Karabwe katika timu uwanja, gonga tena kwa kichwa kule Ndathiri, kuna nabutua mpira ule pale ule. Jamali Dulas alinganza, anapoteza mpira, anaondoka huku sasa, Uledi anaweka mpira kwake Eric Mwijaga kule, na kwenda na udokoa mpira pale, anatoa nje na kwani kona nyingine inapatikana hapa baada ya kucheza mpira ule. Na ameambiwa tayari umeotea kibendera cha muuzi nambari mbili Athmani Rajabu kutoka mkoani Kigoma, anaashiria kibendera kwamba ameotea Eric Mwijage, kiungo wa zamani wa Kagera Sugar. Eric Mwijage wanaanza nyuma huku sasa, Jino ile mnome kwake Mzamiru Hassin, Zamiru anakwenda na mpira sasa, Zamiru bado anakwenda huku kwa Jino ile Shamu Karabwe, mlinzi wa zamani wa kikosi chekundu wa Msimbazi, Zamiru Yasin bonga mpira kwake huko sasa, John Lazarus kwake Mzamiru Yasin, Zamiru anakwenda bado anakwenda na mpira kule, Mzamiru kwake John Lazarus, pigwa mpira mrefu sana kule, anatafuta huku Chanda Chewe chelewa kufika pale, Mdafiri anaondosha rikatali kule, anapoteza mpira pale, Hans Songo yuko chini, anakwenda kule Chanda Chewe, mtu kalamba nyasi kule bado anakwenda kule Chanda Chewe, Musa Jumanne mlinzi kushoto, jaza majaro katika lango la timu ya KMC kule, weka katika uzuri kabisa, anakwenda kule hatari kwa kwa mpira kwa mdege kwa tani kwa Jumanne, anakwenda na mdege kwa kwa Hans Mkonga, anaondoa katika tali mpira ule pale ule, Hans Masud ilikuwa ni nafasi nzuri sana ambayo ameipata hapa, bado anakwenda Mzamiru anatisha, cheza kwake Shamu Karabwe, anakwenda na mpira kule sasa katika wingi ya kushoto kule, bado za kule Shomora kwenda Shomora kwenda Shomora kwenda Shomora kwenda Shomora kwenda kule Alinganzi, Jamali Dulas batiza mpira, imewekwa tena kule, anakwenda kuna tani katika lango la timu ya KMC kule, anafika kule defender yule pale yule Nathiri Nasor, cheza na goalkeeper kule Ismail Bombona.
1: KMC umekuwa ni wepesi sana kupitika kwenye eneo lao la ulinzi, hasa kwenye wale mabeki wanne wa nyuma. Ukiwatazama namna ambavyo wanacheza, TRA wamekuwa bora sana kutumia pocket za pembeni mwa uwanja. Ramadan Chowedo amekuwa akifanya kazi kubwa sana akimlazimisha Hans Masudi Msonga kufanya makosa ambayo wao wanaamini wanaweza wakafaidika nayo.
0: Anaondoka kule sasa katika wing ya kushoto kwa Mari Mwanja kule, Eric Mujaga anakwenda na mpira kule, Eric anakwenda kule, Mujaga anakwenda kule, jaza majano kule katika lango la timu ya TRA, kuna rafika kule defender wadondosha katika tani mpira ule pale, udogongo kutoka kwa kichwa huku na baliko jibu kwa kichwa, Hansi Msonga na ufupi wake bado anapambana, gonga watu wawili hapa na yuko chini, pigo mpira mrefu kule na gonga kichwa kule, Adam Uledi yule cheza mpira ule pale, anaambia wacheza madhambi, Chanda Chewe, Oscar Po yule kuna gonga kichwa, Saliboko akawekwa chini na kwa ni friki kile chongo kuelekeza katika lango la timu ya TRA, anayekwenda kupiga ule mpira ni Darueshi Sribuko. Muona wakati wanapasha msuri hapa, Keni Ali Mwambungu lakini sijamuona hapa uwanjani Julius Mtete, mmoja kati ya viungo ambao umesalia kuwa na ubora wao kwa muda mrefu sana. Kenny Ali Mambungu toka toke timu ya soka ya Mbeya City
1: kabisa, licha ubora ambao amekuwa kiuonyesha, lakini unaweza ukatazama si mchezaji ambaye amekuwa regular starter kwenye kikosi cha KMC, na hii yote inasababishwa na mabadiliko ya mwalimu, mabadiliko ya mwalimu ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kukinua kikosi cha KMC. Lakini bado kwenye eneo la kiungo kwa upande wa KMC wananufaika kuwa na mtu kama Darwish Saliboko kwenye hilo eneo, lakini Kelvin Tondi ambaye anacheza kama kiungo mkabaji, ndio kwamba tayari wamesharuhusu bao moja, na wakiwatazama hata nyuso za wachezaji zikana zikawa zinazungumza mambo mengi sana. Halapo kwenye nafasi nzuri zaidi kwenye msimamo wa ligi, lakini pia kwenye mchezo huu tayari wameshatanguliwa. Wana kazi kubwa kufanya, lakini good performance kwa Chamuka Rabwa ambaye mpaka hivi sasa mabao ambayo amelifunga leo amefikisha bao la tatu kwenye bio za ufungaji bora Tanzania bara.
0: Tuanzetu duniani, kombe la dunia limeanza kwa moto kali Mexico akidondosha magoli mawili dhidi ya Afrika Kusini jana, huku Korea Kusini kirudi chini ya goli moja na kupiga comeback ya kutosha na kuanua tanga uzuri sana kwa ushindi wa magoli mawili moja dhidi ya Jamhuri ya Czech. Nazungumzia SportPesa, michezo ikiwa ni mingi kulikweli ya kombe la dunia na ligi kuu mbalimbali ambazo zipo ikiwemo ligi kuu ya Tanzania. Haya sasa mambo bado ni moto, wenyeji wa pili Canada wao watakiwasha dhidi ya Bosnia Herzegovina leo hii. Kaa chonjo sasa mdau wa mkeka, SportPesa wana kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanakuletea odds kali na za kibabe zaidi. Suka mkeka yako mapema kabisa na udake odds zilizotosha na zilizoshiba, udake makoto makubwa. Tunzetu duniani na SportPesa, lazima ushindi uendelee. Jisajili na kucheza SportPesa, piga nyota 150 nyota 87 alama reli, au tembelea tovuti yetu ya SportPesa.co.tz au pakua application yao bure kabisa ndani ya Play Store ama App Store. Hairuhusiwi kwa kucheza chini ya umri wa miaka 18, lakini unaweza kuwapigia simu nambari 0744 11 5588 au nenda kwenye application za mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo SportPesa Tanzania. Ukiandika Facebook, ukiandika SportPesa Tanzania ndani ya Facebook, Instagram pamoja na X, zamani ikiitwa Twitter. Inakuwa ni kona na chonga kuelekezwa lango la timu ya soka KMC. Tayari maji yamezidi unga, mchezo wa shuti blockbuster moja na Ramadhani Salum ikawa imepanguliwa pale na goalkeeper Ismail Bumbona, kaupaka mafuta ule mpira la chongwa kuona uroko upande wa kusini magharibi mwa uwanja huu. Ramadhani Chubwedo anakwenda kuchonga kona ile, bao ni moja kwa bila. Sikiliza kona kwa gula kila kushoto, chonga kona kule, lakini anakataa pole, anakwenda kule alinganze namna gani kule fika kule, anaondosha katika hatari huku Eric Mujage gonga kichwa hapa, upara wa Mzamiru Hassan ukiwa umelowa jasho kulikweli, ndika kichwa kimoja mpaka yale maji ambayo yako kwenye kitacha karapita kule, kwenda kule kwa chini. Mchezaji mmoja wa timu ya TRA Rafael Kambi, baba wawili, anaita watu watiba wa timu zote mbili, kwa maana wachezaji wawili wote wako chini. Ile Julius Mtete ni hatari sana hii
1: kabisa, ukitazama namna ambavyo alikuwa anafanya, alikuwa na dribble mpira kuitafuta edge ya box, ilikuwa ni lazima uwezo kumchezea madhambi, kwa sababu kama angemwacha alikuwa na uwezo wa kukevu mpira, sababu alikuwa kwenye eneo zuri. Hakuna mchezaji wa KMC ambaye alikuwa nyuma ya beki wa kushoto, beki wa kulia Nixon Mosha, kwa ajili ya kwenda kufanya balance, lakini pia kwenda kufanya cover. Alikuwa ni yeye peke yake ambaye alikuwa ameenda kupress, kwa hiyo ilikuwa ni hatari sana. Kwa hiyo alichokifanya Nixon Mosha ilikuwa ni kwenda kumchezea madhambi mchezaji wa TRA.
0: Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia TBC Digital, katika channel yetu YouTube, msikilizaji, matangazo hayo unayapata vema kabisa kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Lakini vile vile unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram ukiandika TBC Taifa pamoja na X, bila kusahau TikTok, kule tupo ulimwengu wa kidijitali hivi sasa, watu wetu wa mitandao na mifumo ya kidijitali. Jada mpira kuna nanyaka kule Ismail Bumbo na watu wetu wa mifumo ya kidijitali wamejia tele kuhakikisha kwamba unapata burudani hii ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara wakati wote na muda wowote, sehemu yoyote unaendelea kuhabarika. Lakini pia unaweza ukashirikiana nami katika Instagram yangu ya kwangu ukiandika Amos_Majaliwa, moja kwa moja utaandika ujumbe wako na tutausoma vema mno. Lakini vile vile unaweza ukamfollow Julius Mtete katika upande wa Instagram, ukiandika tu Julius Mtete utampata vema kabisa. Anaweka vitu vyake kule vya michezo, ni mdau wa michezo na ni kocha kitaaluma vile vile. Bwana, timu yako ni ipi bwana Julius Mtete?
2: Shabiki mkubwa wa Chelsea.
0: Halafu ukipata bahati ya kuifundisha inakuwa mambo safi kabisa. Unazo hizo ndoto lakini
2: matiririka.
0: Wakachukue pale contract.
2: 2045 si mbali.
0: Hatari sana. 45.
2: Inshallah.
0: Haya. Hansi Masoud. Bongo mpira nyuma kwake Mdathiri. Anaelekea kule kwa uzuri kabisa sasa bariko Hans. Nixon Mosha. Chaga ambaye ameacha biashara na kucheza kandanda. Ni wachache sana ukiwatafuta katika soka. Namkumbuka Jacobo Raymond Masawe, baba wawili, akicheza Stand United kwa muda mrefu kule kule, amecheza kule la Amri Kiemba. Jacobo Raymond Masawe, baba wawili. Lakini vile vile kule kuna Alex Masawe, kumbuka defender huyu. Haya, wachache kwa kule kuwatafuta.
2: Kule kuja kuja kidogo sasa hivi. Wilson Nangu.
0: Wilson Nangu.
2: Wanazungumzia Selemani Mwalimu.
0: Selemani Mwalimu.
2: Wanakuja wapo. Soka linapigwa sasa hivi.
0: Kabisa. Wacha tuone. Haya. Kuna wewe kwa chini kule Oscar Po. Dambi imetendeka, mpira utapigwa kurekezwa katika lango la timu ya TRA. Upande wa timu ya KMC, mshambuliaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Wekundu wa Msimbazi Simba, Uhuru Suleiman. Bwana Julius Uhuru Suleiman wakati ule alikuwa anaitwa jina moja la mchezaji wa timu ya taifa ya Brazil kama sijakosea. Nikilikumbuka vema nitakwambia, Uhuru Suleiman, lakini alibatizwa jina la mchezaji mmoja wa timu ya taifa ya Brazil, na ni mmoja kati ya wachezaji ambao waliwahi kuhudumu katika timu ya taifa ya Tanzania wakati ule wanacheza na timu ya taifa ya Brazil.
2: Mmoja wa wachezaji ambao wamefanya makubwa sana akiwa na Simba.
0: Naam.
2: Wachezaji ambao napozungumzia ubora wake kwanza kuonekana toka akiwa mdogo sana. Anagusa vijana wengi, na uzuri ni kwamba ameendelea kusalia ndani ya familia ya mpira. Sasa hivi anahudumu ndani ya KMC kama kocha wa viungo.
0: Haya. Asante sana Julius Mtete. Kuna kuweka kule Genoel Amonome. Haya. Gonga vijana wa timu ya TRA sasa. Nasr Mdathi Borero kichwa kule John Lozalo sikarakati mwa uwanja Jamal Dos. Ali Nganzi. Bora kuwekewa kule kwa uzuri kabisa kule na control mpira ule pale ule. Ami Mapaka anakwenda na mpira kule, Mapaka anakwenda. Mapaka anakwenda na mpira kule katika wingi ya kushoto kule, bado anaingia kule lakini anakataliwa kule na Nixon Mosha. Kuna wekewa mpira kule Shamu Karabwe kule na wakoa kule mpira ule pale kwake Musa Jumanne. Jaza mpira kule lakini anakataa kule defender ule pale katikati mwa uwanja kule, langangana huku sasa, bado anakwenda huku. anakwenda na mpira maridadi kabisa. Adam Uledi kwa huku, Eric Bujaga anakwenda na mpira kule, Eric Oscar Poa kwake Adam Uledi, kilewa kufika pale lakini anatoa nje huku, bara mdogo Emmanuel Mtengwa kwa ni wakurushwa haraka haraka, Hansi Msudi kwake Kevin Tondi. Tondi bado na control mpira ule pale ule, bado anakwenda huko sasa. Kevin Tondi anakwenda na mpira kule, Tondi anakwenda Moshi na control mpira mashariki mwa uwanja kule, bado anakwenda na mpira kule sasa kwa Gedelwesh. Kevin Mosha mvua kwa Mosha anakwenda kule, Mosha anakwenda Kevin Tondi kwa Kim Dafil, Dafil Nasoro kwa Kevin Tondi, Adam Uledi. Hao ni KMC msikilizaji. Sasa Mocha anataka kupita kule, Mocha anakwenda, Mocha anakwenda, Mocha anakwenda, Mocha anakwenda kule, bado bado na sita kule, kiza mpira na kupoteza mpira ule pale ule, Nixon Mocha chanda chewe kwenda kumwekea kule Musa Jumanne, Jamal Dulaz, Jamal kwa Kimdathi, huyo ni Mzamiru Yasin, pigwa mpira mrefu kule kutafuta kule Ami Mapaka kule, lakini ugonga kichwa mpira ule pale ule Baliko wae kule sasa. Adam Uledi kuna anacheza uzuri sana huku, Nathil Nasoro pigwa mpira mrefu kule kwa ufupi wake ule, ameshindwa kufua dafu. Hansi Masudi Msonga, sikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa KMC Mwenge Dar es Salaam, kati ya KMC dhidi ya TRA kutoka mitaa ya Kibanda Maziwa pale Sakina jijini Arusha, barabara ya Moshi Arusha ama barabara ya Namanga kuelekea kule maeneo ya Ngaramtun, ndiko ambako maskani yao wakusanya ushuru hawa TRA, Julius Mtete.
2: Yapo yanayovumilika lakini kwenye hili hapana. Kutazama KMC namna ambavyo wanacheza, wanafanya kazi nzuri sana kutoka kwenye zoni yao mpaka kuja kwenye zoni ya TRA, lakini kwenye eneo lao la kati, eneo la kiungo, sehemu ambayo maandalizi mazuri yanapaswa kuwepo, bado kumekuwa hakuna communication nzuri baina ya safu ya kiungo na eneo la ushambuliaji, kwa sababu wamekuwa wakipiga mipira mirefu ambayo inadondoka nyuma ya migongo ya wachezaji wa TRA, lakini Shamu Karabwa pamoja na John Lazarus ambao ni walinzi wa kati wameshawa note washambuliaji wawili wa KMC, Uledi pamoja na Oscar Paul, na wanawaacha kwenye mtego wa kuotea. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia akili mara nyingi zaidi, wanawaacha kwenye mtego wa kuotea. Kwa hiyo KMC wanapaswa kuwa na mbinu mbadala, ni kupiga penetration pass ambazo zinaweza zikawa zina manufaa zaidi kwa upande wao kuliko kupiga mipira mirefu ambayo imekuwa ikipotea bila sababu yoyote ya msingi.
0: Sante Mtete. Dakika ni ya 31, TRA wako mbele kwa bao moja, KMC bado hajapata kitu. Anakwenda kucheza kule Ismail Bombo na gongo kichwa, Jamal Dulaz kwake Chubwero, anakwenda na mpira kule Chubwero, anakwenda Chubwero, anakwenda Chubwero, anakwenda kule, mpira umekwenda nje, utarushwa kuelekeza katika lango la timu ya TRA. Hans Masud mikono yake miwili anakwenda kurusha mpira ule kwake Eric Mijage. Hans Masud pitisha tubo kule, kakataa kule Ramadan Salum, moja mbili tatu, mari mawanja kwenda kurusha kule Hans Masud, bona kwa kichwa Oscar Paul kwake Adam Uledi, anakwenda Uledi, anakwenda Uledi, anazidiwa maarifa hapa, kuna ufanya madhambi, alikuwa anatembea kule kule, kijibaba hiki kimejishindilia hapa John Lazarus, na pale nje kuna mtu wa mwendo Joseph Akandonwaho, atakapoingia wajiandae sana walinzi wa kushoto na kulia. Joseph Akandonwaho
2: ndiye top scorer wa TRA mpaka hivi sasa.
0: Naam, hapana shaka niko vizuri. Yule bwana huwa anatembea na treni ya watu. Anatembea kweli kweli,
2: treni ya umeme.
0: Joseph Akandonwaho, haya mambo yametendeka, mpira utapigwa kuelekeza katika lango la timu ya TRA, yuko nyuma ya mpira ule ni Kevin Tondi. kiungo wa katikati wa timu ya soka KMC. Tanza nyuma kule kwake Baliko Milton, kuna anamchungulia kule Nixon Motion, mpira mrefu sana ule, kuna kugonga kichwa lakini anamkuta huko Ali Nganzi. Chenga anikute mwanangu, lakini kuna madhambi yametendeka, wametandikana vichwa pale upande wa mashariki wa uwanja. Wakati huo line 2 kule anahimiza kule kweli Athman Rajabu, madaktari wa timu zote mbili watakiwa ingia haraka uwanjani kwa ajili ya tiba wachezaji wawili. Linzi wa kushoto jazi na 12 yuko kule zinambari mwenye tazama uzuri
2: Nixon
0: Mosha, jezi nambari 12 wa timu ya KMC anagalabuka bila shaka na Musa Jumanne. Wamekwenda wakavaana kule wazima wazima sana sana. XET dawa bora kabisa na huo wadudu wote wanaoruka na wanatambaa ikiwemo mende, kunguni, viroboto, bila kusahau kuna wadudu fulani hivi wanasumbua sana, hasa sisimizi. Pika chakula chako kizuri kabisa alafu unakuta wale wajumba wameenea kila mahali, kwa hiyo inakuwa haileti maana, na kesho tunahitaji vile vile kukiweka katika mahala patulivu chakula kile. Kwa hivyo unaweza kuipata dukani XET dawa bora kabisa, na nyunyizia kidogo na wadudu wote watakwisha kabisa nyakati na maeneo ambayo yanakumbwa na misitu minene, miti mingi ambayo haifanyiwi marekebisho ya kupruniwa, wezi ikawa ina mbu wanaoeneza ugonjwa hatari wa malaria. Basi XET inasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria wanaweza wakapotea kabisa ukinyunyizia kidogo tu, kwa muda mfupi mbu hawa hutawaona kabisa. Hasa ni hatari kwa watoto wadogo chini ya umri wa miaka 5. Malaria ugonjwa hatari, kwa hivyo unaweza kufika duka lililo karibu nawe kwa ajili ya kujichukulia dawa hiyo bora kabisa, ili kuondoa wadudu wote ambao wanaharibu chumba chako, nyumba yako, vitu vingine vinavyoshabihiana na hivyo. Chanda chao anakwenda na mpira sasa, anamwekea kwa uzuri kabisa Ami Mapaka kule, lakini anafika na kata umeme pale maridadi sana. Nasoro Mdafi cheza uzuri sana, akagawia pasi Fyongo, mchezaji huyu jezi nambari 25 wa timu hii ya KMC. Sulemani Kidawa pale katikati pale amekuwa bwana Shabajana bila kule bongo mtambo pale, lakini ameotea pale Ramadhani Chubwedo, alikuwa amejitengea eneo Julius Mtete
2: kabisa, alikuwa amejitengea ka eneo kake, lakini mwamuzi amemkamata kwenye mtego wa kupotea, na inamkumbusha walinzi wa KMC ambao tayari walikuwa hawaelewi Ramadhani Chubwedo yupo kwenye eneo gani, lakini kitazama hapakuwa na marking nzuri kwa upande wao, kwa namna ambavyo position walikuwa wamekaa kwenye eneo la ulinzi. Ilikuwa ni rahisi sana kwa Ramadhani Chubwedo kugeuka kwa haraka sana kuweza kupiga mpira ambao kwenda kugonga mwamba.
0: Asante sana, unaanza kule pembeni sasa Mdathir Nasr kwake Hans Baliko, anakwenda na mpira kule sasa. Hans amejibutulia tu anaondosha rikatali kule, bado alitengwa kwenda nje, mahali mawanja utarusha kuelekeza katika lango la timu hii ya TRA. Hans Masoud kwake Kevin Ton, pigo mpira nyuma kule kwake Mdathir. Hans Baliko anakwenda na mpira sasa Nixon Mosha, mashariki mawanja kwake Hans Baliko. Baliko anakwenda ananyang'anywa mpira Kidawa, anakwenda na mpira kule sasa Jabali, anakwenda Jabali, anakwenda Jabali, anakwenda kule ndani ya 18 kule, ndugu yangu kuwa inzi kwa bunduki.
2: Kosa la pili ambalo Selemani Kidawa analifanya, na kwanza alipiga back pass ambayo ilienda kuokolewa na Mudathiri ambaye anacheza kama mlinzi wakati, lakini hii amefanywa pressing na Jamal, amechukua mpira kiurahisi sana kutoka mguuni mwake, na wachezaji wenzake wanamkumbusha kwamba kuwa mchezoni hawapo kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi.
0: Haya, Selemani Kidawa rais anacheza mwenyewe hapa uwanjani, nisahau kwa kweli. Haya, Eric Mwijage kwake Kevin Tondi katikati mwa uwanja, wanakumwekea kule kwa uzuri kabisa kule Sazeli Kisoni Mosha. Nyaza mpira mrefu kunapitiliza mpira kwa control huku Manuel Isaac Mtingwa anaugutua mbele huku kumbilia la karaka logongo kichwa kule Hansi Masud. Sikumeza na kwa kichwa kule Suleiman Kidawa na control kule. Wana kuweka kifani kule na kwenda sasa Eric Mijagara kule Mijagara kule kule Mijagara jaza mpira kama hana tabu hivi. Kwenda kuna wisho mtu kule lakini refu anasema twende kule. Anakimbilia haraka haraka kule sasa Mzamiru Yasini kule. Mzamiru anataka kupita kule akamwacha mtu kule Mzamiru anakwenda Mzamiru anakwenda Mzamiru anakwenda kule. Kwa kiami mpaka yule ni Chanda Chewe. Ramadhani Chobwedo kamchungulia mtu kule Jumanne. Musa Jumanne. Pagula kila kushoto kuna natakenya mtu kule bada nakwenda kule Musa nakwenda Musa nakwenda kule jaza majala kule atari kule kwa kichwa kule Nasuru Mdathil inamkuta kwa uzuri Kevin Tundi na kontrol mpira sasa katikati mwa uwanja. Kevin anatafutwa Oscar Poa anaweka katika freezer uzuri lakini ameotea Julius Mtete. Hawa wachezaji ama hasa katika eneo la kiungo la timu ya KMC haoni kwamba wachezaji ameotea
2: Manyeriwa Amos, ni kuambia kitu kimoja.
0: Naam.
2: Ukiwatazama KMC namna ambavyo wanacheza kwenye mfumo wa 4-4-2 bado sijaona wana mpango kazi gani kwenye huu mchezo kwa sababu wana washambuliaji wawili ambao wamewasimamisha juu. Haieleweki kwamba plani yao ni kupita kwenye maeneo ya pembeni kwa ajili ya kupiga cross ama kupita kwenye eneo la katikati. Lakini hata umiliki wa mpira haupo upande wao mpaka hivi sasa. Ukiwatazama TRA wamekuwa na umiliki mzuri. Lakini ukiwatazama pia hata mafullback ama mawinga wa KMC waone wakifanya kazi ya kupiga cross kwenda kwa Adam Uledi pamoja na Oscar Paul. Badala yake imekuwa ni kupiga mipira ambayo imekuwa ikipotea kiwepesi sana. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na rhythm ama rhythm ya mchezo, wajue kwamba wameingia kufanya nini. Wameingia kwa ajili ya kumiliki zaidi mchezo na kutengeneza nafasi ama kupitia maeneo ya pembeni ama kutengeneza nafasi kupitia maeneo ya pembeni.
0: Haya. Kevin Tondi anamchungulia uzuri Eric Mwijage. Bado anakwenda huku lakini Darueshi Sribuko anakataliwa. Anauwaye kule Suleiman Kidawa kwake Nixon Mosha. Mosha anakwenda na mpira kule Mosha anakwenda kwake Suleiman Kidawa. Kidawa anakwenda na mpira kule sasa kwake Bariko Hans. Pigwa chenga mtu kule anapita kule Bariko Hans anapoteza mpira lakini bahati iliyoje ni kwamba Suleiman Kidawa hakuhama. Alikuwa anavuja. Ngome ingekuwa ni nzito. Mpira umekwenda nje mahali mawanja. Utarushwa kuelekezwa timu ya KMC. Dakika zilizondoka hadi hivi sasa kwa mujibu wa chronometer yetu TBC Taifa Ukweli na Uhakika, dakika ni 41, bao ni moja kwa bila. KMC wako nyuma kwa bao moja, bao likifungwa na Shamu Karabwe kwa upande wa timu ya TRA. Wanaanza nyuma kule Ismail Bumbo na kwake Hansi Baliko. Mlinzi wa katikati wa timu ya KMC kwake Nasr Mdathil. Mdathil Nasr kwake Hans

0: upande wa kulia alikuwa na nafasi, kushoto alikuwa na nafasi, na katikati Mzamiru na Asin Selemba. Upande unang'aa ule kama amepaka mafuta ya mawese, andikwa Mako anatokea Mdathiri. Mzamiru ya Asin Said, kiungo wa zamani wa Mtibwa Sukari na timu ya Wekundu wa Msimbazi. Mzamiru ya Asin Said, kizazi hiki Julius Mtete, Mzamiru ya Asin, Ramadhani Shiza Kichuya, walitamba sana nyakati zao
1: kabisa. Mmoja wachezaji ambao walikuwa wanaimbwa sana na watu wengi mtaani huko kwa performance ambao walikuwa wanaionyesha.
0: Ngoja kwanza, Mtete anakwenda na mpira kule nje, Mtete anakwenda kule na utoa nje mpira pale, na kwa nini ile mpira ule akautoa nje?
1: Kazi kubwa ambayo ameifanya Shamou Karabwa kwenye mazingira ambayo alikuwa ni mazuri zaidi kwa KMC, lakini yeye alichokifanya tena kucheza sliding tackling nzuri ambayo imeenda kumbabatiza Dickson Moshi ambaye alikuwa tayari ameingia ndani ya sita, lakini mpira umekuwa hauna madhara kwa upande wa TRA.
0: Haya, Jino Ela Monome bado na clean sheet hadi hivi sasa, pigwa mpira mrefu kwa juu huku, kuna anatoa nje kule Hansi Masudi Msonga, utarushwa kule kezo lango la timu hii KMC, anakwenda kurusha huku. Manuel Mtengwa anamwambia bwana, huu mpira hauna upepo, mpira mwingine huko hapa kwenye benchi la timu hii ya KMC. Kataka kumpa ule mpira na wachezaji ambao kwenye benchi. Kuna kurusha sasa, Manuel Mtengwa akitobwedo kutua mpira kumtafuta Ami Mapaka. Mapaka anakwenda na mpira kule, lakini anaambiwa umesukumwa na Mdathiri Nasr, mchezaji huyo kutoka Zanzibar, bwana mdogo kweli kweli, umeonyesha kwamba ana uwezo wa kucheza katika eneo la ulinzi timu ya KMC. Sikiliza mpira wa madhambi unakwenda kuchezwa na Ramadhani Salum, Ramadhani Chobwedo, dakika ni 44 kwa 45. Sikiliza mpira wa madhambi huko nje ya semiseko ile, katika lango la timu ya KMC upande wa kusini mwa uwanja. 1 2 3, Ramadhani Salum anamchungulia pale, anakwenda na nyaka Ismail Bombona, alikuwa ameichungulia near post Julius Mtete
1: kabisa. Ukitazama namna ambavyo ameupiga mpira ule Ramadhan Salum Chobwedo, ni alikuwa na nyakati nzuri, kwa sababu kwanza alibend, lakini alitafuta near post ambayo goalkeeper Ismail Bombana aliweza kufika kiwepesi sana, lakini ilikuwa ni jaribio zuri ambalo amelifanya TRA.
0: Haya, dakika 2 nyongeza, zile 45 zimekwisha kumalizika. Zile 45 zimekwisha kumalizika, msikilizaji wa TBC Taifa, na yuko chini golikipa. Hapana, yule mchezaji mmoja wa timu ya KMC, referee Kambi anamwambia wewe nyanyuka bwana. Kwa hali ilivyo kwa upande wa timu ya KMC, mchezaji akianguka chini hawana msali ya mtume. Timu imechoka.
1: Dathiri Nasoro
0: yuko chini kule anaugulia maumivu. Sasa ulize jambo moja ya Julius Mtete kwamba Uhuru Selemani alikuwa na timu ya soka ya kule Chunya,
1: Ken Gold kashuka daraja,
0: shuka daraja, anakuja huku tena anakutana na timu naye inashuka daraja au bado ipo
1: KMC? Siwaoni kwenye ramani.
0: Ni ngumu sana. Alama ngapi zile? 9 zile 9,
1: alama 9.
0: Miujiza sana, wale miujiza. Msikilizaji, naendelea kupata habari njema sana kutoka kwao Sporti Pesa. Kuna michezo mbalimbali ambayo iko ndani ya tovuti ya Sporti Pesa, na hapa ni kueleze tu kwamba kombe la dunia tayari lipo kwa hewa na TBC Taifa pamoja na TBC One. Kazi yao ni kuhakikisha kwamba

0: na kusogezea karibu zaidi matangazo hayo ya moja kwa moja, makala 23 ya kombe la dunia. Raham Starehe unaipata ni kwako, lakini vile vile unajipatia nafasi kubwa sana kuyapata matangazo kwa kila njia, upande wa internet kupitia YouTube channel ya TBC Digital, lakini vile vile TBC Taifa kweli na uhakika. Lakini wakati huo huo unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia TBC Taifa kupitia mfumo wa frequency, lakini vile vile unaweza kutazama kupitia TBC One. Zile dakika za nyongeza zimekumalizika, mchezo ya kombe la dunia Canada dhidi ya Bosnia Herzegovina wako uwanjani jira saa 4 za usiku. Weka keka wako hapo uweze kubashiri kwa kiasi chochote ambacho na kadri unavyoweka pesa ndefu ndivyo ambavyo unaweka mkwanja mkubwa, ama unajitengenezea mazingira mazuri ya kupata mkwanja wa kutosha. Wakati wote pambano hili litakuwa na wapumziko, msikilizaji wa TBC Taifa. Kadi ya njano na kwenda kuonesha mchezaji yule jezi nambari 13 Hans Sibaliko anakwenda kuonyeshwa kadi ya njano kwa mchezo wake usiokuwa kiungwana baada ya kumchezea madhambi Ali Ramadhani Nganzi, na amekwisha kunyanyuka pale. Friki kinachongwa kuelekeza katika lango la timu ya KMC, yuko pale Isaac Mtengwa, Jamal Dulas pamoja na Mzamru Hassin. Anayeachiwa mpira ameondoka pale Isaac Emmanuel Mtengwa. Jamal Dulas amekwenda kusogea kwa mbele. Wakati huu Mzamru Hassin wanaanzishana pale. Chopu kule mbele, kuna kile anakataa pale Nasr Mdathil. Piga pasi fyongo sana. Oscar Poo. Kuna kucheza pasi ya maajabu, mpira umekatika umekwenda nje. Narusha kurekeza katika lango la timu ya dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika katika uwanja huu wa KMC. Julius Mtete tarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi jadidi, uchambuzi mwana wa lugha adhimu ya Kiswahili kwenu studio kwa ajili ya matangazo.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku kwa babe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza ya XED. Ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya familia yako kwa kutumia XET.

0: Asante sana studio. Asante sana studio, tumewapata vizuri kabisa hapa katika uwanja huu wa KMC. Wanakino Boys wako nyuma kwa bao moja, bao likifungwa na Shamu Karabwe mapema kabisa akiingia kambani, na hadi hivi sasa bao hilo limeendelea kudumu kutoka dakika 13 hadi hivi sasa. Unaendelea kuwa nami Amos Ishengo, mwite homeboy kamarada, nikiwa sambamba kabisa na Julius Mtete. Mafundi wangu wa mitambo hapa ni Joseph Masanja Litwisa, sambamba kabisa na Nasibu Musa wakihakikisha kwamba unaipata sauti hii kwa uzuri kabisa kupitia TBC Taifa, ukweli na uhakika, kongwe inayovusha hadi korongoni. Julius Mtete, dakika 45 umezitazama kwa uzuri kabisa. Msikilizaji wa TBC Taifa anatamani kuweza kusikiliza kila ambacho kimejitokeza katika dakika 45. Umezionaje kwanza timu zote mbili, ukianza na KMC ambao wako nyuma kwa bao moja hadi hivi sasa?
1: Zimekuwa ni dakika 45 ambazo zimekuwa zina manufaa makubwa sana kwa upande wa TRA United, ambao wamemaliza dakika 45 wakiwa mbele kwa bao moja kwa sifuri, bao ambao limefungwa na Chamu Kalabwa. Mpira wa kona ambao lijitwisha mazima, ilikuwa ni free header, kuna mchezaji wa KMC ambaye alikuwa na mzonga, lakini ilikuwa ni bao moja zuri kufikisha bao lake la tatu kwenye msimu huu. Ukitazama namna ambavyo TRA wameapproach mchezo huu wa leo, unaiona rhythm ya timu, namna ambavyo wanacheza, wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kupitia maeneo ya pembeni na yameonekana kulipa. Leo walichokifanya, wamefanya mabadiliko pia. Ukimtazama John Lazarus anacheza kama beki wa kati, na Isaac amekuwa akipata wasaa wa ku overlap upande wa kulia kwa ushirikiano mzuri pamoja na Ramadan Chobwedo, na amefanikiwa kupiga cross kadhaa, lakini upande ambao anacheza Chobwedo kidogo ameonekana kuwa msumbufu, kwa sababu amekuwa akimlazimisha zaidi Hans Masud kufanya makosa. Tumeona amemchezea madhambi mara mbili, lakini kwenye hao madhambi tumeona foul moja ambao yeye mwenyewe ameipiga hapa, foul ambayo kama sio bora ambao ameuonyesha golikipa wa KMC Ismail Bumbona, basi tungekuwa tunazungumza mengine. Lakini TRA wameonekana kuwa bora sana kwenye maeneo ya pembeni, lakini kwenye eneo la kiungo Duraz leo hii hana kashkashi zozote, kwa sababu licha ya kwamba anapaswa kuifanya kazi kubwa kuilinda ile back four ya TRA, lakini amekuwa mobile ndani ya kiwanja, hasa kwenye eneo la kiungo. Amekuwa akizunguka maeneo mengi sana ya uwanja, yeye pamoja na Zamiru Yasin, kuhakikisha kwamba wana link eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Lakini moja ya kitu ambacho ni cha kufurahisha zaidi ni kwenye namna ambavyo Ami Mapaka ameonyesha ubora mkubwa wa kuigard mipira, kutunza mipira na kusubiria wachezaji wenzake waje, ambao wamekuwa wakitoka kwenye maeneo ya pembeni upande wa kulia. Ukimtazama Ali Ngazi ambaye anacheza kama namba 10 amekuwa akifanya kazi yake ipasavyo, sababu mara kadhaa amekuwa akionekana akishuka chini kuja kulink kuchukua mipira na kuidistribute kwenye maeneo ya pembeni ambao yanaonekana kuwa na nguvu zaidi kwa upande wao. Na TRA wamefahamu kuna udhaifu ambao upo, unaonyeshwa na mafullback wa KMC Nixon Mosha pamoja na Hans Masud. Kwa hiyo wamekuwa wakihakikisha wanapita kwenye pocket kati ya beki wa kushoto na beki wa kati, beki wa kulia na beki wa kati. Humo ndio sehemu ambao wamekuwa wakipita, kwa sababu wanafahamu udhaifu ambao upo, lakini space ambazo zimekuwa zikiachwa na hao walinzi wanne wa nyuma, kumekuwa na space ambazo zimekuwa zikiachwa ambazo TRA ni vile tu wameshindwa kuzitumia vizuri, lakini huo ni udhaifu mkubwa ambao KMC wameuonyesha mpaka hivi sasa, kwa sababu ndio klabu ambayo imeruhusu mabao mengi, mabao 36 mpaka hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo TRA wamekimaliza kipindi cha kwanza wakiwa kwenye mazingira mazuri sana, lakini KMC ambao ni wenyeji wa mchezo bado inaonekana jazi lao na linazidi kujaa maji na linazidi kudidimia. Okay, watazama namna ambavyo wanacheza, uione ni timu ambayo ina ushirikiano kwa kiasi kikubwa sana, hasa kwenye eneo la kiungo na eneo lao la ushambuliaji. Kwenye eneo la kiungo ambalo anacheza Kidawa Suleiman, Kelvin Tondi, lakini pia na Saliboko ambaye amekuwa akiingia kwenye eneo la katikati kwa ajili ya kuongeza idadi ya namba, lakini pia kujaribu kusesi mpira. Imekuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kuifanya safu ya kiungo ya TRA ambayo inaongozwa na Dulas kama kiungo mkabaji, lakini unawaona plan, hawana plan ambayo kwamba hii ni plani ambao walikuwa nayo kwenye uwanja wa mazoezi ambao wamekuja kuionyesha kwenye kipindi hiki cha kwanza. Hawaonekani kuwa serious sana, kwa sababu uwaoni wana washambuliaji wawili kwenye eneo la juu, lakini huduma ya mpira haifiki kabisa kwa Oscar Paul pamoja na Adam Uledi, na mara nyingi zaidi umekuwa ukiona wakisubiria mipira cross ambayo sio mingi ambayo imekuwa ikipigwa, kwa sababu Isaac Mtengwa upande wa kulia kwa upande wa TRA broke amefunga Saget, lakini pia upande wa kushoto TRA wamekuwa wakijitahidi kuhakikisha kwamba hawatoi mwanya wowote kwa Nixon Mosha kuja kupiga mipira cross, lakini hata wamejaribu kupita kwenye eneo la katikati ambalo TRA wamekuja wame broke. Kwa hiyo KMC wanakosa mtu ambaye anaweza akawa ni mbunifu zaidi kwenye eneo la kiungo. Saliboko hajaonyesha kabisa kwamba anaweza akawa mbunifu kwenye mchezo huu wa leo, though kwamba kitazama kwenye makaratasi ameonekana akitokea kwenye eneo la pembeni, lakini bado KMC hawana mtu ambaye ni mbunifu zaidi. Labda kama kipindi cha pili anaweza akapata nafasi mwalimu Iman Mwalupetelu kapata nafasi ya kumuingiza. Kitazama hapa kwenye kikosi chao yupo Redemptus Musa, ambaye kidogo ni mchezaji ambaye anaweza akaongeza ubunifu kwenye eneo la kiungo, lakini tofauti na hapo bado huoni. Wana vijana wengi sana ambao wapo kwenye bench kutoka timu ya vijana, lakini KMC naweza tukasema hii ni dhahama kwa upande wao, sababu kama wanapoteza mchezo wa leo, basi hii tunasema ni bye bye kwa ligi kuu Tanzania bara.
2: Asante sana Julius Mtete kwa maelezo hayo. Kuna swali moja hapa, mchezo huu una faida gani kwa TRA?
1: Kwa TRA ambao wanapigania vita ya nafasi ya nne kushiriki michuano ya kimataifa, nadhani wao wanachokihakikisha zaidi ni kuondoka na alama tatu muhimu. Tofauti na hapo, sioni malengo yao kama anaweza katimia kama wataondoka na alama moja. Ukitazama kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwenye wale watu ambao wanawania nafasi ya nne, yupo Singida Black Stars ambaye yeye amecheza michezo 25 akiwa na alama 41. Nafasi ya tano yupo TRA United ambaye huu ni mchezo wake wa 26 na mpaka hivi sasa kwenye live score ana alama 40, tofauti ya alama moja yeye na Singida Black Stars, lakini TRA anakuwa yuko mbele kwa mchezo mmoja. Nafasi sita yupo TRA ambaye yeye amecheza michezo 25 akiwa na alama 38. Kwa hiyo kama atashinda mchezo wake unaofuata JKT Tanzania, maana yake ni kwamba atamshusha TRA. Kwa hiyo unaweza kuona kuna vita kuwania nafasi ya nne, na hata ukiwasikiliza viongozi pamoja na msemaji wao, malengo yao makubwa ni kuhakikisha wanamaliza ligi wakiwa kwenye nafasi ya nne. Kwa hiyo wanachokitazama zaidi ni kupata matatu kwenye mchezo huu wa leo.
2: Na ukiangalia kwa mantiki hiyo, wakati timu zinaingia uwanjani kwa hivi sasa, labda tumalizie, mwalimu wa KMC anapaswa kufanya nini, japo kwa ufupi, na mwalimu huyu wa timu ya TRA?
1: Mwalimu Iman Mwalupetelo nadhani ni kutafuta kiungo ambaye anaweza kuja kutoa support kwa Tondi ambaye ni kiungo mkabaji. Suleiman Kidawa bado hajaonekana hajaingia mchezoni kiasi kikubwa. Kuna mbili ambazo amezifanya ambazo ni zilikuwa zinahatarisha zaidi lango lao. Kwa hiyo nadhani paswa kuingia kiungo ambaye naweza kidogo akarahisisha game, ama wanasema kiungo ambaye naenda kupaka grease kwenye nyuma kwenye eneo la kiungo kwa upande wa KMC.
0: Nakushukuru sana na turejee studio sasa kwa ajili ya wadhamini wetu kwenu studio.
3: Simu wa ushindi. Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi Tanzania. Odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu na wewe.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kongwe inayovusha kama kawaida, mambo ni mazuri kabisa. Karibu sana tena msikilizaji wa TBC Taifa katika matangazo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mchezo nambari 202 unaochezwa hapa katika uwanja huu wa KMC Complex. Head to head kwa timu zote mbili, kila mmoja ana wastani mzuri kabisa. Kila mmoja amemfunga mwenzake mara mbili na sare moja toka wameanza kukutana, toka mwaka 2023 Julius Mtete. Lakini kwa wakati huu sasa rekodi zinakwenda moja kwa moja kwa Chare, ambao wanaonesha kabisa kwamba wako vizuri kwa nyakati hizi na mwaka huu dhidi ya KMC.
3: Tunasema siku zote mwanzo wa msimu ama wakati wa maandalizi ya timu ndio ambao unaweza kuwa unaonyesha mwelekeo wenu kwenye ligi kuu. Cha kwanza ambacho KMC nadhani kiliwatoa kwenye malengo ni kwenye usajili. Unaposhiriki ligi kuu unapaswa kuwa na wachezaji ambao wanaendana na tournament ambayo unashiriki, lakini pia nadhani hawakuwa na maandalizi mazuri kwenye pre-season, kwa sababu mzigo ambao unawapa wachezaji wakati wa pre-season ndio ambao utareflect moja kwa moja ni kwa namna gani ambavyo wachezaji wamejiandaa kuelekea kwenye ligi kuu. Ukiwatazama wachezaji wa KMC unaweza ukasema hawaendani na quality ambazo zipo kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Tazama wachezaji ambao wapo TRA, watazama wachezaji ambao wanapatikana JKT Tanzania, tazama wachezaji ambao wanapatikana kwenye vilabu vikubwa vitatu. Lakini tuwatazama KMC walilizika na usajili kwa sajili ambazo wamezifanya, wakaamini kwamba zinawavusha. Mwisho wa siku wamebakiza mechi nne tu pekee mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni ngumu kuwaaminisha watu kwamba KMC huyu atasalia kwenye ligi kuu Tanzania.
2: Dakika ni 48, kipindi ni cha pili, bao ni moja kwa bila. Mabadiliko kwa upande wa timu ya soka ya KMC, Suleiman Kidawa amekwisha kwenda nje, nafasi yake imechukuliwa na Roger Musa, jezi nambari 30. Tunaona mabadiliko haya, alizungumza muda mrefu Julius Mtete kwamba Suleiman Kidawa amekuwa akicheza kama yuko mwenyewe uwanjani. Cheza uzuri sana Roger Musa, piga Adam Ledi kule, lakini anakosea mpira pana, anafika kule, pambana kulikweli kule Shomo Karabwe. Ameonekana kuwa ni mmoja kati ya wachezaji hatari mwenye pumzi ya kutosha. Shomo, mlinzi wa zamani wa kikosi chetu, usukumo huku chanda chewe kwa chini, mpira utapigwa kwa kezo ya galango la timu ya KMC ambao wameanzia sasa katika kipindi cha pili. Mashambulizi yao kutoka upande wa kaskazini kupeleka kusini, iko lango la timu hii ya jana hao wa timu ya TRA wanaocheza mpira ule pale na Jumanne Musa. Kwanza kija pale ala kwenda kule na usao nyuma, mpira pale Ramadan Salim mpita kule bwana, anakwenda kule sasa, mdafi anakwenda kule, anapiga mpira mrefu kule, anakimbilia na kwenda na sukuma kule Oscar Paul, na amekwenda kumweka chini mtu mzima Shamu Karabu, yuko chini, amekwisha kunyanyuka pale, tuko chini ya David Kuku wa Sport Pesa. Nilikuahidi kwamba kukueleza mchezo mbalimbali ambayo iko ndani ya Sport Pesa, msikilizaji, licha ya mchezo wa kombe la dunia kati ya Canada dhidi ya Bosnia, na nikueleze tu kwamba mchezo huo utausikiliza kupitia TBC Taifa na TBC One. Tazama vema kabisa, yako macho tu sebeni kwako. Lakini kwa habari njema ni kwamba Nana Sport Pesa, mchezo huo upo mapema kabisa pale majira ya saa 4 za usiku hii leo. Kile mleo wa michezo mengine mbalimbali unaweza ukaendelea kubashiri, Sean dhidi ya Shamrock Rovers, Derry City dhidi ya Bohemians, Galway United dhidi ya Dunark, wakati St. Patrick wanaipiga dhidi ya Drogheda. Hiyo ni michezo iko ndani ya Sports Pesa. Waterford dhidi ya Sligo Rovers na Kerry dhidi ya Athlone Town. Treaty United dhidi ya Bray Wanderers. Thing Hearts dhidi ya USD Dublin. Oxford Youth dhidi ya Cork City. Hiyo ni michezo mbalimbali iko ndani ya Sport Pesa. Lakini kesho unaweza ukabashiri hata leo mkeka wako ukasalia. JKT Tanzania ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Singida Black Stars na Mashujaa dhidi ya Dar es Salaam Africans. Mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Mwisho wa reli, tuambia hivyo wenzako, kuambia ndio mwanzo wa reli. Kuambia hata hivyo, tunaweza tukaanzia safari hapa vile vile kuelekea Dar es Salaam.
3: Kesho ni burudani kwa wakazi wa Kigoma
2: chini ya kocha Pereira Tarantini Mourinho wa Tanzania. Anazungumza kweli kweli. Haya, anaondoka Jumanne, anakwenda na mpira, kuna chonga pasi na idadi kwake Chanda Cheo, na ukiwa kule Alinganzi Chanda Cheo amechelewa, 1-2 imekataa ambao wameifanya hapa vijana wa timu ya TRA. Dakika ni 52, kipindi ni cha pili, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, wakati unaendelea kuyuma kweli kweli. Na wakati huu moja kwa moja mara baada ya pambano hili, Julius Mtete moja kwa moja ni katika kombe la dunia.
3: Kabisa kabisa. Saa 4 kamili usiku. Kapigwa pale.
2: Watu hawalali.
3: Hii na kesha.
2: Jamaa mmoja amka asubuhi ananiambia, bwana, kumbe saa 11 kulikuwa na mchezo mwingine. Mapema tu.
3: Kabisa. Yaani ni ngoma juu ya ngoma. Mechi juu ya mechi
2: kabisa. Haya, ni ujumbe wako msikilizaji, utaendelea kupunguza kama kawaida. Hango Mahalu na mama Fadhili, mke wa mtu, kutoka Dajameda Manyara kule, anasema Simba lialia. TBC Taifa tunawapata ukweli na uhakika. Sabile Simba anacheza kesho kutwa siku ya Jumapili hapa KMC, wako nyuma kwa bao moja. Piga chenga sasa, Oscar kuna Oscar kuna mpira kuna Oscar kuna Oscar kuna kuna kwenda kwa kwa chini huko. Alikuwa ni Adam Uledi. Farana kweli kweli pale mbele. Adam Uledi. Kwa kurusha huko sasa Nixon Mosha. Mtafuta kuna kwenda kwa chini. Oscar Po. Wote wanafuatana. Oscar Po. Pia gula kushoto. Adam Uledi vile vile. Sana sana Anthony Maxwell Masoko kutoka Green City Mbeya. Sema kamarada, Sport Pesa ni mwendo mdundo wa kukamua makamuzi. Afrika Kusini pesa zipo nje nje, mechi ya pili inaweka mkeka. Watu wanaanza kuziangalia zile timu ambazo huenda hazina uzani wa kutosha ili aweze kuweka mkeka wake pale. Ikiweka 50 anaondoka na laki na 30 au vipi?
3: Yeye anajiita maafisa uwekezaji.
2: Pigo mpira kwa namna gani, kuna anakwenda na nyaka kule golikipa. Lakini anasema umeudokolea nje, mpira utapigwa kona kuelekeza lango la timu ya soka ya TRA kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja huu wa KMC. Na anayekwenda kuchunga kona yuko pale Darwish Seribuko pamoja na Rejemtus Musa. Ngoja tuone wamejipanga vile kuishaanza indirect kona ile kwake huku. Yaza mpira kwa Roger Mchusi na mkuta kwa maridari kabisa na mnagari kule Uledi. Anaambiwa umeotea. Kibendela cha mwamuzi Janet Balama. Sio Balama Mapinduzi, ni Janet Balama kutoka mkoa wa Iringa. Anasema ni offside. Adam Uledi. Na mpira utapigwa kuelekezwa lango la timu ya KMC. Jean Noel Amonome panga vima ukuta wake ule kwa Mzamiru Yasin. Ame mpaka na kwenda. Mpaka na kwenda na mpira kule, mpaka na kwenda, mpaka na kwenda kwenda na mwekea kule sasa Emmanuel. Mwekea mtingu anajaza mpira kule lakini anafika kule Nasru Mdathiri anaondosha katari. bora kwa Kitone John Lazarus, kwake Jamali Dollars, Mzamri Yasin, kwake Ramadhani Chobedo, jaza chop badala chop, fika pale naokoa Oscar Paul, cheza uzuri kule pasi fyungu ile pale ilikwenda nje huku Darueshe Sariboko na Julius Mtete. Kuna namna baadhi ya wachezaji wanaashiria kwenda championship,
3: si wanaashiria, wameshakubali kwenda championship, kwa sababu kwenye mazingira kama yale ya kupiga pasi ya chini unaamua kugutua mpira imradi ufike. Ni kama wenyewe tu tayari walikuwa wameshajitayarishia makao ya kwenda championship tayari.
2: Haya, makao yako kule ambako wenzenu wanatoka Kagera Sugar.
3: Baba anasema makao hapo kwa baba, basi KMC wanasema makao yetu sisi ni championship.
2: Wataimisi sana ligi kuu.
3: Huko unabidi ukakaze msuri kweli kweli.
2: Kuna wanaume wanapiga vyuma kweli kweli.
3: Labda mswalie mtume.
2: Kabisa. Na kadri jinsi ambavyo unaendelea kufungwa ndipo ambavyo unaendelea kupoteza nafasi. Kuna timu kule za siku nyingi Afrika ndio
3: Yon wako chini kabisa.
2: Walikaa kwa muda mrefu
3: kabisa kabisa. Utawazungumzia African Sports, wapo
2: watu kama Cosmopolitan.
3: Yes, Cosmopolitan. Yaka nenda rudi wenyewe wapo. Wasuki hawapandi.
2: Wazee wa kaya wanaenjoy.
3: Wenyewe wanaenjoy.
2: Akiona mambo yameharibika anaanza kupambana kubaki.
3: Kabisa. Muuliza lini akwambia mimi bado nipo.
2: Bado nipo.
3: Takuja.
2: Sikiliza kona hiyo msikilizaji, na kuna kuchonga uroko upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja huu wa KMC. Anayekuna kuchonga kona ni Ramadhani Chobedo kwa gula kila kushoto, jaza kona kule, anakwenda rogonga kichwa kule Ramadhani Nganzi. Kuna palaza yule pale anakwenda anauzuia, lakini tayari bado uko ndani uwanja. Referee anasema shumu mpira tayari imekwisha kutoka nje. Tarucho kurekeza katika lango la timu ya TRA. Darueshi Sariboko anarusha mpira pale, gonga mpira maridadi kwa kwake Regentius, anawekwa chini. Tarucho tapiga kurekeza katika lango la timu ya TRA haraka haraka, na kuna kucheza mpira pale. Nixon Mosha anamwachia kule sasa Hans kwake Nasoro. Regentius Musa bado anakwenda na mpira, gonga mpira kule pembeni kwake Hans Masud. Masud anakwenda na mpira kule, Masud anakwenda bado anao kule, bado anapiga vyenga kule, kaacho mtu mzima kule Mdathiri Zabru Yasin. Nasru Mdathiri gonga mpira nyuma huko sasa kwake Hans Baliko. Regentius piga vyenga pasi Yagubu Batiza huko pembeni kwake Kevin Tondi katikati mwa uwanja. Kamaliza mpira kule Grace Kate pale kwa Kaanse Masudi, msonga anachelewa kufika kule Eric Mjage. Kwa Ramadhani Salum anapoteza mpira. Leo sio siku yake leo Ramadhani Chobedo, winga kizamani, vitu vya kisasa anakuambia hivyo yeye.
3: Babu Anelka. Sorry.
2: Babu Anelka.
3: Watu watakuwa wamuelewi. Anakuambia winga wa kizamani. Kamtazame Nicolas Anelka. Jamae nyota wa timu ya taifa ya Ufaransa, lakini pia amecheza Chelsea.
2: Anajikubali kulikweli.
3: Amecheza Arsenal. Nenda kamtazame Babu Anelka. Alikuwa wa namna gani? Jana 2000 unaweza sio anamuelewa Nicolas Anelka alikuwa ni mtu wa namna gani. Jezi namba 39. Anauzi wa Chelsea.
2: Na ile Chelsea ilikuwa ni hatari sana.
3: Chelsea ya kina Florentin Malouda, Drogba, Solomon Kalou,
2: Joseph Bosingwa.
3: Bosingwa. Fullback moja hivi pia jamjanja mleno.
2: Hatari sana. Sasa hivi umezeeka.
3: Kazi na umri. Anatokea kazi na umri.
2: Hatari sana. Malwida ilikuwa ni hatari sana. Nicolas yule mgana yule kiungo katikati
3: Michael Essien
2: bana
3: Frank Lampard, John Terry kulikuwa na watu
2: ile kwa Chelsea ambayo watu wengi watakuwa naikumbuka vizuri sana.
3: Kabisa.
2: Kuna wakati nilikuwa najiuliza ile timu ya taifa ya England, Frank Lampard, lakini vile vile yuko John Terry,
3: Steven Gerrard,
4: uwanja pale Frank Lampard na Gerrard Steven hatari sana wale viungo vile walikuwa wananikosha sana Steven Gerrard na Frank Lampard
3: ilikuwa balaa ukijumba unaokuta John Terry alio
4: fetch balaa kwa kweli haya anaondoka kule shimoka la bwana kwenda na mpira sasa piga mpira pembeni huku anakwenda nao kule Jumanne Musa anajaza mpira kule lakini anafika defender yule pale yule anaokoa katika hatari mpira ule anakwenda nje magharibi mwanja anakwenda kurusha huku wakati mabadiliko anaingiza Joseph Akando naho chukua nafasi ya mtu anayekwenda nje ni Ali Ramadhani Nganzi Ali Hamisi Nganzi na sisi tunafanya mabadiliko hapa ili kuweza kuweka mambo sawa sawia Joseph Akando naho Joseph Akando naho jezi nambari 30 mpira umepigwa umekwenda nje unakuwa ni goal kick bado anao pale Ismail Bombona kuna kuweka mpira ule apate kupiga kuelekeza katika lango la timu hii ya TRA anarudi nyuma 1-2-3 sana sana wadani wetu Sporti Pesa bila kusahau XET dawa bora kabisa na huu wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa kiwemo mende kunguni viroboto sisimizi bila kusahau mbu wanaoeneza ugonjwa hatari wa malaria na iko madukani kwa hivi sasa unaweza ukaipata kwa bei nzuri kabisa kwa manufaa ya Mtanzania Sporti Pesa wanakuambia raha iko nje nje kwa mechi mbalimbali hasa katika ulimwengu wa sasa ulimwengu na kombe la dunia ili kujisajili na kucheza bonyeza nyota 150 nyota 87 alama mbili au tembelea tovuti yao ya Sporti Pesa .co.tz au pakua application yao iliyopo ndani ya Play Store ama App Store msaada zaidi wapigie simu nambari 0764 115588 au nenda kwenye mitandao yao ya kijamii Sporti Pesa Tanzania ndani ya Facebook, Instagram pamoja na X. Hairuhusiwi kucheza kwenye umri chini ya miaka 18. Habari njema ni kwamba hata nambari hii usipoisikiliza uzuri una uwezo wa kufungua Sporti Pesa scroll kabisa hadi kule chini utazikuta nambari zao ziko pale takriban 3 lakini vile vile katika mitandao ya kijamii wanapatikana Sporti Pesa hawana mamba. Leo ni siku ya Ijumaa kwa wale ambao walicheza ile midi jackpot tayari mkonja wao baada ya michezo ambayo ilichezwa Jumatano na Alhamis. Leo ni siku ya mavuno maafisa uwekezaji ndani ya mfumo wa kidijitali kwa wale ambao wanapambana na super jackpot ya bilioni moja na ushe basi unaweza kesho na Jumamosi na Jumapili unajipatia michezo hiyo ndani ya Sporti Pesa michezo ni 17. Bahati nzuri iliyoje ni kwamba yuko chini mchezaji mmoja wa timu hii ya TRA Jamali Dulas anaugulia maumivu hapana ngoja nitazame uzuri kama ndio mchezaji aliyeingizwa hivi punde Joseph Akando naho hapana jezi nambari 23 Jumanne Muta mlinzi wa kushoto wa timu hii ya TRA alivyogaragara naweza ukasema mguu umevunjika
3: imekogwa ya wachezaji kwenye namna kutafuta mazingira ya Nixon Mosha hizo kupata kadi ya njano lakini imekuwa tofauti sababu mwamuzi tayari alikuwa ameshaanza kuondoka na move kwa tukio wakati linatokea hakuweza kuliona kwa usahihi.
4: Haya hizo free kick inachonga kuelekezwa lango la timu ya na wakati huo tena kuna mchezaji naye ameamua kukaa chini Ismail Bombona wa timu hii ya KMC na anaugulia maumivu. Dakika zinaendelea kuyoma dakika ni ya 65 kwa dakika hizi kwa mabadiliko ambayo yamefanyika Julius Mtete
2: unaweza kushuhudia kwa upande wa timu ya TRA. Joseph Kanonaho ameingia kuchukua nafasi ya Ali Nganzi, lakini vile vile Rejim Chusmus ameingia kuchukua nafasi ya Suleiman Kidawa. Mabadiliko haya, kuna chochote ambacho umekiona pengine ni cha hali ya juu kubadilisha matokeo kwa timu zote mbili?
3: Ukiwatazama KMC ambao wamefanya mabadiliko kwenye dakika baada ya dakika 45 ya kipindi cha kwanza, kuingia kwa Redemptus Musa kwenye eneo la kiungo kidogo kumeleta afya, kwa sababu tumekuwa tumeona namna ambavyo timu imekuwa na utulivu kwenye eneo la kiungo, lakini pia ile link up ya Redemptus Musa ku drop chini kidogo kuja kuchukua mpira na kujaribu kuidistribute kwenye eneo la ushambuliaji kidogo, imeonekana kuna utulivu kwenye hilo eneo la kiungo. Lakini kwa upande wa TRA ambaye wamefanya mabadiliko na ameingia Joseph Kandonaho ambaye yeye ndo top scorer wa TRA akiwa na mabao matano, maana yake ni kwamba mwalimu Ndaira Jiji bado anatamani kuhakikisha kwamba timu inapata mabao, timu inatengeneza nafasi, kwa sababu kumuingiza mchezaji ambaye ndio top scorer wa timu maana yake ni kwamba bado unahitaji nafasi ziweze kutengenezwa na ziweze kutekelezwa. Kwa hiyo Akandonaho ana huo uwezo, na uzuri ni kwamba ni mchezaji ambaye ana utulivu mkubwa sana anapokuwa na mpira, lakini ni goal getter, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga nje ya 18 na kuzitumia nafasi nje ya 18.
2: Haya, asante sana Julius Mtete kwa uchambuzi huo mwanana kabisa. Dakika zinaendelea kuyoma, KMC bado wako nyuma kwa bao moja. Bola mapema katika kipindi cha kwanza, ngoja tuone mambo yatakuwa namna gani katika kipindi hiki cha pili. Na ni free kick inachungwa kuelekezwa katika lango la timu hii ya KMC kwa nyuma, mpira pale Mzamru Yasin anarudi nyuma jezi nambari 33 Mzamru. Moja mbili tatu, kaamua kujipimia mwenyewe kule, anamtafuta kule golikipa kule, anakwenda na nyaka golikipa huku Ismail Bombo na maliza mpira mrefu sasa. Jiji kule anatuliza uzuri kabisa, Adam Uledi bado uko ndani ya pitch. Tena pasi fyongo Jumane Musa unasa huku Nixon Mocha gonga premium huku sasa wake Hans Baliko Nathiri Nasoro bado anahangaika na mpira ule pale ule, bado muliza mpira mrefu kule mbele kule, anakwenda kumtafuta huko sasa. Adam Ulidi anachelewa kufika kuna kule na gongo tena kwa kichwa kati mawanja na Rueshe Sareboko na kontrol mpira kule maridadi kabisa kule Kevin Tonde kwa kumtafuta kule kwa kabisa kule Hans Masudi Msonga kule anapatiza mpira pale ule anafika pale Mzamiru anaokoa mpira ule pale ule maridadi kabisa kule Isaac Emmanuel kati mawanja Kevin Tonde gonga mpira maridadi huko sasa. Nixon Mosha kwa Karije Mitus aliyeingia na aliyetoka, kazi ni ile ile. Chogwedo anakuwa na mpira kule, Chogwedo anakuwa na, Chogwedo anakuwa na, anafika kule bado anakuwa na Chogwedo fika kule, Nixon Mosha kule na wash mpira ule pale ule, bado anakuja huko kijana wa timu ya Chani. Haya, Joseph Akandonaho uweza mpira chini chini kule sasa, nakwenda kule mzamu roya simu Zamiro anakwenda kule sasa, anamwekea kwa uzuri kabisa kule, lakini ana unasa kule Eric Mujage, cheza defender nyuma huko unaso Eric Mujage, piga chenga mtu kule achake kule, anapita kule bado kwa kwenda nje ya mashariki na uwanja kabusu kule kezo katika lango la timu hii ya KMC harakaka. Zamiro Yasin cheza kule chanda chana kwake Manuel Mtengwa, anamtosha katika tani kule Hans Masud Gua kichwa mpira pale unakwenda kule Ramadhani Chogwedo kule Chogwedo anakwenda kule Chogwedo anakwenda kule Chogwedo anakwenda Chogwedo anakwenda kule Chogwedo anakwenda kule anafika kule anatoa nje kule Nasro Musa Mdafi na kwa nikono na chongo kule kiza katika lango la timu ya KMC haraka haraka, wanaanza kule Chogwedo. Manuel Mtengwa analeta majaro mazuri sana, yule kijana ni hatari kule kule kule, inamkuta Joseph Akandonaho jaga mpira kule akapiga pale kwenye msitu. Mchezaji wale kule Ulaya aweza akacheza hivi kwenda kuwekwa mtama huku. Wachezaji wawili wa timu ya KMC wako chini, ameamua kukaa chini kule Mdathri Nasoro Wakati huo Kevin Tondi naye yuko chini anaugulia maumivu. Sasa madaktari wanagawana. Kevin Tondi anasema nendeni kwa mwenzangu, mimi inawezekana niko sawa bini sawia. Dakika ni ya 71, ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na hii ni TBC Taifa kweli na uhakika. Bado anapatiwa matibabu hapa kama kawaida, nami naendelea kukuelezea tu habari njema kwamba SportPesa wanakuletea mfumo wa tofauti kabisa kwa nyakati hizi, hasa katika michezo mbalimbali ya kombe la dunia ambayo inaendelea kurindima katika miji ama mataifa matatu kama Canada, Mexico pamoja na Marekani. Leo mwenyeji mwingine anashuka dimbani, atatetea uwanja wake nyumbani ama itakuwaje? Ngoja tuone kama ataweza kutetea. Anakwenda kucheza mpira huu, sasa ni Hansi Baliko, mlinzi katikati wa timu hii. Haya, KMC gonga kichwa kule, Eric Mujaga anajibu kichwa kule, John Lazarus weka rika freeze nzuri kabisa kule, Eric Mujaga gonga mpira nyuma huku, Hansi Masu, Kelvin Tony anacheza na Hansi Baliko, anakwenda na mpira kwa Baliko, anakwenda Baliko, anakwenda kule. Sasa mmoja kati ya wachezaji ambao pasi zake si nzuri kabisa ni Hansi Baliko, yule simteta tikisa kichwa, anaondoka mapaka. Mapaka anakwenda na mpira kule, maalum mpaka anakwenda kule, bado wachezaji wawili, anaondoka kule mapaka, anakwenda mapaka, anakwenda mapaka, anakwenda mapaka, anakwenda mapaka, anakwenda mapaka, anakwenda mapaka, anakwenda kule, bado hatari kule. Mrefa anasema ni kona. Ami Mapaka angecheza fiongo ule mpira, ningesema kazi bure
5: kabisa. Yapo maswali ambayo unaweza ukajiuliza, namna ambavyo wachezaji wa KMC wanacheza. Kitazama Ami Mapaka, umbali ambao amechukua mpira, akawa anafanya dribbling mpaka anaingia ndani ya 18, lakini anaenda kupata kona yenye faida kwa upande wa TRA. Unaweza ukawa unajiuliza wachezaji wa KMC wamejipanga vipi, kwa sababu walikuwa ni wachezaji wawili dhidi ya wachezaji mmoja wa TRA. Walikuwa na idadi kubwa ya wachezaji KMC, lakini wanashindwa kumzuia Ami Mapaka. Kwenye technique za kiulinzi, wakati unaenda kufanya defending wachezaji wa timu pinzani, basi unapaswa kufahamu kwamba unamzuia kwa mguu gani, mguu gani wa kwake ambao una faida. Hiko ni kitu cha kwanza, lakini paswa kuwa na umakini zaidi, hasa namna ambavyo mnakuwa mnamlinda. Lakini lazima awepo mtu ambaye anafanya pressing, mtu ambaye anafanya cover na mtu ambaye anafanya balance, lakini kwa KMC hivyo vitu huwezi ukaviona kwenye eneo la ulinzi.
2: Sana sana Julius Mtete, inakuwa ni goal kick, anakwenda kucheza mpira pale Ismail Bumbu na mlinda mlango wa timu ya Kino Boys. Wakati huo amekwenda nje Oscar Po, jezi nambari 23, ameingia Julius Kayombo, jezi nambari 17. Bao ni moja bila, TRA wanaongoza hapa katika uwanja huu wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Dakika ni ya 74 na kwenda 75. Chobwedo kwake Jumali Dula, Ramadhani Chobwedo na control mpira kule, baada ya kwenda kule. Sasa Isaac Mtingwa anakimbilia mpira ule pale ule, Jamal Dulas, Jino la Monome anamweka Jamali Dulas, gonga mpira nyuma huko. Sasa kwake Shamu, Shamwara kwenda na mpira sasa, Shamwara kwenda kwake Jamali Dulas, Jamali Dulas agongwa mpira kule pembeni. Sasa anakwenda kutafuta kule John Lazarus, John mashariki mawanja, piga pasi fyungu ile pale ile, na naso kuna Hansi Baliko kwake Mdathil, taka kuingia kule. Mdathil anakwenda na wanao mwingi kwenda kuwekwa chini kule, kuna kucheza mpira pale kuelekeza katika lango la timu ya TRA, kuna kuweka mpira mwenyewe kule. Mdathil Nasor, Bulaka la kulia, liza mpira mrefu kule, jojo kule. Sasa anakwenda kugonga kichwa kule. Zaji aliyeingia amekwenda kucheza mlinzi wa kulia. Hapana, upande ule wa kushoto ambako anacheza Eric Mwijage. Julius Kayombo. Pasi Masudi. Dafiri. Ligi yetu kuna Mdafiri Yahya na Seming Africans na Mdafiri Said shambuliaji, bila shaka yuko Mashujaa.
5: Yes, mchezaji kutoka Zanzibar.
2: Naam,
5: mchezaji ambao umekuwa na kiwango bora sana kwenye klabu ya Mashujaa baada ya kuondoka Zakaria Abdumai. Yeye amepewa nafasi na ameonyesha uwezo mkubwa, na uzuri ni kwamba amekuwa akiitwa pia kwenye timu ya taifa
2: Nixon Mosha na mwaga maji pilo cross kule gongo kichwa ule jamaa dola zikora kwa kichwa ame mapaka jibu kwa kichwa Joseph Akanona hana wai kule mzamru Asin jamaa le dola bliza pasi maziwa mayaye kule la kibilia kuna chobera kuna chobera kuna chobera kuna chobera kuna chobera kuna kule chobera na kwenda kule jada mpira kule chini kule unaja kwa golikipa kule Ismail bombona rusha mpira na kaanguka chini. Eric Mwijage kwa Nixon Mosha. Gonga mpira sasa ndani ya 18 kule Hans Bariko. Nasoro. Dalwish. Piga pasi kwa mtafuta kwa Hans Mtasudi Msonga. Nasoro. Anaiomba rejesho Musa kwa Nasoro. Gonga mpira katikati ya uwanja kwa Kevin Tondi anakwenda na mpira sasa Tondi anakwenda Tondi. Kwa Dalwish. Nixon Mosha. Mosha anakwenda. Anamwekea Kevin Tondi. Nasoro Mdafili. Mdafili anakwenda na mpira kule Mdafili muda. Gongo mpira kwa Hans Masud. Julius Kayombo. Kayombo anakwenda kule lakini anakataliwa kule, anafika kule anaharibu mipango ile pale mapaka. Chota mtu kule Kaunawa. Anashika uso lakini mpira pale umegonga kwenye mkono.
5: Yacha ambao anaonyesha Kevin Tondi.
2: Ujanja ujanja mwingi kule kweli na amechutama pale, kwa hivyo anaonesha kwamba refari hajaona vizuri, sio?
5: Tazama hapo ambao alikuwepo mwamuzi ilikuwa ni rahisi kwa sababu alikuwa nyuma yake.
2: Naam. Haya. Anakwenda kuweka mpira pale maridadi kabisa kule anaanza sasa. Shamuo Karabwe. Dakika ni ya 79 na kwenda 80. KMC wako nyuma kwa bao moja. Gonga kichwa kule ame wapake na kwenda mikononi magori kipa huku Ismail Bombo na anarudi kwenye eneo lake la kujidai. Ali Mrangi Gigiri Mresa Sietuja wa Mabibo Vina hapa Dar es Salaam anasema hii hata ni kuombea dua KMC washinde leo, lakini hawabibiki na hawabaki mjini. Hawabaki mjini KMC. Uwanja mzuri sasa wapake kuchezewa championship na timu zingine za ligi kuu ambazo zitautumia. John Lazarus mwekea kule kuzuri kabisa Manuel Mtengwa. John Lazarus gonga kichwa kule amepaka milia mpira ule pale ule yuko chini ya ulinzi mchezaji ule hatari. timu yanaondoka kule sasa. Kayombara kule kulia kule bado anakwenda kule kushoto. Anakimbia bila mipango, mpira umekwenda nje kule, unakuwa ni golki.
5: Sikia kazi bure basi ndio ile.
4: Saidia polisi.
5: Walau saidia fundi anaweza kaondoka na chochote, lakini kwa kazi kubwa ambayo ameifanya Julius Kayombo, kama alikuwa anapoteza muda tu
2: kabisa. Haya, Kevin Tondo. Tazani Kisori Mosha kwa Kevin Tondo. Hakuna mtu wa kumpa. Bwana mpira nyuma kwake Hans. Baliko anakwenda. Ameweka kule Nasor. Modafi. Kwake Kevin Tondo. Jana mwembamba huyu. Cheza pasi pale kwake Darueshe Saliboko na Kisori Mosha kwake huku sasa Kevin anakwenda. Tondo anamsogezea pasi fyungo. Auzuia kule Nixon Mwasha anakwenda anachezewa madhambi kule, lakini inafika kule. Tendo wale pale kule wanangangana kule, Shoboka na Boy kule bado anahangaika kule kanyanyuku huku. Nixon Mwasha kutoa nje mpira. Anaambia umeutoa nje. Rafari Kambi. Mpira upigo kuelekezwa lango la timu hii ya KMC. Wakati huo Juma Shimvuni ambiwa mepasha misuli, lakini rudini mkae, ile wakati wangu unacheza kandanda. Nilikuwa najisikia vibaya sana.
5: Kamarada umeupiga?
2: Niko vizuri. Niko vizuri. Mimi nafikiri tu Mario Cheto ana mchezaji hapa, usitishwe na huyu mwili. Mimi nacheza zote ni gani? Wakati nikiwa kidato cha sita nilikuwa mlinda mlango na nilikuwa na dive kulikweli. Nikikuadithia hapa wasikilizaji wanaweza wakasema huyu bwana anajidai, lakini cheza kopa Coca-Cola, cheza vilabu mbalimbali,
5: mtu wa maana kabisa.
2: Mtu wa maana kabisa. Mwaka 2008 pale Msoma iliwahi kuhudumu wakati ule Msoma shooting inatandaza kandanda kwa uchache tu. Mabadiliko kwa upande wa timu ya KMC, anakwenda nje Adam Uledi, anaingizwa jezi nambari 29 Akram Muhina. Anaingia Akram Omar Muhina kuchukua nafasi ya Adam Uledi, na wakati huo Darueshi Sariboko inside 10 na kwenda nje, nafasi yake inachukuliwa na Ali Ramadan Mashaka.

0: Nini wachezaji katika kucontrol mpira.
1: Ndio dribbling, hauwezi ukafanya dribbling muone zaidi ya mita mbili.
0: Naam,
1: ama zaidi ya sentimita mbili. Lakini alichokifanya Elika Yombo, alikuwa na Nixon Mosha namba 12. Tazama dribbling yake, ilikuwa ni mpira uko mbali na kutoka kwenye vidole vya mguu wake. Ndio maana ilikuwa ni rahisi sana kwa yeye kuweza kupoteza mpira. Lakini kazi nzuri aliifanya Redemptus Musa, kwa sababu aliondoka na walinzi ambao walikuwa mbele yake, akamfungulia njia. Lakini alichokifanya hata kocha mwenyewe Emmanuel Petelo alibaki akitikisa kichwa kama ndio hiki ambacho tunakifanya mazoezini, lakini ndani ya uwanja inakuwa ni tofauti na kile ambacho wanakifanya. Kumsikia moja ya watu ambao wapo kwenye hii timu ya KMC sema, mbona mazoezini tunafanya kazi nzuri sana, tazama namna ambavyo tuna dribble, magoli tunavyofunga, lakini tukifika kwenye mechi tunapotea na kwa kiasi kikubwa
0: kabisa. Julius Mtete, makocha kazi kweli kweli. Dakika ni ya 86, kipindi hiki cha pili. Dakika ni ya 86, kipindi cha pili. Chari wako mbele kwa bao moja, wakati kikosi hiki cha KMC bado hajapata kitu. Eric Mijage, sikiliza matangazo haya kupitia TBC Taifa, ukweli na uhakika. Nabuga kichwa mpira pale na Imaru ni Mtengwa. Asante sana wadhamini wetu Sport Pesa, ingia tu pale kama unaona kuna changamoto yote, nenda katika eneo la Google, andika Sport Pesa, moja kwa moja unatumbukia ndani ya mkeka na unafanya mambo mazito ya kuhakikisha kwamba usije ukagonga sinia la karanga, mambo yakakuendea kombo. Anakwenda nje Ami Mapaka, jezi nambari 16, ameingizwa Kasim Ngoya, ameingizwa Kasim Ngoya, jezi yake nambari 6, na wakati huo anakwenda nje Ramadhani Chubwedo, anaingizwa Darius Kakao. Darius Kakao, jezi yake nambari 47. Badiliko haya Julius Mtete, Kasim Ngoya na Darius Kakao yanamaanisha nini pengine kwa kocha Etienne Rigi?
1: Naenda kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Ukitazama Ngoya nakuja na energy mpya kwa ajili ya kuhakikisha wana press kuanzia juu na kuto kuwapa uhuru KMC kwenye kutengeneza mashambulizi. Lakini Kakao kwenye eneo la winga pembeni na kujaribu pia kuangalia ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza mashambulizi kutokea eneo la pembeni mwa uwanja. Pia wachezaji ambao ukiwatazama Utege ambao wanao unaweza ukasema moja la mchezaji, lakini vitu unavyo mguni anapaswa kuwa navyo.
0: Haya, wanaondoka kule vijana wa timu ya TRA. Sasa Jamro Yasini Said, cheza uzuri sana Joseph Akano, naho anatambuka huyo, anataka kupita lakini anakataliwa hapa. Hans Baliko anajaza mpira mrefu kule kumtafuta kule Hans Msoga, yule katandikwa kiatu kwenye uso. Mwenye daruga kule Emmanuel Mtengwa, lakini hakijafika kile kiatu kwenye uso wake. Sana sana XGT, dawa bora kabisa na wote wanaoruka na wanaotambaa, ikiwemo mende, kunguni, viroboto, sisimizi, hata mbu ambao wanaeneza ugonjwa hatari malaria. Mguu katikati mwa uwanja, Redemptus Musa anagonga mpira nyuma sasa kwa Nixon Mosha, amua kupeleka mbele kumtafuta kule. Sasa Akram Muina anagonga kwa kichwa kule, anakwenda mikononi mwa goalkeeper. Jino la mwanaume na wacho na kwenda nje rupani kwa kiki. Asante sana Evans Mwano, ukifuatilia pambano hili la mkono wa kwaheri. Kwaheri Babajeni, KMC

0: yakiaga mashindano haya ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini wana michezo kadhaa, hata wakishinda yote haimaanishi kusalia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Dakika 90 kwa mujibu wa kronometa yetu TBC Taifa zimekwisha kumalizika ama zimekwisha kutamatika. Hekima za mwamuzi referee Kambi kutoka mkoani Morogoro, kadhalika na fourth official Heri Sasi, zitaaminisha dakika ambazo anakwenda kuziongeza hivi sasa, na tutakuhadithia kupitia matangazo haya. Bao ni moja kwa bila, Cherei mbele kwa bao moja. Goma pre nyuma huku sasa, asubariko kwake Nixon Mosha. Dakika nne za nyongeza, Amasa anakuambia dakika za fidia kwa muda uliopotezwa. Dakika za fidia, Nazareth Upeta anakuambia dakika za fida.
1: Dakika za fida.
0: Napigwa mpira mrefu kule mbele kule, anakimbilia kule John Lazarus kule, kamkomba mtu kule, bado anakimbia kule, anampima uwezo Julius Kayombo. Hans Masud bonga pre nyuma huku sasa. Wachezaji hawa hivi sasa wanacheza kwa ajili ya kuhakikisha soko, timu inashuka, wachezaji washuki, na wala watakao bahatika kuchukuliwa na baadhi ya virabu hasa vinavyopanda ligi kuu kwenda kutandika tu mgongo chini. Hapa Nixon Mosha na Kasim Mbuya, referee Kambi anasema umefanya makosa sana Kasim Mbuya, mmoja kati ya wachezaji ambao hawapati nafasi, lakini anatakiwa tetee kibarua chake ndani ya TRA. Kasim Mbuya piga kichwa kule pale Akram Hina, lakini anakwenda mikononi mwa golikipa Mwanajinome. Leo anaandikisha clean sheet yake nyingine baada ya kupoteza clean sheet zingine.
1: Bora pia golikipa wa zamani wa Azam Amada.
0: Yuko hapa.
1: Kumbuka leo tuombe kwa mkopo kwenda KMC. Yuko amekuja kulitazama chama lake.
0: Maisha magumu ya soka.
1: Tanzania
0: nyakati ngumu.
1: Tanzania kutamu.
0: Haya, Hansi Baliko anajaza mpira kule sasa. Nakataliwa pale katikati mwa uwanja, Mzalo ya Asili anagonga mpira sasa kumtafuta Changa Chewe. Atakondoka kule, lakini anakataliwa hapa na Kelvin. Anakwenda na mpira kwa Kevin, anakwenda Kelvin Tonde anapoteza. Kasim Mbuya anagonga pre nyuma kwa Kevin Zamuru Yasin, anapiga chenge imekataliwa. Wanaondoka kule vijana wa timu ya KMC. Akram Muhina anagonga mpira pembeni huko sasa, Kelvin Tonde mbio hana. Anauacha mpira unakwenda nje, unakuwa ni warushwa. Zile dakika 4 za nyongeza zimesalia dakika moja. Kuna urusha rakaraka Musa Jumanne. Moja mbili tatu anajivuta kulikweli. Kipato huleta majivuno. Jana mjini wanakwambia kipato mwanangu. Kuna wachezaji wa madhambi kule mlinzi. Mpira utapigwa kuelekeza lango la timu hii ya KMC. Kisha kunyanyuka pale wakati wana pasha msiri moto huku. Mchezaji mmoja wa timu ya TRA. Na dakika zimekwisha. Dakika zimemalizika zile za nyongeza. Anarudi nyuma sasa Jean-Noel Abdome. Referee Kambi kutoka mkoani Morogoro. Analimaliza pambano la ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mchezo nambari 202, Julius Mtete kwa rakaraka ili turejeshe matangazo haya Mikocheni Dar es Salaam, kuendelea na matangazo mengine hasa ya kombe la dunia.
1: Kabisa, umekuwa ni mzuri wa kuvutia, lakini furaha imekuwa ni kwa TRA ambao wamemaliza mchezo kwa kuondoka na alama tatu kwenye mchezo huu muhimu. kazi kubwa ambayo imefanywa vizuri na alama tatu ambazo wamezipata kupitia kwa Kalamu ambaye amewapa alama tatu ambazo zinazidi kuwaweka kwenye nafasi nzuri zaidi. Lakini kwa KMC hali inazidi kuwa ngumu zaidi, kwa sababu kwenye michezo minne ambayo wamesalia, huoni mchezo ambao wao wanaweza wakazipata alama tatu kiwepesi.
0: Asante sana kwa kutumia wakati mzuri sana coach Julius Mtete. Sisi tuseme hapa tuna ziada bao moja tu limefungwa roho, dakika 13 kipindi cha kwanza, ligifungwa kwa kichwa free header ile pale kupitia kona, ligifungwa na Shamu Karabwe wa Tarei. Tarei moja KMC wana Kilo Boys 0. Nasi hapa hatuna la ziada. Asante sana wadhamini wetu Sport Pesa pamoja na XET kwa kuwa nasi katika matangazo haya ndani ya dakika zote 90. Mafundi wetu wa mitambo hapa alikuwa ni Joseph Masanja Lichupuisa pamoja na Nasi Gumsa. Tambuzi wetu alikuwa ni Julius Mtete. Jina langu ni Amos Thomas Majaliwa, mwana wa Ishingu Mahumbwi, mwito Brigado Kamarada, na kurejesha studio barabara Nyerere jijini Dar es Salaam, TBC Taifa, kuendelea na matangazo mengine jioni hii. Asante na assalamu alaikum.
2: Msimu wa ushindi uo umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sport Pesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: karibu nawe.
1: Na msikilizaji, ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja mchezo wa NBC Premier League, mechi kati ya KMC dhidi ya TRA, na TRA wamejizolea alama tatu muhimu kwa sifuri dhidi ya KMC ambao hawajapata kitu, na mtangazaji huu alikuwa ni Amos Majaliwa. Na sasa msikilizaji, tunaungana na Kalunde Mahimba katika studio zetu za Mikocheni iliweze kukuletea simulizi au uchambuzi katika mechi ya leo ambayo hivi sasa inatarajia kwenda kuanza.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote.

FM Nyololo. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia kazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya

0: Kollywood.
1: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
2: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, na Burundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
4: TBC Taifa.
0: Bila shaka hujambo, karibu katika matangazo ya kombe la dunia hii leo tarehe 12 ya mwezi wa 6 ni Canada vs Bosnia Herzegovina. Na bila kupoteza wakati sasa tuende kusikiliza kwanza maneno ya udhamini, lakini awali ya yote ni kukumbushe kwamba tunao wadhamini wetu ambao wanatuwezesha kuwepo hapa kama ambavyo unatuona katika mitandao ya kijamii kutupitia YouTube.
5: Matangazo haya ya moja kwa moja ya mpira wa miguu kombe la dunia 2026 kupitia TBC1 yanaleta

0: Kollywood.
1: Alafu tisa.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikuki. Nakusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
1: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
2: Huo si taratibu sasa. Huo si utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
1: Wewe usirete rambe rambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wazi. Haba sana.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mweruruha, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

moja ya mpira wa miguu kombe la dunia 2026 kwa TBC One yanaletwa kwenu kwa udhamini wa PMBet. Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, udhamini wa matangazo dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6. Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii, wachezaji

0: Daudi Yohana kuletea dakika 45 katika kipindi cha kwanza kati ya Canada na Bosnia Herzegovina. Dakika 45 za kwanza, uwanja ni wenu.
1: Ni takriban miaka 12 imepita tangu Bosnia akishiriki kwa mara yake ya kwanza kushiriki michuano ya kombe la dunia. Anarejea tena baada ya vizazi na vizazi, hatimaye leo chini ya kocha wake CG Barbez wanarejea tena kwenye makala nyingine ya pili. Uhuru wao ifao ikiwa ni miongoni mwa miaka michache ambayo kocha wao amekwenda kushiriki na kurejesha timu kwenye miaka bora kabisa. Leo ni wageni wa Canada, wenyeji mbele ya miongoni mwa mataifa bora kabisa, kushiriki kama wenyeji wa michuano hii. Nini ambacho watakwenda kukifanya leo wakiwa kwenye jiji lenye mkusanyiko wa watu wengi kutoka mataifa mbalimbali, jiji la Toronto, jiji la kijani, jiji la kuvutia sana machoni pa watu. Kabumbu tayari imeanza kati na tayari takriban dakika 2 zimekatika tangu kabumbu ianze. Hakuna goli kwa timu zote mbili, ndio kwanza ngoma inaanza na ngoma ni ya moto. Bosnia akipeleka mashambulizi kwenye lango la timu ya Canada, inakuwa ni nyepesi sana, inaokolewa shuti la mbali inayotolewa nje. Kabla ya kutaja vikosi vya timu mbili, pasi na shaka, watu wasubiri kabumbu ya moto sana hapa. Daudi,
2: kabisa, game ya moto kweli kweli ndio inasubiriwa hapa. Mechi bora kabisa, Dragons Bosnia and Herzegovina dhidi ya the Reds. Bila shaka tuna kwenda kutarajia mechi yenye kasi kweli kweli ufundi, lakini timu zote zikitaka kudominate, kutawala eneo la katikati, lakini pace pia energy itakuwepo kwenye timu zote mbili.
1: Nikutajia vikosi vya timu zote mbili, nikianza na kikosi cha wenyeji Canada, ambao kwenye kikosi chao yuko Maxime Crepo, lakini nambari mbili ni Johnson Arista, ambapo kushoto ni Ichi Laria, eneo la kati anacheza Derek Cornelius, wakati pia Stephen Esakio akicheza pasha na yeye. Eneo la kati la kiungo anacheza Paul Ismail pamoja na Stefan, wakati eneo la juu la ushambuliaji nambari 9 anazima David Jonathan, wakati tani Orwa Shei akimaliza kama nambari 10. Mbavu ya kulia ni Taju Buchanan, wakati mbavu ya kushoto ni Liam Miller. Upande wa kikosi cha Bosnia, eneo la ulinzi lina wachezaji bora kabisa ambao wanacheza kwenye ligi bora, kama ambavyo taifa lao huwa linaita wachezaji bora. Eneo la goalkeeper ni Nikola Basel, wakati mbavu ya kulia ni Amal Dedic, mbavu ya kushoto ni Sid Rashinaje, wakati eneo la kati mabeki wa kati ni Katic Nikola, wakati pia anacheza eneo la kati kwa maana ya beki, wakati nambari 6 na nambari 8 ni Tagirovich Benjamin Ivan Bashiki wakicheza hapo kwenye hilo eneo. Mbavu moja ya kulia ni Esme na mbavu ya kushoto ni Amar Memich. Eneo la umaliziaji amesimama Yovo Rokesh, wakati Ermadin Demirovich akisimama pia kama pacha kwa maana ya 9 na nambari 10 kwenda kucheza mpira ule sasa wa kutengwa na kikosi cha timu ya Bosnia. Sikiliza hiyo, inasetiwa kwa uzuri kabisa kwa mlinzi wake wa kati, anaipeleka tena pembeni huku mpira wa jalo ndani ya boxi pana kwenda kucheza na toleo nje, inakuwa ni nyepesi sana ile, anashindwa kulichungulia vyema lango lake namna ambavyo alikuwa anatafuta namna ya kwenda kufunga Rokesh ule.
2: Kabisa, bado hakujaona utulivu mkubwa kwa timu zote mbili, wakiwa wanajaribu kuendelea kusomana, lakini kas ipo juu na pengine kwa makocha wa TCG kwa upande wa Bosnia, anatazamia namna gani anaweza kuwafungua Canada, timu ambayo imekuwa ina pace, wanakuwa compact wanapokuwa wana mpira. Vivyo hivyo pia kwa Bosnia, lakini ni timu zote ambazo zinasifika kuwa na kasi, na kasi tunaitarajia kwa hapa, lakini kama kuna nyota wa kuchungwa zaidi ni Demirovich kwa upande wa Bosnia, nyota ambaye anakipiga pale VFB Stuttgart ya Ujerumani, na pengine bado ni mapema sana, lakini tutarajie kuendelea kuiona game ikizidi kupata kasi kadri ambavyo mchezo utakuwa unaendelea kwa timu zote mbili, the Reds na Dragons, ikiwa na maana ya Bosnia.
1: Haya, kwenda kucheza sasa mpira ule goalkeeper na nakisi kumosukuma taratibu kwepo zaipa mbana mikuwa kwa kati gonga mwenye ndefu kabisa huku kapito upani wa kushoto kwenye mpio kwenye nje wacha utakili heze kuhusha kagia taratibu sasa kayaanza moja kili wa kumbezo kili na kutuwa tina nje kwa wakesi sana kutuwa mpila nje yama chini ya Canada kwenye kurusha tena kukonga kwa uzuri kabisa jesa wale kwenye tatu gondole Ivan ligesha kumizu wake lalungia na wako kumbezo kili kwenye kili wa mpifu katikati ya uwanja pale anachapa pembezoni na Benjamin utulivu aliye juu siana anajaribu kuondoka na mpira mpya nje anaweza sana uchezwe unacheza kwenye lango la timu ya Bozo timu kama watatu hivi mpira kurusha sasa ni Canada gonga moja ndefu ile anaruhusu mtu chini mwamuzi asema hakuna tatizo lolote endelea kucheza Benjamin alikuwa anaenda kuvamia kambi ya watu pale lakini akaupata mpira vyema kabisa umetolewa nje na wanakwenda kurusha tena Bosnia mpira umekosa utulivu kwa dakika hizi saba za kwanza pasi na shaka kila mtu anamchungulia mwenzake amekuja vipi kabla hajaanza mashambulizi
2: kabisa pressure pia ipo kubwa sana ikitarajiwa ni michuano mikubwa kila timu inajaribu kuweka tahadhari kubwa kujaribu kuona Bosnia wanapora mipira lakini bado hajao na usahihi katika kupiga pasi na kutoka maeneo ya katikati wanajaribu kusogea kwa wingi kuongeza faida ya kinamba lakini bado hawajawa na faida hiyo lakini ukiwatazama Canada pia wanajaribu kuwa compact wanajaribu kupora mipira wanajaribu kushinda mipira ya pili lakini kuifanya timu itembee kwenye transition na movement za maana bado unakuwa unaona hilo likiwa halikamiliki
1: nazungusha upande wa juu lakini anakwenda kuamia mpira ule kajuna anachukua mpira nje anamnyima nafasi ya kuweza kupumua si jule alikuwa analeteana patashika yeye pamoja na mwenzake haya sasa kwenda kusetiwa tena mwamuzi anasema weka kabumbu ipigwe kuelekezwa kwenye lango la timu ya Bosnia lakini wamekuwa wepesi kuondosha mpira ule kwenye hatari kibia tena kwenda kukontrol kwa uzuri kabisa anajaribu kutafuta nafasi ya kwenda kucheza Bosnia huko kwenye upande wa kushoto lakini ngome inatolewa nje wanakwenda kuirusha alikuwa anajaribu kurusha haraka haraka Amar lakini mwamuzi amesema rejesha pale chini mpira urushwe taratibu hivi kwenda kurusha jeza mbali tano mlinzi wa kushoto wa kikosi cha timu ya Bosnia Sad ndiye ambaye anakwenda kurusha Sid rusha haraka haraka sasa tafuta Yovo katikati pale lakini amefika na kuondosha mpira ule kon Ismail kibiria kwa kasi kuliko ile jeza mbali saba mgongoni Amar Dedic amechukua kon tena Canada wanao jaribu kuondoka na mpira sasa kibia kwa kasi kubwa lakini mpira watolewa nje huko unakuwa ni mpira kurushwa kuelekea kwenye lango la timu ya Bosnia alikuwa anataka kwenda kurusha mpira ule kina ameambiwa tulia ngoja nirushe mimi anakwenda kurusha jezi nambari 22 Leach Laria rusha kwa uzuri kabisa sasa nasetiwa jaribu kudeshi 1-2-3 Liam tolewa mpira nje anakwenda kurusha tena wao wenyewe Canada amesogea taratibu kama hataki vile Mira ndiye mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira huyo Liam sogea taratibu kama hataki dakika ya 9 mchezo kwenda kurusha sikiliza hiyo narushwa ndani pale ndani ya boxi tafuta kwenda kucheza naye hakuna anautoa mpira kwenye njia na kurudisha ndani kabisa huku alipo golipo wake Krepo gonga moja ndefu huku inambamba pembezoni kwa Liam Liam anakwenda Liam anakwenda Liam anakwenda Liam anakwenda Liam anakwenda anawacha nyuma mpira ule kwake Stefan gonga pasi ile babatiza rejesha kwenye mstari mzuri kabisa agonao mpira Canada wanaumiliki wao tena aligusa mtu Kone anao jezi nambari 8 mgongoni Ismail Kone anacheza yeye pamoja na pacha wake wakati zungusha kwa uzuri kabisa sasa anakwenda kutafuta nafasi ya kwenda kufunga huko lakini afika kwa uzuri toa kwenye njia ile haya sasa amechukua Bosnia anakwenda kwa kasi kubwa na kimbia mara anarusha chini pale mwamuzi amemaliza kipenga na kadi ya njano mkononi tayari
2: naweza kusema ni technical foul ambayo amekwenda kuifanya kwa sababu ukijaribu kutazama ilikuwa ni shambulizi la kushtukiza ambalo Bosnia walikuwa nakwenda kulifanya mara baada ya kupora mpira ule, na ukitazama walikuwa hawapo kwenye eneo lao, walikuwa hawapo well organized the Reds, na kile ambacho kilikuwa kinafanyika baada ya kupoteza mpira ilikuwa ni movement ya kwenda kuwashambulia, na kitu pekee ilikuwa ni kwenda kuiua ile movement na kisha wao warudi wajipange wao well organized kwenye mpangilio wao na kurudi kukava zile space. Pengine wanapaswa kuwa makini sana, kwa sababu ukiwatazama Bosnia wanaonekana kama wanawaachia Canada wacheze, lakini wakiwa wanawavizia. Na baada ya kupata mpira, mpango wa pili ni kufanya quick transition, kupenyeza mpira kwenye maeneo, kupiga sideway pass, na washambuliaji wake wakiwa wanajaribu kufungua na kukimbia kwa kasi kushambulia yale maeneo ambayo yanakuwa wazi. Wanapaswa kuwa makini sana vijana hawa wa the Reds wanapokuwa katika sehemu ya pili ama mpango wa pili, pale ambapo Bosnia wanapokuwa kwenye on possession, wanapokuwa na miliki mpira.
3: Mwamuzi wa mchezo ni mkali kulikweli, hasa kwenye kutoa kadi, hanaga utani. Nitakusimulia kisa chake kimoja. Haya, nakwenda kutengwa mpira ule, na mimi na majalo ndani, kuna kwenda kuruka kwa kichwa kila kile, golikipa Krepo ameinyaka kwa uzuri kabisa. Makofi ni mengi sana wanaposhambulia vijana wa Bosnia, tofauti na Canada. Ile unaambiwa kwamba sehemu yote ambapo wenyeji wakiwa wengi, mkiwa wachache wageni, mnabidi kushangilia sana ili wenyeji waonekane hawafanyi kazi ya ziada.
2: Kabisa. Lakini dimba la Toronto pia linaingiza watu wengi, hivyo manyinyi mnakuwa wachache na mashabiki wa the Reds wanakuwa wengi, inakuwa ni kazi kwenu. Lakini Bosnia wao wanajiita Dragons, timu yao ya taifa, pengine wanaweza kuwa wachache lakini wakawa wanamwaga moto.
3: Hatari kwenda kurusha mpira ule. Sasa ni Canada, Richie mlinzi wa kushoto wa timu ya Canada anasogea kwa ajili ya kurusha mpira ule. Sasa ni kaskazini mashariki mwa uwanja, amerusha moja ndefu ile, imekwenda kwa uzuri kabisa, nakimbia Lavia, kimbia kwa kasi kulikweli kwenda kucheza au kutafuta nafasi, lakini amefika kwa uzuri kabisa mlinzi wa kati Cartage Nicola, kirejesha mpira kwa golikipa wake Nicola Vasil, kaambia sogeni kwenye nafasi nzuri tuweze kucheza, kwenda kugusa sasa, naambia sogeni taratibu kama hawataki vile, kwa gula kila kushoto na chapa pasi katikati kwa Benjamin, inaburuzwa pembezoni mwa uwanja huko, ameutoa nje mpira, lakini wamekwenda kuanza haraka haraka. Sasa Canada wamepiga ndani huku, imetolewa nje tena, inakwenda kugongwa kona hiyo. Ngoma ni nyepesi unavyoisikia, lakini uwanjani pale ni ya moto kulikweli
2: kabisa. Ukijaribu kuwatazama Bosnia, wanajaribu kuwa na ball covering ya haraka pale ambapo wanakuwa wanapoteza mpira, lakini ukiwatazama Canada unaweza kuona wanajaribu kushambulia kwa haraka, kwa pesi kubwa, kwa maana nani hawezi kupata nafasi za mara kwa mara, hasa pale ambapo wanakuwa wanakwenda kushambulia.
3: Kona fupi imeanzwa, tafuta nafasi ya kupiga Johnson mpira ule, lakini ameutoa kwenye njia, inarejeshwa tena ndani, counter hiyo inatafutwa na Bosnia, imebatiza mtu kwa kimbia kwa kasi goli kweli aupate mpira ule Amara, lakini mpira umekwenda nje na mwamuzi tayari alishapuliza kipenga chake, anamwambia bwana mdogo ulikuwa unajaribu kufanya jambo. Demirovic jezi nambari 10 mgongoni, ameweka ubridge kichwani pale,
2: nyota wa VFB Stuttgart ya pale Ujerumani, na pengine intensity kama hii amekuwa akizoea kutoka kwenye ligi ya Bundesliga. Tunajua namna ambavyo ligi ile intensity inakuwa juu, ni shati pia na kwa inatumika kubwa. Ameanza leo na akiwa amemkalisha kwenye bench Edin Dzeko, nyota zamani wa Manchester City, AFC Roma pia kwa pale tano.
3: Sasa anakwenda kutafuta nafasi ya kucheza kwenye ndani, mpira ule kutolewa kule pembezoni mwa uwanja, inakwenda kuchukuliwa tena taratibu kama wataki Canada wanao kone, tafuta nafasi ya kucheza ndani ya box, inaondoshwa ile, ameitoa kwenye hatari, kimbilia kwa kasi kulikweli mlango wa timu ya taifa ya Canada, ameanza taratibu na mlinzi wake wa kati Luke, amecheza pembezoni mwa uwanja Derek anao, anakwenda kuomba kone, ameupata Ismail, cheza pembezoni huku kwa jezi nambari 20 mgongo mlangoni, tafuta nafasi ya kupiga. Ameuchukua Liam, Liam anakwenda ndani ya box anatafuta lile. Ameichapa tena katikati ya uwanja pale sasa. Tafuta nafasi ya kwenda kuicheza. Amerejeshiwa tena Liam. Liam anajaribu kudesha. Kwanza ya pili hata Mina Majalo ndani kwa wao. Kicho kinatolewa kunyinjia huku. Tafuta nafasi nyingine ile. Canada wanao, Bosnia wana jaribu kuokoa mashambulizi. Narejeshwa tena ndani akinapigwa kwa kichwa tolewa kunyinjia. Upesi kwa mlinda lango ile. Anachekelea wakati mwenzake hafamini kilichotokea. Miongoni mwa mashambulizi ambayo yametengenezwa kwenye nyakati bora kabisa na timu ya taifa ya Canada ni hili ambalo limefanikiwa kufika kwa mlinda lango licha kwamba amelinyaka, lakini miongoni mwa mashambulizi makini na hatari wameyatengeneza Canada
2: kabisa. Second ball ya Jonathan David pengine ilitarajiwa kuwa hatari, alikuwa ametulia, composure ilikuwa kubwa, angechagua engo, lakini amepeleka pale ambapo tayari mlinda mlango alikuwa amejiposition na amepoteza nafasi. Ilikosekana kwenye namna ya upingaji, ingawa ni Fox in the box miongoni na washambuliaji wa hatari zaidi kwa the rest ya timu ya taifa ya Canada. Jonathan David nyota wa kuchungwa zaidi.
3: Ivan amefanya mabambi akichezea ndivyo sivyo kiungo wa timu ya taifa ya Canada Derek. Mwamuzi amepuliza kipinga kuashiria kwamba kabumbu ielekezwe kwenye lango la timu ya Bosnia. Anakwenda kucheza sasa kiungo mwenye mali yake mbuni kwa gula kushoto. Ameichapa ile akimtafuta Liam, lakini mpira umekuwa ni mwingi, umekwenda nje. Amar mlinzi wa kulia wa kikosi cha timu ya Bosnia ndiye ambaye anakwenda kucheza mpira ule sasa. Mwamuzi anasema sogea, jezi nambari saba mgongoni. Amar Dedic anaurusha mpira ule juu juu kabisa, anakataliwa kwa uzuri kabisa na kikosi cha timu ya Canada, lakini mpira umekwenda nje, mpira ulioguswa na Derek wa timu ya taifa ya Canada. Kwenda kurusha tena, Dedic amerusha, jaribu kuondoka na mpira, lakini Liam anafika na ubabatiza mpira ule unakwenda nje. Mwamuzi anasema Liam ndio mtoa mpira nje. Liam anamwambia sio mimi, weka hapo urushe kuelekeza kwenye lango lako. Anatii, anamwachia Amar aweze kurusha. Anakwenda kurusha sasa, inarushwa kwa kuvuka mstari wa kati wa uwanja. Chukua Bosnia sasa, anakimbia kwa kasi kulikweli, lakini amekuwa ni mwepesi sana Amar Memich. Kwenda kuchukua tena Canada sasa, kati kati ya uwanja zinapigwa pasi. Liam amezunguka kwa uzuri kabisa sasa, jaribu kuondoka litani ule, chapa pasi ya kikatalia uzuri kabisa. Amechukua tena, tatu wa kucheza naye, anajaribu kuingia ndani kule Rich, lakini ameshindwa kupenya kwenye ukuta wa kikosi cha timu ya Bosnia. Anafanya mabambi, yeye ni beki wa kushoto, lakini mara nyingi sana ukuta katikati pale, na ndio maana amefanya mabambi kwenye mpira. Walikuwa naamini ukipigwa mpira mrefu kule hayupo kwenye eneo, lazima angetokea majanga
2: katika wengi, ambapo akiwa anafahamu kuna overlap lakini pia kuna underlap. Beki pembeni anakwenda kuongeza namba, faida ya kinamba kwenye eneo la katikati, akiwa na act kama midfielder, yani akiwa na act kama kiungo kuisaidia timu kuongeza namba wakati ambapo inafanya transition, lakini kuongeza pia uimara kwenye eneo la katikati.
3: Kwa kucheza mpira ule sasa kwa utulivu hali ya juu, jaribu kuondoka na mpira wakini ameshindikana. Kwa kuchukua tena sasa, Bosnia cheza kwa uzuri kabisa. Amar amemgusia macho yake Ivan, kibia kwa kasi kulikweli. Esme anaangushwa chini pale, mwamuzi asema nini? Ilikuwa ni patashika. Rich amezoea kupanda juu, sasa amekutana na chuma. Esme naye amepanda, bwana mdogo tu, akamzungusha zungusha akamshusha chini.
2: Pesi ni kubwa sana, ati pia uchezaji, lakini matumizi makubwa ya akili. Kuna wakati unalazimishwa kulifanya kosa, pengine ni kitu cha kutazamwa zaidi.
3: Haya, dhambi ametokea na anakwenda kupigwa, anatolewa kutoka upande ule wa kona, inamiminwa ndani huku, inakwenda kupigwa.

0: Kiduchu imekwenda kutikisa nyavu zile za tikisika mapema kabisa. Hawaamini wanachokipata Canada wakiwa wenyeji wa mchezo. Wanafurahia kwa ukubwa zaidi Bosnia kwa kile ambacho wamekipata mapema kabisa. Dakika 20 ya mchezo wananyanyuliwa.
1: Kuninia position anakwenda akiwa hajafanyiwa marking, anakwenda hewani anaruka free header.

kwa vile vipindi ambavyo wachezaji watapata muda wa kupata maji. Kile cha kwanza kabisa katika vile vitatu ambavyo watakwenda kupumzika. Dakika ya 23 ya mchezo, ngoma imekuwa ni ya moto, ilianza kawaida lakini kadri muda ambavyo unakwenda ndipo ambapo kila mtu anaendelea kupata haki yake ambayo alikuwa anaisaka. Fozi anakuwa wa kwanza kufungua ukurasa. Pasi na shaka inawezekana kumbukumbu mbaya za Canada zikaendelea kutengenezwa tena na tena, kwa sababu ili uwe bora lazima uweze kufanya vitu bora, na kama umezoea kuboronga kwenye baadhi ya mambo, ikitokea mwanzoni kabisa unaanza kuboronga, basi ile akili ya kushindwa inajirejea. Unawatazamiaje tena Canada? Makala zilizopita walishindwa kupata ushindi, hii hapa wakiwa nyumbani wanaifungua. Dakika za mapema kabisa, Bosnia wapo mbele.

0: Jonathan Davidi, pia kuna nafasi alipata anamuita Iceman kule Canada, lakini bado hakuwa na uIceman huo, yani kutulia, kuwa mtulivu na kufanya maajabu, kwa sababu anasifika kuwa mtulivu hasa kwenye maeneo ambayo ni tight, maeneo ambayo yanakuwa na pressure, lakini alishindwa kuwa na utulivu wakati ambapo alikuwa peke yake, na pengine Canada wangetangulia. Bado kuna nafasi ya Canada kufanya jambo, hawajana performance mbaya sana. Bosnia wanacheza kimkakati sana, wamewaheshimu Canada, wanakubali kuwa timu ya pili, lakini wakiondoka wanatoka kwa quick transition na wanakuwa na accuracy kwenye passing.
1: Imerejea tena kabumbu sasa, kuna kucheza kwa utulivu hali ya juu. Canada saka lango sasa la timu ya Bosnia, kwenda kuteleka nafasi huku. Stefan anakimbia lichi kabla mpira hujatoka kwenye umiliki wake na unatolewa nje. Wanakwenda kurusha sasa, ni Bosnia kati huo. Hawaamini kinachotokea, alikwenda kupambana bwana mdogo Esme dhidi ya Rich Laria, mlinzi wa kushoto timu ya taifa ya Canada. Shambulia sasa Rich, taratibu kama hataki, anarusha haraka haraka sasa kwenda kumtafuta pacho wake wa juu, jaribu kucontrol mpira ule kwa uzuri kabisa. Jonathan anakimbia kwa kasi kulikweli kwenda kucheza. Johnson Alisa kwa kasi ajabu anambia na mpenye chaki. Johnson anakwenda, Johnson ameichapa kwa uzuri kabisa kwenda kucheza na David. David anajaribu kuanguka huko pale chini, mwamuzi anasema weka mpira hapo chini. Ni Tajun alikuwa anajaribu kuachachafya chachafya, lakini ngoma imekuwa ni ya moto, akicheza upande wa juu ule, mwamuzi anamwambia rejesha mpira hapo. Walikuwa wanataka kuleta u Morrison na u Mixon, walikuwa wachachafya Azam goli la haraka haraka sana.
0: Hatari. Morrison
1: na Mixon,
0: hiyo hatari.
1: Haya, inakwenda kuchengwa ile, gongwa na Jakub, ameanguka mtu chini pale, lakini mwamuzi anasema kabumbu iendelee. Chapa pembezoni mwa uwanja, Dagrego gonga mpira unababatiza mtu pale, inatolewa kwenye njia, rejesha tena ndani, inakwenda kuondosha kabisa kwenye eneo la hatari. Nikola, mpira unakwenda nje, mwamuzi anasema tulia kwanza, kuna mchezaji bado yuko sawa. Ni Tariki yule anasogea kwenda kumuuliza upo sawa, Moharavich. Goma imetolewa kwenye njia, kati anakwenda kuokoa akajikuta na yeye anaokolewa. Haya, kwenda kujaribu nafasi ya kucheza tena Canada, jesha mpira ule nyuma, Delok cheza mpira moja mrefu, anakimbia kwa kasi kulikweli ajabu, lakini umetolewa nje. Anasukuma mashambulizi sana Tajun upande wake ule wa kulia
0: kabisa, kasi ipo, ubunifu upo pia, wapo nyuma na mashabiki wao wana imani na wao, hivyo kitazama wanajaribu kutaka kurudi mchezoni, na unaona namna ambavyo amekuwa akifanya jitihada kwenye upande wake.
1: Haya, kwenda kutafuta nafasi, kwenda kucheza mpira ule pembezoni kwake Jonathan, piga mpira ule umetolewa kwenye njia, Jonathan bado anao, ameangushwa chini, mwamuzi anasema ni mavumbi. David Jonathan amechezewa ndivyo sivyo dhidi ya Tarek, alikuwa anatafuta nafasi ya kwenda kucontrol mpira kila kujikuta amemsukuma, ile inaitwa kugadi mpira, unaweka chini akiguswa tu unajiangusha chini, mwamuzi anatenga.
0: Ukimtazama Jonathan David tayari alikuwa amemuona kabisa mlinzi wa Bosnia wakati anakuja na kumtengenezea mazingira, ndio atakuja kucheza tu, ili matumizi makubwa ya kiki.
1: Liam upande wa kusini magharibi anakwenda kuchenga mpira ule, miguu takriban mitatu mpaka kwenye boksi, anatafuta nafasi ya kuchenga pale vile mtego kule, kona piga mpira ule kutaliwa, inachukuliwa nyingine tena, anakwenda kusetia upande wa pili. Liam anakwenda tafuta nafasi ya kucheza. Liam bado na mpira, Liam akimtafuta kucheza naye, Liam amerudisha mpira ule katikati kule, cheza kwake kone, anatengea tena, tafuta kucheza naye, anaichopu ile juu juu, fika kwa uzuri kabisa, anaondosha kwenye hatari, kaunta hiyo, sikiliza, anaondoka sasa, ni Benjamin anakwenda, amefika kwa uzuri kabisa, David ameuchukua mpira nao yeye, David Jonathan wa Canada huyo, kwenda kucheza kwa uzuri kabisa, akitafuta wa kucheza naye. Haya, anao tena Ismail, amecheza kwa Kiliam, tafuta nafasi ile. imekuwa ni ngumu sana kupita upande huu ambao anacheza Liam, ni kama kuna wajanja wanamzidi akili. Wamekuwa ni wepesi sana wa kurudi kwenye njia kabla yake hajashtukia mchongo. Wanakuja takriban wachezaji wawili mpaka watatu kuja kumkaba. Haya, anakwenda kurusha sasa mpira ule. Amar anaurusha juu juu huko kwenda kucontrol kwa uzuri, na yeye pia amepoteza mpira. Sasa anaondoka, ni Canada wanao cheza kwa uzuri kabisa mpira ule. Tajun ameuacha kwa beki wake Johnson, eneo la kiungo anao mpira sasa. Stefan amepiga pembezoni tena kwake Tajun, amerejesha kwa Johnson, cheza na pacho wake wakati Diruk amepiga upande wa Con Ismail. Con ameichapa katikati kumtafuta David Jonathan, anaangusha chini pale, mwamuzi asema mpira huo wa kurushwa huo. Wanakwenda kurusha tena, ni Canada taratibu kama wataki. Liam amekwenda, Liam anajaribu kuingia ndani ya box, anaangusha chini pale, amechukua sasa ni Richie anakwenda, Richie anao, amewacha kwa Ismail Kone kwenye njia ule, inatafuta nyingine ya pili huku, lakini wameondosha kwenye eneo la hatari lile. Canada wametengeneza kiota kwenye eneo la Bosnia la ulinzi, wanalisa kama nyuki vile ambavyo zinamsaka aliyetikisa. Haya, inapigwa mpira ule na panchi ya lango pale, alikuwa anatafuta eneo zuri la kufunga, lakini upigaji wake haujawa rafiki tani ule. Orwa Shemi amekosa nafasi ya kucheza. Orwa Shei,
0: ukimtazama tan, alifanya tani nzuri, angeinua macho yake upande wake wa kushoto, pengine alikuwa akitafuta far post kwenye kukevu, lakini alipiga bila kuangalia ile far post, na pengine mkono wake wa kushoto Jonathan David alikuwa akishambulia eneo ambalo lilikuwa wazi, na pengine ingeweza ikapigwa V pass ama square pass ya chini ambayo ingeweza kwenda kutengeneza nafasi ama opportunity zaidi na kufunga, lakini ameinyima nafasi timu yake. Wanapaswa kuongeza utulivu, wanatawala lakini utulivu wamekuwa wakikosa. Nyakati chache za Bosnia kwa kwenye utawala wa mpira, utulivu unakuwa mkubwa na wanaonekana wanakuwa hatari, threat zaidi ya
1: kwenda kutafuta nafasi ya kucheza. Tajun amefika kwa uzuri kabisa. Amar, winga wa kushoto wa timu ya taifa ya Bosnia, alishuka kumsaidia mlinzi wake wa kushoto, anaona kama maji yalikuwa yanajaa zaidi, huku akashuka kuja kumsaidia. Haya, anayekwenda kurusha mpira ule ni Johnson Alista, mlinzi wa kulia wa Canada, rusha mpira ule kama amepiga na mguu, toa nje. Yovo ambia tulieni, ngoma ni ya kwetu, wametumia zaidi, lakini tutatafuta kaunta, tunawafikia. Kona inakwenda kuchezwa ile, na inakwenda kupigwa ni kaskazini magharibi mwa uwanja. Sikiliza hiyo, inakwenda kupigwa kona hiyo, dakika ni ya 33 ya mchezo. Gongwa ile kona na Johnson, lakini imeondolewa kwa uzuri kabisa. Haya, ni kaunta attack hiyo. Sikiliza, Amar anakwenda, Amar anajaribu kuondoka, lakini Rich sogea upande wa kulia, akitokea kushoto ambako ndiko eneo lake, akaenda kuokoa jahazi lisizame. Miongoni mwa wachezaji ambao wamenivutia mpaka hivi sasa ni huyu bwana mdogo, yupo kulia, yupo kushoto, lakini anasogea pia kwenye eneo la kiungo kwenda kuongeza nguvu.
0: Nishati ipo kubwa kweli kweli, tanki lipo kubwa, na ameonekana akitoa hiyo nishati ndani, na anafika kwenye maeneo kwa wakati sahihi, ana anticipation nzuri. Bila shaka ni miongoni mwa nyota ambao mpaka sasa Padres wamefanya vizuri hakika.
1: Kwenda kurusha mpira ule sasa ni Johnson Alisa, anatembea kwa miguu yake miwili, rusha juu juu kwa kitafuta nafasi ya kwenda kucheza, lakini walinzi wa kikosi cha timu ya Bosnia wamekuwa wagumu sana kuruhusu eneo la golikipa kufikiwa. Kwenda kutoa mpira ule, lakini mwamuzi anasema tayari amefanyika madhambi, na aliyefanya madhambi ni jezi nambari 13, mlinzi wa kati Derek Cornelius ndiye ambaye amefanya madhambi. Kurusha sasa wamepokonya, imetolewa nje. Bosnia wanakimbilia polisi.
0: Bosnia wameamua kuwa timu ya pili ndani ya uwanja, wanakubali kukaba zaidi kuliko kumiliki, wanakubali kuwa nyuma zaidi ya mpira, lakini pale ambapo wanakuwa wanapokonya ule mpira wanakuwa wanaondoka kwa kasi sana kuna kuwashambulia Canada kwa quick transition. Unaona namna ambavyo wanajaribu kutumia maeneo ya pembeni wakifunguka kwa haraka kwenda kushambulia. Ukitazama wanakuwa wanabadilika kwenye shape, kuna wakati unaweza kuona wakiwa wanne wawili wanne wanne wakiwa wanacheza kwenye mfumo wa 4-4-2 na wakiwa wanakabia kwenye eneo la katikati kabisa kwenye middle, kama wakati mwingine wakishuka chini kwenye lomba.
1: Haya, kwenda kutafuta nafasi ya kucheza Ismail Kone, kwenda na kwenda anachapa mpira wake unaotolewa kwenye njia. Wamechukua sasa, ni vijana wa timu ya Bosnia wametoa mpira nje. Alikwenda kuongeza nguvu sasa Jonathan David baada ya kupoteza mpira kwenye eneo ambalo wao walikuwa wanashambulia, kabidi ashuke chini kuja kuongeza nguvu. Haya, anakwenda kurusha mpira ule sasa, ama amekwenda kusetiwa, mpira umepotea, wamechukua Canada, ameangushwa chini. Mwamuzi Zima Ngoma iendelee sasa kwenda kucheza mpira ule pembezoni mwa uwanja. Stefan anakimbilia kwa uzuri kabisa, Johnson Arta amecheza yeye pamoja na pacho wake, piga mpira ule kile umetolewa kwenye njia ule, anakimbilia kwa kasi kweli kweli. Esme amepoteza, Ismail Kone, Kone kiungo wa boli huyu, amesuka vinywele fulani hivi, eneo la katikati anaonekana yeye tu, cheza kwa Kelia Mila, Liam ameingia ndani ya box ya mpira. Zimekuwa nyingi sana chenga, lakini krosi zake bado hazijawa na madhara kwenye kikosi cha timu ya Bosnia, licha ya kwamba upande wake ndio unategemewa zaidi kufanya maajabu, upande wa Liam Mila.
0: Nyota kumtazama zaidi Bosnia anapaswa kuwa makini, basi ni Ismail Kone kwenye eneo la kati kwa upande wa Canada, nyota ambaye ameonekana kuwa na nishati, namna ambavyo anaifanya timu itembee, ni ball carrier mzuri, ni pasa mzuri, anapiga pasi vizuri kwenye maeneo, ana jicho la kuona, hakika ana sifa zote za kocha.
1: Haya, kelele zote hizi ni baada ya mashabiki wa timu ya taifa ya Canada walikuwa wanaamini ya kwamba mlinzi wa kati Nicola aliunawa mpira ule wakati ikipigwa acrobatic na David Jonathan, lakini mwamuzi anasema hakuna kitu, mpira utengwe uchezwe.
0: Ukitazama Nicola kati alikuwa hajaficha ile mikono wakati anaenda.
1: Haya, Kone anakwenda kuchongwa tena kusini magharibi mwa uwanja, mpira ndani huko, anakwenda kupigwa kichwa pale, mpira unatolewa kwenye njia ule, anakimbilia na kuondosha mpira ule kwenye eneo la hatari. Amar Dadic kuna kucheza sasa nyuma, golikipa wa timu ya taifa ya Canada Crepo amecheza kwa uzuri kabisa na Lich. Ismail Kone, Canada wanasogea sasa katikati ya uwanja, Ismail Kone anaingia kwenye mduara wa uwanja pale katikati, anacheza kwa uzuri kabisa kwa Derek Cornelius, amechapa pembezoni mwa uwanja huku akicheza kwake Tajun anapiga kibaisikeli cha kwanza, Tajun anapiga mpira ubabatiza kwenda nje, ile kwenda kona, ile imetolewa ni kona. Tajun kasi, uwezo wa kutembea na mpira, dribbling zake makini, cruise bora kabisa kwenye miguu yake miwili yote, mpira ukiwa kushoto anatembea, ukiwa kulia anatembea kwenye ubavu mmoja. Sikiliza kona hiyo, kusini magharibi anakwenda kucheza jezi nambari 7 Stefan anachea faida ndani huko, lakini anakwenda kwa kichwa pale, imetoka kwenye njia. Liam ameibabatiza huko ndani, lakini anafika na kuondosha mpira ule kwenye eneo la hatari, imekwenda kuichorongwa tena na Tantek, ameutoa nje mpira uliopigwa na Ismail Kone.
0: Wanaonekana wakiwa compact, na miongoni mwa sifa kubwa kabisa kwa timu ya taifa ya Bosnia the Dragons basi ni kuwa compact sana kwa wana mpira wafungua, unapaswa kuwa na nishati na ubunifu wa hali ya juu, kasi pia inapaswa kuwa hapo. Mpaka sasa hivi Canada bado hawajafanikiwa.
1: Haya, Ismail Kone tafuta nafasi ya kwenda kucheza, inapiga huko ndani, tafuta na yule na anacheza nini nyie, ngoja niwatolee kwenye njia. Haya, Richie ameirudisha inakwenda kutafuta na David Jonathan, anashika control mpira ule unamtoka.

0: Richie sasa. Richie anazurua na mpira ule. Amecheza kwa uzuri kabisa kwa Kediruk. Anatafuta nafasi ya kucheza kwenda kuondosha mpira ule kwenye hatari. Wanachofanya Bosnia ni kuvuruga tu. Wao kucheza pasi tatu au nne chezi, ila wanavuruga kile ambacho Canada wanakitengeneza nyakati zote. Wanafanya hivyo,
1: wanajua Canada wana pressure, wapo nyuma, wapo nyumbani, wanataka kurejesha bao, hivyo wanafanya mpango wa kuja kusawazisha bao. Hivyo ukiendelea kutibua mipango yao, unazidi kuwatoa zaidi mchezoni, unazidi kuwapa pressure zaidi, kwa sababu wanakuwa na uhitaji mkubwa. Na uhitaji mkubwa ukiwa unazidi zaidi, pengine mnaweza mkakuta napoteza umakini, concentration, na ukitazama umekuwa kiacha space mara kwa mara kwenye eneo lao, kwa sababu wanajaribu kuongeza namba kwenye kushambulia. Kadri ambavyo mechi inazidi kutembea, ndivyo namna ambavyo game inazidi kuwa upande wa Bosnia and Herzegovina, na inazidi kuondoka kwa upande wa Canada.
0: Amefanya mavambi mlinzi yule, mwamuzi asema ngoma ipigwe kuelekezwa kwenye lango la timu ya Bosnia. Kwenda kucheza sasa taratibu kama ataki, sukuma kabumbu. Derek Cornelius amecheza na mlinzi wake, amerejeshiwa tena. Cornelius Liam cheza pasi Fiongo, ameichukua yeye, jaribu kudeshi mpira lakini anababatiza mtu pale, mpira unakwenda nje. Wanakwenda kurusha tena, ni vijana wa timu ya Bosnia. Amesogea kwa ajili ya kwenda kucheza mpira ule, ama ameurusha na kwenda kucheza. Pokuja tena Canada, Ismail Kone ameangushwa chini, mwamuzi anasema ni mavumbi, mpira uchezwe kuelekezwa kwenye lango la timu ya Bosnia. Kwenda kurusha mpira ule juu juu, lakini amefika kwa uzuri kabisa, anaondosha kwenye eneo la hatari, anakimbilia Eric, hajaupata mpira ule, gonga pembezoni, amefika kwa uzuri kabisa. Amar ameondosha kwenye hatari, anajaribu kuondoka sasa, ni Benjamin chapa pembezoni mwa uwanja kwa Amar. Amar Memic chomwe Johnson Arisa hataki mambo mengi, ubavu wake, akiona mambo yamekuwa mengi anautoa mpira nje.
1: Ukimtazama Alista, ilikuwa ni faida kuondoa mpira ili warudi kwenye mpangilio, kwenye kwa sababu walikuwa wameondoka kwenye eneo lao, walikuwa wanajaribu kwenda kushambulia, wakapokonywa mpira na walikuwa wanafanyiwa quick transition kuja kushambuliwa. Hivyo ilikuwa ni hatari zaidi kama wangekuwa wachache kwenye eneo lao, maturity ya kiwango cha juu.
0: Haya, mlinzi akaenda kurusha mpira ule, kuna mtu kapiga ngoma ya juu juu haijatua wala nini, ni Benjamin yule Tairovic.
1: Sasa kujiuliza Tairovic alikuwa anafikiria nini, alikuwa anaweza kuwapa faida zaidi timu yake kwa kushusha ile mali na kujaribu kutengeneza movement.
0: Haya, ameshuka kufanya pressing, amechapwa munde moja ya hatari kulikweli hiyo. Ile unapiga mpira alafu mguu kibakia, mtu anautegea kwa juu, kwa hiyo unaenda unachapa ule unyayo wa miguu unakutana na meno, anapewa kadi ya njano. Alikuwa anajaribu kudanganya, mwamuzi kamfuata, kaenda kamlima kadi yake. Sasa pasi anayocheza na kadi ya njano huwa ni vitu ambavyo sio vitamu zaidi. Demirovic yule mchezaji wa timu ya taifa ya Bosnia anacheza kwenye eneo la kiungo. Haya, kuna kutafuta nafasi ya kucheza sasa. Siad cheza moja ndefu ile kwenda kuchukua Benjamin, mpira ule amekimbilia kwenda kucheza yeye mwenyewe, lakini kapiga pasi Fiongo, ile amechukua. Sasa ni Canada, wamekuwa ni wepesi sana kuingilia mipira, kufanya interception, kwenda kukimbia kwa kasi. Sasa Esme dhidi ya Richi, Esme dhidi ya Richi. Richi amefanikiwa na Canada wamekuwa salama. Haya, nne za nyongeza hizo zimeongezwa, bado chuma ni moja, na walio mbele ni Bosnia. Canada wenyeji bado hawajatoboa, kwenda kuchapa mpira mrefu ule Crepo, golikipa timu ya taifa ya Canada, tafuta nafasi ya kwenda kucheza mpira ule katikati ya uwanja. Ivan bado anao mpira ule, sasa ni vijana wa Bosnia, gonga moja ndefu.

0: Demirovic amekwenda kuchapa ile, jaribu kuchenga ya kwanza, bado nao Demirovic. Tata nafasi ya kwenda kucheza ndani ya box, wameingia sasa kwenda kupiga mpira wake, na kuna mtu, wamekuwa wengi Canada kuliko Bosnia. Haya, mtu ameangushwa chini na kadi ya njano inatoka. Mwamuzi wa mchezo wa leo Fekundo Telo ni miongoni mwa waamuzi bora kabisa ambao wamekuwa wanachezesha, na huyu ana rekodi zake kibao sana. Aliwahi kwenda kuchezesha michuano ya Euro, na wakati hatokei kwenye huo ukanda, yeye ni mwa Argentina, na alienda kuchezesha Euro michuano ya 2024. Yeye sio mtu wa ama sio raia wa Ulaya, lakini alienda kuchezesha michuano hiyo miaka yake 44 akiwa amechezesha muongo mmoja kwenye taifa lake la Argentina. Tukio lake la kihistoria ambao nilikwambia nitakwambia, alichezesha miongoni mwa michezo mikubwa kabisa ya Champions Trophy, mchezo kati ya Boca Juniors dhidi ya Racing Club, alitoa kadi nyekundu 10 kwenye mchezo mmoja. Hiyo
1: kweli
0: sio mtu wa kawaida kwenye swala la kutoa kadi.
1: Huruma sio malezi,
0: hajawahi kukosea. Na kwenye michuano ya Euro alitoa kadi 2 nyekundu, lakini michuano ya kufuzu kombe la dunia ukanda wa Amerika alitoa kadi 26 za njano kwenye michezo 7. Michuano yake ya kombe la dunia 2020, michezo mitatu aliyochezesha, alitoa kadi nyekundu 1, na alitoa kadi yake nyekundu kwenye mchezo wake wa pili akiwa anachezesha, na ulikuwa ni mchezo kati ya Morocco dhidi ya Ureno. Kula kadi hiyo ni Walid Khedira. Kwa hiyo sio mtu wa utani utani, ametoa kadi takribani 3 kwenye kipindi cha kwanza tu.
1: Kabisa sio mtu wa masihara, mtu wa maamuzi magumu, kifanya makosa yanakuadhibu. Hakuna huruma, huruma ile huruma sio hizi hata kidogo. Na umakini unapaswa kuwa mkubwa kwa timu zote mbili. Matumizi pia ya nguvu yamekuepo kwa sababu ya kasi ya mchezo, na hilo inapaswa kutazama zaidi.
0: Imechapa moja ya Munde na Johnson Alisa akaenda kuikinga ile seed kwa Shenachi. Pila umekwenda
1: wa zamani wa Arsenal, sasa kwa Atalanta pale Italia, mboni mwanyota zoefu kulikili na wandamizi kwenye kikosi hiki, kimtoa Edin Dzeko pia huyu ni nyota mwingine ambaye ni mwandamizi.
0: Zimekatika dakika 3 na sekunde zake kavaa kwenye zile dakika za nyongeza ambazo zinachezwa mpaka hivi sasa. Bado chuma ni 1-0. Kwenye sifuri ya kwanza ni Canada wenyeji, kwenye 1 ni Bosnia, ndio ambao wanaendelea kuenjoy maisha mazuri kwenda kucheza sasa. Tafuta nafasi ya kwenda kutafuta ya kwenda kufunga goli. Esme amerejesha nyuma kwa Nicola, nyanyua moja ndefu ile, na mwamuzi anahitimisha dakika zake 45 za kipindi cha kwanza za mchezo. Bosnia wanatoka wakiwa mbele, kifua mbele, Canada wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini. Nini ambacho kilifanyika cha tofauti ambacho umekiona ama ulikitarajia na haujakiona kwenye mchezo kwa dakika hizi 45 za kwanza?
1: Jonathan Deby Starman kwa upande wa the Reds hajawa na game bora, nilitarajia angefanya chochote kitu, lakini mpaka sasa hivi hakuna maajabu yoyote ambayo amekwenda kuyafanya. Wamejaribu kucheza, Ismail Kone amekuwa na game bora zaidi kwa upande wa Canada, lakini ukiwatazama Bosnia nilitarajia ungefunguka zaidi, lakini wamekuwa na nidhamu kubwa, kuheshimu zaidi Canada, lakini nafasi chache ambazo wamezipata wamekwenda kutumia. Demirovic anakwenda kuadhibu na wanakuwa mbele. Imekuwa mechi bora sana, mechi ambayo imetupa kasi, mechi ambayo imetupa ladha ya michuano ya kombe la dunia.
0: Dakika 45 zimemalizwa hivyo. Mimi ni Chelo Tengano nikiwa na ndugu yangu David Yohana, tarejea tena kipindi cha pili.

muda wa za kazi yao kwa ukamilifu. Uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga.

sasa tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa mara tu baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza saa 4 na dakika 56 niko na wachambuzi.

lakini namuona vile vile Raymond Elias uzuri kabisa hapa kwa ajili ya kuweza kutupata vyema kwenye uchambuzi huu wa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini tukukumbushe kwamba tuko hapa tukidhaminiwa uzuri kabisa na PM Pet. Unachoambiwa kwa msikilizaji Daka Ndinga, hii ni promotion maalumu kuhusu kombe la dunia. Hii promotion inatoa gari aina ya IST. Hizo gari zipo sita kumbuka, na zinatoka kila Ijumaa kwa wiki sita. Hiyo bwana, basi Daka Ndinga lako IST ni ya kwako ili uweze kujipatia. Bali na hapo tunayo mengi sana, lakini kufanya ni kwamba wewe shabiki upige kura kumchagua mchezaji bora kwa mechi na safari raga. Lakini vile vile mashabiki wewe vile vile ueleze kwa nini umemchagua.

0: na uchambuzi wangu kumbuka unachotakiwa kufaa basi nani amekuwa mchezaji bora hadi sasa, lakini tuambie mchezaji bora wa mechi wako na kwa nini, lakini kwa sababu gani, kwa sababu ya magoli, pasi za mwisho, save ama ni nini ama uongozi uwanjani tu. Uchambuzi wako ukitumia mabingwa wanastahili safari laga FIFA World Cup 2026, lakini mashabiki watakaoshiriki zaidi na kutoa uchambuzi mzuri wana nafasi ya kushinda. Hayo ndio ambayo tunayo basi katika World Cup 2026. Sasa dakika 45, lakini wenyeji nimejifunza kitu au nimeona kitu kwamba ili jambo kumbe liko kote. Mashabiki wakiwa uwanjani, goli likiingia, wale waliofungwa ule kushangilia kunaanza kupungua, unakuta wachache.
1: Huko sahihi, na ndio kilichotokea kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Canada of course nadhani hawakutegemea kuona pengine wangeweza kufunga goli la mapema zaidi, hasa ukizingatia kwamba ndio kwa mara ya kwanza kihistoria wao wanakwenda ku host finals za kombe la dunia, sio? Walitegemea pengine kwamba timu yao mpaka sasa hivi ingekuwa inaongoza, lakini isipokuwa bahati kwao ndio kwanza wametangulia bao la mapema sana. Umeweza kuona namna ambavyo wamenyong'onyea, lakini ile kutangulia kwao haijaweza kuwakatisha tamaa ni wachezaji. Umeweza kuona the way jinsi ambavyo wamekuwa kifight kwenye eneo la midfield, kwa maana Ismail pamoja na mwenzie wamekuwa kifanya kazi nzuri sana. Kosekana kwa upande wa Canada ni utulivu kwenye safu ya washambuliaji, kwa maana Jonathan David pamoja na mwenzie nani huyo,
2: Oluwaseyi,
1: mchezaji anayecheza kwenye klabu ya Villarreal ya nchini Uhispania, ndio kichokosekana utulivu kwenye eneo la mwisho, kwa sababu wamefika mara nyingi zaidi hata kabla pia wao hajaruhusu kufungwa bao. Unaweza kuona walipata kama mipira mingapi kwenye 18 ya Bosnia, lakini sivyo bahati kwao, ile kukosa umakini na utulivu zaidi ndio kimepelekea wao kushindwa kufanya kuweza kuscore. Lakini ukija kwa upande pia wa Bosnia, nimependa ile nidhamu waliokuwa nayo ya ulinzi. Kolasinac, unaweza kuona ile experience ya kucheza kwenye Premier League ya Uingereza akiwa na kikosi cha Arsenal miaka kadhaa nyuma, ndo kitu ambacho ameweza kuapply hata kwenye mchezo huu, ukiachilia mbali namna ambavyo amekuwa kipushi zaidi nani Canada, lakini Bosnia safu yao ulinzi imekuwa imara zaidi Karunde, kiasi kwamba wameweza kuhimili pressure na kuhakikisha kwamba dakika 45 mpaka sasa hivi hajaweza kuruhusu wavu wao kufungwa, na nadhani ni kitu kizuri sana kwa huenda second half wanaweza kaja na mpango mzuri zaidi wa kujilinda na kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye mchezo huu.
0: Sawa, kwa ufupi sana, shot on target ni 2 kwa Bosnia and Herzegovina, lakini vile vile na kwa upande wa Canada yenyewe ni 1, 32% kwa Bosnia na 68% kwa Canada. Mbali na hapo 113 passes na 213 kwa upande wa Canada. Sasa nataka uniambie Raymond, ni umeona dakika 45 zimekuwa dakika 45 za namna gani?
2: Nafikiri cha kwanza mechi ambayo haina tempo kubwa, yani sio mechi ambayo inachezwa kwa kasi kubwa sana, lakini kila timu imeamua kuishi kwenye kile ambacho inakiamini.

0: Canada yuko juu zaidi, lakini kwa upande wa Bosnia wao wameamua kucheza direct football, yani mpira wa direct, yani hawana mambo mengi, pasi chache, lakini wanakuwa wamefika langoni kwa mpinzani wako, lakini wameishi kwenye ubora ule ambao walikuwa wanaufanya, na ndio kitu ambacho kimeacha maswali makubwa kwa kocha Jess March, kwa sababu kwenye mechi tatu za mwisho kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya Canada, Bosnia walifunga mabao ya vichwa matatu kwenye mechi tatu zote walizocheza, dhidi ya Panama, dhidi ya Wales, lakini pia walivyocheza dhidi ya Italia kuelekea kufuzu kwenda kombe la dunia. Walifunga magoli ya aina hii, mipira ya kutenga, wanacheza either ni second ball ama ule mpira wa kwanza wakitumia kwa ufanisi mkubwa. Lakini leo hii wanaenda kuwa surprise tena Canada. Kama Jess March ya kufanya homework yake vizuri, ni kwa namna gani ambavyo anaweza akawazuia Bosnia pale ambapo watajaribu kucheza ile mipira mirefu ama kutumia zaidi silaha yao ya mipira ya kutenga. Lakini so far nao Canada wamekuwa ni watu ambao wametengeneza nafasi kutosha, na pengine wao ndio walitengeneza clear chances zaidi kuliko Bosnia. Lakini utulivu wa Jonathan Davis pamoja na Oluwasei umekuwa ni utulivu mdogo, na mara nyingi pale ambapo mkeo akipata nafasi unawakuta kwenye mguu wao ambao ni dhaifu kidogo kuliko ule ambao wamezoea kutumia, kwa sababu wote ni right footed players, lakini kuna zile nafasi ambazo walitengeneza ziliwakuta wakiwa wanatumia zaidi mguu wa kushoto. Kwa nafikiri ufanisi ukiongezeka, lakini positioning pia ikiwa nzuri, pengine wanaweza karudi kambani. Lakini vichwani, mashabiki wa Canada nafikiri wanakumbuka kile ambacho kilianza kutokea mwaka 1986 ambapo walimaliza michuano yote bila kufunga bao lolote. Bao lao la kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia ilikuwa ni mwaka 2022 ambapo lilifungwa na Alfonso Davis, lakini leo hii hayupo, na leo hii kama unavyoweza kuona tayari wako chini kwa bao moja dhidi ya Bosnia. Tayari pengine kichwani ile kumeanza kuwa na wasiwasi, na ndio maana unaweza kuona mashabiki ni kama wamepoa na wameanza kuingia na hofu, lakini kuna dakika 45 za kuweza kujitetea na pengine kuanza kusanya alama moja ili kuelekea kustafuta alama tatu.
1: Sawa, tunakukumbusha kudaka ndinga ni kwa mahususi basi kombe la dunia, na hii ni promotion ya kutoa gari aina ya IST. Hizo gari nikumbuka kwamba ziko sita, zatoka kila Ijumaa kwa wiki sita, lakini wakati huo huo basi ni wakati wako wa kuweza kuhakikisha unapata ilo ndinga hapa. Sasa nataka kufahamu kutoka kwako Gabriel, dakika 45 za kipindi cha pili hususan kwa Canada ambao ni wenyeji, wao wako vipi? Utakuja kutuambia kwa hilo, lakini kidogo tupate neno ya wadhana.

0: Rejea tena msikilizaji wa TBC Taifa, alikuuliza kwamba dakika 45 cha kipindi cha pili hususan kwa upande wa Canada ambao ndio wenyeji na tayari wameshabamizwa goli moja kwa bila ambalo amelipiga kwa uzuri kabisa mchezaji kwa tunamzungumzia pale kabla ya kuingia hapa
1: Jovu.
0: Na sasa hivi naona hebu niambie kwa uchache sana iko yeye kwenda kwa dakika 45 kipindi cha pili.
1: Nadhani kitu ambacho wanapaswa kifanya Canada kwa dakika 45 za kipindi cha pili ni kuongeza utulivu na ufanisi kwenye eneo la mwisho kwa sababu kiangalia mechi wameikamata kwa 66%. Tafsiri yake ni kwamba kama ni mechi ambayo iko upande wao, kwa kitu pekee ambacho wao wanapaswa kifanya ni kuhakikisha kwamba wanaongeza utulivu, lakini pia waongeze kasi pamoja na kutengeneza nafasi kadri iwezekanavyo ambayo pengine zinaweza zikawasababishia wao kupata bao la kusawazisha na kupata bao la ushindi, hasa ukizingatia kwamba wanacheza kwenye ardhi ya nyumbani.
0: Sawa, tutarejea hapa baada ya dakika 45 ya kipindi cha pili. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota.

0: Tumerejea tena dakika 45 za kipindi cha pili. Ndio kwanza zinaanza hivyo. Karibu sana popote ulipo. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika, matangazo ya kombe la dunia. Mchezo kati ya Canada dhidi ya Bosnia. Mchezo ambao unapigwa na unakwenda kuamua nini ambacho kitakwenda kusimamishwa kwenye kundi. Kumbuka ya kwamba kuna kila kitu kizuri ambacho kinafanyika hivi sasa, na tayari timu zimerejea ndani na kabumbu imeanza. Ngoja tuone nini ambacho kitakwenda kufanyika kwenye hizi dakika 45 za kipindi hili. Kwenda kucheza sasa, hakuna mabadiliko yaliyofanyika kwa macho yangu ya nyama. Ngoja niangalie kwenye mifumo hapa nini ambacho kimebadilika. Kini squad ambazo zinaonekana kwa upande wa Canada, hakuna mabadiliko yoyote. Nini ambacho unakitarajia kipindi cha pili, Yohana?
1: Game itakayokuwa na kasi kubwa zaidi, game itakayokuwa na bato kubwa. Canada wanataka kurejea kwenye mchezo kusawazisha bao, lakini Bosnia watakuwa wanataka kuimaliza mechi. Hivyo tunatarajia kuendelea kuona mechi yenye kasi kubwa, mechi ambayo itakuwa ina matumizi makubwa pia ya nguvu kugongana, lakini nishati pia itatumika, pace, lakini ubunifu pia. Wachezaji watakuwa wanajaribu kuona namna ambavyo wanaweza kuzifungua safu za ulinzi za timu pinzani.
0: Haya, Canada nao wamejaribu kuingia ndani ya box, piga mpira wanagonga bebatiza pale, unatolewa kwenye njia, imeokolewa ile, ilikuwa inatumbukia kwa kipa, alikuwa amepotea. Mwamuzi anasema kabumbu ilekezwe kwenye lango la timu ya Bosnia. Tena wanaokwenda kurusha ni vijana wa timu ya taifa ya Canada. Anarusha kama anapiga na mguu. Johnson yule. Haya, Richie anakimbia kwa kasi kwenda kucheza kwa uzuri kabisa, akirejesha mpira ule chini kwa mlinzi wake wa kati. Imechapa moja mbili tatu pale eneo la katikati, ameangushwa chini, ameshindwa kuhimili Stefan. Mpira wake ule unakwenda kuanguka nje, kwenda kurusha sasa, na anayekwenda kurusha mpira ule ni Johnson. Amerusha kwa uzuri kabisa kwa Ketajun, gonga mpira ule juu juu kwenye box, lakini umetolewa kwenye njia. Anakimbia sasa mfungaji wa bao Yovo, cheza moja ndefu lakini haina madhara. Wamekwenda kuchukua sasa, ni vijana wa timu ya taifa ya Canada. Anasogea taratibu kama hataki vile, gonga kwa uzuri kabisa mpira ule. Lichi amewacha kwa Kederek, nyenyua moja ndefu ile, anakimbia kwa kasi kwenda kupigwa mpira ule kwa kichwa, ameanguka chini pale. Mwamuzi anasema nini ile? Mchezaji yupo chini, goalkeeper yupo chini, yuko chini Tajun Buchanan, lakini yuko chini pia goalkeeper Nikola Vasil. Kila mtu anasubiri kuona mwamuzi ataamua nini. Kwa macho yako ya nyama, Daudi, umeona nini?
1: Tusubiri tuone. Lakini ukijaribu kutazama, mlinda mlango alikuwa ni mtu wa mwisho, na kama amekwenda kucheza ile faulu, basi pengine tunaweza tukazungumza mengine. VAR ipo hapa pia, lakini kuna wakati washambuliaji huwa wana tabia kwa laghai waamuzi, na hiyo inaweza ikawa hatari. Na ukijaribu kuona, aliwatoka mabeki tan wakati wakawa wanafanya ile movement. Kukumbana na mlinda mlango, ukijaribu kutazama unaweza kuona alifanya mkimbio mzuri. Hapa kuna shughuli, ingawa mlinda mlango alikwenda kucheza mpira. Hiyo ni faida ya kwanza, alicheza mpira, ni 50-50, wanaonekana waligongana. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho kinaweza kikatokea.
0: Sharuhusiwa hiyo.
1: Ni 50-50 kwa sababu ukitazama dhamira ya mlinda mlango Vasil, ilikuwa ni kwenda kucheza mpira, alifanikiwa, lakini reaction yake mwishoni inaonekana walikwenda kugongana. Lakini angekuwa amekwenda kucheza mwili wa tano, naye alikuwa ni last man, basi tungekuwa tunazungumza mengine, na alikuwa kwenye opportunity ya kwenda kufunga, opportunity to score. Kwa hiyo tungekuwa tunayazungumza mengine. Bosnia wanapaswa kujitazama. Canada wamerudi wakiwa na kasi kubwa hivi sasa.
0: Liam anakwenda kupiga mpira ule ndio. Mpira umekuwa ni mwepesi sana kwa mlinda lango. Wanasogea vyema, lakini namna ya kumalizia pale juu pamekuwa ni pagumu kwao. Kwenda kucheza sasa. Amar Edich anasogea na mpira ule, gonga kwa uzuri kabisa kwa Benjamin Tarovic, anajaribu kuondoka na mpira lakini anababatizwa pale chini, anaangushwa chini. Mwamuzi anasema Demirovic ulikuwa unakaa na mpira kama wako, wakati aliyeuteneza tu aliuachia wewe, umeukuta hapo unataka ukae nao chini kwa muda mrefu. Mwambie cheza kabumbu hiyo. Haya, kwenda kucheza sasa. Liam anapambana yeye dhidi ya Amali, amemzidi nguvu Liam na ameuondosha mpira ule kwenye hatari. Safari hii unakuwa ni wa kuchezwa, kuelekezwa kwenye lango la timu ya Bosnia. Haya, kwenda kurusha sasa, anaurejesha ule mpira, kwenda kuchapa pembezoni kwa Liam. Liam anakwenda, Liam bado hajatoa mpira, inatafuta nafasi ya kwenda kupiga huku, anakaa na mpira kwa muda mrefu sana. Dedic konga moja ndefu ile, imekuwa ni nyepesi kwa mlinda lango, anaunyaka mpira ule, akitaka kuanza haraka apiga mpira ule, anakwenda juu na mbamba mithili ya tiara, unashushwa chini kwa kichwa, anautafuta nafasi ya kwenda kucheza sasa, jaribu kuondoka lakini amepigwa tackling maridadi kabisa. Korashenati ule ameondoa mpira kwenye njia. Haya, bado anao Tajun, jaribu kudeshi moja mbili tatu. Jamaa amekuwa makini sana huyu Sid, anathibitisha kwamba unaudha wake sio wa bahati mbaya, mwili mkubwa lakini kasi ya kutosha
1: kwa sababu ya uzoefu. Pia amecheza Premier League ya pale England, imeendelea kumjenga, lakini anacheza kwa sasa Serie A pale Italia kwenye kikosi cha Atalanta. Akiwa Premier League amecheza Arsenal Gunners, na ni nyota mwandamizi kweli kwenye hiki kikosi. Uzoefu upo mkubwa, maturity ipo kubwa, amecheza kwenye level kubwa ya ushindani, inaweza kuonyesha kwamba ni mchezaji aina gani. Ni mlinzi wa kushoto, lakini anacheza akiwa anaonyesha kwa mifano kwamba yeye ni nahodha ambaye amevaa kitambaa kwa siku ya leo. Edin Dzeko akiwa ameanzia kwenye bench, kitambaa kimelala kwa upande wake Sid Kolasinac.
0: Uzuri shindano haya, mpira wenyewe unaochezeka hapo katikati umepewa jina kabisa, mpira wa Adidas Trionda Matchball, ndio huu ambao unachezwa. Kwa nini umepewa hilo jina nitakusimulia, sikiza hiyo. Kwenda kucheza ya njano imetolewa, lakini kabla ya kadi ya njano kulikuwa na tukio bonge moja la hiyo Yohana.
1: Sijui Canada wanataka wapee nini ili waweze kufunga. Walicheza pasi nzuri fupi, triangular shape walitengeneza ndani ya box, ilihitajika one touch tu ya maana ili waweze kwenda kufunga, lakini bado mambo yakawa magumu. Ukitazama Kolasinac alikuwa kwenye eneo sahihi, lakini ukitazama wanakuwa wanakosa umakini kwenye eneo la mwisho Canada, ambapo wanakuwa na kushambulia kwenye progression ya kutengeneza mashambulizi. Canada wapo super, kuanza build kutokea chini Canada wapo vizuri, lakini kwenye final third kumaliza kazi ambayo wamekuwa wakifanya kutokea chini ndio imekuwa shughuli, wanakosa composure.
0: Bosnia ni wavivu sana kufika kwenye lango la timu ya Canada, lakini wakifika ni hatari vibaya mno. Kiungo yule nambari 10 mgongoni Demirovic kwa anatafuta nafasi ya kwenda kuscore ile, golikipa akajitanua kwa miguu yake ile akaimalizia, save maridadi ile.
1: Wanacheza kwa nyakati, hawamiliki sana mpira, lakini wanajua wakiwa na mpira wanapaswa wafanye nini Bosnia. Na unaweza ukampongeza mlinda mlango wa Canada, aliantisipeti vizuri, akakava area vizuri, akasogea, akaenda kudhibiti ile shambulizi. Wamekuwa hatari sana, wanacheza kwa pace kubwa pale ambapo wanakuwa wanapata mpira, lakini wanarudi kukava zaidi kwa haraka maeneo yao na ku retain possession.
0: Haya, golikipa amepewa mpira ule, amepiga moja ndefu huku, tafuta nafasi ya kwenda kuicheza tena. Captain cheza kwa Liam bado na mpira ule, mimi na majalo ndani huku, lakini mpira umekuwa ni mwingi, unakwenda nje. Nilikwambia mara ya kwanza Yohana, huyu Liam wanamtegemea sana kwenye mipira hii na wanampa mipira mingi sana, lakini krosi zake sijaielewa hata moja tangu ameanza kupiga
1: kabisa. Pengine shughuli ni ngumu zaidi, anapaswa kuboresha hilo, lakini paka sasa tungekuwa tunazungumza mengine pia. Bosnia wanacheza kikubwa sana. Ukijaribu kutazama kuangalia Bosnia namna ambavyo wanacheza, utaelewa kuna utofauti wa uzoefu wa ushiriki wa michuano. Bosnia ameshiriki mara nyingi zaidi kuliko Canada.
0: Haya, inakwenda kuichapa huko, golikipa alikuwa amepotea baada ya kufanyiwa tackling mpira ule ambao ulipigwa na winga wa Bolt Jun. Goma imekwenda kubabatiza na imetuliwa kwenye njia. Haya, golikipa wa timu ya Bosnia Nikola cheza moja ndefu hivi kumtafuta Amal, lakini mpira umekataliwa, umekwenda nje. Wanakwenda kucheza sasa, ni vijana tena wa Bosnia baada ya kutolewa mpira ule na Dirok. Kwenda kucheza sasa, amesogea mkongwe kwa ajili ya kwenda kucheza mpira ule. Sid jezi nambari 5 mgongoni, captain. Haya, muamuzi anasema umechelewesha muda, mpe mtu mwingine. Uzuri wa sheria za FIFA zinaeleweka msimu huu
1: kabisa. Ukikaa na mpira zaidi ya muda fulani, watu wanakuambia tu hiyo ni faida kwa mpinzani wako. Ndicho kilichotokea. Kolas Nacha alipaswa kwenda kurusha, lakini amekaa na mpira kwa muda mrefu zaidi, na hivyo faida inageuka inakwenda kwa timu pinzani ambao ni Canada. Wanapaswa kuwa makini sana wachezaji sasa hivi, na ukijaribu kutazama sheria mpya za FIFA zinataka mpira uchezwe kwa dakika 90 na zinaulinda zaidi muda. Kwa hiyo hakuna masuala ya kupoteza poteza sasa hivi muda, bali ipigwe, bali itembee, boli litembee.
0: Haya, Stefan kwenye la kati ya uwanja anacheza na Ismail Kone, amekuwa na nyakati bora sana, lakini anapigwa vita sana kwenye eneo la kati hilo. Jezi nambari 7 mgongoni, Stefano Esakio kwenye eneo la kiungo pale, anaburuza kwelikweli kwenye kiungo cha timu ya taifa ya Canada. Yuko chini bado, anafunga zake viatu kamba, amenyanyuka tayari na anakwenda kucheza mpira ule sasa kwa guu lake la kushoto. Mara nyanyua moja ndefu ile, lakini anarudi ndani katikati pale, anakwenda kuitenga, anaikuta mkongwe, gonga moja ndefu kusidi. Golikipa amefika na kwenda kufanya save ile, mpira umembabatiza mtu, umekwenda nje. Mwamuzi anasema ni mpira wa kona, sasa ameutoa nje. Maxime Crepo, mlinda lango wa timu ya taifa ya Canada. Dakika ni 57 ya mchezo, wanakwenda kutenga mpira ule sasa. Haya, inagongo huku ndani huku na Amar, cheza mpira unatolewa kwenye njia. Mara ya kwanza amefunga mshambuliaji, sasa hivi ni Tarik,
1: na alienda hewani, hajakabwa na mtu yoyote. Ukijaribu kutazama walikuwepo wengi, lakini wanachelewa kwenye timing, kwenye kwenda hewani, na mipira mingi ya hewani imekuwa wachezaji wa Bosnia wakiwa wanaishinda kuliko wachezaji wa Canada, kitu ambacho ni hatari, na hasa kwenye boxi la Canada the Reds.
0: Kuna IST za kutosha kabisa, kama utakuwa mjanja na mtaalamu wa kubashiri, basi unaweza ukajiokotea zako ndinga za kutosha, ukaishi nazo mjini, ukajitengenezea maisha yako mazuri kabisa ya kuenjoy, ukaacha kutembelea miguu, ukawa unakaa huku unatembea. IST zipo za kutosha kabisa, wewe bashiri tu, ndio ujanja pekee. Kupitia PMBet utakwenda kujishindia. Tovuti ni pmbet.co.tz, nenda pale kwenye website ama tovuti, kafanye mambo mazuri. Mikeka pia ipo, tandika mkeka wako enjoy. Haya, kwenda kucheza ngoma ile sasa. Ni Kone Ismail anautenga pembeni kwa Liam. Liam chapa pasi ile, imekuwa kiongo, imepotea. Anakimbilia Ismail Kone tena kuchukua mpira. Haya sasa, anajaribu kuondoka na mpira ule, Esme imetolewa nje, na wanafaidika wao wenyewe kwenda kucheza mpira ule kama wataki hivi, lakini ndio wanafanya. Amesogea kwenye eneo zuri, sasa anakwenda kucheza mpira ule, anawaambia sogeni tuurushe. Wana anasogea upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja kule. Amar ndiye mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira ule. Haya, tayari mpira umeshakwisha kuanza. Amecheza moja ndefu ile, anakimbia ili mpira usitoke hichi, lakini amechelewa, mpira umekwenda nje. Wanakwenda kurusha tena. Wakati huo kuna mabadiliko yanafanyika kwa upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Canada. Anatoka Mila Lia. Kama nilivyosema, krosi zake mimi sijazielewa, na mwalimu amethibitisha hilo, amemtoa nje, amemuingiza jezi lakini pia anatoka jezi nambari 14 kama kumbukumbu zangu ziko sawa. 24-10.
1: Jonathan David amekwenda nje.
0: Mabadiliko haya na maana gani?
1: Mwalimu anapanga kwenda kuifungua game zaidi na kushambulia hapo nyuma. Kwa hiyo kinachohitajika ni kupata bao na kuangalia namna gani ambavyo anaweza kwenda kupata bao la ushindi mara baada ya kusawazisha. Pressure inazidi kuwa kubwa kwao mechi ya kwanza, na wanapaswa wafanye vizuri ili kuanza kwa mazingira mazuri.
0: Haya, wamefanya pia mabadiliko kwenye kikosi cha timu ya Bosnia. Ametoka mfungaji wa bao Jovo pamoja na Ivan Bashiki, kiungo wa mpira kwenye eneo la kati, kama ambavyo wamefanya wao. Wametoa mshambuliaji wa kati na winga, lakini upande wa huku wa Bosnia wao wametoa mshambuliaji wa kati na kiungo
1: kabisa. Kazi ni moja tu, kwenda kuifungua game. Ukiwatazama Bosnia, wao wanacheza wakiwa wana tahadhari kubwa zaidi. Wapo mbele, wanafunguka kwa tahadhari, wanalinda wakiwa na nidhamu kubwa, wanakuwa compact wanapokuwa wana mpira. Lakini ukiwatazama Canada, wanajaribu kuleta total dominance, kutawala mchezo. Wamekuwa wanafanya build up vizuri kuanzia chini kwenye eneo la katikati, progression limekuwa ni vizuri, lakini kwenye eneo la hasa kwenye kumaliza hapo sasa ndio imekuwa shughuli. Bado hauoni kama kuna hiyo sanaa ya kufunga kwenye matumizi ya nafasi.
0: Haya, ameingia Samid kwenye nafasi Yovo, lakini ameingia pia Amin kwenye nafasi ya Ivan Basic. Ngoja tuone watakwenda kufanya nini. Lakini kwa upande wa kikosi cha timu ya Canada, mabadiliko kwenye wachezaji watatu, Liam, Jonathan na Tajun wamekwenda nje. Ameingia Al Ahmed, Promise David pamoja na Jacobo Shafibag. Bado ni ya moto, wanakwenda kucheza eneo la katikati pale. Tata nafasi upande wa kulia huku, jaribu kukimbia tena, imetengwa sasa upande, anakimbia kwa kasi lakini amefika, amefanya tackling maridadi kabisa, mpira umekwenda nje. Mashabiki wanashangilia kweli kweli wanachokifanya Bosnia. Haya, sasa imekwenda kupewa tena huku, napelekewa moto mtu, jaribu kuingia ndani ya uwanja, toa mpira ule Ali, anatafuta nafasi ya kupiga mpira wa babatiza vile. Golikipa amekwenda kuinyaka ile na ameshuka nayo kimya kimya, anamwambia bwana mdogo uingie na kufunga, wapi na wapi.
1: Bado unaweza ukaona namna ambavyo anatembea kwenye space, unakuta ni tight. Inakuwa tight kweli kweli zile space, kwa sababu namna ambavyo wanakuwa compact Bosnia, wanakava zile space, wanakava ile mianya, na inakuwa ngumu kwa Canada kuwafungua. Lakini unaona wanapiga pasi fupi fupi, wanatembea kwa haraka wakiwa na accuracy, usahihi wa pasi, usahihi wa matendo. Lakini swali ni moja tu, composure, yani utulivu kwenye eneo la mwisho ndio imekuwa changamoto. Pengine wana pressure kubwa na wamekuwa kipoteza makini kwenye hilo eneo, wanashindwa kuzitumia nafasi. Lakini sasa wanacheza vizuri zaidi, wanapaswa kuboresha hilo kwenye eneo la mwisho.
0: Haya, kwenda kuicheza mpira ule sasa ni Lichi, amegonga kwa uzuri kabisa kwake Ismail Kone, anatembea kama hataki vile. Lichi anayo bodi lile, tanguliza pembezoni mwa uwanja huko, anakimbia Jacobo, cheza kwa uzuri kabisa kwa kapteni, piga mpira ule, pasa ni mita chache ule, ulikuwa unaimbwa wimbo wa Canada sekunde chache tu kama mpira ulongeshushwa kidogo kwenye lango la timu ya taifa ya Bosnia.
1: Unaweza kuelewa sasa reaction ya Canada mara baada ya kuwa nyuma kwa muda mrefu, na waelewa wanataka bao na hakuna namna, ni kutengeneza mashambulizi, kupiga pasi fupi fupi mpaka ndani ya box ama kwa attempt kutokea nje kama ambavyo amefanya nahodha kwa upande wa kikosi hicho Johnson Stefan, ambacho amekwenda kukifanya. Wanapaswa kuongeza umakini Bosnia sasa hivi, kwa sababu pressure ya Canada imeendelea kuwa juu na wanajaribu kuendelea kupushi zaidi. Kadri ambavyo wanazidi kupushi na kuattempt, wanakaribia zaidi kutengeneza nafasi ya kupata bao. Bosnia wanapaswa kuona namna ambavyo wanaweza kuabsorb ama kuminimize, kupunguza pressure ya Canada.
0: Haya, anakwenda kuchonga huko pembezoni kule, ukolewa kwenye mstari ile, tulio kwenye njia tena. Haya sasa, bado wanaombia pale mwamuzi mpulize kipienga tayari, na anamuita mtu kwa ajili ya kumpa kadi ama anamuonya tu, ngoja tuone nini atakachoamua. Ilikuwa ni chuma hiyo
1: kabisa, timing ya maana mno mlinzi wa Bosnia amekwenda kuifanya. Ukitazama wanachokifanya sasa, Canada wanataka bao kwa namna yoyote ile. Ukitazama wanavyocheza Bosnia, namna ambavyo wanakuwa compact, nidhamu kubwa ya ulinzi, ni dhahiri shahiri wamekataa kufunga. Ni Canada wanalazimisha.
0: Haya, kwenda kusechiwa nyingine huko, napigwa ule ndefu mpaka upande wa pili, mpira umetoka kwenye njia, wanakwenda kucheza tena, ni vijana wa timu ya Bosnia. Sasa anaambia sogeni tuweze kucheza. Ili uwe miongoni mwa watu ambao wanakuwa wajanja mjini, hakikisha tovuti ya PMBet inakuwa mikononi mwako muda wote, kwa sababu ndinga zipo za kutosha, ni sita. Haya, sikiliza hiyo, kimbia kwa kasi kuli kweli, kucheza Esme ndani ya boxi. Esme anaingia, Esme bado na amezidiwa nguvu na mpira umepotea mguuni mwake. Haya, Esme bado
1: zama. Esme alikuwa na nafasi ya kwenda kupiga vipas, lakini akataka kupunguza zaidi walinzi na akawa amerudi kwenye nafasi yao.
0: Haya sasa, anakwenda kuchorongo huko pembezoni mwa uwanja, anajaribu kukimbia, anamtafuta mtu kwenye navani, lakini imeshindikana, ameanguka chini. Mwamuzi anasema mpira utengwe kuelekezwa kwenye lango la timu. Haya, imekuwa ni ya moto kwelikweli, mavambi ameyafanya nahodha kikosi ya Bosnia, na mpira unapigwa kuelekezwa kwenye lango lake. Yuko nyuma ya mpira akijiandaa kuweza kucheza mpira ule, anashangiliwa kwa kasi kwelikweli, gonga mpira ule ndani huku, tafuta nafasi, lakini mpira umetolewa nje. Wanakwenda kucheza tena, mwamuzi anasema ni madhambi yamefanyika, ya tena
1: wajili. Tazama Kolasinac Lutengano ameenda kufanya marking kwenye eneo la biki wa kulia, wakati akiwa ni mlinzi wa kushoto. Kiongozi kwa mifano na vitendo, ndivyo unavyoweza ukaona amepiga kazi kwelikweli leo Kolasinac.
0: Kwenda kupata maji kama ilivyo kawaida, dakika ni 68 ya mchezo, mpaka hivi sasa bado Bosnia wako mbele kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya Canada. Mpira umekuwa ni gumu sana, kwa maana ya kwamba umekuwa bora, kila timu inashambulia, lakini Canada ni kama wamekosa bahati kuweza kumaliza matukio ambayo wanayafanya. Yohana,
1: kabisa naweza nikasema ni utulivu wameukosa mpaka hivi sasa. Canada wamekuwa na mechi bora sana kipindi cha pili, wametawala, wanatengeneza nafasi, wanapiga pasi zinakubali, kasi ipo, inatembea, timu ina flow kwa kiasi kikubwa, lakini pale mwisho wamekuwa kikosa kwa utulivu kwenye namna ambavyo wanaweza wakazi convert nafasi kwa mabao, na pengine hiyo ndio changamoto zaidi kwenye mechi ya leo. Jonathan David jana mechi pia mpaka akatoka, lakini hata mwanaume aliingia bado jana na game bora. Ukitazama kwa Stephen pia anajaribu kupush leo akiwa amevaa kitambaa. Kumbuka Alfonso Davies hajaanza na hodha hiki kikosi, kwa hiyo kitambaa kipo kimelala kwenye mkono. Lakini yote kwa yote mpaka hivi sasa wamekuwa na game bora na wanaendelea kupush. Kama watafanikiwa kuwa na utulivu kwenye hilo eneo, tunaweza kuanza kuzungumza mambo mengine zaidi. Bosnia bado anaendelea kubaki na ule mpango wao, lakini pressure inaonekana kutoka kwa the Reds. Dragons wanapelekewa moto hivi sasa.
0: Hapa ni Toronto ambapo ndipo mchezo huu unapigwa. Ukisikia Toronto basi unaambiwa ni miongoni mwa majiji ya kabisa ambayo yanapatikana hapa Canada. Yaani ni mfano ukiwa unaizungumza Tanzania basi ukisikia the green city kwa maana ya Mbeya, basi wakiwa wanakuambia jiji ni la green, ndivyo ambavyo ilivyo Toronto. Ni mji ambao una mwingiliano wa watu kutoka mataifa tofauti tofauti, na ndio maana umekuwa ni miongoni mwa miji ambayo inapendwa sana, na hapa ndipo ambapo uwanja huu unapatikana.
1: Tunaweza tukafanya uhamisho kidogo tukaita Mbeya Toronto, Toronto Tanzania badala ya Tabora
0: kabisa.
1: Basi msiusiki kwenye kesi hiyo.
0: Noma kweli kweli, haya
1: hatari.
0: Dakika ni ya 71 ya mchezo hivi sasa, wachezaji wanarejea tena uwanjani baada ya kupata mapumziko ya takriban dakika, wakigusagusa maji na maumivu mengine. Anakwenda kucheza mpira ule sasa ni Nikola Vasil, golikipa wa timu ya Bosnia. Gonga moja ndefu ile inarudishwa kwa kichwa tena. Bosnia anakimbilia, anakwenda kuondoa mpira ule kwenye hatari. Rovic kwenye nafasi yake eneo la kiungo nambari 6 mgongoni, akicheza 6 pia amekuwa na nyakati nzuri sana. Haya, kwenda kucheza mpira ule, umetolewa kwenye njia, anaondosha naye pia Tarek Rovic. Ana nafasi nyingine akiamini ya kwamba yeye ndiye mtu wa mwisho, alikuwa hana cha kujiuliza. Haya, kwenda kucheza, anazunguka, anachola 6 ile na anaondoka nayo. Inatafuta nafasi nyingine ya pili huku, kimbia kwa kasi kwenda kucheza, ni Memic amekosea. Haya sasa, Ali anakwenda, Ali Ahmed amepoteza mpira mbele ya Ibrahim, amini Benjamin Tahanovic. Gonga moja ndefu ile inafika kwa mpaka kwenye eneo la katikati ya uwanja. Haya sasa, mpigo kisigino, Ismail Kone amechelewa, amemwangusha chini. Promise David yuko chini pale akiwa anaugulia maumivu, wakati huo Ismail Kone anataka kuleta mbwembwe. Mwamuzi anasema sogea nyuma, mimi sinaga utani, kwenye kadi naweza nikakulipa na usifanye chochote.
1: Kabisa hatari kweli kweli, lakini ukimtazama Ismail Kone alikwenda kucheza faulo kweli, lakini sijui alikuwa anatarajia nini, lakini anapaswa kuongeza umakini kwa sababu sheria sasa zimeboreshwa na ni kali zaidi. Unaweza ukajikuta unaigharimu timu yako kwa kitu ambacho ni kidogo sana.
0: Mabadiliko ya wachezaji wawili yanafanyika. Kocha anapomuingiza mchezaji akamshika shingo kama anataka kumnyofoa hivi, kumbe anampa maelekezo, kifika kacheze na kwa sita pale.
1: ni kumpa msisitizo na kumpa kumuonyesha taswira kwamba ni kazi ngumu ya namna gani ambayo anakwenda kukutana kwenye pitch. Ukitazama aina ya mechi ambazo ukitazama mechi ya Korea alfajiri ya leo, lakini hii mechi inakuonyesha namna ambavyo mashindano ya mwaka huu yatakuwa na intensity ya hali ya juu sana.
0: Esme amekwenda nje, ameingia Ivan Suchic. Lakini pia amekwenda nje Amal Memic, ameingia Kerim kwenye nafasi yake. Hizo ni ama ni mabadiliko ya kikosi cha timu ya Bosnia. Wanakamilisha mabadiliko ya wachezaji wanne, wakati upande wa kikosi cha Canada wamefanya mabadiliko ya wachezaji watatu mpaka hivi sasa. Mwalimu anahitaji nini kuwaingiza wachezaji wao? Ametoa wachezaji wenye kasi kwenye maeneo ya pembeni, kwa maana ya Esme pamoja na Amar Memic.
1: anahitaji kuwa na watu bora zaidi nyuma ya mpira pale ambapo wanashambuliwa. Pressure pia inazidi kuwa kubwa. Ukitazama Canada wanaendelea kuongeza mashambulizi, kwa hiyo kwa upande wao Bosnia wanaona namna gani ambavyo wanaweza wakaipoza mechi, kwa sababu mechi imekuwa juu sana, namna ambavyo wanaweza wakaileta kwenye low tempo ili waweze kuwafanya Canada wapunguze ile kasi ambayo imeanza nayo kwenye kipindi cha pili na taratibu waanze kurejea mchezoni Bosnia. Toka game imeanza, total dominance, utawala wa jumla kwa jumla kwenye mchezo umeonekana kuwa kwa upande wa Canada. Wanatengeneza nafasi, wanasogea kufunga bado, lakini wanaonekana wanacheza, wanapiga pasi, wanasogea, wametawala pia eneo la katikati, na hivyo Bosnia moja kwa moja wamekuwa timu ya pili kwenye mchezo.
0: Haya, na ukumbusha pia kwamba unaweza ukabashiri tu na ukapata gari yako mapema kabisa. IST zipo za kutosha, takribani sita. Ni wewe tu kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukajichukulia ya kwako moja ukaishi. Amekwenda nje tani Oruasei na ameingia. Nambari tisa mgongoni, chukulie kwenye niko langu huku, nani ambaye ameingia ni upande wa kikosi cha timu ya Canada. Ameingia nafasi ya tani, endelea kutafuta nafasi ya kuendelea kupata goli jingine la kufunga. Anafanya jitihada sana, ameingia Sailo Lalin kwenye kikosi cha timu ya Canada, akichukua nafasi ya kwake tani. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao England inawatambua pia.
1: Kabisa, kabisa, kabisa. Kitazama Canada umekuwa na wachezaji mbalimbali. Pengine mtu anaweza akachukulia rahisi tu Canada, lakini mara ya mwisho performance yao bora ni kufika nusu finali kwenye michuano ya Copa America, ambapo alienda kama timu alikwa, sababu anatoka ukanda ule wa CONCACAF. Na kule Amerika tunajua kule ni kusini, kanda ule CONMEBOL, lakini alifika kwenye hatua nusu finali akiwa anashindana na watu kama Argentina, Colombia, so watu wa kuwabeza sana Canada. Kwa kizazi walichonacho sasa hivi ni kizazi cha dhahabu sana. Ukitazama starman wao mwingine ni Alfonso Davies, hajaanza leo lakini amekipiga kwenye timu kubwa kama Bayern Munich barani Ulaya. Lakini Jonathan David ambaye alianza na hakuwa na game bora, amekanyaga miguu yake kwenye jiji la Turin na kuwatumikia Juventus, sio kitu cha mzaha mzaha.
0: Inapigwa.

0: kipa amekaa wapi Nikola? Akachomeka shuti lake makili kabisa kwenye ngongu. Ametandika goli jepesi kwenye mazingira magumu kabisa. Nambari 9 haijawahi kuwa mbovu mapema. Nambari 9 haijawahi kuwa nyepesi nyepesi. Anathibitisha nambari 9 mgongoni akicheza kama nambari 9 kwenye eneo lake. Chuma ni moja moja.
1: Combination playing ya kiwango cha juu kutoka kwa Reds. Wanapeleka moto kwa Dragons na wanaitika tena na kuwakumbusha, hapa ni Canada, hapa ni Toronto. Mgeni utambe kwenu, sitambe hapa. Ukitazama combination playing yao ilikuwa nzuri, wakipiga pasi fupi fupi zikapenyezwa kwenye maeneo. Canada safari hii wakawa na composure kwenye eneo la mwisho, wakafika kwenye final third. Imeonekana ni bora sana kwenye namna ambavyo sasa wamefungua safu ya Bosnia na kwenda kuimaliza kazi. Kile ambacho kilikuwa kimekosekana kwa muda mrefu sasa kimekwenda kupatikana. Composure, utulivu kwenye eneo la mwisho, decision making. Lakini ukitazama utulivu, maturity imekuwa hapo, na sasa Canada wanarejea tena mchezoni. Bila shaka hii ilikuwa inahitajika kwa muda mrefu sana kutoka kwa Canada. Walikuwa wanafanya build up yao vizuri, wakianza kutokana chini, walikuwa na progression nzuri, walikuwa nakosa composure kwenye eneo la mwisho. Safari hii dawa wameipata.
0: Sairo Larin ndio ambaye amefunga goli mapema kabisa, wakati anaingia nilikuambia wezi ukacheza England afu mechi nyepesi kama hizi zikawa ngumu kwako. Pale England ni pamoto mno,
2: mecheza Southampton
0: kabisa.
2: Ukitazama alireceive mahali vizuri sana, na ukitazama kukuonyesha ni mshambuliaji wa daraja la namna gani. Alikuwa ametega mgongo lango, akareceive akapokea ule mpira akiwa ametega mgongo, akageuka alafu akautandika ule mpira. Tayari alikuwa amekusha spot ni wapi ambapo mpira ataupeleka baada ya kupokea. Sairo baada ya kureceive tu akatani akapiga, kwa sababu tayari hesabu zake alikuwa anajua ni wapi mpira na upeleka, na amekwisha anticipate kitu ambacho alikuwa watarajii. Na kwenye ni tight sana namna ambavyo compact pass ambavyo zimepigwa.

0: amekipia kwenda kuwai. Johnson anaondosha kwenye eneo la hatari. Wanao mpira tena sasa ni Canada. Ali tanguliza mbele sasa. Amekimbia mbio zote. Mpira hajaupata. Kama imekuwa ngumu hata unaweza kujiunga na familia ukaja huku Bashili. Timu nani na nani anashinda ukajipatia zako AST kutoka PMBet.
1: Kabisa uka drive ndinga. Ukiona gari, ukiona gari kali basi ujue hiyo ndio gari yangu.
0: Ziki mzito.
1: Hatari kulikweli.
0: Nyimbo za zamani.
1: Unaona kidogo. Gari yangu inasimamishwa kidogo, fulani anaomba apige picha Medrak. Jue hiyo ndio gari yangu.
0: Tali. Zamani ulikuwa ukisikiliza wimbo kuna kama hadithi fulani inasimuliwa.
1: Sasa unashinda hiyo gari Lutengano. Alafu unaenda unaweka huo muziki. Alafu unaufungulia unapita pale kwa Medrak. Anaomba picha, unampa, anapiga picha safi.
0: Mambo yanakuwa ni mazuri. Anakwenda nje na odha na mkongwe wa kikosi cha timu ya Bosnia. Pasi na shaka moto anaopelekewa umekuwa sio wa kitoto. Wameingizwa vijana wengine wawili hatari kwelikweli. Karimu anacheza upande wake huku, amemtikisa tikisa we, na hao walioingia wanabadilishana. Karimu akicheza Ivan anamia huku, Ivan akicheza Karimu anaenda kule.
1: Wana operate kama double strikers kwenye eneo la juu, na ukitazama wamekuwa na energy ya kutosha, nishati ipo, na ukitazama wamekuwa wakijaribu kuwatoa walinzi wakati wa Bosnia kwenye eneo lao. Wamekuwa super sana, performance bora, na wamekwenda kubadilisha kabisa mchezo toka pale ambapo wameingia. Ni kama kocha alikuwa amesoma, na pengine haikuwa chaguo bora sana leo kwanza na Jonathan. Hakuwa na game bora sana Debi, ambaye ni mshambuliaji kinara kwa upande wa Canada.
0: Haya, kwenda kuchapa huku nyingine. Ismail Kone kamenya mpira. Haya sasa ni kama kamsetie mtu, anajaribu kuingia Ivan, mpira umekwenda nje ule, na mwamuzi asema nini? Ni kona. Hajatoka patupu, ameusukumiza sukumiza na mpira umeelekea nje. Kona anakwenda kuicheza. Kama Canada wakipata ushindi ama sare, itakuwa ni kwa mara yao ya kwanza kwenye maisha yao kwa wameanza kushiriki michuano ya kombe la dunia. Wao huwa wanachabuangwa tu, wanapigwa. 1986 walikaangwa, na walikaangwa karibia mechi zote. Haya, sikiliza hiyo kwanza, nikuhadithia baadaye. Kwenda kuchongwa tena Ivan ndani ya box. Ivan jaribu kuchenga lakini imepotezwa, mpira ule umeondosha kwenye hatari. Imekuwa ni nyepesi sana kwenye eneo la kucheza. 1986 Canada walipigwa na Ufaransa, Hungary walinyukwa. 2022 pale Katari, Belgium, Croatia, Morocco wote waliwanyuka. Safari hii Bosnia mapema kabisa akamburuza, lakini akaona ananiletea mazoea akawaweka naye pia, chuma ikawa moja moja. Nakumbuka wa Bosnia wamemuondoa Italy hawa.
1: Sio watu wa kumchekea, sio watu wa mchekea hata kidogo Bosnia.
0: Unamuondoaje mtu mwenye mataji yake?
1: Na wamekuwa ni watu wanaoshiriki mara kwa mara michuano ya kombe la dunia. Nilikuwa nazungumzia kwenye uzoefu, kwenye ushiriki. Taifa la Bosnia and Herzegovina hawezi kuliweka pembeni. Na wakati ambapo Nahodha Edin Džeko alikuwa akizungumza kuelekea kwenye michuano hii, inaonekana kwamba ni eneo ambalo wanataka kuiambia dunia kuwa Bosnia ni akina nani. Wanataka kuiambia dunia sentensi kali kuhusiana na Bosnia. Wanataka kushow kitu na kuiambia dunia, wakati mnazungumzia mataifa mengine, lakini pia kuna Bosnia. Top scorer, mfungaji bora wa muda wote, na mchezaji mwandamizi na hodha pia wa kikosi cha Bosnia. Wanachukulia pia hii kama nafasi ya kujaribu kufutafuta na kupoteza yale majeraha na kuifanya Bosnia kuwa moja tena. Ikumbukwe pia Bosnia ni miongoni mwa mataifa ambayo yamewahi kukutana na vita na changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo ni eneo ambalo wanataka kuendelea kuifanya Bosnia kuwa eneo la kujivunia.
0: Haya, sikiliza hiyo, jaribu kuingia ndani kwenye boxi pale, lakini amerejesha yeye.

0: chini huku. Neverovic yule cheza kwa uzuri kabisa. Pasi katikati ya uwanja pale, jaribu kuondoka na mpira ule lakini ngoma imepotea. Wamechukua tena vijana wa timu ya taifa ya Canada. Inakwenda kusetiwa jezi nambari 24, Promise David. Promise anagusa kwa uzuri kabisa, anaangushwa chini wachezaji wawili, Promise David pamoja na Stephen Nahodha kwa timu ya Canada. Mwamuzi ameenda kusikiliza kilitokea nini kabla hajafanya maamuzi. Wakati huo Nahodha kiwaambia sogeni, nilikwambia nitakupa story ya mpira, kuna mwamba amenikumbusha hapa. Mpira huu ambao unachezwa hivi sasa ni mpira ambao umeunganisha mataifa yote matatu. Trionda trio maana yake ni tatu. Kwa hiyo taifa la Marekani, Mexico ama Mexico na Canada yote hapo ndani. Sikiliza kwanza hiyo. Imeondolewa. Haya, lakini huu mpira una rangi tatu pia. Una rangi ya blue ambayo inawakilisha Marekani, una rangi ya kijani unawakilisha Mexico, na una rangi ya rangi nyekundu ambayo inawakilisha Canada. Na ukisikia onda maana yake ni mawimbi matatu, nayo pia yamebeba ujumbe kuhusiana na mataifa matatu ambayo yameshikilia michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo kila kitu kicho kinafanyika kina maana yake, hata mascot ambao wana zurura zurura pembezoni mwa uwanja mle wana maana yake pia. Nitakusimulia haya, sikiliza hiyo, kwenda kuchapwa kwa uzuri kabisa. Ali amekosea ngoma ile baada ya kuguswa kwa uzuri kabisa na Amir. Tafuta nafasi ya kwenda kucheza sasa ni Alma. Al Ahmed ameangushwa chini pale, mwamuzi anasema nini? Nyanyuka. Huyo ni Johnson Alistair. Anamnyanyua nduguye Ali Ahmed ambaye ameingia kipindi cha pili kichukua nafasi ya Tahjoun. Vitu ambavyo vimeingia kwenye upande wa Canada, yani aliyetoka na aliyeingia sawa tu.
1: Shughuli ni ile ile, kasi ni ile ile, inakuonyesha kwamba wana upana wa squad, wana upana wa kikosi na kuna utajiri kwenye maeneo kwa wachezaji, na hivyo inampa urahisi kocha kwenye kupanga kikosi chake ama kuwatumia wachezaji wake, na hasa kuwa pia na mpango B baada ya mpango A kushindwa kufanya kazi.
0: Haya, 89 sasa hivi dakika zimekatika, chuma ni moja moja. Namuona mwamuzi pale akisogea kwenda kuweka jambo, mwamuzi wa akiba ama mwamuzi wa mezani Khalifa, anatokea taifa la Saudi Arabia kwenda kuchapo ile pembezoni mwa uwanja huku. Sasa inatengwa, mpira umetengeka, jaribu kutafuta nafasi ya kwenda kufunga. Bosnia sasa anakimbia kwa kasi kwelikweli, kaingia ndani ya box lakini ameshindwa kutulia. Samad, mpira ule umekwenda nje. Amekuwa imara sana mlinzi wa kati Luke, na anayekwenda kurusha mpira ule sasa hivi ni Johnson Alisa. Anasogea mlinzi wa kulia wa kikosi cha timu ya taifa ya Canada, akiwa upande wa kusini magharibi mwa uwanja, anajiandaa kwenda kucheza. Kwa mabadiliko yanafanyika, jezi nambari 21 ameingia, ametoka nambari 7. Nambari 7 ni kapteni, ameingia Osorio, amekwenda nje Stefan. Haya, eneo la kiungo lilikuwa linapoa nini kwenye upande wa taifa la Canada, ama mwalimu tu ameamua kufanya mabadiliko?
1: Ukitazama eneo la kiungo walikuwa wanacheza vizuri sana Canada, changamoto kwa upande wao ilikuwa ni eneo la mwisho kwenye final, na wamekuwa kitawala sana mchezo, hata sasa hivi wanaendelea kucheza vizuri. Hawakuwa na changamoto hiyo kwenye eneo la katikati ya uwanja, lakini changamoto yao kwenye final third, hapo ndipo kulikuwa kuna changamoto. Lakini mpaka sasa shughuli imeendelea kuwa nzuri tofauti na mwanzo, ingawa si njema sana, lakini ni afadhali kuliko uanze kwa kupoteza mwenyeji, basi bora utoe sare, urudi kwenye uwanja wa mazoezi uweze kujipanga tena upya.
0: Mavic ameanguka chini pale, na tafsiri yake ni kwamba Promise David wakati anakwenda kupokea mpira alimgonga kwa kichwa, lakini muamuzi anasema kama alikugonga bahati mbaya basi geuka boli, mpira uendelee. Jamaa ametii. Haya, wanaenda kuanza mpira ule. Sasa ni vijana wa timu ya taifa ya Bosnia. Wakati huo kwenye zile sita zilizoongezwa, mbili zimekatika, kwenda kucheza mpira ule. Sasa zungusha kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja huku, anatafutwa ni Karimu, amerejesha mpira katikati ya uwanja, kwenda kupiga mpira unatoka njia. Haya, anaondoka nao. Sasa Sairo anavutwa chini mpaka mtu anaanguka chini kabisa. Jezi nambari 18 Katic Nikola ana kadi kweli?
1: Wanaanza kuulizana kwanza.
0: Ana bahati kulikweli, limeingia jitu mtu, lina kasi, lina manguvu.
1: Ukimtazama Nikola Katic alikwenda kucheza mieleka kwa sababu ile ni kwenda kucheza mieleka, kwa sababu kamchukua mwenzake kabisa, kamuhamisha, na anaonekana jamaa na nguvu. Nguvu ipo kwa Nikola, kwa sababu kitazama kaenda kambeba kabisa mwenzake, kamuhamisha pembeni.
0: Mbona lakini kama umri umeenda, nimeona kama nywele zimenyonyoka nyonyoka
1: hivi. Swala si umri kwenda, swala nguvu ipo. Ugali upo.
0: Hatari sasa. Haya, sasa anaenda kusetiwa tena. Jaribu kuingizwa na mpira lakini amekosea. Ismail Kone. Tangulizo moja ndefu ile, lakini jeza mbali 10 wa timu ya taifa Bosnia kama alisusa hivi. Demirovic yule kwenda kuchukua kontrol ya mali ile. Mpira unasetiwa na unakubali. Zungusha kwa uzuri kabisa Ismail Kone. Kone sasa amemwachia nduguye Masdar. Anajaribu kuzunguka na boli lile, hajatoa mpira mguuni mwake. Chapa moja pembeni huko mwa uwanja kwake Ali. Ali gonga mpira, golikipa na unyaka ule, na utulivu wa hali ya juu kwa mlinda lango. Nikola anasema sawa, nimeruhusu goli, lakini haiwezekani mfunge jingine rahisi rahisi hivyo.
1: Kimtazama Al Ahmed pamoja na Sairo wamekuwa na game bora sana, na wameenda kuwanyima kabisa usingizi walinzi wa Bosnia, kwa namna ambavyo wanakimbia, wanashambulia kwenye space, uwezo mkubwa wa kutulia na mipira, uwezo mkubwa wa kuilinki team kwenye eneo la juu. Kwa kweli wamekwenda kuongeza faida kubwa mbele ya the Reds, na sasa wanatawala zaidi kuliko Dragons.
0: Kwenda kuchapa moja ile nyuma, anatafuta kwenda kucheza naye ni Derek, ameirejesha mpira ule kwake Jacobo. Gonga kwa uzuri kabisa Jacobo, mpira ule wa tena yeye mwenyewe Derek, kwenda kupeleka mpira ule juu kwake Lichi. Lichi ndani ya box, Lichi anao iletengwa ile, babatiza mtu, anatoa mpira ule kwenye njia, naokoa ile. Golikipa alikuwa amepotea, lakini bado walinzi wa kikosi cha timu ya taifa ya Bosnia wamekuwa wagumu sana. Canada watafunga, lakini kwa jasho jingi mno. Sikiliza hiyo, zungusha tena. Rook amepewa pasi ile kwa uzuri kabisa na Derek, tafuta upande wa pembeni kwake Ali Ahmed. Ali ameichapa, lakini ameangushwa chini, mwamuzi anasema ni mavumbi. Anasema weka ngoma pale ipigwe huku.
1: Kinachotokea ni Bosnia analazimishwa kufungwa hata kama hataki.
0: Dakika 45 za kipindi cha pili, mwamuzi wa mchezo anazihitimisha hivyo, na mtu wa mwisho kugusa mpira ule ni Al Ahmed wa timu ya taifa ya Canada. Chuma ni moja imefungwa kwa upande wa Canada, lakini pia kwa upande wa Bosnia imewekwa kibiani moja tu. Sale, kila mtu anagawana alama, goli likifunga na Sailo, lakini pia kwa upande wa timu ya taifa ya Bosnia likifunga na Yovo, miongoni mwa washambuliaji ambao walikuwa na nyakati bora kabisa kwenye mchezo wa leo. Kuna chochote kitu kikubwa ambacho umekishuhudia kwenye mchezo wa siku ya leo ambacho unatamani msikilizaji akielewe kwa nini mchezo umemalizwa kwa sare ya moja moja?
1: Fantastic game kutoka kwa Canada. Canada, fantastic game kutoka kwa Bosnia. Walikuja akiwa wakakubali kwa timu ya pili Bosnia, wakatumia nafasi chache walizozipata, wakawa na nidhamu nzuri kwenye kufanya marking. Kama timu ya pili wakawa compact, wakawa natoka kwa quick transition. Mpango wao bora sana wa mechi, walijua kuwa Canada atakuja kufunguka na wamecheza hivyo. Kitazama kwa upande wa Canada, wakajaribu kurudi mchezoni, wakadominate, wakaongeza kasi. Ubunifu ulikuwepo lakini utulivu kwenye eneo la mwisho kwa changamoto, lakini wakaenda kuonyesha kwenye kipindi cha pili na wakaenda kusawazisha bao. Wametupa game ya kombe la dunia. Asante kwa kuwafanya watu kutokupoteza usingizi pasipo kuwa na faida.
0: Kutoka kwenye jiji la kijani Toronto, Canada moja, Bosnia moja. Mimi ni Cheru Tengano, nilikuwa na ndugu yangu Yohana Daudi. Asante.

0: Baada ya dakika 45 za kipindi cha pili, sasa tumerejea msikilizaji wa TBC Taifa kwa ajili ya kukuletea basi yale uchambuzi, na tuweze kurejea basi majumbani kwetu kwa ajili ya kupumzika na kutafuta nguvu mpya. Fundi mitambo niko hapa na ndugu yangu Medrak akihakikisha basi kwa upande wa radio mambo yanakwenda sawa, lakini yule ambaye anahakikisha tunaona YouTube ukitufuatilia kwa uzuri ni ndugu yangu Raymond Patrick, tutakwaza jina la baba yake lakini ndio tunavyoitwaga hivyo tukiwa chuoni, Maito Kalonde sio na nini, mambo yanakuwa naenda hivyo. Kwa hiyo mambo yameenda namna hiyo.
1: Ala, kwa hiyo ulikuwa unaitwa Mahimbo?
0: Na mara nyingi naitwa hivyo.
1: Unaitwa Mahimbo.
0: Mahimbo.
1: Unaitwa jina la Kibantu.
0: Sio cha Kibantu, kwa mtu anasumbuka
1: sana. Okay. Yes, wewe una majina yote, majina mawili yote ni ya Kibantu.
0: 6:02, msikilizaji, tunakukumbusha kwamba unatakiwa kuondoka kombe la dunia likiisha, uondoke na ndinga lako.
1: Unatakiwa kombe la dunia linapoisha linakuwa limebadilisha historia, kwa sababu kuna fursa kibao sana ukiachilia mbali wachezaji ambao wanacheza, kuna mpunga ambao wanaupata huenda kutoka kwenye serikali zao, lakini wewe una nafasi ya kujishindia pia ndinga, sio
0: ndio? Ile mambo yaweze kwenda sawa.
2: Na ni kila Ijumaa,
0: natoka
2: 4 AM kuna draw inachezeshwa na mashine automatic, sio draw ambao anachezesha mtu, kwa sababu watu wanaweza kuwa na wasiwasi. Ni draw ambao mashine inachezeshwa na watu ambao wamebashiri kupitia PMBet, wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kuingia kushindania Toyota ST ambayo kila Ijumaa kwenye wiki 6 mfululizo za World Cup itakuwa inatoka. Kwa hiyo nafasi
0: ziko sita,
2: wiki 6 za kombe la dunia, Toyota ST 6 ni kila Ijumaa 4 AM.
0: Ah, fule pale mwanangu nyepesi kweli, mambo ya mafuta una shida
1: na mafuta na nusu, unajua mimi naweza nikaa shuda mzuri sana, unajua usafiri wangu wa kwanza kutumia ni IST una nusu kusema kweli. Kwa hiyo nadhani Watanzania wanao nafasi ya kujishindia kila Ijumaa, unaweza kujishindia ndinga yako mpya.
0: Pata ndinga ili uweze mambo kukaa sawa na uweze kujishindia, si nyingine ni IST, msikilizaji wa TBC Taifa unalipatia. Lakini hayo yote ni kwa ajili ya kukwambia hao ndio wadhamini ambao tunaona tunatamba nao katika kombe hili hapa la dunia, si ndio? PMBet tunaona
2: tunatamba nao
0: na tutaendelea kutamba nao. Wewe tu ni wakati wako sasa, msikilizaji, hakikisha kwamba unakuwa na fast, unakuwa ni mmoja kati ambao watapata hilo ndinga. Sasa bila kupoteza wakati, dakika 45 kipindi cha pili zimeisha, na kwa maana kwamba mchezo umeisha sare bao moja kwa moja, dakika ya 76 ndio aliingia ndugu yetu Laren.
1: Yes.
0: Na baada ya kuingia hakufanya ajizi, akanyanyua mashabiki wa Canada na kusawazisha maana na kutoka moja kwa moja. Nini amekwenda kubadilisha kwa dakika hiyo moja? Ulikosekana nini kwa dakika zote hizo takriban dakika 77 mpaka anakwenda kupata goli dakika 78 kuelekea 79?
1: Kalunde, kama nakumbuka mapumziko hapa tulizungumza na walikuwa wameikamata hawa Canada, lakini kichokuwa kimekosekana ni utulivu ambao uliweza kuona ambao alikuja nao nani Larry, kutoka kwenye ile experience aliyokuwa nao kucheza ligi kuu ya Uingereza na kikosi chake, ligi kuu ya Uingereza EPL na kikosi cha Sutton. Unaweza kuona namna ambavyo aliweza kureceive ule mpira alikuwa alikuwa amelipa lango mgongo lango la timu pinzani, lakini aliweza kureceive ule mpira na kugeuka na kwenda kuscore moja kwa moja. Ndio kitu ambacho kikiwa kimekosekana kwa Jonathan David pamoja na mwenzani
2: Oluwaseni
1: ambao walicheza kwa dakika 56 mpaka 60 walikosa utulivu. Ndio kitu ambacho amekuja kukiongeza kwenye alipoingia, na kweli ule utulivu ambao ulikuwa umekosekana kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza, yeye amekuja kutoa utulivu na kwenda kuisawazishia. Kwa unajaribu kufikiria kwamba pengine labda mwalimu angefanya gambling ya kuanzisha wao, kwa sababu tuliweza kuona Ali Ahmad pamoja na Promise Jonathan na Larin, the way jinsi walivyokuja kuongeza speed pale mbele na utulivu kwenye eneo la safu la ushambuliaji na timu ya Canada ulikuwa mzuri zaidi, na tumeweza kuona amecreate nafasi nyingi sana. Ni vile tu kwamba kwa bahati mbaya wakati mwingine unaweza kuzungumzia kwamba goalkeeper alikuwa na siku nzuri sana, pia goalkeeper wa Bosnia, lakini pia bila kusahau hata mabeki wa Bosnia wamefanya kazi nzuri sana. Ni dakika chache sana ambazo amepata nafasi ya kucheza Larin pamoja na wenzake, kwa maana Ali Ahmad na Promise wamekuwa na dakika nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri hii kupata draw kwao, of course matokeo fair, lakini ukiangalia nadhani walipaswa kubuka na ushindi wa alama zote tatu kwa namna ambavyo walikuwa wameikamata mechi tangu kwanza kwa mchezo huu.
0: Na wakati unafuatilia pale Raymond ulikuwa unasikia anasema sasa hapa ndio Canada na sisi tumekishafanya hicho mwezi mkaja nyumbani na mkatutambia. Yeah. Kipindi cha pili dakika 45 kipindi cha pili kwa Bosnia ni wapi ambapo hakukua kuzuri kwa mpaka kwa kuruhusu goli na kupata sare kwa moja kwa moja.
2: Nafikiri kwenye dakika 15 za kipindi cha kwanza Bosnia walitoka kwenye ule mchezo wao halali ambao uliwapa ushindi kwenye kipindi cha kwanza. Dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili ni kama alitaka kwenda mguu kwa mguu na Canada, na tunafahamu Canada wao ni timu ambayo inamiliki mpira zaidi, lakini mpaka wana concede lile goli ambalo linafanya mechi tamatike kwa sare ya bao moja kwa moja, ni jinsi ambavyo Canada ali switch style yake ya mchezaji. Pale ambapo unakuwa unazuiliwa wewe kama timu, kuna njia kuu tatu za kupita. Kuna njia ya katikati, kuna njia ya pembeni, lakini pia kuna njia ya kupita juu. Kipindi cha kwanza Canada walikuwa wanajaribu sana kupita njia za pembeni. Of course wao walikuwa ni wazuri zaidi kwenye kuzuia, lakini kipindi cha pili Kone tunaona ana receive mpira kutoka kwa center back wake mmoja, ana drive, anapiga one touch pass na Promise ambaye naye anagusa mpira mmoja kwenda kwa Larry na ambaye ndo anaweza kufunga. Kwa hiyo walilazimisha kupita katikati ambako walizuiliwa sana kwenye kipindi cha kwanza, na ndo hapo utaanza kuona mapungufu ya Bosnia kwamba kwa nini waliwaruhusu Canada waweze kupita njia katikati, kwa sababu walizuia vizuri kwenye kipindi cha kwanza. Lakini utaupa ubora utaupa kongole ubora ambao umeoneshwa na line pamoja na Jesse March kuweza kujua ni anahitaji wachezaji gani kwa dakika gani ambazo ameenda kutoa matokeo chanya. So far ilikuwa mchezo mzuri, lakini kwa jinsi ambavyo walidominate Canada pengine wanaweza wakawa wanalala na kujiuliza kwamba kwa nini hatujashinda huu mchezo, na hili ndo bao la tatu kwenye edition zote ambazo wamewahi kucheza kwenye kombe la dunia, na ndo bao lao la kwanza kwenye tournament hii, na ndo sare ya kwanza michuano ya kombe la dunia mwaka 2026.
1: Lakini Karuna, nadhani pia kitu kingine ambacho ni wapi walikwama labda Bosnia ni kwa sababu pia wamezuia kwa muda mrefu sana. Unajua kuna wakati unakuta mnalazimishwa, ndio kicho tokeo. Unajua wamezuia kwa muda mrefu sana kwa ni kama mili pia ilikuwa imechoka, ndio maana unaweza kuona hata kadi na kazi zilikuwa zinazidi kwenda mbele, walikuwa wanapoteza concentration ambayo nao second first half. Ukikumbuka first half walitumia nguvu nyingi sana na kuwazuia nani Canada asiweze kupata bao, lakini second half ni kama baada mwalimu Joseph
2: Yes March
1: kufanya substitution ya kuingiza wachezaji kama watatu ambao wameenda kuongeza nguvu mpya kwenye eneo la safu ya ushambuliaji la Canada. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mabeki walikuwa wamechoka kiasi kwamba hata wao kuweza kuruhusu ile bao pia bado unaweza kusema wamejitahidi kusema kweli kwa namna ambavyo na walivyokuwa washambuliaji wa Canada walivyokuwa na speed.
0: Sawa, naona wanajua hapo wachezaji na kuelekea ndo baada ya mchezo huo. Lakini tukwambie kesho kutakuwa na kibarua na tutaendelea kuwepo hapa hapa kwamba kutakuwa na mchezo kati ya Brazil na Morocco, tutakutangazia kwa upande wa TBC Taifa na TBC One. Napata taswira yote kwa hizi siku mbili za World Cup au kombe la dunia, unaona kwamba kuna kitu unapata, kuna ni kombe la dunia inakuja kwa namna gani?
1: Of course ukiangalia unaweza kuona timu kwa tangu kwanza kwa michuano tumeweza kuona namna ambavyo timu zimejiandaa. Of course bahati mbaya kwa sisi kwa wawakilishi kutoka barani Afrika, Afrika Kusini, tumeweza kuona wameenda kwanza na rekodi mbaya kwenye mchezo wa kwanza, wamekwenda kupokea kwanza kufunga mabao mawili, lakini kama itoshe hata nidhamu ya kimchezo pia imeonyesha kwamba hakuwa na nidhamu nzuri sana. Lakini kwa timu mwenyeji Canada tumeweza kuona namna wamekwenda kupata sare ya kwanza kwenye fainali za kombe la dunia. Ukiangalia pia kiufundi tunaweza kuona ushindani ambao unaonyeshwa na hawa wachezaji, maana inaonekana kwamba kwenye viwanja vya mazoezi walimu pia wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo hichi inatoa ishara kwamba michezo tunaotegemea kuiendea itimisi kutakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Kwa nadhani wasikilizaji wako wa TBC pamoja na watazamaji wa TBC One wanapaswa kukaa mkao wa kula, maana yake kuna ushindani tutarajie kwenye michezo inayofuata.
2: Nafikiri mimi nitawapa tips kwa watu ambao wanafanya sana bashiri, kwa sababu ni World Cup ambayo imeonesha na magoli. World Cup ina magoli mengi sana. Mechi ya kwanza magoli mawili, mechi ya pili magoli matatu. Leo hii pia mechi ambayo watu wengi waliitabiri kwamba inaweza isiwe na mabao mengi, lakini pia tumeweza kuona mabao mawili. yakipatikana kwenye timu ambazo sio timu ambazo zinafunga mabao mengi. Kwa hiyo ni tournament ambayo kwangu nafikiri itakuwa na magoli mengi, yaani magoli mawili na kuendelea kwenye almost kila mchezo kwa hichi kitu ambacho tumekiona kwenye mechi tatu za kwanza. Lakini ushindani upo, lakini bado tournament haijachanganya, labda kwa vile ndo mechi za kwanza, kila timu zikiwa zinajaribu kuhakikisha zinakusanya tu alama ili kuenda katika tuwe na mfuata from there ndo ziweze kucheza vizuri zaidi. Lakini bado tournament haijachangamka sana kama vile ambavyo watu walikuwa wakitamani kuiona inachangamka. Lakini so far kuna mechi nyingi, kuna mechi zaidi ya 101 ambazo zimesalia.
0: Sawa, sasa ni muda wa kufanya chaguo lako la mwisho kabisa la mchezaji bora wa mechi. Tuambie ni nani amekuvutia zaidi na kwa nini. Tumia mabingwa wanastahili safari laga FIFA World 2026. Safari itawasaidia mashabiki watakaotoa uchambuzi bora kwa jezi ya bingwa. Lakini kumbuka safari pia kumsaidia shabiki bora wa kampeni nzima. Shabiki atakayeshiriki zaidi na kuendesha mjadala anaweza kuwa shabiki bora wa mechi. Shabiki bora anaweza kuwa Shinda TV kutoka safari. Tunachokutaka vile vile, kumbuka unaweza kushinda ndinga. Na unapopata ndinga, basi kumbuka msimamo katika kundi B unauona hapo.
2: Canada anaongoza ana alama moja.

0: kutona mimi nikiwa namfanyika kwake.
1: Kwa nini ukiangalia unaona amekata samani? Kwa nini ukiangalia unaona baadhi ya mashabiki wa Canada kama hawajaridhika na matokeo?
2: Of course, kwa namna mechi ambayo ulikuwa umeikamata, hata wewe ungekuwa sehemu ya mashabiki wa Canada, kwa namna mechi jinsi ilivyokuwa inaenda, wao kupata sare tena kwa kusawazisha kwao, nadhani yani hai make sense, kwa sababu ni mechi ambayo pengine walipaswa kuandika historia kwa kufunga mabao mengi zaidi. Mabao unaweza kuona kwamba nyuso za mashabiki wengi wa Canada hazina furaha, kwa sababu wanaamini kwamba ni mechi ambayo pia walipaswa kuondoka na alama tatu pengine, walao baada ya mchezo wa leo wangepata alama tatu, maana yake wangekuwa na pambana tena kwenye michezo kadhaa iliyobakia, walao wangepata tena hata pointi tatu ambazo zingewawezesha kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo nafikiri kwenye mchezo wa leo kudondosha alama mbili kwao ni kitu kibaya sana, hasa ukizingatia kwamba wao ni wenyeji wa mashindano na wanatamani kuona timu yao ikifika mbali zaidi kuliko kuishia kwenye hatua ya makundi.
1: Sawa, nilikuwa nimekukata labda ndio ushaliongelea.
2: Lipi?
1: Ile ambayo nimekukata kabla hujataka kuzungumza.
2: Okay, fine. Nilichotaka kushare na nyinyi kwamba mimi binafsi napata faraja tangu kwanza kwa michuano tumeweza kuona michezo yote mpaka mabao. Kwa hiyo hii ni ishara nzuri sana kwamba tutegemee kuona ushindani na timu ambayo maana yake haijajipanga itafungwa sana.
0: Kwa hiyo hapo ni tip.
2: Eh?
0: Umetoa tip.
2: Yes,
0: wale
2: yeah.
0: Watu ambao wanafanya kazi.
2: Wale maafisa uwekezaji.
0: Na sehemu yes, moja.
2: Ni sehemu moja.
0: Kwa sasa PMBet kwa sababu uishi kushinda pesa peke yake. Sio kwamba ukishinda mkeka wako ndio imeishi hapo. Unashinda mkeka lakini unaingia kwenye draw ya kushindania
2: Chota
0: ST. Yaani unapata hela ya mafuta kabla ya kupokea gari lako
2: ya Juma. Okay. Sawa sawa.
1: Mtelezo, endelea kuwa nasi TBC Taifa katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, lakini tunaamini wewe ni miongoni mwa watu ambao utaondoka basi na IST ukiweza kushinda katika hizo wiki sita, ndinga sita zinatoka Bashiri, ili uweze kushinda na uweze kujiona kwamba wewe unakuja kusaka timu nyingine unashuka kwenye gari, kuna hadhi fulani hivi inatokea, heshima inayokuwa haiishi. Gari aina gani?
2: Gari ni gari.
1: Bado unashuka tu kwenye gari.
2: Kwa namna ilivyopendeza Karunde kwenda kung'ang'ania daladala kusema kweli ni kwa hiyo
0: umekula jumba.
2: Umekula jumba afu unakwenda kung'ang'ania daladala.
1: Kabla kuondoka alikuwa anataka tuzungumze kidogo wale wafungaji wa pande zote mbili. Kwa namna ambavyo wameziokoa timu zao. Unaona kabisa kwamba wameonyesha ile nafasi yao pale uwanjani, lakini na kuishikilia timu yao.
2: Of course. Kwa hasa ukizingatia kwamba kwa mfano Canada yake Larin ametuma ujumbe kwa head coach Mwalimu Jesse kwamba pengine ana deserve kwanza kwenye kikosi cha kwanza kuliko wale Jonathan pamoja na mwenzie
0: Oluwase
2: ambao hawakuwa na dakika nzuri zaidi. Kwa hiyo nafikiri ametuma salamu kwa head coach kwamba kwenye michezo inayosali iliyoko mbele yetu mimi napaswa kwanza kuliko hao wengine, lakini sio yeye pia. Ali Ahmad kwa dakika kadhaa alizocheza pia amekuwa na kiwango bora zaidi, pia ukiachilia mbali Promise Jonathan naye amekuwa na dakika nzuri sana, lakini pia kwa upande wa Bosnia pia naye nani Jovo ameweza kufanya kazi yake, mshambuliaji amekwenda kufunga bao. Kwa nafikiri ishara nzuri zaidi kwa mwalimu kwamba yeye kama mchezaji kinara kwenye safu ushambuliaji ameifanya kazi yake nani barabara.
1: Sawa.
0: Nafikiri Rallin ameendelea kumsukuma David kwa sababu ndio yeye anashika nafasi ya pili wa ufungaji bora kwenye timu ya Canada, kwenye timu ya taifa yake na mabao 30 huku David yake na mabao 35. Hii ni message kwamba wewe hapo ulipo mimi nakuja. Lakini kwa Jovo Lukic bado ndo kwanza anaanza kuweza kufunga mabao yake, na hili ndo bao la kwanza kwenye timu ya taifa kwenye major tournament kama hizi.
1: Sawa, tukushukuru sana msikilizaji wa TV.

0: manake sasa wameona kile ambacho likuwa kama wamedorora kuona kama tutatoka vipi tukiwa tuko nyumbani katika ardhi ya nyumbani kwenye kombe la dunia, wamefuta hiyo. Kwa hiyo na kibarua cha kwenda kuonyesha kwamba wako nyumbani au katika ardhi yao katika kombe la dunia. Wamekuwa na wakati mzuri kabisa na Mikalunde, Samson Jovin Mahio,
1: Raymond Elias,
2: Gabriel Anton Mwakajira,
0: yule ambaye anatusababisha sisi tuonekane katika mitandao ya kijamii kule YouTube. Si mwingine ni Raymond Patrick, lakini kumbuka fundi mitambo ni ndugu yangu Medrack Muhala. Tumekuwa na wakati mzuri kuweka mambo hapa sawa. Saa 6:17 tukukumbushe kwamba tunarejea basi kwa ajili ya matangazo yetu ya kawaida, lakini kumbuka kuwa iko namna hii.
3: Matangazo haya ya moja kwa moja ya mpira wa miguu 2026 kupitia TBC One yameletwa kwenu kwa udhamini wa PMBet.
0: Sisi hatuna la ziada, turudishe basi maneno au matangazo kule studio za Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam.
4: Asante sana Kalunde mwana wa Mahimbo kutoka huko Toronto. Sasa tunarudi hapa barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu kombe la dunia kati ya Canada na Bosnia Herzegovina. Shughuli ilikuwa pevu, wanaume hawa wametoshana nguvu ya bao moja kwa moja katika dimba hilo la Toronto. Na mtangazaji wetu ulimsikia kule Salim Karol alikuwa kuletea matangazo na mshamsha kwa kweli. Na TBC ndio kazi yetu hii, kupitia radio, kupitia runinga. Wa mwenyewe utaburudika sana. Sisi wengine tunakumbuka mpira mtelezo, basi na sisi tulikuwa tuna mawinga teleza. Siwezi kujua fundi mitambo wangu kaje. Lakini pamoja na hayo, tunarudi katika matangazo ya kawaida kama alivyoeleza mwana wa Jovin Mahimbo. Na sasa tunakwenda kwenye dua, tupate dua alafu tutaingia kwenye taratibu zetu nyingine za mkesha. Fundi mitambo ni Alphonse Mbambe na mimi ni kamarada Mbazigu Hassan. Karibu sana.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغور المأمين بعد دعاء يا وسيكو واسكيزاجي وپندو تي بي سي تايفا katika usiku wa leo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibu tena katika dua ya usiku wa leo, na dua zetu mara nyingi zinaanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuongoza katika mazungumzo yetu. Kisha tunakwenda katika kuomba dua sisi wenyewe, taifa letu na viongozi wetu na hali mbalimbali katika maisha yetu. Qur'ani, ukizungumza ukisoma Qur'ani inazungumza hali ya nadharia ya ulimwengu na nadharia ya binadamu tofauti. Qur'ani inazungumza kuhusu ulimwengu kwamba hisabu za watu kuhesabiwa zimefika, iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, kwamba hesabu ya watu kuhesabiwa kwenda katika siku ya mwisho inakaribia, lakini watu wenyewe hao wenye kuhesabiwa hawana habari. Subhanallah, ikhtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, hesabu ya watu kuhesabiwa kwenda katika siku ya mwisho imekaribia sana, lakini hao wenye kuhesabiwa wenyewe hawana habari. Ukisoma neno hili, pengine msikilizaji wa TBC Taifa katika usiku anasema, ah, shekhe huyu mbona bado vipi? Bado ni katika umri wako, sababu umri ukishakwenda basi ndo nakwenda hivi wewe. Usingoje hali ya dunia, tutazama mwenye umri wako kama sasa una miaka mingapi, unafanya kazi miaka mingapi ya kuritaya imebaki. Si muda mrefu ndo nakwenda. Na siku utakapokufa ndo tayari ushaanza safari ya akhera, kwa sababu hurudi tena katika maisha mengine. Kwa tunaposema habari ya akhera, usitazame wewe kwamba bado kama jua litapotoa lini. Hapana, tazama umri wako. Na yoyote ambaye unamfahamu kwamba huyu kishakufa, tayari jua kwamba huyu akishakwenda katika maisha mengine, kwa sababu hatarudi tena. Hata ulitena, ukikumbuka kumbukumbu yako katika miaka 5, 6, 7 ya nyuma, hebu kujalia ulikuwa unajua wangapi wamekufa, wanasiasa mashuhuri, wafanyabiashara mashuhuri, watu maarufu wengi wamekwenda hapa kwetu mpaka nje ya mbali kabisa, wengi wale hurudi tena, washakwenda katika maisha mengine. Kwa hivyo hili jambo halikomi, na wewe na mimi ni katika hao. Na ukisoma katika vitabu vya kidunia, katika death record, wanasema kila siku wanakufa watu 10,000 duniani. Subhanallah. 10,000 duniani, 10,000 duniani. Na 10,000 huwezi kuipata haraka haraka. Uende katika viwanja vya mpira, utaona kwamba hawa watu 12,000 uwanjani wameingia. Ah, kwa kwamba hawa wanakufa siku moja kila siku hawa. Kila siku wanakufa.
6: watu 10,000 kila siku. Death record inasema kila siku watu 10,000 wanakufa. Ulaya, Amerika, kwetu, Asia, wapi, wapi, wapi, mijini, vijijini, baharini, angani, itakavyokwenda watu 10,000 kila siku. Kati ya 10,000 kila siku huwezi kukwepa, kila siku unakwepa tu, ipo siku utakuwa sana wewe utakaye katika 10,000. Utakaye katika 10,000. Sio katika 10,000 tayari ile hesabu yako imekwisha kwenda, kwa sababu hutarudi tena kurekebisha pingine hapa. Yaani kama ulikuwa huswali huwezi kuja kuswali tena. Kama ulikuwa hufungi huwezi kufunga tena. Kama ulikuwa hujaolewa hutaolewa tena. Hutaolewa tena. Kama ulikuwa hujapata mtoto hutapata mtoto tena. Ndio utaishi kwenda katika maisha mengine. Ukijua kwa sababu hayakwepeki ni kubadilika. Kubadilika kwanza, uanze kumtumikia Mwenyezi Mungu sasa. Kwamba mimi nabadilika sasa kama fulani bin fulani, naanza kubadilika niwe mtu mpya nimtumikie Mungu. Kwanza shukuru Mungu kwamba umri nilikuwa nao huu, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wala sio kwamba umri wangu mimi ni mdogo bado, hapana, kwa sababu vifo vinavyokuja havichagui kwamba wanakufa wazee watupu tu, hapana, hapana. Vifo vinachanganya, wanakufa watoto wadogo, wengine hawajaona hata macho, wanakufa. Umri wa shule, umri wa secondary school, umri wa kuajiri, wanakufa watu. Umri wa kuritaya, wanakufa watu. Kwa hivyo kifo hakichagui umri. Umri mdogo vijana mabarubaru pia wanaondoka. Wasichana wazuri wazuri pia wanaondoka katika umri mdogo kabisa kabisa. Mdogo sana wanakufa. Na wala si umri, si muda wa kutaja fulani hapa kwetu fulani fulani. Ah, lakini kumbuka katika kumbukumbu yako wangapi unajua wewe umekufa katika umri mdogo sana. Wengi sana. Lakini wangapi unajua katika umri mkubwa pia wamekufa? Wangapi katika utoto kabisa wamekufa? Kwa hivyo na wewe na mimi, si kwamba usitazame umri wako kwamba mimi bado. Hapana, hapana. Na mara nyingi wanazungumza kwamba usiweke kifo na maradhi. Kwa mimi nimepimwa hospitali, sina ukimwi, sina kansa, sina wasiwasi. Hapana, hapana, hapana. Mara hiyo sio hiyo fikra potofu. Kama fikira yako inakuambia kwamba mimi ni mzima, sifi haraka sababu nimepimwa, sina kansa, nimepimwa, sina ukimwi, basi nitaishi. Hiyo ni fikra potofu kabisa. Kwa hiyo na wewe na mimi ni hivyo hivyo, kwamba hatutazamiwi katika maradhi yetu, kwamba tumepimwa hospitali hatuna ni HIV negative, sisi ni wazima, hatufi. Hapana, hapana, hapana, hapana, hapana. Sina kisukari, hapana, sina hapana. Kifo kiko pale pale, anayekufa ni mimi na wewe. Umri gani? Umri wa Mwenyezi Mungu, sababu kila mtu ana umri wake. Wa miaka 30 yupo, wa 20 yupo, wa zaidi yupo, kadha kadha yupo, lakini zaidi zaidi yule kishafika miaka mingi ambaye hajabadilika, huyo ndo hatari sana. Na mtume anasema katika hadithi, man balagha 40 min umrihi, mtu kishafika miaka 40 katika umri wake akawa hajabadilika, 40 tu katika umri wake hajabadilika, basi huyu ajiandae motoni. Subhanallah. Man balagha 40 min umrihi, mtu akifika miaka 40 katika umri wake, miaka 40 au msichana au ni mvulana, miaka 40 katika umri wake hajabadilika, huyu basi ajiandae kwenda motoni. Allah tupe usiku mwema wenye baraka, tuamshe kesho salama afya tele, tukafanya kazi za khairi na baraka, kazi ambazo zinazoridhia, na tuamshe hali ya kuwa mtusamehe dhambi zetu. Mimi ni Maalim Sahib, wabila tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Hey marafiki, bafiki lewe, bafiki le baripo, nkamu baripo.
8: Ndiyo tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania. TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mitamboni yuko Alphonse Mbambe, mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza wale ufunguzi wetu wa kibao kile cha Mama Maria Nyerere na kwizi hao. Ndio hasa tukianza hapo, basi safari inakwenda moja kwa moja mpaka pale tunapokuaga alfajiri. Karibu sana msikilizaji wetu, na kama tunavyoendelea na masuala ya matangazo haya ya michuano ya kombe la dunia, tunaamini kabisa kwamba utakuwa unafuatilia kwa makini sana. Nasi tunaburudika kufuatana na hayo, kwa sababu ziko timu ambazo zinafanya vizuri na timu ya katika bara la Afrika zipo ambazo zinapambana huko. Kwa hiyo katika mkesho wa henga, basi tukiwa tunatumia ule muda ule unagusa unakula kipindi, ni sehemu ya kazi ambayo ni kazi iliyotukuka. Karibu sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kuwa salama mpaka leo hii. Tunaonana, tunakutana, tunazungumza, unasikia sauti yetu, ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao wamepoteza maisha, Mwenyezi Mungu amewaita, amewapenda, na tunasema Mwenyezi Mungu awape makazi mema ya milele. Na kwa wale ambao wamepata itilafu za kuumia na mambo mengi kama hayo, tafrani, basi Mwenyezi Mungu wajalie wapone, tuendelee na shughuli za ujenzi wa taifa. Karibu sana katika mkesha wa henga, na nikupe tu nafasi moja kwa moja kabla sijamkaribisha Papa Shim kukusalimu kwamba 0738 ndio namba yetu ya ujumbe mfupi, hiyo 0738336925, 0738336925, na namba ya kupiga moja kwa moja ni 0733805392, na nyingine ni 0733805393. Tutazungumza nawe pale tutakapofika wakati wa kuzungumza, utupe mawili matatu. Papa Shim, karibu. Karibu sana, umsalimie msikilizaji wetu, tumejaliwa kukutana naye tena leo hii. Naam, karibu.
1: Haya, tunashukuru mpenzi msikilizaji. Haya yote mapenzi yake Mwenyezi Mungu ametufanya tukutane tena siku ya leo. Kwa hiyo tunashukuru kwa wapenzi wote. Siku zinapata simu nyingi sana. Na katikati ya usiku kuna wimbo fulani amjapiga, kuna wimbo fulani uliutafsiri, lakini kipindi kile hatukusikia vizuri. Kwa hiyo tunajitahidi yani. Tahidi kufanya, haya ni mapenzi yenu, sababu tuko hapo kwa ajili yenu. Mapenzi yenu, tutakwenda hivyo hivyo, hatuwezi kuacha njia panda. Kwa hiyo tunakwenda pamoja, mnachokitaka najitahidi. Unajua wakati ule tulikuwa tunatumia CD, lakini sasa hivi nakuwa kidogo, lakini tunajitahidi.
0: Sawa.
1: Tunajitahidi, kwa hiyo tuko pamoja leo kwa kweli.
0: Naam.
1: Ndio.
0: Papa Shim, wakisema kwa mfano wimbo fulani hamjaupiga au hamjautafsiri, basi ni swala tu la kutuambia, hiyo ndio kazi yetu. Na nyimbo hizi za bendi zetu hizi za nyumbani hapa Tanzania, za Kongo, ni nyingi sana. Inawezekana kuna mwingine anasema usijawahi kusikia kabisa. Wewe tuambie tu wimbo fulani ningependa kusikia. Tunakuletea. Kwa hiyo vichwa hivi haviwezi vikajaza nyimbo zote za Kongo, zote za Tanzania. Hapana.
1: Na tunawajibu hivyo hivyo.
0: Naam.
1: Kwamba tuko hapa kwa ajili yenu
0: kabisa.
1: Kipindi kiko kwa ajili yenu, kwa hiyo msio na wasiwasi. Tukikosa kupiga leo au kesho au kesho kutwa, tutafuta. Sababu tutarudia tena wakati ule tulikuwa kuna CD. Lakini sasa hii tunatafuta kwenye mtandao, kwa hiyo tunaomba tuelewane hivyo hivyo. Tuko hapa cha kuweka kichwani ni kwamba tuko hapa kwa ajili yenu.
0: Lakini jambo jingine wao kukumbuka, maktaba yetu hii ya taifa hapa ni msitu mkubwa.
1: Ndio, ndio.
0: Ukiingia kule kwenye maktaba ile, wasema sahani zile au santuri, unaweza kupotea ukasema natokea wapi. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa ya kutafuta nyimbo hapa katika maktaba yetu. Tutafanya hiyo kazi usiku mchana, msikilizaji wetu, wala usio na shida. Tutafuta kwa kila namna ili kukuletea burudani. Papa Shim,
1: ndio.
0: Kabla tujaenda kwenye wetu wa leo, mimi niseme kitu kimoja. Kazi tunayoifanya hapa hii ya mkesha wa henga, au tangu tulipoanza ile 2008 mpaka sasa, kuna wanaotufuatilia. Lakini kwenye mkesha wa henga nilikuwa naongea na kiongozi mmoja mkubwa tu hapa nchini, anasema nilikuwa nda pale kuona juu mambo yetu ya habari haya, nilikuwa nda kuulizia. Basi baada akasema, wewe ndio bana Mbazigwa unaipiga zile nyimbo zile usiku? Kambe ndio mimi. Akainuka. Bwana, mnafanya kazi kubwa sana. Mimi sikuwa nakufahamu. Lakini sasa kutokana na kazi zao na kazi zetu, ikabidi achukue namba yangu. Piga namba yangu. Nayo mimi kwenye simu yangu bwana. Namba yako nayo bwana Mbazigwa. Kama na wewe piga huku mimi nipate namba yako. Pia na mimi namba yako ninayo.
1: Ndio.
0: Sasa anasema nilikuwa namsikiliza mtu ambaye sikuwa namfahamu. Kazi mnayofanya ni kubwa sana. Sasa ndio ninasema Papa Chimu, kwanza tumuombe Mwenyezi Mungu, sisi tunaendesha hiki kipindi, azidi kutupa subira na atujalie kazi hii tuifanye kwa uadilifu, kwa sababu tunasikilizwa na watu wa kada mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukashtukia Papa Chimu amefika mahali unaambiwa, huyo wasiwasi mwambie aje huko. Mwambie aje anabadilisha gari. Huyo nani huyo? Kumbe watu wameshamsikia hii basi limekwama kwama. Mle ndani yuko Papa Chimu, naona jamaa anasema mlete huku.
1: Bila shaka.
0: Haya sasa
1: tunashaga hilo tunanyua.
0: Naam.
1: Tunajua sababu hata wakati huo kulikuwa dereva wa marehemu nani ule alikuwa spika wa bunge, na alikuwa anatusikiliza sana. Walikuwa wengi sana kipindi hicho. Mtakumbuka.
0: Nakumbuka. Na bado kuna viongozi wengine wakubwa
1: na watu
0: wapo wanaendelea tusikilize. Kwa
1: sababu hawataki kutaja majina.
0: Na ndio hata yule kiongozi alimwambia, sasa ninyi hamtajwi. Akasema bwana, mimi niko na wewe, niko na ninyi. Kwa hiyo hivi sasa hivi tuko naye hewani.
1: Ndio tunashukuru. Tunakuambia karibu sana.
0: Asante.
1: Ndio.
0: Sasa tuangoja tuende kwenye kiashirio chetu kabisa, afu waambie na wimbo wetu.

0: Karibu Papache Moto pe wimbo wetu wa leo hii.
1: Asante sana, wimbo wetu wa leo unaitwa Kiri Kiri. Mabina ya sika mtunzi akiwa Dr. Nico Kasando Mikalai na bendi ya African Fiesta Sukisa. Tunaanza na wimbo wetu wa leo, kama ulivyosikia tunarudia tena, naona title mfano kuna mtu mmoja alinipigia, ni wapi wapi kwa wapi? Muheza ndani ndani alitaja jina na sahau jina lakini nikikumbuka kwa kweli tuna wapenzi.
0: Aliomba wimbo?
1: Aliomba wimbo huu na mambo mengi tu, shauri nini.
0: Tunawapenda sana.
1: Mambo mengi tunawapenda kwa kweli
0: sana.
1: Tuende kwenye wimbo wetu wa leo.
0: Ndio.
1: Unaitwa Kiri Kiri Mabina Sika. Mtunzi akiwa Dr. Nico na bendi African Fiesta Sukisa. Ngana beli motema mwanga mulukio tomonana. Lelo na tamboli balabala nkama pono kulukayo. Naleki epa ya majana epa uzalaki kufutela balubi nangai osi obima baibi epa ukendete. Ezonga kenga bongo na mawa. Nakomi komi kanisa. Angel ozali wapi? Ngana beli motema. Angel, leo natamboli kini mobimba. Suka na nsuka. Balubinga izoba pona yo. Angel.

0: Kwa hiyo ni zile nyimbo ambazo sheria ilikuwa ina, sio kwa mimi natubana, lakini ilikuwa vizuri. Kwa hiyo kulikuweke maneno mengi kwenye muziki lakini unayafupisha ili na ili nikiwa nikifanya hivi itakuwa fupi ili ndio aina ya nyimbo hizi. Kwa hiyo wimbo wetu leo unaitwa Kirikiri Mabina ya Sika. Kirikiri ni mchezo au dansi la kisasa. Kwa wakati huo.
1: Kirikiri
0: Mabina ya Sika.
1: Dansi la kisasa.
0: Dansi la kisasa Mabina ya Sika. Kwa hiyo ni Mabina, Mabina ni dansi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wakati huo walikuwa wanaita Kirikiri ndio dansi la kisasa. La sasa.
1: Sawa. Sawa, na tafsiri yake inabaki hivyo.
0: Inabaki hivyo.
1: Sawa kabisa. Sawa. Haya, tuende kwenye wimbo wetu.
2: Yona baby mote mama.
0: Moyo wangu
2: tomonana.
0: Unaumia kwa kutafuta tuonane. Leo nimetembea barabara mia nikikuulizia. Nimepita kwa mama Jeni ulipokuwa umepanga. Wameniambia umeshahama, hawajui ulikoenda. Nilirudi nimefedheka, nikaanza kujifikiria Angela uko wapi.

tembea barabara 100 nikikuulizia. Nimepita kwa mama jieni ulikokuwa umepanga, niambia umeshahama hawafahamu ulikoenda, hawajui ulikoenda. Nilirudi nimefedheeka, nikaanza kujifikiria Angela uko wapi, mimi moyo unauma. Angela, leo nimetembea Kinshasa yote mwanzo hadi mwisho, wanasema mimi bwege kwako. Angela, inabidi unipe siku ya kutosha tukutane miziki ya fiesta sukisa ili tucheze. Angela, leo nimetembea Kinshasa yote mwanzo hadi mwisho, wanasema mimi bwege kwako. Angela, inabidi unipe siku ya kutosha tukutane miziki ya fiesta sukisa ili tucheze. Kirikiri, mchezo wa nyumbani, mchezo wa fiesta mpya, inafaa tucheze. Kirikiri, mchezo wa nyumbani, mchezo wa fiesta mpya, inafaa tucheze. Kirikiri, mchezo wa nyumbani, mchezo mpya, inafaa tucheze. Ndugu zanguni, kwa sisi tuliona mambo haya ilikuwa moto wa kotea mbaya. Tuende kwenye kamusi. Kanusi niliweka tu maneno mawili matatu. Kulukayo, kulukayo, kukutafuta. Ngana beli motema, ngana beli motema, mimi nimeumia moyo. Balabala nkama, balabala nkama, barabara mia au barabara mia moja. Narudia tena, kulukayo, kulukayo, kukutafuta. Ngana beli motema.

0: Ngana Beli Motema, mimi nimeumia moyo. Balabala Nkama, balabala Nkama, barabara mia au barabara mia moja. Pone rosikia wabande kubabu lingo Nzambe aza na Bino. Kwa leo namalizia hapa, Mungu awe nanyi.
1: Amina. Ah, Papa Chim.
0: Naam.
1: Barabara mia.
0: Kusema anamtafuta ni mtu wake, lakini alienda sehemu ambayo amezoea, ambayo alikuwa analipia pale. Lakini mama sijui alitoroka, sijui alimpiga chenga. Wanafika namwambia huyu haipo tena hapa.
1: Naam. Kwa hiyo Papa Chim, unajua mimi wanakumbuka sasa, huyu alitembea barabara hizo mia mwanzo mpaka mwisho Kinshasa hajampata. Angela akajificha mahali.
0: Atujui. Sasa ndio anasema walimwambia alienda yeye, huyu jamaa alienda kwa mama jana. Ambako ndio yeye anajua kwamba ndio ambako aliniwali kwa mpangaji alikuwa pia.
1: Sasa
0: kana amefika anamwambia huyu ameshahama siku nyingi.
1: Ameshahama.
0: Hatujui alikoenda. Sasa ndio anatembea mitaa yote ya Kinshasa vibaya sana. Akili yote imevurugika. Unaelewa, unajua. Hatuwezi kusema mengi, unajua mama mtafuta mtu. Ulienda pengine wewe ndio ulikuwa unamlipia pale ile mahala. Mahala hapo. Alafu nakuta ameshahama. Anakuambia huyu. Wala hatujui alihama tu, si ugari ilikuwa ikachukua tu msigo ikaondoka. Kwa hiyo kichwa kikamzunguka ujamaa. Ndio
1: najua. Nakumbuka pia kwenye wimbo wa Awanzee,
0: ndio
1: wamemtafuta huko kote, naye Awanzee haonekani. Nako Lukayo wapi?
0: Sawa kabisa.
1: Hii mchezo watu kukimbia watu ambao mmekuwa katika uhusiano, mambo mabaya sana.
0: Ni mabaya, lakini kulikuwa na, bila shaka kulikuwa na sababu.
1: Hata Pili Mswahili alimkimbia Moreno.
0: Sawa.
1: Na Ida alimkimbia Pepe Kale.
0: Sawa kabisa.
1: Sasa hii
0: lakini kutakuwa kuna sababu. Mtaweza kumkimbia tu mtu bure.
1: Naam.
0: Nafikiri kutakuwa kuna sababu.
1: Naam.
0: Ndio. Hizi nyimbo, ndugu zanguni, sema tu ni vitu vinakuja na wakati wake. Lakini wakati huo ilikuwa sababu. Kabla ya hapa kulikuwa ile wakina mama walikuwa wanacheza na zigida, wanacheza wanavyotaka, alafu ikaja ika mambo mengi. Sasa kuna mengine kwa maadili tusiye sababu, tukitaka kuyasema hapo inabidi tuseme na tujieleze yakoje. Lakini pengine turuhusiwe kuyacheza.
1: Inawezekana, inaeleweka.
0: Ndio.
1: Papa Chim, huu wimbo ndio katika leo unasema Maringa.
0: Maringa, susikia una, susikia tabu.
1: Najua kumbi hizi Papa Chim, kwa mfano ulikuwa unasema wakati ule ukumbi wa Adetwa. Wakiingia waheshimiwa kule
0: moja mbili tatu.
1: Unaona kama giza hiyo.
0: Kulikuwa kwanza ukumbi kama hii.
1: Ndiyo.
0: Ukumbi wa dance.
1: Sawa.
0: Alafu mkimaliza kuna night club pia.
1: Aha.
0: Kuna night club. Kwa hiyo mtu wasikilize samani, sababu ndio, au tungerudia kwanza wimbo wenyewe usikilize tena. Ndio tuende na mazungumzo.
1: Lakini tusisahau, nitakukumbusha.
0: Haya, asante.
1: Lakini msikilizaji anaweza akasema ameshajipanga, asema la jamaa anatukatisha.
0: Ndio.
1: Tutarudi.
0: Ndio.
1: Haya. Ngana Baby Motema.

0: Na msikilizaji ni Dr. Nikolai huyo Kasanda akikupa burudani hiyo ya kirikiri mabina ya sika. Tulikuwa na kiongozi wetu mmoja hapa idara ya fedha, huu wimbo alikuwa anaupenda sana na kama anausikiliza ana furaha kubwa sana. Papa Shim, turudi pale kwenye Maringa na hasa pale uliposema ukumbi ule, kulikuwa na ukumbi na sehemu ya night club.
1: Mzelombo
0: ndio
1: walikuwa sehemu ya ukumbi kama ukumbi hivi ambayo ndio bendi ilikuwa inapiga.
0: Ndio.
1: Alafu akimaliza watu wanaondoka, wanaobaki pale wanabaki, lakini sababu palikuwa na mlango wa kupita huko unaweza kupitia kwa ndani au unatoka kwa nje.
0: Ndio.
1: Unaenda kwenye ule ukumbi unaitwa 1 2 3 1 2 3.
0: Mhm.
1: Ilikuwa fantastic.
0: Aha.
1: Ilikuwa ni bara. Alafu kwa kuna mtu mmoja aliniuliza, tunasikia kwamba upande wa rhythm, kabla tuendelee na ile upande wa rhythm.
0: Ndio.
1: Ya Dr. Nico alikuwa kaka yake. Ndio. Alikuwa kaka yake, alikuwa mzee de show. Alikuwa baba mmoja, mama mmoja.
0: Alikuwa anapiga rhythm.
1: Alikuwa anapiga rhythm.
0: Ndio.
1: Familia ya music kwa. Hata wale wafundisha gita kwa mjomba yao. Vitu kama hivyo. Ndio, sasa ukienda kule mfano wimbo wa dada Asha.
0: Ndio.
1: Nakumbuka wimbo wa dada Asha wakati umetoka dada Asha
0: wa
1: Tabora Jazz. Ilikuwa watu wanafuata ule wimbo kwenda kusikiliza katika night club ya 1 2 3.
0: Aha.
1: Ulikuwa wimbo, unajua inabidi tuzungumze jambo lilivyo ukweli ulivyokuwa.
0: Ndio.
1: Lombo alikuwa hawapigi wote, lakini upande wa 7 ule tu.
0: Ndio.
1: Anapika watu wanafurahi, wanafurahi, alafu anamwambia tukutane ende tukua. Tukutane sasa kwenye night club.
0: Aha.
1: Tukutoa.
0: Aha.
1: Mijaza. Ni wimbo mmoja ulipendwa sana.
0: Kumbe wimbo wa dada Asha ulifanya kazi kubwa.
1: Ulifanya kazi kubwa kwa kwa wale ambao wajui leo kwamba dada Asha ulifanya kazi kweli, hata ikawa wale wazee wote.
0: Ndio.
1: Sisi hatukupiga sana, lakini wakina Roshiro tafikuli kwenye 7 kule.
0: Ndio.
1: Ilikuwa inapendeza. Inapendeza. Watu walikuwa wanatoka, kabla wanatoka wanakimbia kwa wanatoka kwenye muziki ile nyingine, wanakimbia ende trois. Watoka leo wanakimbia kwa tabu ile. Wanaenda kusikiliza dada Asha.
0: Sasa huu wimbo ulikuwa ukifahamika, unasema kwenye 7 tu
1: pale. Kwenye 7. Hapana, mfano tabu ile. Mfano tabu ile alikuwa anaimba wote.
0: Wote.
1: Anaimba wote, lakini sababu nakumbuka siku moja waliniita, wananiuliza tuambie kwanza maneno au unasemaje, tusi tukaimba mambo mengine ambayo hayafai. Kama pana maneno tu ya kawaida. Unajua wale wazee, kwa wale watu wanawasikiliza tu kwenye nyimbo, lakini walikuwa wazee wa cheshi.
0: Ndio.
1: Ukikutana tu naye siku hiyo akiamka vizuri, mtacheka, mtafurahi, mtakula.
0: Na
1: kwa hasa mzee Lombo ndio bala.
0: Aha.
1: Alikuwa ndio tulimzoea sana.
0: Papa Shim, unajua amenikumbusha wakati ule tulikuwa tuna utamaduni wa mara moja moja tunaochukua mfano kama huo wa dada Asha tunakwenda kwenye Lingala. Sasa amenikumbusha hapa aliposema, hebu tuambie maneno ya dada Asha tuje tukaimba, kumbe ana changamoto. Sasa wanaimba kitu ambacho kipo katika maadili.
1: Nafikiri niko huko kwenye daftari. Taangalia wiki ijayo, tauleta watu wasikilize na tulivyo tafsiri.
0: Aha. Sawa kabisa. Sawa kabisa.
1: Hasa jitahidi nitaangalia kwa daftari zangu zote zile.
0: Asha, usifuate mambo ya dunia.
1: Usifuate mambo ya Kolanda bilobela ya mkilite. Ilikuwa nzuri, hata wakina kama mtakumbuka wakina Lokasa ya Mbongo, Mungu wa mremu kwa liko.
0: Amina.
1: Na mpika solo walikuwa nani? Mtakumbuka tu.
0: Ndiyo.
1: Wakati walikuja na bendi ya wapa.
0: Ndiyo.
1: Hata na kina, nafikina Yondo Sista alikuwa kwenye ile bendi. Walikuwa napiga alikuwa anapiga ule wimbo kwenye 7.
0: Aha.
1: Alikuwa anapiga.
0: Aha. Na nakumbuka wakati wa uhai wake Shem aliwahi kusema kwamba alipata chochote. Tabora Jazz alipata chochote kutokana na uwimbo.
1: Sababu wakati huo Kinshasa
0: ndio
1: chama cha haki miliki
0: ndio
1: kilikuwa strict sana.
0: Aha.
1: Na sisi wote tulikuwa tunapata pata angalau.
0: Ndio.
1: Kilikuwa strict kabisa. Strict kabisa, serikali ilikuwa inaingilia. Ndio maana kama mimi nakwambia nyimbo zile nyimbo zote ukifuatia nyimbo zote za utakuta ni dakika 3 gizidi sana sana.
0: Mm.
1: Dakika 4.
0: Mm.
1: Sababu walikuwa strict, serikali ilikuwa strict kabisa.
0: Makini sana.
1: Makini kabisa. Ndio maana uliona hata turudie tena kwenye mambo alipiga wimbo ule unaisikia wanaita Jackie na Samani, wapenzi wengine waliwahi kusikia.
0: Mm.
1: Lakini hawajua maana yake.
0: Ndio.
1: Walimuita kwenye kamati ile wakamuuza piga kwanza wimbo.
0: Mm.
1: Akapiga sasa. Unasemaje ule wimbo?
0: Ndio.
1: Walimuuliza sababu waandishi wa habari waliandika kabisa kwenye kwenye mitanda, kwenye nini?
0: Kwenye magazeti.
1: Kwenye magazeti.
0: Mm.
1: Wakaambia, tuambie kwanza ule, unasemaje?
0: Mm.
1: Misi nimeimba tu. Unajua wakati ule Franco alikuwa ni star mkubwa, mkubwa kabisa.
0: Mm.
1: Sasa nimeimba tu, si nimeimba kufurahisha.
0: Mm.
1: Aha. Sasa, ukamtafute mama yako.
0: Mm.
1: Tutatuma watu hapa.
0: Mm.
1: Wakamuita mama yako mzazi.
0: Kamati.
1: Mm. Mahakamani ule. Tutamuita hapa.
0: Mm.
1: Mambo yote anambia. Kuna kitabu ambacho kuna jamaa moja sijui akili yake ikoje. Mm. Alichukua kile kitabu.
0: Mm.
1: Nafikira ya mambo ile gazeti liko mule ndani.
0: Aha. Aha.
1: Anawambia sasa inabidi mama yako aje.
0: Mm.
1: Asikilize na huyu wimbo.
0: Mm.
1: Sababu wakina mama ndio wanaolalamika.
0: Naam.
1: Pengine wale wakina mama wanakuonea. Lakini tunataka mama yako aje asikilize naye huyo wimbo.
0: Ah.
1: Franco kachachama.
0: Mm.
1: Kwa nini vipi?
0: Mm.
1: Hapana ndugu.
0: Mm.
1: Hapana ndugu.
0: Mm. Aje mama.
1: Tunataka mama yako mzazi naye aje asikilize huyo wimbo.
0: Mm.
1: Sababu waliona kwamba inaweza, unajua wanashereheni watu wamesoma wana miko yao.
0: Sawa sawa.
1: Ni nani basi. Mm. Sema kuna basi tumeelewa.
0: Mhm.
1: Kesho yake kamata.
0: Mhm.
1: Weka ndani.
0: Eh?
1: Wakina Simaro wote wale
0: ndani
1: nane. Walifanya siku 28 je. Si mchezo mambo nakwambia, watu wengine hawajua haya mambo. Siku 28 jela. Nafikiri kama tukumbuka kwenye interview moja tulifanya na mzee Simaro, mzee Waremu. Unajua wote ni Waremu. Nafikiri alizungumzia haya mambo, alizungumzia.
0: Aha.
1: Siku 28.
0: Mm. Ndani.
1: Sababu alimuona yeye alikuwa karibu sana na rais wa nchi.
0: Sawa.
1: Na rais Mbutu.
0: Ndio.
1: Wakamuuliza rais, sasa weka ndani.
0: Mm.
1: Sababu wakina mama walianza kulalamika, ama wakina mama waliinua yani.
0: Mm.
1: Haiwezekani huyu
0: anatunyanyasa.
1: Anatunyanyasa, anaanza kuongea mambo ajabu watoto ni.
0: La.
1: Watoto hawezi kusikiliza mambo haya yanayozungumza
0: kabisa.
1: Mm. Ilitokea lile jambo.
0: Mm.
1: Watu wengi huwa hawaamini, lakini naongea ilikuwa hivyo. Kwa sababu yeye alijiamini, alizungumza maneno ambayo sio mazuri.
0: No.
1: Sio mazuri kabisa.
0: Na sasa Simaro, kwa sababu ndio mtunzi.
1: Simaro kwa mtunzi, mtunzi alikuwa.
0: Yeye Simaro sasa ni kwa nini kutupa
1: ndani? Si yeye alikuwa kiongozi wa bendi. Sababu siku hiyo walienda mazuizini.
0: Ndio.
1: Sababu aliposa kamata weka ndani.
0: Eh.
1: Wanaenda mazoezini kwa kutoka mazoezini.
0: Ah.
1: Sasa. Madelu mungore mna jo story yote na zumza ya watu wote wamesha mbele mbele.
0: Mungore mna.
1: Madelu anakuambia ndugu yangu, sasa siku hiyo.
0: Eh.
1: Unajua Madelu alikuwa kwa mtu mnene ni nani. Asa nishindo kimbia. Nishindo kimbia. Mimi sikuweza kabisa. Ilibidi niweke tu mikono juu, basi nikapanda kwenye nikapanda kwenye gari. Gari tupeleka walifanya siku 28 jana. Rais Mbutu anasema sasa atakuma. Onyo wakachiwa. Ni story moja ambayo watu hawaamini, lakini ilikuwa hivyo. Sababu Rais Mbutu alipenda sana Lwambo.
0: Mm.
1: Alipenda sana miziki ya Lwambo. Mm. Alimpenda sababu alikuwa anamfanyia kampeni, ikifikia wakati wa kampeni Lwambo. Kwa hiyo mapenzi yale yalikuwepo. Sasa yeye naye akaona kwamba haya mambo, akataka naye sasa kuwa kama watu wanasema anataka kuwa kama rais naye.
0: Kupandisha mabega.
1: Anakuwa naye kama ni rais. Ndio, ndio.
2: Kwa hakika. Kiona hiyo timu hiyo inaongozwa na Lwambo kuingia kwenye gari la polisi.
1: Lakini kuna wengine hawakuonekana. Sababu karibu mwezi mmoja na miezi miwili ukija zilikuwa ipigi tena. Wengine wale sababu ende tu ilikuwa jengo kubwa, alafu na gorofa moja nafikiri, gorofa moja, alafu karibu pale palikuwa soko moja inatoponga bi. Alafu ni eneo moja kama ilikuwa movement, ilikuwa msongamano wa watu wengi
2: mkubwa hapo.
1: Msongamano mkubwa sana.
2: Sasa
1: kama naona akili tu ukiweka tu kichwa chini hivi unapotea. Kama ulivaa shati nyekundu, unaweza kugeuzwa na vaa shati nyeupe, unapotea.
2: Papacho milo ndio gereza linaitwa Mbimba.
1: Inaitwa nini?
2: Waliko tupa Lupango kwa?
1: Hapa anasewa inaitwa Makala.
2: Makala? Makala ina hadithi ndefu.
1: Makala ina
2: hadithi. Mweka mzee mzima yule?
1: Siku hili ulizi ulikuwa. Lakini sio sababu watu wanaweza kuuliza wimbo wenyewe ulikuwa na maneno gani. Ulikuwa ni wimbo ambao kustahili kusikiliza binadamu.
2: Ndiyo.
1: Asa wa kina mama. Kwa ni wimbo mmoja mbaya sana. Ni ule ni mzee wetu nina, lakini Mungu amrehemu, kwa wimbo ulikuwa hatari sana.
2: Alipitiliza.
1: Ile hata kama uhuru sio. Sio hivyo.
2: Hata uhuru uwe na mipaka.
1: Uwe na mipaka. Yeye alikuwa mtu mmoja anaaminika, rais wa nchi alimpenda. Yeye alikuwa anaenda kule, hatukuwa tunaongozana naye, lakini tunasikia kwamba yeye kule
2: ikulu
1: yeye akienda tu. Lakini baadaye mzee aligeuka, weka naye aweze kuniharibia watoto, aweze kuniharibia wananchi, wakina mama wanaanza kupandisha bendera. Hapana.
2: Ndio dola kazi yake.
1: Ndio
2: mahali urafiki unaisha.
1: Wale wao urafiki ukisha unaisha.
2: Na ndio maana Papa Chimu, unapofikia mahali pa kuzungumza masuala fulani,
1: ndio
2: kama hivi ulikuwa unazungumza kwa sababu ya kumbi zile na hekaheka za kule, unafikia mahali unasema kuna mambo mengine, basi maadili yanatufunga kuongea hapa.
1: Sawa kabisa.
2: Lakini ndio
1: kama yanatufunga kweli kweli.
2: Sasa si ukijifungua kwamba acha tu tuyaseme kwa sababu ndio uwazi. Basi yaliyotokea kwa Lwambo na Simaro, unaweza kukuta gari iko pale.
1: Sawa kabisa. Sawa kabisa. Haikuwa neno kufanya jambo jema
2: kabisa.
1: Alipitiliza.
2: Sawa. Msikilizaji, tulikuwa tunakupa kwa muhtasari. Haya ndio mambo yenyewe ya mkesha wa wahenga. Kama ni kwenye vikao huko mkikaa, basi mnaweza kuzungumza haya mkaelezana.
1: Sababu kuna watu wengine wanaweza kuwakaeleza kivingine.
2: Sawa.
1: Haya naeleza nilikuwepo.
2: Naam.
1: Na tulishuhudia mambo haya.
2: Naam. Manake ni kama mfano ule wa iliyotokea kule, ilikuwa Kibamba kule.
1: Ndiyo.
2: Kule mzee Ngalagala na urefu wake kainama
1: bala ile eso es otro como ya tunaangalia hakuna mtu
2: wakati wa papa chip tayari uko ndani ya gari
1: sasa
3: naona kimya sana naona kimya hakuna kimya sasa naangalia vile toka mlango ile pick up naangalia naangalia hakuna mtu nikateleza
2: Mwenye tutampa msikilizaji kidogo kipande hicho cha kwa mzee Ngaragara kule Kibamba. Unajua kuna mwingine ndio leo amefungua sasa radio sasa mimi wanazungumza kitu gani hivi? Tutawapa kidogo.
1: Tukateleza. Tukateleza.
3: Lakini sisi pale tuna sio kwamba tulikosea nafikiri mwenye ukumbi ndio alitufanya tu, tu ule muda.
2: Muda mkapitiliza.
3: Tupitiliza ule muda. Kumbe watu nao, majirani walikuwa wameshaanza kuambia, jao wanapitiliza muda. Sisi hatujui, huyu mwenye baa anataka pesa. Na sisi tunataka malipo. Kwa hiyo kawa hatari.
2: Hilo ndio jeshi la polisi ba. Kazi yake.
3: Ni kusema.
2: Usalama raia na mali zao.
3: Niliteleza. Tunaenda kidogo hivi, kuna shimo pale. Naangalia simu moja ndefu tunafikiri ile simu Mungu na mambo yake sijui alichimba ile
2: ndio maana mimi nasema tutarudi hapo polepole

0: Haya ni wimbo huo dada Asha wa Tabora Jazz Band. Msikilizaji, huu ndio wimbo ambao sebene lake hilo lilikuwa likiunguruma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua hapa nyumbani tuna nyimbo kadhaa zilizokuwa zinatafsiriwa, zina kwenda kwa mirindimo, sio tafsiri hasa ya neno kwa neno, lakini kulikuwa na kupiga kopi ya nyimbo fulani kutoka Kongo anapiga huku. Kumbe wimbo wa dada Asha nao ulipendwa sana kule. Ya Mungu mengi, kulikuwa na nyimbo nyingine ambazo labda tu hazikuvuma kama ulivyovuma huu, lakini ndio masuala yenyewe hayo ya mtu kupenda kazi ya mwenzako. Na vipande vipande vingine vya nyimbo watu wanachukua kutoka kwa wimbo fulani huko wanaunganisha hapa, basi ndio mambo ya sanaa yanavyokuwa. Sasa Papa Chim, nilikuwa nasema ile masuala ya nidhamu katika vyombo vya dola huwa ni jambo ambalo linaweza likamkuta mtu yeyote. Na nikasema ngoja kwanza tumsikilize mzee Ngalagala. Ile siku mambo yalivyokuwa alitueleza kipindi fulani hivi, tumsikilize. Manake au tupate picha kwanza, manake msikilizaji mpya nasikia anasema Papa Shimo anasema kulikuwa shimo hapo akanani ilikuwa nini, labda tumueleze kidogo ili tupate ile picha ya kulitokea kitu gani. Alafu tutakuja kuweka kipande cha mzee Ngalagala. Msikilizaji wetu mpya sasa, kwa mfano leo ndio anafungua TBC mkesha wa Henga, ilikuwa kuaje, kanuni zikoje za kupiga muziki mpaka ikafikia hapo?
1: Nafikiri walitoa mapendekezo kwamba muziki huo unamalizika saa sita.
0: Kamili.
1: Saa sita au saa, ukizidisha sana sana saa saba. Sasa siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi, unajua Jumamosi mambo yalivyo, alafu kule ni Kibamba kule.
0: Ndio.
1: Watu walikuwa wengi sana. Akina mzee nani wale walikuwa wakosi wale.
0: Kuna mzee Ngalagala.
1: Sasa nafikiri wale majirani.
0: Ndio.
1: Majirani wa eneo, sababu kipandisha kama mlima kidogo pana hospitali.
0: Ndio.
1: Pana hospitali. Sasa nafikiri watu walikuwa wameshaenda ku, sisi hatujui. Lakini sisi tulikuwa tunafuata amri ya mwenye ukumbi.
0: Sawa.
1: Basi tunapiga. Kumbe mimi kwa naimba.
0: Ndio.
1: Sasa naona mwimbaji mmoja tulikuwa tunaimba naye anaambia mzee. Mzee maskari. Sasa wanaposema maskari, kwa maskari wameshaanza kuvuta nyaya za za amplifier za inaanza kuvuta. Sasa mimi na ya huko naona tu dada moja ni mwanajeshi, ni polisi anakuja. Kama tamu alivuta gita mpaka gita lile lilivunjika. Nani mwa mremu Pierre.
0: Ndiyo.
1: Aliondoka na alienda kutengeneza Lubumbashi, sijua. Aliniambia lakini amesitengeneza.
0: Ndiyo.
1: Kavuta gita, kalipiga chini, sababu hakujua namna ya kuvuta zile nyaya kwenye mashine. Angejua angevuta hata zile nyaya kwenye mashine ili aende nalo. Kavuta naenda. Naangalia hivi, mimi sikuona wale maskari.
0: Ndiyo.
1: Naangalia oho. Sasa hili jambo lingine hili. Kiongozi wapi? Wendio kiongozi. Anikamata. Anakwenda nami. Sasa huku maskari wengine wako na sababu wana muziki wao. Walikuwa wameshaona wao. Sasa mimi niko naimba. Sasa wakaona wao, basi waka wana muziki wakapotea, wengine wakiingia chooni nini na nini. Sasa huyu mama pale aliporudi alienda kupeleka gita na nani yetu mixer.
0: Ndio.
1: Sanduku letu la mixer.
0: Ndio.
1: Kenda kulipeleka wakale alipandisha tu walilipandishaje kwenye gari. Kalipeleka kwenye gari na mimi nikaingia, kanipandisha wakanisukumiza.
0: Gani ya
1: sasa mimi sasa hapa ile barai. Enda kulala. Enda kulala wapi leo? Sasa Mungu ni mwema. Kama una makosa lakini Mungu anakuwa kama mwema. Sasa sasa mimi naona kama dakika mbili tatu hivi sioni movement yote upande wa gari.
0: Kimya.
1: Natoa kiti. Natoa kichwa. Naona za hapa. Nikateleza. Nilipoteleza. Kule nilikwenda kulikuwa shimo moja, nafikiri walichimba pale kwa ajili ya, nafikiri walikuwa wanachimba udongo au nini wa kufanyia kazi. Naangalia mule ndani.
0: Ulitumbukia mla?
1: Eh, wala mzigo mwili nao. Wako mwili ndani. Wala diabe. Mzee. Mambo mengi na maisha. Basi wale nao unafikiri walipokuja wakaona mimi sipo wewe. Sasa kuna mtaba anamhitaji kiongozi.
0: Eh.
1: Wale wana nio sipo.
0: Kwenye gari huko tena.
1: Wakaondoka. Nafikiri sasa walipoondoka kulikuwa mwana mbaji wangu mmoja anapiga pena drama anaitwa Mbawala.
0: Ndio.
1: Naye alikuwa alijificha sijua hata kutoka gani.
0: Akakamatwa.
1: Nah. Asira yote ya kiongozi hayupo.
0: Hey.
1: Naye alienda kulala pale Kibamba pale.
0: Aha, la maskini.
1: Ilikuwa
0: na hiyo ndio mliongeza muda kama ilikuwa nusu saa saa nzima.
1: Nafikiri nusu saa.
0: Nusu saa ikaleta shida hiyo.
1: Kaleta saa. Sasa na mwenye hukumu mwenye naye aliteleza. Sio aliteleza.
0: Da.
1: Wale wazee walikuwepo, kumbe walikuwepo ile siku. Walikuwepo.
0: Wale wanamuziki wenzako waliokuwa mle kwenye shimo lile. Baadaye walifyatuka.
1: Walisema
0: usipige kelele.
1: Nafikiri wale askari wale wangejua kama kuna shimo huko.
0: Wangetufuata.
1: Nafikiri hawakuelewa. Basi wale wanamuziki wale da chooni wale ndio ndio mbita ukoko. Wako kama toka ina na walilala. Walilala kwenye.
0: Basi ndio hivyo ndio dola hiyo. Lazima tuendane na
1: ufuate sheria
0: kabisa kabisa. Sasa tusikie kidogo mzee Ngalagala maki alitusimulia ili jambo hili. Tumsikie kidogo. Hello.
2: Hello.
0: Hai, nani mzee tuko wapi?
2: Mimi ni naitwa Charles Paulo Ngalagala kutoka Kibamba Hospital.
0: Kamanda wetu.
1: Kamanda.
2: Kamanda.
1: Kamanda.
0: Papa Chimo nakusikia hapa.
1: Kamanda brigadia wote.
2: Mimi namsikia tangu mwanzo.
0: Sasa hapo itabidi uzungushe kifaa hicho. Maana naambiwa hapo kuna cabinet unayo hapo.
2: Na kwambiaje? Tunawasikia wote makaranga mkoe ni wa nyumbani huyo.
0: Hebu msalimie kwa kule nyumbani basi.
2: Botuwa na.
0: Hawezi kuzungumza kwa sababu ya maadili anakusikia.
2: Basi baada ya makanda ni kanda nyingi.
0: Makaranga makoe.
2: Basi nimeshukuru sana kwa kunipeleka uwanjani leo. Tuna jambo letu.
0: Tunalo jambo letu, ni kweli kabisa.
2: Tunalo jambo letu. Tuungane Burkina Faso watutambue sisi ni nani.
0: Kabisa kabisa, Bukinabe.
2: Kabisa bana, nawapa hongera sana, kipindi kizuri tangu mwanzo mpaka mwisho.
0: Sawa sawa, wasalimie wote hapo kwenye kabineti yako hapo.
2: Kabisa, na wanakusikia wote.
0: Sasa wao mnakunywa nini hapo, kahawa?
2: Unakunywa kahawa, tangawizi.
0: Siku moja tutakuja kufanyia kipindi hapo.
2: Tutawakaribisha wote, na Papa Chimu wanamkumbuka sana.
0: Hapo si ndio palipotokea ile nani soko.
1: Hapo.
2: Tulitafutana.
0: Oh, naambiwa mwisho saa 6 kupiga mziki. Alafu unataka kuwachokoza polisi. Ilikuwa shughuli?
2: Tulitafutana. Ilikuwa kwamba tutapitia wapi? Pamoja na kwamba mimi mrefu. Lakini hakuniona nilipitia wapi?
1: Palikuwa shimo pale. Sababu kwanza nilipelekwa kwenye gari. Sasa nimekaa wakanisahau. Sababu kulikuwa watu, unajua kulikuwa watu wengi wengi pale. Siku ile watu walikuwa wengi sana. Sasa wakanisahau kwanza mimi kwenye gari. Mimi sio mwenye. Wakanisahau kwenye gari. Sasa wakarudi kule. Naangalia saa hapa.
0: Ukabidi
1: nikateleza. Nikateleza. Nakimbia kidogo hapa nakuta shimo. Naangalia kwenye shimo kuna mwanamuziki wangu. kimya hapa.
2: Mzee Galagala ilikuwa patashika.
0: Mzee Galagala.
2: Eh.
0: Ah, tunakushukuru bana kwa kuzungumza nasi kwenye
2: kesho. Asante sana. Naomba hongera sana.
0: Amina, asante, asante.
2: Asante sana.
0: Haya bana. Na Mzee Galagala anakumbusha ile sakata ya

Naam, huyo ni Mbaraka Mwaruka Mwishehe, marehemu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Labda tukueleze kidogo mawili matatu, kwa sababu taarifa mbalimbali zinaandikwa, simulizi zinatolewa. Kuna siku nitakuletea mazungumzo, tukifanikiwa kuzungumza na bwana mmoja anaitwa Bwana Dilunga, atatuelezea kuhusiana na Mbaraka Mwishehe anavyomfahamu. Anasema yeye ameshaingia kwa kiasi fulani katika kumfundisha kupiga gitaa. Lakini leo hii nataka nikujulishe tu kwamba Mbaraka Mwaruka Mwishehe, Mwishehe Mwaruka, yeye alizaliwa tarehe 27 Juni 1944 na alifariki tarehe 12 Januari 1979. Kama unavyofahamu, alikuwa ni mwanamuziki maarufu kwa kweli, na nyumbani kwake ambako tumewahi kwenda wakati huu wa kwenda kwenye kumbukizi, tumekwenda kule Mzenga, tulikwenda wakati ule wa uhai wake Mama Amne Mbaraka, ambaye ni mjane naye yuko mbele za haki, lakini yeye ni mwanzilishi. Mama Amne huyu ambaye ni mjane wa Mbaraka ni miongoni mwa waanzilishi wa chama cha wajane wa wanamuziki Tanzania ambacho kinaongozwa na Asha Kasalo, na katibu wake ni Mama Kasheba. Kwa hiyo hao ni viongozi, lakini kuna viongozi wengine pia waweka hazina. Katika viongozi walikuwa pia Mama Roy, mke wa mjane wa Roy Mukuna, ambaye naye amefariki. Kwa hiyo hawa wamekuwa katika wanauo umoja huo. Sasa nasema tu kwamba Mbaraka alikuwa anaishi Mzenga. Mzenga ni Kisarawe, na tulikwenda huko wakati fulani kwenda kuomba dua kwenye kaburi lake. Kwa karibuni nusu siku au karibu robo tatu ya siku tulikuwa huko, na baadaye tukafika pale nyumbani kupata sadaka na baadaye kuondoka. Tulikwenda pale, nakumbuka, na bwana mmoja anaitwa Father Msozi, tulikuwa pamoja pale, watu wa muziki hawa. Sasa tukupe tu taarifa kidogo, ni kwamba kwa taarifa tulizonazo hapa, ninaweza kusomea jina la kuzaliwa kabisa ni Mbaraka Mwishehe Mwaruka. Tarehe aliyozaliwa ni hiyo Juni 27, 44. Na alifariki tarehe hiyo 12 Januari. Hii kifo chake kilitokea Kenya. Kenya huko Mombasa huko, kutokana na ajali ya gari. Na toka taarifa ni kwamba alifariki akiwa na umri wa miaka 34, bado alikuwa ni kijana tu. Mombasa huko ndiko ambako alikofariki. Tukimpata Abdalla Ranoi, kama anatusikiliza saa hizi, anaweza katuzungumzia kidogo, lakini tukimkosa basi, lakini yeye ana taarifa kidogo za kutosha. Yeye alikuwa ni mwimbaji na mtunzi na mpiga gitaa solo, alikuwa ni maarufu sana. Yuko bwana mmoja, mwalimu mmoja kule Kigoma anaitwa Mwalimu Mlo, wanamuita soliste national. Penda anampenda sana Mbaraka. Miaka yake ya kazi hasa iliyovuma ni kati ya 1950 mpaka 79, umauti ulipomkuta. Ni mwanamuziki pekee aliyeshinda mashindano ya China huko kwenye miongo iliyopita, alipoweza kushiriki na wanamuziki mbalimbali huko. Kwa hiyo tupate kuangalia kidogo hapa, aliingiaje katika masuala haya ya muziki. Alianza kushiriki katika maonyesho ya Morogoro Jazz tangu akiwa shule. Wakati huo alipenda kupiga sana filimbi. Kuna wimbo mmoja wa Kwela upo hapa, kuna wakati watu naupiga. Kwa hiyo alipiga filimbi katika mtindo wa Kwela, na mtindo huo ulikuwa ni Afrika ya Kusini, ukiwa na wapulizaji maarufu kama akina Spox Mashiani. Kwa wale ambao wamekuwa kusikiliza Flashback watamkumbuka sana huyu. Na alipendwa sana na vijana, kwa taarifa ambazo zimekuwa zikipatikana, vijana walimpenda sana, hasa wale wa shule na makundi mengi ya jiving, wale kwa kucheza jive wale, yalikuwa katika shule za sekondari. Kwa hivyo aliweza kushiriki akiwa mpigaji wa filimbi wakati wa weekend. Na siku moja inasadikiwa kwenye mwaka 1965 hivi, wakati wanamuziki wa Morogoro Jazz wakiwa wamepumzika huko, wanapatapata kidogo hiki na kile nje ya klabu yao, Mbaraka asemekana alipita pale akiwa na begi kubwa hivi,
Sasa alipomuuliza unakwenda wapi? Akamwambia anatakiwa kuwa shuleni, akamwambia kwamba hataki tena shule, anakwenda Dar es Salaam kutafuta maisha. Walimsihi alale pale klabuni ili aweze kutimiza ile hatima yake. Sasa siku iliyofuata wanamuziki walishangaa kumkuta Mbaraka akifanya mazoezi ya gitaa. Na walikuwa kimfahamu kama mpiga filimbi kwa kuwa walikuwa na shida ya mpiga gitaa almaarufu Rhythm. Walimsihi sana aache safari ya Dar es Salaam kwenye bendi kama mpiga gitaa. Naye akakubali. Sasa wakasema wakati huo niwapiga tarumbeta, saxophone na gitaa la solo pekee waliokuwa wanalipwa kwa mwezi. Wengine wote walipata posho kidogo tu kila alipopigwa dansi. Kwa siku moja walialikwa Dar es Salaam kwa ajili ya mashindano ya na bendi ile Kilwa Jazz. Hii bendi ya Kilwa ilikuwa maeneo ya Jangwani huko mtaa pembeni kabisa pale, ndio ilikuwa makao makuu ya Kilwa. Sawa, kabla ya kuondoka samahani, kabla ya kuondoka Mbaraka aligoma kwenda, nasadikiwa hivyo kwa alikuwa bana mimi sasa silipo mimi siendi. Kwa hiyo wazee wa bendi wakakubali kumlipa wakati ule shilingi 120, kwa pesa nyingi wakati huo, ilikuwa ni mshahara wa mwezi. Kwa mpiga solo alikuwa akilipwa shilingi 150, na akagoma kwenda da kwa kutetea kuwa mpiga rhythm hastahili malipo. Hivyo Baraka akasema angepiga pia solo. Bendi kaenda da ikiwa na mashaka, kwani Kilwa Jazz Band wakati huo ilikuwa ni tishio, na wao walikuwa wakienda bila mpigaji wa gitaa la solo. Kwa Baraka alipiga vizuri sana solo katika mashindano hayo na bendi ikashinda. Akapandishwa mshahara hadi shilingi 250 kwa maelezo ambayo tunayapata hapa, ambazo zilikuwa ni kiwango cha juu sana wakati huo. Na kuanzia hapo mpaka alipoacha bendi na kwenda kuanzisha bendi yake ya Super Volcano, Baraka akawa mpiga solo wa Morogoro Jazz Band. Kwa upigaji wake wa gitaa ni nasemekana ni somo zuri sana kwa mpigaji anayetaka kujiendeleza katika upigaji wa gitaa la solo. Katika vipindi vyake vile vya kuanzia Morogoro Jazz hadi Super Volcano alipitia staili nyingi, baadhi kama sululu, utakuwa na nyimbo zake zile sululu, sakasaka, likembe, mahoka, masika, zole zole na kadhalika. Nasema tofauti na bendi nyingi kwa maelezo haya ni kwamba ambazo hubadili majina ya mitindo bila kubadili muziki wenyewe, staili za Mbaraka zilionyesha mabadiliko. Kwa nyimbo katika staili ya likembe zilikuwa tofauti na zile za masika zole zole. Kipindi hicho wapenzi wa muziki waliweza kuondoka Dar es Salaam na kwenda Morogoro kufaidi weekend ya muziki, aidha Cuban marimba au Morogoro Jazz Band. Siku nyingine tukijaliwa tutaletea taarifa nyingine za Mbaraka Mwishe, lakini kwa leo tumeona angalau tukupe hayo mawili matatu kuhusiana na kazi yake ya muziki. Mbaraka alikuwa ni mbunifu sana sana. Hizi nyimbo nimezipiga hapa, mshenga hapa amekula pesa, alikuwa anasubiri labda kule mambo yameenda sawa. He, kumbe jamaa ndio tayari ameshaweka pesa kibindoni. Lakini Mbaraka ana nyimbo kadhaa mbali na hizo nilizopiga sasa hivi. Na kuna wale wapenzi wa Mbaraka huwa nikikutana nao anasema bana yule tena yule ni mwisho yule katika swala ya kupiga nyimbo za muziki wa dance. Ni kweli alikuwa na uwezo mkubwa sana. Na Mungu amweke mahali pema peponi. Hata nyimbo hizi kwa mfano za matamko aliweza kuzipiga pia, akielezea kuhusiana na mila na desturi. Kwa mfano kuna wimbo huu unaitwa Bambalawe ambao ni wimbo wa mambo ya matambiko matambiko. Hebu tusikie kwanza, alafu tutaangalia wimbo mwingine, twende kwenye masuala mengine.

shaka wale wenye mambo haya ya mila na desturi hizo watakuwa wanajua mengi kuhusiana na anachosema Mbaraka Mwaruka Mwishee katika wimbo wa Bambalawe. Bambalawe sundusa wa soga la kumzingo. Asa uno lubuga lwa nani lwa nogela kusebwela. Anasema hayo maneno bila shaka alipokuwa akichezea pale palikuwa pazuri. Anasema hapa kwa nani hapa? Mbona hapa anapendeza? Haya. Na tulipokuwa tukizungumzia kuhusu habari ya Franco, habari ya Simaro katika nyimbo alizowahi kutunga, mmoja wapo kateleza ni katika ile heka heka ile ambayo iliwekwa ndani. Sasa tulizungumza hapa kwamba alikuwa yeye akifika makao makuu au akienda ikulu kule hakuna shida kwa sababu ya umaarufu wake na uwezo wake, na alikuwa karibu sana na wakati ule na Rais Mobutu Sese Seko kukungwendo wa Zabanga. Na nyimbo ambazo miongoni mwa nyimbo kuna wimbo mmoja ambao alizungumza wakati wa kampeni za uchaguzi. Uchaguzi ulipofikia pale kwamba watu wampigie kura nani, basi alisimeye Luambo Lwanzo Makiadi alisimama na Mobutu. Kwa hiyo ushawishi wake mkubwa sana katika nchi ile uliwafanya watu waamini kabisa kwamba Mobutu ndio chaguo. Na alikwenda aliwazungumza watu wa makundi karibu yote. Hakuna kundi lililoachwa. Kama ni wasukuma mikokoteni, kama ni maofisa maofisini, kama ni wafia kama jini. Yani hakuna kundi aliloliacha kulizungumza. Makundi yote, askari wa makundi yote, wa majeshi mbalimbali alizungumza. Kwa hiyo watu wakaamini kabisa kwamba huyu ndio Mobutu, ndio kandida wetu. Yani kwa maana ya mgombea wetu anayefaa. Kwa hiyo wimbo huu usikilize unaitwa Kandida na Biso Mobutu, ambayo Franco alimpongeza Mobutu. Na katika kuwapongeza viongozi katika haya, lazima kiongozi awe karibu nawe, lazima muelewane. Lakini hata hivyo sasa alipoteleza akatupwa ndani. Ndio kazi hiyo. Sikiliza Kandida na Biso Mobutu.

Huo ni wimbo unaoitwa Candidana Biso. Candidana Biso Mobutu ni moja kati ya nyimbo ambazo zilitungwa na Franco. Huu ulikuwa ukizungumzia kampeni, kumpigia kampeni Mobutu aweze kupata ushindi mkubwa wa kishindo. Hayo ndio yalivyokuwa mambo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huo ikiitwa Zaire. Huyu ndiye Franco Luambo Luanzo Makiadi ambaye baadaye wakati Rais Mobutu alipotaka majina sasa yawe ya asili, basi ndio huyu aliitwa Loka Gajopene Luambo Luanzo Makiadi. Huyo ndiye aliyepata jina hilo Lokanga. Lokanga. Kwa hiyo huyu ndio kakake na Bavon Marie Marie, kiongozi aliyekuwa kwenye moja kati ya wapigaji wa bendi ya Negro 6A, alikuwa akipiga solo. Huyu ni kaka yake wa mama mmoja, lakini baba ni tofauti. Babake Bavon, babake Franco ni tofauti, lakini mama yao ni mmoja. Kwa hiyo hizo, na Franco kulipokuwa tukiangalia historia yake, naambia kwamba ameanza mbali sana katika habari ya muziki. Alikuwa anachukua gitaa lake, tena gitaa baridi tu, kama unavyokuta watu wengine Kariakoo hapo, au labda kama ni huko Tabora, labda unakuta hapo Isevya, au kama ni hapo Arusha unamkuta mtu Ngarenaro hapo, au soko la Ngarenaro pale, akiwa anapiga gitaa lake watu wanaburudika, au soko la Kilombero. Basi hivyo tu, naye alikuwa akienda na mama yake, wakati mama kuuza mikate, labda maandazi, vitumbua, basi alikuwa akienda pale, anakaa pale mama anapofanya shughuli zake za ujasiriamali akiwa anapiga gitaa. Sasa watu walivutika, walisogea pale kuangalia jinsi alivyokuwa na ule umahiri wa kupiga gitaa. Basi kwa njia nyingine watu wananunua mikate pale, wananunua mikate. Kwa sasa mama akienda kwenye shughuli zake na Franco anakuwa naye kabeba gitaa lake, hakuwa ni sehemu ya kivutio cha biashara ya mama pale mjasiriamali. Kwa hiyo tutazungumza siku nyingine, tuangalie historia yake kuanzia hapo. Na inasemekana bao alioanza kuipigia muziki ilikuwa inaitwa Oscar Kashama, ya mtu mmoja kwa jina hilo, yani OK, Oscar Kashama. Kwa taarifa ambazo tumekuwa tukizipata, na yeye alizaliwa huko katika kijiji cha Sonabata huko 1938, kama tumbukumbu zangu ziko sahihi, lakini tuendelea kuzungumza polepole mpaka mwezi wake ule wa kumbukumbu yake, tutaeleza mengi. Lakini huyu ndio Franco aliyeanza akiwa na gitaa lake baridi, gitaa anapiga tu ambalo alina shughuli za umeme, lakini alikuwa ni kivutio kikubwa kwenye biashara ya mama pale sokoni, na mpaka kufikia sasa kuwa mwanamuziki mkubwa barani Afrika na duniani. Muziki wake wa rumba unatambulika na unaheshimika sana, na amefanya kazi kubwa sana. Na katika bendi hii tulio, kuna wakati tulipita hatua kwa hatua tukiangalia na muziki waliopita kwenye bendi hii, wakati huo tulikuwa tunaangalia na Papa Chim, zaidi ya watu 80, 70, 85, 90, 100 wamepita hapo, waimbaji, wapigaji wa magitaa, basi hivyo tu. Kwa hiyo ni mtu ambaye alisaidia sana ajira kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo huyo ndio Franco Luambo Luanzo Makiadi. Kuna mda mmoja hapa amenikumbusha nilipokuwa nikisoma habari za Mbaraka. Unajua bana, mambo mengine na niweke rekodi sawa hapa. Mbaraka alikwenda kwenye mashindano, sio China, Japan, ni Japan, ilikuwa Japan. Na kule alikwenda na wanachuo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, alikwenda kina mzee Mayagila. Kwa hiyo ilikuwa ni masuala kama haya ambayo Rais Samia ameanzisha Royal Tour. Basi habari hii ya safari ya Japani ya Mbaraka wa Maruka Mwishehe ilikuwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo tamaduni mbalimbali zilionyeshwa kule, na Tanzania ilifanya vizuri sana katika mashindano haya, na ilikuwa ilipata ushindi mnono. Na moja kati ya nyimbo zilizopigwa ni pamoja na wimbo huu. Na ninazungumza hapa tuwe tunasikilizana katika masuala ya lugha yetu sanifu ya Kiswahili. Wimbo ni mmoja. Wanamuziki wanachanganya sana, baadhi ya wanamuziki au wasanii wanachanganya sana lugha hii, wanasema nyimbo kwa maana ya wimbo mmoja. Na sijui nyimbo nyingi huwa wanasemaje, sijui kusikia, lakini wimbo ni mmoja, nyimbo ni nyingi. Sasa wimbo huu ulio onyesha historia na unaobeba historia ya safari ya kule Japan
alikokwenda Mbaraka ni wimbo unaoitwa Expo 70. Expo 70 au Expo 70. Maonyesho yale yalikuwa ni hayo na Mbaraka. Hebu tusikie, tusikie safari yake ya Japan kule, na utamsikia anapiga na Kijapani humo ndani yake. Lugha ambayo pia yani huyu Professor Omari Junior huwa anazungumza hii sayonara, mambo ya Japani hayo. Siku nyingine tutazungumza naye atatueleza mengi. Professor Junior, Professor Abu Omari ambaye yuko hapa Dar es Salaam na ambaye amekaa China kwa muda akiwa na Fresh Jumbe kule kwenye mambo ya muziki. Yeye alifanya kazi kubwa sana na Simba Wanyika wako Kenya. Yupo hapa nyumbani, ni Mtanzania na uwezo wake katika upigaji wa rhythm ni mkubwa, kwa sababu anasema, nilipowahi kuongea naye anasema alipokwenda Kenya wakati ule nani huyu Wilson Kinyonga, Wilson Peter Kinyonga alimwambia, bwana wewe nimeambiwa ni mwanamuziki umeletwa hapa kwetu sawa, lakini uwezo wako wa kupiga rhythm unatakiwa ulingane na aliyekuwa hapa kwetu. Alikuwa anaitwa Professor Omari, ambaye Professor Omari baadaye aliondoka Simba Wanyika. Yeye anasema alipolishika lile gitaa la rhythm akaambiwa piga aina fulani hivi kwanza tusikie una uwezo gani. Basi George Wilson akasema wewe hodari. Basi akachukuliwa na Simba Wanyika. Lakini yeye mwenyewe ataeleza mengi tukipata nafasi ya kuzungumza naye, ama kwenye ujumbe katika muziki kwenye TBC One, au hata kwenye vipindi kama hivi, tambo za kale, mambo kama haya. Lakini vile vile mwezi huu wa sita ni mwezi ambao unakumbukizi pia ya mwanamuziki aliyekuwa mwimbaji mwenye sauti ya kuvutia sana, Selemani Mbwembwe. Selemani Mbwembwe ni marhum, Mwenyezi Mungu amrehemu. Ameimba akiwa na bendi mbalimbali hapa nchini, na tuwa tunaongea na kaka yake bwana Zahoro Kabelwa, huwa anazungumza angalau kwa uchache kuhusiana na kumbukizi hii. Kwa hiyo tutamtafuta hapa muda si mrefu tuzungumze naye atueleze kumbukizi hii, na labda kama kuna dua kule nyumbani, labda kesho, kesho kutwa, siku gani, basi ndio mambo ya kuwakumbuka wenzetu hao. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na aweke mahali pema, waondoe katika bughudha mbalimbali, na sisi tunakwenda huko tuwe na mwisho mwema, ndugu zangu. Sasa hebu tusikilize kwanza wimbo wa Expo 70 huu, alafu tutakuja kumtafuta bwana Kabelwa. Huyu Ranoi naona tumuache kuhusiana na mambo ya Mbaraka. Wiki ijayo tutaangalia mazingira yaliyosababisha kifo cha Mbaraka ilikuwaje. Wiki ijayo Mungu akitujalia uhai, tusikilize wimbo wa Expo 70 au Expo 70 ambao Mbaraka ameupiga akiwa na bendi ya Super Volcano.

Baraka Mwishehe Mwaruka, kama ulivyomsikia kwenye wimbo wa Expo 70, ni maonyesho yaliyofanyika Japani kule Osaka. Sasa ametoa shukrani. Jambo kwanza la busara, mtu unapopata safari kama hiyo unaikumbuka nchi yako, viongozi wako. Anashukuru serikali kwa kumpeleka kule kwenye maonyesho ya Japan. Na kule wamefanya vizuri, banda lilitia fora. Na kwa kawaida mataifa mengi tunakwenda kushiriki katika maonyesho mbalimbali, huwa tunatia fora sana, sana kabisa. Kwa hiyo ni sifa mojawapo tulionayo duniani. Ukimsikia Mtanzania anaingia kwenye jambo fulani, mara nyingi anashinda. Ni kutokana na hekima, kutokana na busara, kutokana na upendo, kutokana na mshikamano. Na historia ya nchi yetu, tumekaa kwa amani, kwa utulivu na upendo. Rabsha rabsha hizi zinapotokea, sisi tunakaa tunaliziweka sawa, ndio taratibu. Lakini tunapokwenda kwa mfano sasa hivi, huyu nani, Simbu, Alphonse Simbu, mwanariadha huyu, anafanya vizuri sana, na katika mashindano ya dunia kama mmoja kati ya watu waliofanya vizuri duniani, yani mshindi wa kwanza. Sasa yote hii ni inatokana na jinsi ambavyo malezi ya wazazi wetu wanavyotulea, kama hivi ambavyo na sisi tunafikia hatua ya kufanya kazi kwa uadilifu hapa. Tunaamini kabisa kwamba tunapokutumikia, tunakutumikia kwa dhati, kwa heshima. Na pale inapotokea tumekengeuka, unapotukosoa, tunakubali kwamba jamani, tusameheane. Msikilizaji wa TBC Taifa, huu ni mkesha wa wahenga, na mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mitamboni ni Alphonse Mbembe, kini pia niko na mwenzangu Papa Chim, tuko wote hapa. Sasa mwanamuziki Beno Villa Anthony Magali ni mwanamuziki nguli, niseme, mwenye uwezo wa kutunga, mwenye uwezo wa kufundisha, mwenye uwezo wa kuimba. Ana taaluma ya kutosha katika muziki wa dansi au muziki kwa ujumla wake. Sasa yeye ametunga baadhi ya nyimbo, ukiwemo wimbo unaoitwa Rafiki Mnafiki Simuafiki. Yeye anasema anaitwa Beno Villa Anthony Benoit. Rafiki Mnafiki Simuafiki. Sasa baada ya kibao hiki atatueleza pia washiriki wa walioshiriki kwenye wimbo. Ni wimbo nzuri tu, na nakuletea na wewe msikilizaji wangu, kama ambavyo nawahimiza, jamani, tungeni nyimbo ndugu zangu, tungeni nyimbo. Kwa mfano mashindano haya yanayokuja ya AFCON, timu zitakazokuja hapa ziorodhesheni, mzitaje, msitungie nyimbo, mzitaje nyimbo mbalimbali mtakazoweza kuja nani. Halafu viongozi wetu hawa wa TFF wanafanya kazi nzuri sana. Yote hii kumpaka timu zetu za Simba, Yanga, Azam, hizi zote za ligi ya NBC zinazofanya vizuri, Big Stars, Singida Big Star, Mtibwa na wapi, zimefanya mafanikio haya yanatokana na uongozi imara wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Watajieni hawa akina Wallace Karia, kama alifanya Mbaraka kwenye wimbo wake wa Fati na timu ya taifa. Historia ndio zinabaki hivyo. Sasa tusipopata sanaa itakayobaki tukiimba, hatuwezi kuwakumbuka hawa majina yao. Lakini wapo wakina kina mzee Madadi, wako pale kwenye TFF, ongoza vizuri tu. Kuna wamepita watu wengi na bado tunakumbuka majina, hatuwezi kuyasahau majina kama kina Sande Kayuni, wakufunzi maarufu kabisa. Basi hao wawekwe katika historia. Wana muziki, jamani, mnanisikia, fanyeni hayo ili tuweze kuacha. Na mashindano haya msiwe mnaacha yanapita tu. Hata ya kombe la dunia yanayokwenda, tutunga nyimbo kwa ajili hiyo, kama ambavyo tunapiga nyimbo hizo hapa. Sasa tumsikilize Beno Villa Anthony katika Rafiki Mnafiki Simuafiki. Tumsikilize katika kibao chake hiki.

0: pakule edirusinga sikiri.
1: Naam, huyo ni Benoit Villa Antoine Magali au Benoit, amesema jina inaitwa Benoit. Ni mmoja kati ya wanamuziki ambao maarufu kwa kweli. Ukisikiliza vibao vyake vingi tu alikopita huko Sikinde, alikopita vijana, amefanya kazi kubwa sana Benoit Villa Antoine. Sasa umesikia kibao hiki, ametafuta wanamuziki wale, akasema jamani, nimeshatunga wimbo wangu huu, John nisaidie, piga gitaa wewe, piga hiki, Kwa hiyo unasikia jinsi wimbo wenyewe unavyokwenda, unakwenda vizuri na mashairi mazuri yanapendeza. Ameeleza rafiki mnafiki yeye amuafiki, na sema ukimwona rafiki yako anaongea na adui yako, basi ujue na wote wale ni adui zako. Amesema yeye ni mambo ya sanaa haya. Lakini nilipotaka kujua zaidi kuhusiana na kibao hiki, na hasa nini siri ya wimbo huu rafiki mnafiki, nilipoongea naye Benoit Villa alikuwa na haya ya kusema. Kwambia Beno bana, tuambie mawili matatu angalau tuendelee kujua nini dhamira yako.
2: Beno alikuwa anataka kujua huu wimbo wa rafiki mnafiki huu. Ehe. Kwanza kama ni nini hasa kimezungumziwa hapa ndani ya rafiki mnafiki?
3: Unajua miaka hii ya hivi karibuni, sema toka zamani, marafiki wengi wanakuwa waongo waongo, unajua. Anataka kukutumia ili mambo yake yaende sawa. Mm. Alafu sasa akiona mambo yake yanakuwa ashirikiani na wewe tena, ndio kwanza anakuuma. Na utakuta wengine, yani kiasi kwamba anaungana na adui yako anayemjua wa zamani, kuanza kupiga vita wewe. Kwa hiyo ndio maana nikasema, wengine unamwona, ukimwona rafiki yako yuko na adui yako, hapo una rafiki, basi wote wale ni adui zako. Mmoja adui wa wazi, mmoja adui wa kificho, anayejifanya rafiki yako.
1: Beno, ni utunzi wa nani huo?
3: Utunzi wangu.
1: Aha. Sasa kwa mazingira kama hayo, utakuwa huna rafiki tena sasa katika wale wawili.
3: Katika wale

0: kweli sina rafiki kabisa hapo.
1: Inabidi utafute rafiki mpya.
0: Eh, rafiki mpya Baraka. Sasa Baraka yule mkiwa naye ni rafiki yako, lakini baadaye anaenda kumpa feedback yule adui hapo. Sasa wewe ukiwaona wamekaa pamoja faraga, I see hao hakuna rafiki yako pale. Ni kweli.
1: Na washiriki ni akina nani kwenye kutueleza na nafasi zao?
0: Wengi nilioimba nao ni wanafunzi wangu kule Ndege Beach.
1: Ndio.
0: Bendi ya JKT, Mbweni JKT Band. Wanafunzi wangu, lakini nikasema twendeni mkanisaidie kazi yangu. Kwa hiyo mwimbaji mmoja anaitwa Jackson Waitara, mwingine mwanamke anaitwa Madam Lili. Lilian hivi anaitwa ya kuitwa Madam Lili.
1: Sawa.
0: Na mimi mwenyewe Benovila, alafu solo sasa. Solo amepigwa mtoto mmoja anaitwa Kanuti. Rhythm imepigwa na kijana mmoja anaitwa Fadhili. Alafu bass kwanza. Bass amepiga Mzeru, Julius Mzeru. Brass instruments, yakini zani trumpet. Trumpet mmoja amepiga Saidi Makelele. Mmoja amepiga anamuita Jose alikuwa magereza. Saxophone mmoja amepiga Randy. Nyingine amepiga ya haya, hali ya haya
1: ambaye ameshiriki sana kwenye Mlimani
0: sana, hata juzi juzi hapa wamemtumia nauli tena arudi. Kwa hiyo mimi nilimrudisha ili tupige naye, turekodi naye.
1: Na kwenye drums?
0: Drums Chaka Shabani anaitwa Tumba, yani tumecheza kwenye drum machine.
1: Mlikosa mpiga tumba, mkaingia huko?
0: Sasa pesa. Pesa.
1: Beno, msije mkafikia mahali kaishiwa pesa alafu vifaa vingi vikatoka kwenye mashine.
0: Ndio hapo sasa. Ndio ujue huko ndio tunakoelekea sasa.
1: Sasa hiyo ni hatari.
0: Ni hatari. Ndio maana tunasema kinalendwa angalau wawepo tuanzishe darasa watoto wengine wajifunze sax.
1: Sawa sawa.
0: Fundisha keyboard, jifunze sax, jifunze matarumbeta. Wengi wanakibia kuimba za ndio shortcut.
1: Ni kweli?
0: Eh. Sasa tena tutaliita tuarifishe Music Academy.
1: Sasa mmejipangaje? Ndio nataka kujua.
0: Bado kidogo tutakupa taarifa tutakapoanza.
1: Sawa.
0: Lazima tupate vibali BASATA.
1: Ndio.
0: Nishaonana na BASATA wanajua hilo jambo, lakini sijakamilisha mpaka kupata cheti. Nikishapata cheti ndio nitakwambia.
1: Aha.
0: Lakini tuwarithishe Music Academy inafuata. Hiyo bwana, kwa kweli tutakaa tuzungumze vizuri, yani nataka yani hata tuweke kwanza jopo la uongozi.
1: Ndio.
0: Management hili.
1: Ndio, ndio.
0: Foundation ikiwa safi, management ikiwa safi.
1: Ndio.
0: Chuo kitasimama tu.
1: Sawa.
0: Chuo kitasimama tu. Kwa sababu wameshanikubalia wale watanipa na ni kiasi cha kulipia kule BASATA.
1: Sawa. Sasa kwenye wimbo huu wa rafiki mnafiki umeimba sauti ya ngapi Beno?
0: Mimi?
1: Ndio.
0: Kuna sehemu nimeimba ya pili, kuna sehemu nimeimba ya tatu.
1: Kwa maana nyingine kutupigia kapela haina shida. Pigie sasa hivi hapa, maana watu kwenye mkesha wa henga usiku kwenye tambo za kale wanataka wakusikie bwana. Tupigie kidogo angalau kwenye huu wimbo. Kidogo tu. Aliyesema raha jipe mwenyewe ni nani?
0: Raha jipe mwenyewe, usisubiri upewe, ni mimi mwenyewe.
1: Unaona sasa, si mbona uko vizuri hapa? Basi bwana, najua una kazi nyingi nisikuchoshe. Hii ni Zing Zong hii.
0: Hiyo bwana ni kazi yangu binafsi.
1: Sasa Beno, unafikiria labda kuwa na bendi? Maana hao uliowapata ni wakongwe.
0: Ni mapema sana kuzungumza hilo.
1: Tunaendelea kuwa unawaalika kila wakati tu unawaalika.
0: Nafikiria kufanya kitu kama hicho, lakini bado ni mapema sana kutamka, kwa sababu maelewano yanatakiwa yafanyike mbele kwanza. Tukishaelewana, tukishapata nyimbo mbili tatu za kuanzia, ndio tunaweza tukatamka kwamba bwana, sasa hivi rasmi kabisa tunaanzisha bendi.
1: Sawa. Huyo ni Beno Villa Anton Magali Benoit akituelezea kuhusiana na dhamira yake ya kuanzisha academy kwa ajili ya kuwafundisha vijana waweze kutumia ala za muziki, kwa sababu sana wanapenda kuimba tu, anasema wanapenda shortcut, lakini anasema wanafanya maandalizi hayo tayari. BASATA ameshaanza mawasiliano nao kwa maelezo yake mwenyewe nilivyomsikia hapa. Beno ameshiriki katika nyimbo kadhaa akiwa na Mlimani, akiwa na vijana, akiwa na Uda Jazz. Moja kati ya wimbo aliyopiga kule Uda ni huu unaosema nasikia mwaniteta. Anasema alisikia watu wanamteta, basi akaingia studio kuwaweka hadharani kwamba mnaniteta kwa nini? Au ni wimbo Uda Jazz Band, tusikilize.